Låten heter Rain Me In. Du hör den här vaken, vi tävlar nattjakten. Skickat ut en ledtråd. Casino med skriva om dig. Nu tänker jag ta och kolla av vad ni gissar på då utifrån den där första ledtråden. Vad kan tänka står här? Ja, spelberoende hade Gina hört av sig med. Fattar precis vad du menar, men på grund av casino bandet där. Men det är inte rätt svar. Digital då? Eller Las Vegas? Jag var själv där, skriver PO. Spelade ingenting. Jag var också i Las Vegas och jag spelade... Jag stoppade in en dollar i en sån här enarmad bandit. Det var vad vi spelade. Min sambo stod och tittade på. Så lång tid fick jag i kasinot. Jag har en kompis som var där. Han spelade alla fyra nätter som de spenderade i Las Vegas. Han bara var på kasino hela tiden. Spelade blackjack och allting. Älskar sånt. Det gör ju inte vi, som en förklaring till att vi gav det 2 minuter. Alf Åke gissar på insnöad, men det är inte det. Det kommer bli lättare nu dock alldeles strax, för ledtråd nummer 2 är på väg. Vi ska först värma upp din radioapparat med Orup och Hans Stockholm.

0: Ja, andra ledtråden står nu redo. Innan jag släpper ut den vill jag bara berätta att det inte är Monaco eller casino. Det är inte kortspel. Det är inte James Bond. Han var ju alltid på casino, skriver Håkan. Nej, det är inte James Bond. Sen så skriver Jocke att skulle kunna vara spelautomat, kortspel eller... Ja, jag ser faktiskt inte vad så. Ja, du vill ha en tygkasse. Nej, det är någonting annat. Jag tänker att ni behöver min hjälp. Så vi ska fortsätta denna lek. Vi gör det genom att lyssna på hur det lät innan ekot.
1: Ledtråd nummer 1.

Turning Tables med Adele. Det här var andra ledtråden. Fundera vad detta kan ha gemensamt med den första och sen hör du av dig till vaken@sverigesradio.se eller genom att smsa till 72250 inled med vaken. Tryck mellanslag och så gissar du.

0: He threw a tantrum.
1: Kennedy Center måste stänga när presidenten inte får ha sitt namn på byggnaden.
0: What he is proposing is unlawful.
2: Och AI-jättarna varnar om mänsklighetens utrotning, men Trump är inte oroad.
3: The AI will not be taken over the rest of the world. The whole thing is a hoax.
1: Lyssna på USA-podden i appen Sveriges Radio.
4: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Vita med Justin Timberlake i vaken. Vi tävlar i nattjakten. Började ju med att skicka ut Adele's Turning Tables. Och då kan man tänka sig en översättning på det. Ja, men Turning Tables kan ju betyda att typ vända på steken eller att ändra maktbalansen så att den som haft underläge får ta kontrollen eller vinner. Men det kan ju också betyda att vända på bordet, om ni förstår den direkta översättningen. Det är ju Kalle som har satt samman nattens ledtråd, så det kan ju vara lite olika saker som ni ska ta fasta till. Vi har ju också den här kasinolåten som heter Skriva om dig, som är första ledtråden som vi fick. Och de här två ledtrådarna ihop har fått er att gissa på exempelvis Skrivar Fåke från Köping, Riddarna runt det runda bordet. Vi har fått från Anna att det skulle kunna vara Avsked, Olycklig kärlek eller Längtan. Vi har fått en gissning från Oscar att det skulle kunna vara Skrivbord. Britt-Marie som tror att det skulle kunna vara Poker. Pokerbord eller Spelbord har kommit in också. En annan tror på Roulette. Det är diverse olika spel, till exempel Blackjack som också kommit in. Och sen gissar Per att det skulle ju kunna vara bordsskick. Spelbord eller bordsskick tror jag på. Nej, så här skriver han. Jag måste alltid stiga upp mitt i natten här för att lyssna på nattjakten. Det är ju spännande som skjutsingen. Gissa, gissa, gissa, gissa, men nit, nit, nit. Jakten triggar. När ska jag få sova? Ja, Per. Vi får se. Du får fortsätta lyssna och fortsätta gissa för att det ska bli möjligt. Och det gör du till vaken snabbla sverigesradio.se. Aldrig ensam igen. Molly Hammar.

0: nu står tredje ledtråden här och bara bankar. Vill komma ut i din radioapparat och hjälpa dig ännu mer. Först vill jag bara säga att ni som skickat in DJ har fel. Ni som gissar på snurrande bord på kasino, typ roulette eller roulettebord, ni har också fel. Vi har fått in fler skrivbord, det är inte rätt. Hurts är inte rätt, skolbänk är inte rätt, croupier är inte rätt och det är så många som ska titta. Ventia är inte rätt. Ja, men det är massa olika typer av kortspel, men det är inte något kortspel, det är någonting helt annat. Okej, gör er redo. Vi ska lyssna på hur det har låtit hittills och sen ska ni få den sista ledtråden.
1: Ledtråd nummer ett.

Lights med Ellie Goulding här i Vaken med P3 och P4. Lyse eller lampor kanske man kan översätta det med. Det var i alla fall tredje ledtråden. Vaken@sverigesradio.se, det är vår mejladress och sms-numret. Det är 72250.

0: Vi tävlar i nattjakten. Vi har skickat ut de här tre ledtrådarna.
1: Ledtråd nummer ett.
0: Skriva om dig med ett kasino.

Vad gissar ni på då, om hon tror? Ja, nu ska jag gå igenom här några gissningar som kommit in. Uteställe, nöjeställe, spelställe och disco har kommit in. Sen så skriver Jonas här: kan det vara tandläkarbord som tandläkaren har sina borrar och instrument på, som vrids åt sidan över en när man ligger i tandläkarstolen? Jag förstår, men det är inte ett tandläkarbord. Anna tror på kontaktvägar eller kommunikationsmedel. Det är inte heller rätt. Och sen tror Niklas Kling på spotlight. Men det är inte rätt det heller. Det är någonting annat. Jag håller tummarna att du skickar in rätt svar.

0: I Petra Extra torsdag. Hon har vunnit flera Grammys. Hon har jobbat med stjärnor som Sara Larsson, Max Martin och Icona Pop. Hon är världsartisten Tove Lo och släpper ny musik. Du får höra hennes nya singel. Du hör också historien om kvinnan i Malmö som lurade sin man att hon var gravid, så kallad baby trap. Vi ska också ut på magnetfiske med mannen som hittat allt från en granat till en kebabgrill. Petra Extra torsdag med Svetlana Pastorovic.
1: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: med pasta du om nätterna?
1: Ja, precis. Här kör vi makaroner, vet du.
0: Ni gör makaroner. Gud vad härligt. Yep. Gör ni olika typer av pasta eller är det makaroner som är din specialitet?
1: Ja, vi kör lite olika. Det är formpasta och vanliga makaroner. Sånt. Det är lite blandat.
0: Roligt.
1: Men i natt är det bara vanliga makaroner.
0: Hörde du att jag och Lisa småsnackade om pasta här inledningsvis? Eller för typ en och en halv timme sedan?
1: Nej,
0: vi pratade egentligen under låten om pasta. Vi gick över från pizza till att hon berättade att hon gillar att göra egen pasta. Och då hade vi en diskussion som var så utdragen att låten tog slut. Så det kom ut lite grann i radion. Och då sa jag väl att jag föredrar torkad pasta. Jag tycker det blir godare. Det höll hon inte riktigt med om. Vad känner du då när du är hemma? Kör du torkad pasta eller vill du då ha hemmagjord färsk pasta?
1: Nej, jag kör torkad. Vår egen som vi tillverkar.
0: Ja, det
1: kör
0: det.
1: Jag tycker jag är bäst.
0: Men du, under tiden som du gör makaroner i natt så ska vi ju faktiskt också försöka avsluta nattens tävling nattjakten. Du har varit med och tävla och du ska få avslöja det rätta svaret. Men först ska vi lyssna på snabbreprisen.
2: Ledtråd nummer 1.
0: Ja, Casino var först ut med Skriva om dig.
2: Ledtråd nummer 2.
0: Sen skickade vi ut Adele och Turning Tables.

0: Ja, och vad säger du nattens vinnare Håkan? Vad söker vi i natt?
1: Ja du, vi söker väl ett skrivbordslampa.
0: Visst söker vi skrivbordslampa. Det var ganska många som skrev disco och massa andra saker. Kan du förklara för dem varför det blev det?
1: Ja, det första var att du då skrev ifrån skriva. Och det andra som körde turning table, så tog vi bord då. Skrivbord och sitta i light och i lyser eller lampa. Skrivbordslampa.
0: Jajamensan. Det har ju lett till att du gick och vann och du valde att vinna en låt. Berätta vad det är för låt och varför du hör just den.
1: Ja, det är ju Elton John med Goodbye Yellow Brick Road. Den tycker jag är lite mysig.
0: Mm. Det är därför du vill ha den. Du är en låt du gillar och den är mysig att lyssna på.
1: Ja, så här lite nattmusik. Det är skönt.
0: Ja, men du, då ska vi spela din vinst. Tack så jättemycket Håkan och lycka till med makaronerna i natt.
1: Tack så mycket. Tack så mycket.

Ja, det var den. Nattens vinst i nattjakten. Elton John och Goodbye Yellow Brick Road. Och vann nattens tävling. Det gjorde ju pastatillverkaren Håkan som från pastafabriken hörde av sig med rätta svaret. Skrivbordslampa. Och varför blev det det då? Ja, skriva i första ledtråden, andra ledtråden ger oss bordet och i sista gav oss ju ljuset som kommer från en lampa. Stort grattis till Håkan. Milky och David Guetta nu. Just the way you are.

0: Och nu nyheter, Daniel Wockner.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: En av eleverna som skadades i skolattacken inne på Brinellskolan i Fagersta berättar nu för första gången om händelsen då en gärningsman beväpnad med svärd gick till attack. Vi vill varna för starka skildringar.
4: Jag minns allt om det. Han först sprang efter personer. Sen sa han till mig, jag kommer efter dig. Först hugga han på magen. Skär mig i brösten 2 gånger. Sen jag försökte springa därifrån. Då högg mig i ryggen. Han tog hans svärd.
5: För att skydda sig när gärningsmannen siktade mot hans hjärta så greppade han tag i svärdet. Något som orsakade stora skador på handen och fingrarna. Men det var också det som kan ha räddat hans liv.
4: Det var läskigt. För första gången såg jag så mycket blod på min kropp. Och på andra personer.
5: Vi sitter i familjens vardagsrum hemma i Fagersta. Både han och familjen har fått stöd och möjlighet att prata med psykolog och kurator. Han får hjälp av sin mamma när han mödosamt försöker förflytta sig.
4: Hela min hand är skadad. Mina lungor, min hjärtmuskel, min lever. Typ halva min kropp är förstörd.
3: Reporter här Andreas Eriksson. USAs president Trump hotar att stoppa all handel med Europa eller höja tullarna kraftigt om EU går vidare med planerna på att göra Kanada till unionens första associerade medlemsland. Sa president Trump till reportrar utanför Air Force One. Saudiarabien har genomfört 40 flygräder mot mål i Jemen under det senaste dygnet. Enligt Houthi-rörelsen har attackerna genomförts i västra Jemen nära Röda havet där den iranstödda gruppen har starka fästen. Ekot klockan 3 med Daniel Wockner.

0: GNT med The Refreshments här i Vaken med P3 P4. Gud tillbaka med oss. Klockan är nu 3:05. Det är natten mot torsdagen den 17 september. Kollar vi vädret för dagen? Tänker jag att det är väl dags att vi gör det nu när vi går mot morgon. Så rör sig ett lågtryck bort, men som kommer ge en del regn i Tornedalen. Samtidigt en ny front som letar sig in västerifrån. Det gör att molnigheten ökar följt av regn i Västra Götaland. I Svealand så kan någon skur förekomma. I övrigt varierad molnighet med en del sol och en temperatur på från 16 grader i söder ner till 8 grader i norr.
1: Hey, Macklemore, can we go thrift shopping?
2: What?

Det var Macklemore, Ryan Lewis och Vans med Thrift Shop här i Vakuum P3P4. Macklemore fick ju sparken efter att under sina spelningar som förband för Sheerans konserter i New Jersey ropat befria Palestina. Och så framförde han sin låt Hinds Hall. Och den texten beskriver då Israels krigsföring i Gaza som ett folkmord. Och då fick han sparken. Och hur Ed Sheeran då, som är huvudakt och det är hans turné som han då värmer upp inför. Hur han agerat när då Macklemore fick sparken från hans turné har fått ganska mycket mer kritik än vad vi tog upp igår. Musikjournalisten Jeffrey Ingold säger till BBC det är fekt. Och så fortsätter det. Andra aktivister till exempel, Greta Thunberg har kritiserat Ed Sheeran i sociala medier. Hon har sagt någonting i stil med att Ed Sheeran, du är inget... det finns bara ett offer här och det är palestinierna. Och i inlägget kommenterade också Greta Thunberg att varje artist som hoppar av turnén och varje fan som avbokar sin biljett väljer sitt samvete att inte medverka till apartheid och folkmord. Lite sådär hade låtit. Väldigt saftig kritik mot Ed Sheeran. Han har ju under sin karriär skapat en egen image som den snälla vanliga killen med gitarr. Och den bilden har väl fått sig en rejäl tur nu de senaste dagarna efter kontroverserna kring Macklemore som ju då fick sparken från hans turné. Den här musikjournalisten som jag nämnde, Jeffrey Ingold, han menar att Ed Sheeran är en av världens största artister och att han borde ha tagit ställning för sin artistkollega och vän. Han hade valet, han kunde ha sagt till arrangören att han inte tänkte spela där om inte alla artister fick uppträda. Och även om då Ed Sheeran engagerar sig i sakfrågor och välgörenhet så har han ganska sällan gjort politiska utspel, snarare noggrant undvikit det. Det har liksom då tydligen varit hans grej. Men nu befinner han sig alltså mitt i en sällan skådad storm. Alltså CNN har toppat om det här alltså två nätter i rad. Igår och idag har de kört hårt på det här hela natten. Och i sitt uttalande i sociala medier skrev Ed Sheeran här i förrgår att han försöker hitta en lösning på konflikten och att han har egna politiska åsikter som han dock väljer att hålla för sig själv av en anledning. Och då skrev han så här i sitt inlägg att min publik inkluderar unga, ofta barn med olika bakgrunder. De som kommer till mina konserter förväntar sig inte ett politiskt forum. Men det är många som tycker till om Jem Ashwad som är musikredaktör på branschtidningen Variety anser till skillnad från kritikerna att Ed Sheerans karriär inte kommer påverkas nämnsvärt. Så här säger han till BBC att det här kommer från personer som inte tycker om hur han agerar i den här situationen och jag är inte övertygad om att så många av dem är Ed Sheeran-fans. Hur detta slutar, hur Ed Sheeran kommer gå vidare att möta den massiva kritiken, det återstår att se. Det här, det är Whitney Houston, I'm Your Baby Tonight. Du hör den här i Vaken med P3 och P4.

Whitney Houstons I'm Your Baby Tonight med Vaken här. Ja, det var ju Rockbjörnen prisutdelning igår. Aftonbladets musikpriser för 2026 delades ut och kvällens stora vinnare var turnerande Sara Larsson som själv inte var där. Hennes mamma gick upp och tog upp ett av priserna. Hon fick 3 Rockbjörnar, så himla kul. Årets kvinnliga artist bland annat. Sen så tycker jag var ganska häftigt att hon till och med, tack vare samarbetet med Pink Panthers, också tog hem årets utländska låt. Alltså den här.

Pink Panthers och Sara Larsson med Stateside som fick årets utländska låt på gårdagskvällens Rockbjörnen-gala. Årets manliga artist blev den här killen. Ja, det är Lys på mig med Victor Lexell. Här är Vaken.

0: A manhunt is underway in Sweden for thieves who stole crown jewels. That sounds like something you'd see on the big screen.
1: Det är ju Sveriges finaste begravningsregalier.
2: Det här är verkligen absolut unika föremål.
3: Lyssna på P3 Dokumentär om domkyrkokuppen och de stulna regalierna.
4: Planerar man en sån här stöld av så speciella föremål så har man säkert en köpare på den.
3: Du hittar den i Sveriges Radio-appen.
5: Vaken.
6: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

To Know A Girl med Lucas Graham här i Vaken, som strax ska umgås lite grann med veckans artist Håkan Hellström. Men först ska Angie Stone kratta manegen med Wish I Didn't Miss You.

Och då ska vi till veckans artist Håkan Hellström som vi försöker umgås med under den här tiden denna vecka. Jag kommer lägga ut en omröstning strax på några låtar på, som kommer vara röstningsbara, så får vi se vilken låt ni helst vill ha när vi avrundar vår vecka imorgon vid den här tiden. Det är en omröstning som läggs ut nu på Vakens händelser på Instagram. Det heter ju Vaken med Peter och P4. Låten då som vi ska köra i natt, den släpptes i oktober förra året. Jajamensan. Kom faktiskt som en singel inför albumet Svensk Rost. Här är Evergreen, min vän Evergreen.

Det här var nattens låt med veckans artist Håkan Hellström. Det är nu ute på Instagram kan jag säga. Man kan rösta på vilken Håkan Hellström låt man helst vill höra imorgon.

spöken med Simon Superti är vaken. Ja, vad är för låtar man kan rösta på? Veckans artist är Håkan Hellström och i vår händelse så finns nu Så sött kan livet smaka, Din tid kommer, Valborg och Klubbland som röstningsbara låtar. Får vi se imorgon vilken av de här låtarna som enligt dig bör stå på tronen.

Don't You Want Me med Human League. Vi hörde ju den här låten som Michelle DeGanicello gjorde här en cover på, som ju går ganska varm i radion just nu. Den hörde vi här för två timmar sedan kanske. Vi ska få Luke Combs nu och Sleepless in a Hotel Room. Sen så väntar vi in Lisa Friberg, min kollega, som ska ta med oss in i morgon.

0: Du vaknar med Peter och Lisa.
1: God dag.
0: God morgon, om en stund.
1: Det är en ny dag.
0: Ja, en ny dag har grytt.
1: Men morgonen har inte kommit än.
0: Vi är på väg in i den nya dagen som kommer ge lite regn på vissa håll, uppehåll på andra håll och solsken lite här och var.
1: Mm.
0: Det är du.
1: Och en ny dag.
0: Sug på den karamellen.
1: En ny morgon. Hälsar vi välkommen om en kvart ungefär här.
0: Låt på det.
1: På Sveriges Radio så brukar ju Ekot börja säga god morgon efter fyra.
0: Ja.
1: En del stör sig på det.
0: Ja, inte vi. Vi älskar det här i radion.
1: En del stör sig på det. En del stör sig på att folk tar sig rätten att säga god morgon innan fyra till och med.
0: Men det gäller ju ingen i den här studion.
1: Torsdagen den 17 september. Idag är det höga klackars dag. Det kommer vi ägna oss en timme åt.
0: Jag hade ju en person som hörde av sig som faktiskt hade ett par sneakers med höga klack. Högklack.
1: Mm-hmm.
0: Det är lite coolt.
1: Vita
0: sneakers. Jag berättade för Lisa tidigare, för nytillkomna lyssnare, att jag oftast har vita sneakers på mig.
1: Gud.
0: Sen blev jag mobbad.
1: Ja,
0: för
1: jag
0: det
1: vet.
0: Hela
1: jag är ganska duktig på att märka ord.
0: Ja, det är
1: men
0: verkligen.
1: Jag gör det med kärlek för att jag själv är inte bättre. Jag är inte bättre.
0: Nej, alltså det som är så kul med det är ju att du är ju bra på att säga fel.
1: Ja.
0: Men det finns ju ingen som märker ord som
1: nej,
0: du.
1: Gud, men jag gör det mot mig själv också.
0: Ja.
1: Alltså jag behandlar andra som jag behandlar mig själv. Skit. Nej, men Riksrevisionen publicerar... Just det, internationella patientsäkerhetsdagen också.
0: Nej, men det är ju lätt som en viktig dag.
1: Vi valde för sig klackarna, men jag ville bara säga det åtminstone.
0: Vad är det för dagar idag? Det är ju då höga klackardagen och sen patientsäkerhetsdagen. Men då krokar vi ju på höga klackar, självklart.
1: Man kan behöva lite lättsamt här i livet också. Riksrevisionen publicerar en granskning av arbetet mot illegala skjutvapen.
0: Men hör att du inte går i höga klackar om du tycker att, liksom, att det är lätt att gå i dem.
1: Jag tänker att det är ett lättsamt ämne, ja.
0: Men det är ju inte lätt att gå i högklackade skor.
1: Jo, det kan det vara. Men det behöver inte vara det.
0: Nej.
1: På rullsten, jag har blivit nekad i dörren en gång i Uppsala på en nattklubb som ligger alltså vid en saluhall. Jag gick vi var alltid ute på sådana ställen, men jag hade stilettklackar en kväll och det är rullsten innan. Vi ser till det, rullsten, ja. Rullstensås, rullsten. Såna
0: kullersten.
1: Kullersten,
0: ja.
1: Okej. Tack.
0: Kändes inte riktigt Gud. Rätt.
1: Men jag nu... sa fel ord.
0: Lisa, vem är du?
1: Men då,
0: är du Lisa?
1: Då sa vakten att jag fick ta ett varv. Och jag sa jag kommer inte bli mer eller mindre nykter, men jag kommer ju stapla om kull lika mycket som nu, för att det är försök gå i 10 cm här själv.
0: Jag har faktiskt blivit nekad vid dörren på en bar på Avenyn i Göteborg för att jag hade på mig vita sneakers.
1: Va?
0: Ja. Man fick inte ha, som han sa, tennisskor.
1: Nej, du ser.
0: Och det var ett par såna här exklusiva vita
1: sneakers. Gud, tänk att det var så förr i tiden. Nu är det ju inte så.
0: Nej,
1: längre.
0: Jag tror faktiskt att det är svårt att bli nekad på en
1: nattklubb. I USA kan det nog bli det.
0: Det tror jag.
1: Men inte i Sverige tror jag inte. Om du är snyggt klädd och har sneakers så tror jag inte du blir nekad.
0: Min sambo hade väldigt snygga kläder, men ett par typ inte ett par tofflor, du vet, så här inte badskor men typ bara fötter och sån här fina läder inte foppa tofflor men så här läder
1: Birkenstock. Det vill inte säga så var jag bara så såna.
0: Ja.
1: Det är ju
0: men typ såna, och så fick vi inte gå in på den nattklubben på Inis i franska på det franska Rivieran.
1: Ja, men där du vet.
0: Nej, men
1: du.
0: Trots att det är ett ganska sunkigt ställe. Vi bara vad är det som sker? Alltså han hade snyggaste kläder av alla i sällskapet. Han var den som inte fick komma in.
1: Men du,
0: så
1: Frankrike,
0: ett annat ställe.
1: Kan man inte...
0: Nej, man lär ju så länge man lever, det kan jag säga.
1: Du, den här dagen
0: ska
1: jag fortsätta med nu.
0: Det ska du.
1: Den är att bita i. Försvarsminister Pål Jonsson reser till Prag för att delta i internationella försvarskonferensen Prague. Defense
0: vad
1: Summit.
0: Vad sa det heter igen?
1: Prague. Prague.
0: Prague.
1: Prague. Hur säger man Prague? Men säger man Prag på engelska då?
0: Ja. Säg
1: inte Prague.
0: Jag är inte den som märker
1: nej,
0: ord.
1: Nej, jag vet inte. Prague. Prague Defense Summit. Klockan 10 så presenterar EU-kommissionen ett lagförslag om barn och ungas tillgång till sociala medier. Ursula von der Leyen och EUs digital ansvariga kommissionär Henna Virkkunen håller presskonferens i Strasbourg om det här. Mm. Det blir jättespännande, eller hur?
0: Verkligen.
1: Och Hildegard och Magnhild har namnsdag.
0: Men grattis på er då.
1: Grattis Magnhild och Hildegard.
0: Och god morgon.
1: Och god morgon.

0: P4 Dokumentär.
1: Hon gjorde ju verkligen skandal.
2: Greta från spritkassan gifte sig med greven.
1: Och Hjalmar Gullberg var ju väldigt nyfiken på den här skandaltjejen.
2: Det här är berättelsen om källarmästarens dotter som fick greven och slottet och poetens kärlek, men förlorade allt.
1: Hon hade ju fått lova att hon inte skulle ingripa.
2: Grevinnans förlorade kärlekar i appen Sveriges Radio. Och Lisa
3: Friberg. Oj, vad dåligt mixad av mig. Jag får värma upp lite här, tror jag.

Andrea Bocelli, David Guetta, AJ, Megan Thee Stallion med DNA More Than A Game. Ja, hörni. Då var vi här. Och här är här där jag är. Och där är där du är. Men vi är tillsammans och vi ska prata skor snart. Låt oss 10 först sjunga om mannen på månen.

0: till tio med Talking to the Man in the Moon. Tydligen så uttalas Prag likadant på engelska som på svenska typ. Svårt. Prag. Man vill ju säga Prague. Ah, ja. Ekot nu med Daniel Wockner.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här är Ekot med nyheter. Klimatförändringarna bidrog till den enorma störtfloden i Nepal i slutet av augusti där tusentals människor omkom. Det slår en ny studie fast från forskarnätverket World Weather Attribution där en av författarna är professor Fredrike Otto.
4: There is absolutely no doubt that human-induced climate change played a role here.
5: Flera decennier av global uppvärmning på grund av människans utsläpp och en rekordvarm sommar i regionen smälte glaciären, vilket sannolikt destabiliserade berget som till slut lossnade. Glaciologen Mats Eriksson på Statens geotekniska institut SGI har tagit del av studien.
6: Den globala uppvärmningen har bidragit på flera sätt och det är just det att glaciären har dragits tillbaks. Permafrosten har minskat. Man får smältvatten som rinner ner i sprickor och återfryser och spränger loss berg. Den globala uppvärmningen har bidragit. Att det sker så väldigt snabbt gör ju att vi får en större risk för att sådana här katastroftillfällen sker.
3: Reporter Dimitri Lennartsson. I Ukrainas huvudstad Kiev har det hörts flera explosioner i natt efter en rysk robotattack. Enligt lokala myndigheter har 10 personer skadats. Också hamnstaden Odessa har beskjutits under natten och där skadades 3 personer. Så Sverige i Ystad har flera gravar på en kyrkogård igår kväll utsatts för gravfridsbrott, det rapporterar Sydsvenskan. Polisen misstänker att någon varit ute efter koppar och det finns vittnesuppgifter om en man med vinkelslip. Det rör sig om 3-5 gravar som utsatts, enligt polisen. Ekot klockan 4 i studion, Daniel Wockner.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Klockan den är 4:02. Vi säger god morgon och det är torsdagen den 17 september. Vi har framför oss en dag med växlande molnighet i Götaland, Svealand och södra Norrland med en del sol men också någon lokal skur. Under eftermiddagen så drar regn in över främst västra Götaland och i norra Norrland där blir det mest molnigt med skurar. Mellan 13 till 17 grader i större delen av landet, 7 till 12 i Norrlands inland och 5 till 10 i fjällen. Jag hälsar dig välkommen till en morgon med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

Shakira och Burna Boy med låten Die Die. Hörrni, vi ska prata skor. Det är höga klackars dag. Men ja, man får prata om alla typer av skor med alla typer av klack. Helt enkelt, vad har du på fötterna? Hur tänker du kring skor? Lägger du mycket pengar på skor? Är det en sån som har... Ja, men ni vet, vissa människor, man öppnar garderoben här måste ha, så är det bara skor och skor och skor. Eller har ni två par och köper ni kanske alltid exakt samma modell av exakt samma sko år ut och år in? Berätta om dina skor för mig. 72250, inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se. Alltså, man har ju haft ett par favoritskor genom åren. Med ett par menar jag väl egentligen ett par... par, om ni förstår. Alltså kanske två, tre olika skor som har varit ens favoriter. Jag är ju... men flip-flop för mig är... när jag hade det och bodde utomlands och jobbade med dykning, då var det som att någonting hände i mig när min kropp insåg att jaha, har du stängt in dina fötter i trånga skor hela livet, när du kan gå barfota i princip, för det är det känslan är när man går i flip-flop, att det är som att gå barfota men med liksom skydd för att man inte får i sig glas eller annat under fötterna. Och sen dess har jag varje sommar, jag har svårt att stänga in fötterna igen efter det. Så för mig revolutionerade de här flip-flopsen mitt liv. Och jag lever i dem under sommaren helt. Alltså barfota eller flipflops, det finns inget annat i mitt liv. Sen på sommaren så stängs fötterna in i det här skofängelset och halvårsvis. Mm. Nu är det din tur. Berätta om skorna som du har på dina fötter.

Pink Floyd med Another Brick in the Wall Part 1. Jag berättade här om min kärlek för flipflops, men Claes Göran i Örebro tycker att det är djävulens påfund. Han ser han. Men tycker du det är djävulens påfund även om andra har det? Det är väl som ett par sandaler, bara att de är. Alltså, eller stör, jag vill veta om du stör även om andra har. Är det ljudet kanske? Det är flip-flop som är jobbigt att höra. Men, jag kan inte då för att jag, mina fötter känner sig fria i dem. Men jag hör dig, Claes Göran. Man får ju tycka, det är ett fritt land. Så man får ju tycka som man vill. Och olika. Nu ska vi se här. Skor. Magnus skriver: jag sitter och kör i par rejäla stadiga jumpaskor. Jag bröt foten i våras, vilket gör att min erfarenhet av skor har förändrats. Att hitta rätt skor både inne och ute har blivit jätteviktigt helt plötsligt. Normalt sett har jag gått i ett par handgjorda engelska skor när jag har kostymen på. Ja, just det. De är lite kanske stela nu. Nu vet jag inte hur jag ska hantera det, för att min dåliga fot, min fot är fortfarande i behov av den dåliga fot är fortfarande i behov av rehabilitering. Idag ska jag till Göteborg och rehabilitera genom att hjälpa min son att bära möbler och flytta honom till Stockholm. Så just nu passerar jag Laxå på väg mot Göteborg. Ja, okej. Men så att du behöver liksom, på grund av det här med att du bröt foten, så behöver du lite skönare skor, antar jag. Alltså, jag kan inte gå. Jag är ju 40 plus, så att jag kan inte gå i obekväma skor längre. Jag vet att när jag var ung så tryckte jag mig i, alltså du, ni vet, både det ena och det andra. Jag minns att jag köpte ett par skor en gång som jag verkligen, verkligen ville ha, som tyckte var så snygga. Men de var en storlek för små. Men inte brydde jag mig om det. De kunde jag väl gå ut lite. Fortsatte gå och bara blödde om fötterna. Men det var det värt tydligen.

Ella Tiritiello, men vad är det med dig? Mm. Malin skriver in och håller med mig om det här med flipflops. Att det är bäst hela sommaren och inne året om. Klackar är ju snyggt, men nu för tiden andas vi få tillfällen. Går utmärkt att ha tofflor till klänningen och festligheter med. Alltså Malin, jag hör dig och jag måste, nu kommer Claes-Göran här som tyckte att flipflops var djävulens påfund att svimma när jag säger det här. Men Malin, det är så kul för att nu, det är ju trendigt med flipflops med en liten klack. Jag vet inte om du har sett det. Men jag köpte faktiskt ett par som jag ska använda nästa sommar när det blir varmt ut igen. För att jag är så taggad på att också få ha flipflops med en liten klack bak. Inte det underbart att vi kommer kunna få ha våra mest bekväma skor men ändå ha en liten festlighet på dem. Så snyggt också.

0: Stay If You Wanna Dance med Miles Smith. Du hör den här i Vaken med Petri och P4 där jag nu fått sällskap av Daniel Bergholm från Trafikredaktionen.
1: Stämmer bra, stämmer bra.
0: God morgon säger vi till dig.
1: God morgon, god morgon.
0: Och vi ska till E4 utanför Jönköping.
1: Ja, vi börjar där på E4 mellan Jönköping och Gränna. Mer precis med trafikplatserna Vättersmålen och Gyllene Urten. I norrgående riktning mot Ödeshög har vi en brand i en lastbil. Räddningstjänsten är på plats. Den här händelsen inträffade vid 24, så räknar med att det kommer vara trångt att passera där på platsen ett tag framöver under räddningsarbetet. Jag ska också nämna en singelolycka som inträffade vid strax före 3-tiden på länsväg 279 Ulvsundavägen i Stockholm. Med bromsten. Räddningstjänsten är på plats där och arbetar med den här olyckan, och även en skyddsbil och en bergare tar vänster körfält. Prognosen var satt till 4:15, så vi hoppas att det snart är full framkomlighet där på sträckan, och det här gäller då i norrgående riktning mot Kista. Jag ska också nämna på E4 mellan Gävle och Söderhamn i Gävleborg, norr om Tönnebro, där har vi en lös hund som är ute och springer. Det här påverkar då i båda riktningarna, så håll lite extra uppsikt där mellan Gävle och Söderhamn alltså.
0: Ja. Toppen.
1: Där har vi det.
0: Där har vi det. Och ser man någonting ska man alltid ringa på 020 999 444.
1: Stämmer bra.

0: Ny dramaserie i SVT.
1: Det är fel på min hjärna.
2: Nej, det är inget fel på din hjärna, hjärtat.
0: Diagnoser.
3: Har du läst någonting om ADHD?
2: Det är väl inga fel på Ludde.
4: Han utmanar dig. Han vill veta var gränsen går. Om det finns någon gräns.
2: Vad är det nu han har gjort? Han har ritat en stor kuk på min cykel. Det var jag som målade den kuken.
0: Diagnoser. Nu på SVT Play.
5: Vaken. Det här är Vaken.
6: Med Lisa Friberg.

0: Cool and the Gang med Celebration, dessvinnan Anne Brun med Hold Me. Jag heter Lisa Friberg och programmet heter Vaken med P3 och P4, och jag har fått sällskap av Elias Svensson ifrån Ekot. God morgon.
1: God morgon.
0: Och vi ska snacka om...
1: Vi ska snacka myror i maten. Kan du tänka dig?
0: Äta myror.
1: Precis. För i Sydkorea så har ägaren till en känd tvåstjärnig Michelin-restaurang dömts att betala nästan 70 000 kronor i böter.
0: Mm-hmm.
1: Det här rapporterar The Guardian. Och det här är då efter att man på restaurangen har serverat en dessert toppad med lite myror och en drink strösslad med myror. Låter det gott?
0: Alltså... Om det är någon insekt jag ska äta, så är det myror. Mm. Jag tror att jag har gjort det i typ på så här scoutläger eller någonting. Alltså att jag vet hur typ myra smakar i min mun.
1: Alla har tryckt en myra någon gång i sitt liv. Ja. Ja, men åtminstone så i Sydkorea så är det olagligt att servera myror.
0: Jaha.
1: Det är bara 10 olika insektsarter som är tillåtna att använda som ingredienser i maträtter, alltså som livsmedel.
0: Mm-hmm.
1: Däribland olika gräshoppor, men också mjölmaskar, men inte myror.
0: Mm. Här känner vi olika, märker jag. Jag och landet, alltså. Inför vad som är okej att servera.
1: Ja.
0: Mjölmask eller myra. Välj myra, tror jag.
1: Och om man vill servera något annat som en liten aptitretare till insekter, så då måste man söka tillstånd hos myndigheterna. Och det hade ju inte den här restaurangen gjort. Så myndigheterna började utreda händelsen efter att man har sett den här myrsorbeten dyka upp i sociala medier. Mm. Totalt så uppskattar myndigheterna att över 12 000 besökare kanske käkat myror på restaurangen, och det har också gått åt nästan 50 000 myror.
0: Mm. Tänkte att det skulle vara fler. Då blir det typ bara mindre än tre myror per lite strössel.
1: Ja, och de här myrorna ska också då ha importerats från framförallt USA, men också Thailand. Och det är tydligen inte heller lagligt att importera dem på det sättet. Så ägaren till den här restaurangen så argumenterade för att han inte visste att det var förbjudet att servera myror. Och han sa också att det här bara var en liten del av deras 15-rätters meny.
0: Ja.
1: Och att alla gäster blev informerade om att det gick att få mat utan myror. Och många ska också ha tackat nej då till det. Men det blev alltså dryga böter för det här. Men faktum är att han riskerade 1 års fängelse. Det var det som åklagarna ville att han skulle få.
0: Mm.
1: Men domarna vägde in sen att ägaren var ostraffad sen tidigare och ansåg då att böter var ett rimligare straff.
0: Alltså, för det var det jag trodde att du skulle säga i början, att det handlade om att de här gästerna inte visste att det var det de äter. För det känns ju som ett, liksom, en så oklar grej att man vill veta vad man äter.
1: Ja,
0: när det kommer till djurväg.
1: Ja, nej, det verkar vara ett öppet sätt att tillföra, citat, en lite syrlig smak till maten.
0: Mm. Jag tänkte dra ett skämt om vem det är mest synd om i djungeln eller sånt där, myrstacken, eller jag kommer inte ihåg hur den går. Så det blir inget sånt skämt.
1: Du får tänka på det på en låt.
0: Jag får tänka på den och kanske återkomma då. Men du, det här var jätteintressant. Tack, Elias Svensson från Ekot.
1: Tack.

Miss Li är arg och frustrerad, som låten heter. Vi pratar vad man har på sina fötter, vad har skor. Idag är det höga klackars dag. Där fick vi också prata lite skor med er. Och Ann skriver, mina högklackade skor vägrar samarbeta med mina fötter. Jag som vandrat i snö och is uppför berg på grus och kullersten i högklackat. Jag som till och med spelat fotboll i högklackat och gjorde mål. En period led jag av Lill-Babs-syndromet. Och kom då till sista ödesdigra dagen 2013. En begravning i Skåne. I 4 timmar kämpade jag mina fötter på mjuka gräsmattor. Slät asfalt och krattade grusgångar. Väl hemgång men grät mina fotsulor av smärta och vattenfyllda blåsor. De vackra blanka 39-orna trippade sig segrande tillbaka till garderoben framåt kvällningen. Knuffade ut ett par ingångna sandaler och suckade förnöjsamt. Vi vann. Inga stilettklackar gäller hädanefter under min vandring här på jorden, skriver Ann. Gud vad fint skrivet av dig. Tack så mycket för det. Jag instämmer. Alltså, jag hade också Lill-Babs-syndromet. Det är ju att man har klackar hela tiden så att man nästan inte kan gå i låga skor för att det gör ont. För att man har liksom vant fötterna och de här senorna liksom vid den här böjningen. Så att när man väl sträcker ut foten så blir det som att stretcha. Alltså det blir som en sån, man känner avsträckningen. Det hade jag typ med. Och som sagt, idag är de i min garderob med, Ann. Så

Queens of the Stone Age med No One Knows. Det här är Vakna med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg. Och jag famlade efter det här skämtet om myrstackarna. Och Kristoffer skriver in att han gillar min humor. Äsch. Så bra humor. Det tror faktiskt att jag har väldigt dålig humor. Och det är väl det som gör oss som har dålig humor att vi kan liksom skratta åt att det är dåligt alltihopa. Det är väl därför man skrattar kanske. Kristoffer skriver i alla fall, vilket djur är det mest synd om i skogen? Och då är det myrstackarna. Ha en skön morgon. Du med, Kristoffer. Alltså det här är inte ett orent skämt. Alltså att det är synd om myrstackarna. För det är liksom inget djur. Det är ju en, alltså... Ja, jag vet inte. Det är lite orent är det. Vi snackar om skor. Fortsätta skriva in till mig om era skor. Jag ser att det rasslar in lite här på Vakens Facebook-sida Vaken med P3 och P4, där vi har slängt ut den här frågan. Och Fia har också älskar också flipflops. Åt sommaren så är det som är på fötterna, annars är det för mesta dels skyddsskor. Men flipflop, de enda skorna man behöver på sommaren.

Kacey Musgraves, Mexico Honey. Men det var kul det att se vad ni har på fötterna, ni som väl skickar in bilder på det. Jag sitter och kollar på nu. Pekka skickar in ett par sköna tofflor när jag kör lastbilen. Så det är ju sådär. Även om man sitter ner som jag gör nu i en stol bara, så är det skönt att ha sköna skor på sig.

Wanna Dice med My Hometown. Prata skor. Och Magnus skriver in att han alltid tycker att det är jobbigt att köpa skor. För han har storlek 48 och dessutom breda fötter. Så det är inte alltid lätt att hitta något som passar och är bekvämt. För många år sedan hade han ett par av ett märke. Och han trivdes väldigt bra med dem. Men idag så använder han mest arbetsskor till vardags och... De åker av så fort han sätter sig i bilen eller lastbilen. Och när han ska vara lite finare, då har han faktiskt köpt ett par skor från Kina som är de bästa han haft. Och de skaffade han till sin och hans frus bröllopsdag. Snyggt, alltså storlek 48. Jag fattar att det är svårt att hitta, men jag trodde inte att det var lättare att hitta storlek 48 utomlands. Tänker om det är några som har stora fötter, så tänker jag att det är vi som också är långa i de nordiska länderna. Där det hänger väl ihop. Det där är bara en fördom från mig. Att det borde vara lättare med så här nordiska märken. Men det var ju tydligen då inte kanske. Mitt tips, Magnus, det är att ha flip-flops. Jag vet inte vilket storlek det finns i. Men då får fötterna plats, ska jag tala om. Men berätta inte det för Klas-Göran.

Ole. Nu pratar vi om myror igen. Susanne skriver in, men du förstod väl vitsen med myrstackarna? Det stackars myrorna handlar det ju om. Jo, jag vet. Alltså, vem är det mest synd om i djungeln eller i skogen? Vilket djur? Och då är det myrstackarna. Att det är myrorna som det är synd om, skriver Susanne. Men då borde man ju säga att det är myrorna, inte myrstackarna. Alltså, jag menar, okej, det är myrorna som är stackarna. Jag vet inte. Det är väl det som är kul, Susanne. Men jag kanske är lite trött och fyrkantig den här morgonen. Kan man vara. Kul är det i alla fall med ordvitsar. Det tycker jag, och jag är inte från Göteborg. Nu ska vi se här. Nej, det var någon som inte skrev om det. Nu ska vi se här, nästa, sista. Har också stora fötter, så det finns inte så mycket att välja på. Det är bara att köra likadana. Men en sak jag tänkt på, att det är ingen prisskillnad på 10 storlekar större skor. Just det, då får man ju mer för pengarna. God morgon från skogen. God morgon. God morgon, säger jag. Hörrni, tusen tack allihopa för att ni har varit med och snackat skor. Vad roligare än vad jag trodde att det skulle bli. Så tack för det.

0: James Morrison, You Give Me Something. Nu ekot med Elias Svensson.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, nyheter från Ekot. En av eleverna som skadades i skolattacken på Brinellskolan i Fagersta berättar nu för första gången om händelsen då en gärningsman beväpnad med svärd gick till attack. Vi vill varna för starka skildringar.
4: Jag minns allt om det. Han först sprang efter personer. Sen sa han till mig, jag kommer efter dig. Först högg han på magen. Skär mig i brösten 2 gånger. Sen när jag försökte springa därifrån, då högg mig i ryggen. Han tog hans svärd.
5: För att skydda sig när gärningsmannen siktade mot hans hjärta så greppade han tag i svärdet. Något som orsakade stora skador på handen och fingrarna. Men det var också det som kan ha räddat hans liv.
4: Det var läskigt. För första gången såg jag så mycket blod på min kropp och på andra personer.
5: Vi sitter i familjens vardagsrum hemma i Fagersta. Både han och familjen har fått stöd och möjlighet att prata med psykolog och kurator. Han får hjälp av sin mamma när han mödosamt försöker förflytta sig.
4: Hela min hand är skadad. Mina lungor, min hjärtmuskel, min lever. Typ halva min kropp är förstörd.
3: Reporter Andreas Eriksson. Klimatförändringarna bidrog till den kraftiga störtfloden i Himalaya-området i Nepal i slutet av augusti. Det visar en ny studie från forskarnätverket World Weather Attribution. En del av orsaken var den smälta glaciären och upptinad permafrost, vilket bidrog till det berg- och isras som utlöste störtfloden. Över 5 000 personer saknas fortfarande. USAs president Trump hotar att stoppa all handel med Europa eller höja tullarna kraftigt om EU går vidare med planerna på att göra Kanada till unionens första associerade medlemsland. Något som EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen föreslog igår. Ekot Elias Svensson.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Det är det 5:02 klockan denna torsdagsmorgon den 17 september som får ett väder som följer. Växlande molnighet i Götaland, Svealand och södra Norrland med en del sol men också någon lokal skur och under eftermiddagen drar regn in över främst västra Götaland och i norra Norrland blir det mest molnigt med skurar. Mellan 13 till 17 grader i söder. Ja, i större delen av landet ska jag säga. Gud, det går verkligen inte bra den här väderprognosen. Nu börjar jag om här. Mellan 13 och 17 grader i större delen av landet. 7-12 i Norrlands inland och 5-10 i fjällen. Så, punkt. Jag hälsar dig välkommen till en morgon tillsammans med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

0: Agnes med låten Wake Up, det var väl på tiden att hon talade om det för mig. För nu måste jag skärpa mig och vakna till lite. 5:06 är klockan denna torsdagsmorgon som du också kanske vaknar upp till. Vi ska kika in oss Daniel Bergholm på trafikredaktionen. God morgon.
1: Ja, men god morgon, god morgon.
0: Och du har ju stenkoll på läget i trafiken.
1: Ja, men det har jag. Vi ska börja i Jönköping på E4 mellan Jönköping och Gränna. Mellan trafikplatserna Vättersmålen och Gyllene Utten. I norrgående riktning mot Ödeshöga hög där har vi haft en brand i en lastbil. Händelsen inträffade vid 24 och det här räddningsarbetet har dragit ut på tiden. Men nu har jag glädjande nyheter och det är att man avslutat arbetet på platsen och det ska återigen vara full framkomlighet på E4 alltså mellan Jönköping och Gränna i norr. Norrgående riktning mot Ödeshög. Sedan har vi fått in en hel del samtal om vilt som rör sig längs vägarna och främst är det älg som gäller. Det senaste som inkommit är älg på vägsidan av viltstängslet i Jönköping på E4 mellan Skillingaryd och Vaggeryd och även i Halland på riksväg 26 mellan Halmstad och Oskarström. Så om du passerar på dessa platser, håll lite extra uppsikt för älg och det gäller då i båda riktningarna. Skulle det ske något mer där ute som stör på vägarna, då får ni gärna tipsa trafikredaktionen på 020 999 444.
2: Vad gör du nu för tiden? Varför hör du aldrig av dig? Det var alldeles för länge sedan vi såg.

0: mitt hjärta.
1: Thomas Ledin som sjunger om en del av mitt hjärta som alltid kommer slå för dig. Antar att relationen har tagit slut, men att han menar att en del av hans hjärta ändå kommer slå för den här personen. Och mer kärlek ska det handla om nu. Och vad jag trodde var ett hjärta som aldrig mer skulle slå för någon någonsin, och där det var ganska syrlig stämning, men nu visar det sig att jag har fel. Ni vet Lily Allen, hon har ju släppt ett album där hon liksom sjunger om, hon sjunger om hennes exman väldigt mycket, och man vet inte riktigt vad som är fiktigt och vad som är sant, såklart, men det har ju, de har ju skilt sig och det har varit ganska mycket skriverier om det. Skivan ska vara självbiografisk och handla om en kvinna som upptäckte att hennes man varit otrogen. Och det här gjorde ju att man tänkte aj, aj, aj. För hennes man är också känd. Det är skådespelaren David Harbour. Ni kanske har sett honom i Stranger Things där han spelar då den här polissheriffen. Han är med i massa annat också. Och det här var ju hennes första album på 7 år. Vilket gjorde att att det blev ganska hypat efter det här uppmärksammade uppbrottet. Och skivan heter West End Girl och vi har spelat en hel del av hennes musik. Och jag har ju trott att han är rätt... men det är inte kanske jättekul att få... Alltså det är liksom inte olagligt att vara otrogen även om det är omoraliskt på många sätt. Sådär. Men så att få höra om det i låtar, så, det måste vara så jobbigt. Jag vet inte, jag är ganska privat som person, så att jag hade tyckt det här var jättejobbigt. Dels att vara Lily Allen och sjunga om det, och dels att vara honom på andra sidan. Men nu har han då kommenterat skivan väldigt... jag blev ramla av stolen här inne. Jag anser att det är varje konstnärs privilegium att använda sina erfarenheter för att skapa konst. Och jag respekterar henne för att hon gör det. Alltså, det här är så stort gjort. Önskar att jag kunde, alltså det är ju sant. Som konstnär så är det ju det man gör. Man sjunger och skriver och skapar utifrån liksom sina erfarenheter eller så, eller sin fantasi. Men det här har gjort att Lily Allen också har svarat på kommentarerna i en intervju med The Cut, och där säger hon att hon bara har gott att säga om sitt ex. Ja, inte i låtarna, men nu då. Och han har ju också stor framgång just nu, eller hur, skriver hon, säger hon. Och han har blivit nominerad till en Emmy och det är fantastiskt, och vi gör alla vårt eget race och gör det vi ska. Om det är något jag vet om David Harbour så är det att han är en utmärkt skådespelare. Och här vet jag inte om det är en syrlig pik ändå, eller hur? Om det är något jag vet, säger hon om sin exman som har varit otrogen, så är det att han är en utmärkt skådespelare.

0: En rubrik jag klickade mig in på var tjuvar stal majs riskerar magknip. För det är folk som senaste tiden har stulit majs av Jörgen som odlar stora fält i Norrtälje. Han odlade det på stora fält i Norrtälje. Men vad de här majstjuvarna inte vet om är att majsen är tänkt som djurfoder och därför också laxerande.
1: Vi ser ju dagligen bilar som står stilla och är inne i majsen och plockar majs då. Den ska ge mig energi. Äter man människan majsen då kan det bli att man får sitta på toaletten ett tag.
2: För andra året i rad odlar Jörgen majs åt sina kossor på ett område stort som 170 fotbollsplaner. Majsen ser ut precis som vanlig majs, men skenet bedrar, den är bäskare. Och förutom att den inte är söt som vanlig majs har den behandlats på ett sätt i syfte att ge kossorna mer energi. Men på människor har majsen en laxerande effekt.
1: Det är som sagt en majs som är ämnat för djurna, våra mjölkkor och ungdjur. Så det är inte ämnat för människor.
2: Jörgen kan förstå att det är spännande med majsen, men ser gärna att kossorna får ha sin majs i fred.
1: Det är lite tråkigt. Jag kan ju förstå att folk är intresserade av den för att ja, det är nytt med majs i det här området. Men för det så tycker jag att man kan låta bli att plocka den. Det är ju olagligt att göra det också.
2: Ylva Bogegård, P4 Stockholm.
0: Och polisen kanske hittar tjuvarna ovanligt fort eftersom jag tänker att kanske spårsäkringen kanske blir ovanligt enkel den här gången.

0: Är det objektivt sett det bästa bandet i världen? Jag vet inte. Jag är neutral där. Fleetwood Mac, Dreams. Nu är Ekot med Leif Näslund.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Här är Ekot. Det är fortfarande knapp majoritet för de rödgröna i slutskedet av rösträkningen. Och Magdalena Andersson får uppdraget att inleda regeringsförhandlingar kommer utmaningen att få ihop de rödgröna att bli stor. Men det finns också mycket som förenar partierna. Payam Mola är chefredaktör på socialdemokratiska tankesmedjan Tiden.
4: Alla de här partierna exempelvis pratade väldigt mycket om jobben. Att de tycker arbetslösheten är för hög. Klimatet kommer alla kunna prioritera, välfärden lika så. Även infrastruktur har många pratat om, att det behövs mer liksom tåg, mer väg, mer bostäder.
5: Ja, klimatfrågan är en viktig gemensam nämnare för de rödgröna partierna som är överens om att utsläppen av koldioxid måste ner genom en grön omställning. De är eniga om att satsningar behövs på grön industri, fossiloberoende transportsektor och på vindkraft. Det finns också en stor enighet på den rödgröna sidan när det gäller jämställdhet, och partierna vill alla göra stora satsningar på landsbygden samt är överens om krafttag mot missbruk av vinster i välfärden, även om Centerpartiet inte vill gå så långt som till ett förbud. Men här tror Matilda Molander, vd på den gröna liberala tankesmedjan Fores, att det finns en förhandlingsmån.
6: Men jag tror att utav den, liksom den vänster, ekonomiska vänsterpolitik som man har att välja mellan, så tror jag att det är ändå något man skulle kunna kompromissa med.
3: Reporter Marie Nilsson Boy. En av eleverna som skadades i skolattacken inne på Brinellskolan i Fagersta berättar för första gången om händelsen då en gärningsman beväpnad med svärd gick till attack. Vi vill varna för starka skildringar.
7: Minns allt om det. Han först sprang efter personer. Sen sa han till mig, jag kommer efter dig. Först hugga han på magen. Skärde mig i brösten två gånger. Sen jag försökte springa därifrån. Då högg mig i ryggen. Han tog hans svärd.
8: För att skydda sig när gärningsmannen siktade mot hans hjärta så greppade han tag i svärdet. Något som orsakade stora skador på handen och fingrarna. Men det var också det som kan ha räddat hans liv.
7: Det var läskigt. För första gången såg jag så mycket blod på min kropp. Och på andra personer.
8: Vi sitter i familjens vardagsrum hemma i Fagersta. Både han och familjen har fått stöd och möjlighet att prata med psykolog och kurator. Han får hjälp av sin mamma när han mödosamt försöker förflytta sig.
7: Hela min hand är skadad. Mina lungor, min hjärtmuskel, min lever. Typ halva min kropp är förstörd.
3: Reporter Andreas Eriksson. USAs president Donald Trump hotar att stoppa all handel med Europa eller höja tullarna kraftigt om EU går vidare med planen att göra Kanada till unionens första associerade medlemsland. Något som EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen föreslog igår. Till reportrar sa Trump att han skulle se det som en fientlig handling. Klimatförändringarna bidrog till den enorma störtfloden i Nepal i slutet av augusti där tusentals människor omkom. Det slår en ny studie fast från forskarnätverket World Weather Attribution där professor Fredrike Otto är en av författarna.
9: Human-induced climate change played a role here.
10: Det var den 26 augusti som ett berg ras på över 5 kilometers höjd i Himalaya orsakade en enorm störtflod som kom upp i hastigheter på 190 kilometer i timmen. Slamströmmen svepte med sig hela samhällen och varningssystemen hann inte med på grund av katastrofens magnitud. Fler än 1300 personer har bekräftats döda samtidigt som över 5000 fortfarande är saknade. Nu kan forskarnätverket World Weather Attribution visa att klimatförändringarna bidrog till katastrofen. Flera decennier av global uppvärmning på grund av människans utsläpp smälte glaciären, vilket sannolikt destabiliserade berget som till slut lossnade. Glaciologen Mats Eriksson, som är avdelningschef på Statens geotekniska institut SGI, har tagit del av studien.
11: Den globala uppvärmningen har bidragit. Att det sker så väldigt snabbt gör ju att vi får en större risk för att sådana här katastroftillfällen sker.
3: Säger Mats Eriksson, avdelningschef på SGI, reporter Dimitri Lennartsson. Så vädret. Idag rör sig ett lågtryck bort från norra Norrland. Samtidigt närmar sig ett annat lågtryck som gör att det munar på över Västra Götaland, och i Svealand kan det förekomma någon skur. I övrigt varierad molnighet med en del sol, temperaturer från 15 grader i söder till 10 grader i norr. I studion Leif Näslund.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

Springsteen med Waiting on a Sunny Day. Och du har den här i Vaken med Petri och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg. Det är torsdagen den 17 september idag. Det innebär att det är höga klackars dag och internationella patientsäkerhetsdagen. Riksrevisionen publicerar en granskning av arbetet mot illegala skjutvapen och försvarsminister Pål Jonsson reser till Prag för att delta i den internationella försvarskonferensen Prague Defense Summit. Klockan 10 presenterar EU-kommissionen ett lagförslag om barn och ungas tillgång till sociala medier. Ursula von der Leyen och EUs digitalansvariga kommissionär Henna Vikkunen håller presskonferens då i Strasbourg. Jag trodde de redan hade kommit ut med att det liksom barn under 10 var inte ens skulle få se. Alltså jag kommer inte ihåg vad det var. Ah, ja, det där får ni höra om klockan 10 som sagt. Och Hildegard och Magnhild, ni har namnsdag idag. Grattis om det finns några Magnhilds och Hildegard som lyssnar. Och god morgon. Vi ska snacka med pizzaproff snart. En som vunnit SM i pizzabakning. Det är ni. Missa inte det.

0: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
1: Varenda tant och handskar och peruker.
0: Riktiga häxor.
1: Riksan kommer fort in under sängen.
2: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.

0: Tjing tjing, hej hej med Funky, Loffe och Sofie Norling. Ja, man kan tävla i allt, så också pizzabakning. Tidigare i veckan så avgjordes nämligen pizza-SM i Göteborg. Och nu har vi med oss vinnaren Seki Hanush som driver en pizzeria i Norrköping. God morgon och grattis!
1: Tack, tack.
0: Du, det har gått ett par dagar sedan vinsten. Hur har du hunnit smälta där?
1: Det känns väldigt jobbigt faktiskt i kroppen. Man är väldigt trött för vi sov väldigt dåligt innan tävlingen. Och det var tur att min fru faktiskt ställde upp och körde bilen. Jag tävlade inte bara jag, det var min dotter också var med faktiskt. Så vi fick vila lite under bilfärden och tänka lite på pizzorna och pratade om hur ska man presentera pizzorna och planera under färden så vi hade gott om tid.
0: Men tävlar ni i team då eller mot varandra?
1: Nej, faktiskt inte. De grenar hon tog, en gren vi tävlade mot varandra och det var akrobatik faktiskt. Pizzajonglering.
0: Okej, men vilken plats kom hon på då?
1: Hon kom på tredje, jag kom på andra.
0: Men du vann inte hela pizzagrejen som jag sa här innan?
1: Jo. Årets pizzakock, svensk, det är helt annat kategori. Den där är kategori bara för sig. Alltså jag var vinnare förra gången, jag var nordisk mästare.
0: Jag fattar.
1: På akrobatik. Fast den här gången jag var lite stressad för att jag gjorde mina degar och hennes degar också.
0: Mm. Nästa gång får hon göra sina egna degar så kanske du vinner. Vi har förstått att det var en stor utmaning i år under pizza-SM. Ni fick inte använda ost. Hur gör man en vinnarpizza utan ost?
1: Det gör saken mycket svårare för oss faktiskt. För jag tänkte ju mindre råvaror du har, det är det svårare att vinna tävlingar. Det blir svårare för att du måste ha en jättebra deg. Typ om jag ska ge ett exempel på om du har bara 5 olika bröd utan någonting på. Då har du lätt att känna vilken är det god och vilken är det sådär och vilken. Då är det lätt att komma till smaken. Men har man mycket typ ost och sås och sådär, då kan man, kanske man har jättebra ostblandning på den och då ändrar hela smaken. Mm. Styrkan är att göra en riktigt god tomatsås. Mm. Och då är det, vi hade bara vissa grejer, alltså vi fick inte använda våra kryddor heller. Mm. Det fanns de kryddor som de hade och det var väldigt enkla, alltså salt, svartpeppar, basilika, olivolja hade de. Vitlök. Vi fick inte ens använda parmigiano i såsen eller något annat. Så det stod jag faktiskt och justera hela tiden. Mm. Smaka och fixa, höja upp med vitlök, höja upp med salt. Så att det ska smaka alltså på bästa möjliga. Mm. Och den pizza är väldigt känd i Italien förresten. Den heter marinara. Alltså italienarna, de äter den här alltså, utan ost. Och det är hyvlad vitlök på det.
0: Du har varit pizzabagare i 46 år. Vad är det bästa med ditt jobb?
1: Det bästa faktiskt som jag fick älska det här jobbet från första dagen. Det var det sociala i restaurangen. Man träffar folk. Och här i min restaurang i Norrköping. Det är många hoteller runt omkring. Så jag har mycket resenärer. Kommer från andra länder, andra städer.
0: Mm. Hur mycket pizza blir det själv när man står sådär och bakar pizza till andra? Äter man pizza till lunch och middag själv eller är du liksom helt trött på det?
1: Trött jag har inte varit faktiskt någon gång. För du vet, alltid man gör någonting som inte finns i menyn, inte som finns. Mm. Man är sugen på någonting, man testar. Alltså pizzan, det finns oändliga råvaror och mixningar och sånt. Så det, man forskar väldigt mycket.
0: Mm. Ja, det är som alltså bröd, alltså mackor på morgonen, man kan ju variera det hur som helst. Det är ingen som blir trött på en macka på morgonen. Så det måste vara samma med pizza.
1: Absolut.
0: Men du, sista och kanske viktigaste frågan då. Ananas på pizzan eller nej?
1: Ananas på pizza jag har i min restaurang. Och många gånger jag får den här frågan av italienare. De skojar, de tror att jag ska säga nej, men har du ananas i restaurangen? Ja, absolut, jag har. Och de blir jätte alltså, förvånade. Liksom. Jag vet inte, alltså, de gillar inte sånt, men det är olika matkulturer. Mm. Jag har restaurangen i Norrköping, det är mycket, mycket barnfamiljer som kommer från Finland, Tyskland och andra städer till Kolmården som

Kylie Minogue med Light Up. Hörrni, jag tror att Vaken med P3 och P4 har världens bästa lyssnare. För att jag har varit lite trött den här morgonen. Jag har liksom svamlat lite när jag har dragit vädret och tappat orden lite och så. Och det är ju inte så varje morgon som tur är, för att det hade varit, då hade jag fått byta jobb. Men ibland har man lite tröttare jobbdagar. Det har väl alla, och det hörs väl kanske när det är radio. Och då, istället för att klaga på mig, så skriver ni så fint. Det är fler som har skrivit: nu när du verkar lite trött, kör försiktigt hem, för det är farligt att vara trött och köra bil. Det blir fint, tack. Och det lovar jag tar faktiskt alltid en kaffe innan jag åker hem.

0: Fred. Vi säger så. Okej. Bra, tack. Hej.
1: Torsdag den 17 september, det här är P4 Göteborg. Välkomna till oss, säger jag som heter Niklas Malmberg. Klockan är nästan 6 och vi behöver vänta ytterligare några timmar innan alla röster är räknade.
2: Idag är också sista dagen för hovrättsförhandlingarna i det uppmärksammade fallet där en 5-årig flicka dog i en lägenhetsbrand i Biskopsgården i Göteborg. Mamman dömdes i tingsrätten till 6 års fängelse och både åklagarsidan och mamman överklagade domen till hovrätten.
1: Melissa Ajosmäki har koll på nyhetsflödet. Och i Lindome finns en tydlig plan för att ta tillvara fallfrukten som ligger i driver i trädgårdarna.
3: Ja, det ska nämligen bli buffé för skogens alla djur. Och ja, jag hänger på jägaren Henrik Nilsson som samlar in och delar ut.
1: Hasse Andersson på väg till Lindome i detta nu. Och vad händer på vägarna, Kenneth Tornef?
4: Ja, det är många som gör som Hasse, är på väg just nu. Men inga stora störningar aktuella.
1: Nu är klockan alldeles strax 6 så det blir nyheter från Ekot.
5: Idag väntas rösträkningen bli klar, men redan igår kväll gick SVT ut med att Tidöpartierna med 99,9% säkerhet förlorar sin majoritet. Och det betyder att statsminister Ulf Kristersson kommer att avgå, säger Ekots inrikespolitiska kommentator Fredrik Fortenbach.
6: Så vitt jag förstår så är planen att när det är tydligt att Kristersson inte kan vinna, då kommer han avgå och det kan bli snart därför att han skulle ändå röstas ner och det brukar statsministern försöka undvika.
7: Centerledaren Elisabeth Handringqvist skrev i en kommentar till Ekot, citat: Tidöpartierna har om prognosen står sig tappat sitt regeringsmandat och Sverige har sagt nej till SD-ministrar. Samtidigt ger valresultatet som det ser ut inte heller något mandat för en politisk vänstersväng när 4 partier i den politiska mitten går framåt, slutcitat. Vänsterpartiets ledare Nooshi Dadgostar skrev i sociala medier att de rödgröna partierna vinner valet och hänvisade till SVTs prognos. VS Ida Gabrielsson medverkade i SVTs Aktuellt igår kväll och sa så här om de kommande regeringsförhandlingarna.
8: Nu när vi äntligen kan posta ut att det blir möjlighet att välja Magdalena Andersson, då måste hon kalla de 4 partierna som valt henne till förhandlingar med tydligt syfte att bilda en 4-partiregering.
5: Reporter Hugo Bernhard. Om valresultatet står sig innebär det samtidigt att de rödgrönas majoritet i riksdagen blir mycket skör, det säger Ekots politikkommentator Fredrik Fortenbach.
6: Har man bara 1 eller 2 mandats övervikt, ja, då vet vi ju att det brukar skapas vildar under mandatperioden. Det kan bli fel, någon ledamot eller 2 fastnar på ett tåg eller trycker på fel knapp. Så det är ganska svettigt att styra riksdagen med en väldigt liten övervikt.
5: Fredrik Fortenbach sa det. På en kyrkogård i centrala Ystad har flera gravar under kvällen utsatts för gravfridsbrott, rapporterar Sydsvenskan. Polisen misstänker att någon varit ute efter koppar och polisen har fått in vittnesuppgifter om en man med vinkelslip. Det rör sig om 3-5 gravar som utsatts enligt polisen. Många A-traktorer är i dåligt skick och över 70% av dem underkänns när de kontrollbesiktigas. Allvarligt tycker polisen Patrik.
9: Nej, alltså det skulle kunna bli en dödsolycka av de här felen, så är det.
10: Polisen Patrik jobbar med att undersöka fordonen.
9: Det är allt från bakaxlar som sitter löst och fastsatta med buntband och det är hål i golvet på en del som man ser vägen under. Så att det är dåligt.
10: Men kan det vara hål i golvet?
9: Det har vi haft på flertalet gånger.
10: De senaste årens siffror från bilprovningen visar att över 70% av de A-traktorer som kontrollbesiktas underkänns. Det är en betydligt högre andel än vid besiktningar av personbilar. Ofta är det lysen, bromsar och hjulupphängningar som inte uppfyller kraven på A-traktorerna. Polisen Patrik igen.
9: Många av traktorerna vi får in och göra med undersökningar på är ju fruktansvärt dåligt skick. Sen kommer det in sådana som är bra också, då, men merparten har ju mycket allvarliga brister som vi gör.
5: Och reporter här, Martin Eriksson på P4 Dalarna. Så till USA, där president Donald Trump är på krigsstigen. Den här gången är det USAs centralbank som ilskan riktar sig mot. Orsaken är att Federal Reserve bestämt sig för att höja styrräntan för första gången på 3 år med 0.25 procentenhet.
11: They're raising the rates to make Trump do as bad as they can possibly do. Ja, president Trump går till ilsken attack efter beskedet om att Federal Reserve som väntat höjer styrräntan. Räntan höjs med 0,25 procentenheter till nya intervallet 3,75-4%. Det var den nytillträdde centralbankschefen Kevin Warsh som kom med beskedet. Warsh som har nominerats till posten av Donald Trump.
12: The plain fact is that inflation is too high and has been for too long.
11: Inflationen är helt enkelt för hög och därför behöver styrräntan höjas, sa Kevin Warsh. Men Trump har gjort klart att han vill se sänkta räntor, inte höjda, och han riktade skarp kritik mot Feds beslut. Trump påstår utan belägg att centralbankens styrelse aktivt försöker motarbeta honom av politiska skäl. Gina Lindberg, Washington.
10: Sist i Ekot ska vi ut i rymden. Forskare har nämligen upptäckt en ny krater på månen efter ett meteoritnedslag för 2 år sedan. Kratern är drygt 200 meter tvärs över och är vad forskningen känner till den största kratern som uppstått i solsystemet i modern tid. Det var Ekot med Christian Lönnar.
1: Hej och hallå från ett ännu så länge tämligen höstmörkt Göteborg. Kenneth Thorne får koll på trafiken, Melissa Ayosmäki på nyheterna, Hasse Andersson rullar mot Lindom i detta nu och jag heter Niklas Malmberg. Och några timmar till behöver vi vänta innan alla röster är räknade.
13: Allt nog, vi satt där i det inre rummet bakom församlingssalsexpeditionen och räknar röster enligt traditionen. 650 109, 650 110, 650 111. Då hände det som ni kan fatta själva. Fru Sjögren öppnade

0: Take My Breath med The Weeknd. Vi tar en första titt på trafikläget i Göteborgsregionen, Kenneth. Ja, kör du. Nu ska vi se, vi har faktiskt glömt att trycka på en knapp här. Ska vi göra det, Kenneth Tone, så ska vi... Där är du!
1: Är jag här? Ja, men du, underbart. Och så gör vi väl så här också. Nu är vi på banan, Niklas, och vad det gäller trafikläget så ser det bra ut just nu. Det är inte tomt, det är många på väg till jobbet, både i bilar, bussar och på tåg, men det rullar på störningsfritt än så länge. Tipsa gärna trafikredaktionen på 020 999 444.
0: Tidö, partiernas chans att samla en majoritet är nu någon promille stor enligt matematikern Gustav Karreskog Rebinder, säger han till TT. Centerpartiets ledare Elisabeth Tandringqvist skriver på plattformen X att Tidöpartierna har tappat sitt regeringsmandat. Och valprognosen från SVT slår fast att sannolikheten för att oppositionspartierna får flest mandat när rösträkningen är färdig är 99,9%. Men det är fortfarande några timmar kvar innan alla röster är räknade, så vi får hålla oss till tåls. Däremot i Härryda är det färdigt, Elisaj och Smäki.
2: Precis, i Härryda har man röstat klart. Och jag tänkte sammanställa lite här nu vad vi ser i det här resultatet. Tidigare från 2022 så har ju Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Liberalerna styrt i Härryda. Nu ser vi då att Moderaterna gör ett starkt val och går därmed om Socialdemokraterna som största parti. Miljöpartiet ökar också och får nu i det preliminära valresultatet ett till mandat i kommunfullmäktige. S och SD backar tydligt och Sportpartiet och Kommunpartiet som ju slog samman inför det här valet minskar jämfört med sina enskilda valresultat sammanslagna 2022. Och jag har för mig att den förra styret styrde i minoritet och det gör de fortfarande enligt de här siffrorna. Så vi får helt enkelt se hur det blir nu de kommande fyra åren.
0: Vi ska också poängtera att det fortfarande är ett preliminärt slutresultat.
2: Det stämmer.
0: De här rösterna ska sedan, eller det pågår redan nu, men det ska kontrollräknas hos Länsstyrelsen.
2: Exakt.
0: Du återkommer med fler. Så fort det dyker upp färdiga resultat i det preliminära valresultatet så kommer du tillbaka här.
2: Det gör jag.

0: Jill Jonsson med Crazy in Love. Någonstans där i bakgrunden så kan ni höra Hasse Andersson nynna med i de sista stroferna.
1: Stämmer gott det. Galen i kärlek.
0: Du sitter i bilen och det är höst. Det är torsdagen den 17 september. Det är fallfruktens tid.
1: Ja, det är det nämligen. Och ja, det är 13 grader på utsidan. Jag kör just nu förbi Kållerids-motet här och möts av en massor av bilar med tända lyktor som kör in mot Göteborg och förhoppningsvis ska till arbetet.
0: Mm. Har du någon fallfrukt?
1: Jajamensan. Vid sommarstugan där har vi, det är inte mycket fallfrukt för att vi har inte så mycket bär nu, utan fåglarna har tagit en hel del. Och vi försöker ta vara på det lilla vi har här och göra lite äpplemos och lite annat smått och gott.
0: Du, fallfrukten kommer att gå som en röd tråd genom dagens sändningar i P4 i Göteborg. Senare under dagen så kommer ni höra människor som skänker bort sin fallfrukt. Människor som blir snöpligt bestulna på sin fallfrukt. Och du är på väg till Lindom där det finns en tydlig plan för hur man ska ta tillvara fallfrukten.
1: Jajamensan, det är så att det finns så många olika sätt att göra det, men den här herren, en jägare Henrik, han samlar ihop all fallfrukt från olika trädgårdar runt omkring, kanske för att inte djuren ska, vildsvinen ska komma dit och käka upp dem. Sen åker han ut i skogen och lägger upp dem där. Och varför han gör det, ja det ska jag ta och prata med honom om. För jag är nämligen på väg hem till honom och sen ska vi lämna hans hem och köra en 20 minuter in i skogen.
0: Det blir spännande. Vi återkommer till dig, Hasse Andersson.
1: Jajamensan.

0: Kygo, Khalid och Griffin med Save My Love.
1: P4 Göteborg.
2: Sveriges Radio.
0: Några ord om dagens väder, så är klockan 20 minuter över 6 på morgonen. Det blir moln varvat med sol och i huvudsak uppehåll. Till eftermiddagen ökar molnighet följt av regn västerifrån. Temperatur omkring 15 grader och det blåser sydvästlig vind med friska vindbyar. Temperatur just nu. Göteborg har 13,7 grader, Landvetter flygplats 11,3 och Vinga har 13,8 grader.

0: The Police, Every Little Thing She Does Is Magic. Samtliga 23 valdistrikt i Partille kommun är räknade i kommunvalet och Milisajos Mäki ska ge oss resultatet är alldeles strax. Nu ekot på en minut.
1: En av eleverna som skadades i samband med attacken på Brinellskolan i Fagersta väljer nu att berätta om vad som hände.
2: Han först sprang efter personer. Sen sa han till mig, jag kommer efter dig. Först högg han på magen. Skär mig i brösten 2 gånger.
1: Efter att ha vårdats på sjukhus har den 16-åriga pojken nu fått komma hem. Vi hör mer av hans historia under morgonen. Idag väntas rösträkningen bli klar efter valet, men redan igår kväll gick SVT ut med att Tidöpartierna med 99,9% säkerhet förlorar sin majoritet. USAs president Donald Trump hotar att stoppa all handel med Europa eller höja tullarna kraftigt om EU går vidare med planerna på att göra Kanada till unionens första associerade medlemsland. Det här föreslog EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen igår. Trump säger att han skulle se detta som en fientlig handling.
0: Och ett slutligt valresultat det har vi inte förrän länsstyrelsen har gjort alla sina noggranna kontroller av rösterna. Men i det preliminära valresultatet så är nu samtliga 23 valdistrikt räknade, till exempel i kommunvalet i Partille.
3: Det stämmer, och där ser vi att Moderaterna fortsätter öka i kommunvalet i Partille, och med god marginal är de nu största parti i kommunen. Socialdemokraterna är näst störst, men de har tappat lite grann sen förra valet. Liberalerna då, som är Moderaternas samarbetsparti i kommunstyret, de backar, likaså Sverigedemokraterna, Centerpartiet, men MP och V går framåt. Tidigare styre, som ju då är Moderaterna, Kristdemokraterna och L, har jag haft för mig styrt i minoritet förra mandatperioden. Det är de fortsatt även i med det här valresultatet, så vi får se vad som kommer styra de kommande 4 åren.
0: Och du fortsätter att hålla koll på valresultaten. När de blir klara så kommer du in och rapporterar detta till lyssnarna löpande.
3: Det gör jag.
0: I P4 Göteborg den här morgonen med Hans Andersson, Kenneth Tornef, Melissa Josmäki och jag som heter Niklas Malmberg.

0: Capital Cities hörde ni, Safe and Sound, klockan är 6:30 och det blir lokala nyheter här i P4 Göteborg.
1: Idag är sista dagen för hovrättsförhandlingarna i det uppmärksammade fallet där en 5-årig flicka dog i en lägenhetsbrand i Biskopsgården i Göteborg tidigare i år. Mamman dömdes i tingsrätten till 6 års fängelse för 42 fall av olaga frihetsberövande och grovt vållande till annans död. Både åklagarsidan och mamman överklagade domen, där åklagarna vill se längre straff och mamman vill att hon ska frikännas. I hovrätten har 2 nya vittnen tillkommit. Åklagarna menar att deras uppgifter stärker bilden av att flickan lämnades ensam ännu tidigare än vad som hade framkommit i tingsrätten. Att det ska ha börjat redan när hon var omkring 2 år. När branden startade hade flickan enligt åtalet varit ensam i lägenheten i omkring 19 timmar. Josipa Kesic, P4 Göteborg.
0: Och nu är samtliga 26 valdistrikt i Alingsås räknade, Melissa Jösmäki.
2: Ja, där kan vi säga först att förra mandatperioden styrde ju Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna ett minoritetsstyre. Och nu ser vi att både Moderaterna och Kristdemokraterna som är med och styr går framåt i valet till kommunen. Det tredje partiet i styret, Liberalerna, backar dock rejält med hela 3,2 procentenheter. Backar gör också Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet, medan Miljöpartiet gör ett starkt val och ökar med ett par procentenheter. Och vi ser här nu då att det förra styret är fortsatt i minoritet.
0: Det kommer fler valresultat från kommunerna via Melissa Jösmäki här under morgonen. Nu ska vi ta en titt på trafikläget i Göteborg med omnejd Kenneth. Jag får inte till någon signatur, du får köra den själv.
3: God morgon trafikant, det ser bra ut om du är på väg till jobbet just nu. Det är inga större störningar aktuella, men det är mycket trafik där ute och under den närmsta timman kan vi väl räkna med att det kommer att bygga på med köer lite här och var. Just nu så ser det ganska bra ut även på den fronten. Tipsa gärna trafikredaktionen om pågående trafikstörningar på 020 999 444.
0: Moln varvat med sol, i huvudsak uppehållsväder i Göteborgsområdet idag. Till eftermiddagen ökad molnighet följt av regn västerifrån. Temperatur omkring 15 grader och sydvästlig vind med friska vindbyar.

0: Knowing Me, Knowing You heter ju den här klassiken med ABBA. Sänds i P4 Göteborg med mig, Niklas Malmberg, den här morgonen. Nu kommer Radiosporten med Petter Barling. Då handlar det om allsvensk fotboll och en veteran som tackar för sig.
1: God morgon, här är Radiosporten. Mjällby tog poäng för andra matchen i rad under nya tränaren Andreas Brännström och AIK tappar mark. Det är rubriken från Allsvenskan efter 1-1 mellan lagen på nationalarenan igår. Mjällby tog ledningen, men Tom Pettersson?
2: Men sen så hade vi problem med deras djupledsspel. De sprang in bakom oss alldeles mycket. Så Robin räddade oss några gånger och några bollar smet utanför, så det var gött.
3: Jag tyckte också han fick hjälp av en massa försvarsfötter som stod i vägen när AIK sköt mot Valinde.
2: Det fick han absolut. Det får vi verkligen ta med oss. Alltså, krigarinsatserna har varit på en högre nivå mot Häcken borta senast och nu idag.
1: Dag Malmqvist var det man hade pratat med Tom Pettersson, och efter matchen meddelade 37-årige målvakten Kristoffer Nordfeldt att han slutar i landslaget. Så här sa han till TV4 igår.
4: Det är det största man kan göra inom fotbollen, så att oerhört tacksam och varit en fantastisk ära att få representera vårt land under en väldans massa år, så att otroligt tacksam.
1: Kristoffer Nordfeldt alltså till TV4 igår. 23 landskamper slutar han på. Ja, om man inte gör som Messi då och får en sån där extra landskamp, en bonuslandskamp som vi berättade om igår. Och på tal om Messi så smällde han i natt in sitt 100:e mål för sin klubb, Inter Miami. Han gjorde det när Miami slog Cruz Azul i en cupfinal i natt. Det blir inget VM för de svenska volleybollherrarna nästa år. Trots att laget slog Slovakien i den sista matchen i EM igår, så har resultaten sammantaget under turneringen varit för svaga. Och svaga, det var också Manchester United på Old Trafford igår, åtminstone i andra halvlek. United ledde med 2-0 i paus men tappade mot Brighton och förlorade med 3-2. Och så noterar vi två storsegrar för storlag från Spanien igår. Atletico slog Osasuna med 4-0 och Barcelona slog Racing Santander med 7-2.

0: Klara Hammarström med Gravity. 17 september, det är en torsdag. Det är höst, känner man om inte annat i luften. Och fallfrukten ligger ju högar och drivor i trädgårdarna runt om i Göteborgsområdet. I Lindome till exempel så blir fallfrukten bland annat en skogsbuffé för djuren, Hans Andersson.
1: Ja, och kan du tänka dig det, att få päron, plommon, äpplen bara utlagda och bara komma och äta. Det är vad vi kallar service. Och vem är det som står för detta här? Han heter Henrik Nilsson och han är jägare. Jag står tillsammans med honom här nu. Och här står det varning, lösgående hundar. Var är hundarna nu?
2: Ja, nu står de i hundgården då för att de inte ska springa ner och störa här, va?
1: Ja, men låter gott det. Du, bakom din bil har du lagt ett helt hög med blåa och svarta säckar. Var du där?
2: Fallfrukt då. Som jag har varit och hämtat på lite olika ställen här i trakterna. Folk som inte vill ha på tomterna och så. Så åker jag och hämtar och så lägger jag det i korgen och så kör jag ut i skogen och så lägger jag det där jag vill att viltet ska vara istället då.
1: Vi andra, vi har varning för hund i bilen, men du har ett varningsmärke med en vildsvin på.
2: Ja, oftast brukar ju vildsvinen inte vara så farliga när de ligger i närheten av min bil då. Men det är liksom summa summarum och det här med äppleutläggningen att vildsvinen stryker med då. Ja.
1: Har du någon betydelse vilken sort det är på äpplena?
2: Det tror jag inte. Jag har inte sett något. Jag har lagt ut allt ifrån små kart till genomrötna och det försvinner alltihop faktiskt. Och plommon och päron också, men huvudsakligen äpplen då.
1: Och nu är det så att nu har vi samlats här i ditt hem och nu ska vi köra iväg till den här platsen du ska slänga ut det här. Och varför du gör det här, det ska du få berätta lite senare. Nu själv, ska hundarna med förresten?
2: Nej, de får stå kvar.
1: Ja, okay,
2: de får inte springa förrän i oktober. Så att det...
1: Nej, det är riktigt.
2: Ja.
1: Ja, jag får inte springa förrän i november för läkaren.
3: Jag har bytt taktik.

0: Molly Sandén och Victor Lexell, Lost and Found. Och samtliga 25 valdistrikt i Lerum räknade Melissa Jusmäki.
1: Det stämmer, och vi ser att Moderaterna drar ifrån som största parti i Lerums kommun med stor marginal dessutom. Samtidigt som Moderaterna går framåt så backar Socialdemokraterna med 4,5 procentenheter. Också det tredje största partiet SD backar med 1,7 procentenheter. Centerpartiet, Kristdemokraterna och Miljöpartiet ökar allihopa, varav Centern och Miljöpartiet mest. Vi ser även att Liberalerna och Vänsterpartiet backar mest med 3,2 procentenheter. Förra mandatperioden så styrde Socialdemokraterna och Moderaterna med majoritet och hade då 26 av 51 mandat, och enligt mina beräkningar, trots väldigt tidigt på morgonen, om de stämmer, så har de nu då 25 av 51 mandat. Så att vi får se vad som kommer hända där de kommande 4 åren.
0: Så långt Lerums kommun. Vet du vilken kommun du tar nästa gång?
1: Ale kommer vi åka till näst.
0: Perfekt, se fram emot detta. Melissa Ajosmäki som har koll på det preliminära valresultatet när alla röster är räknade nu.

0: sår.
1: Fanny Avon, tiden läker alla sår.
2: P4 Göteborg. Sveriges Radio.
1: Vi går igenom alla kommuner i kommunvalet i Göteborgs, P4 Göteborgs bevakningsområde den här morgonen så fort de blir klara. Vi ska säga att kontrollräkningen pågår samtidigt på, hos Länsstyrelsen, men nu är alla 20 valdistrikt i Ale kommun räknade i första omgången.
3: Det stämmer. Förra mandatperioden så styrde Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Framtid i Ale. Nu ser vi att största partiet i Ale är Socialdemokraterna med stor marginal. Störst ökning sedan 2022 ser vi hos Centerpartiet och Vänsterpartiet med båda en ökning på 1,1 procentenheter. S, MP och M och övriga partier ökar något medan Framtid i Ale, SD, KD och L backar. Men Moderaterna är fortfarande näst största parti och mandatfördelningen för det förra styret är oförändrat.
1: Melissa Ajosmäki är den som håller koll på valet och redovisar det här i den här sändningen så fort det blir klart

0: Alcazar med Stay the Night i P4 Göteborg. Den här morgonen med Hasse Andersson, Melissa Ajosmäki, Kenneth Tornef och jag som heter Niklas Malmberg. Alldeles strax är klockan 7, då blir det ekonyheter med Christian Lönner, bland annat med ett vittnesmål från skolattacken i Fagersta.
1: En av eleverna som skadades i skolattacken inne på Brinellskolan i Fagersta berättar nu för första gången om händelsen då en gärningsman beväpnad med svärd gick till attack. Vi vill varna för starka skildringar i inslaget.
2: Hela min hand är skadad. Mina lungor, min hjärtmuskel, min lever, typ halva min kropp är förstörd.
3: Larmet från Brinellskolan i Fagersta kom 14.06. 10 minuter senare hade polisen omhändertagit en misstänkt gärningsman, men då hade redan en 17-årig tjej mördats och ytterligare 3 elever skadats. Den 16-åriga pojken, som nu väljer att berätta om händelsen, var en av de som blev allvarligast skadad.
2: Jag minns allt om det. Han först sprang efter personer, sen sa han till mig, jag kommer efter dig. Först haggade han på magen, så skärde mig i brösten 2 gånger. Sen när jag försökte springa därifrån, då högg mig i ryggen, han tog hans svärd.
3: För att skydda sig när gärningsmannen siktade mot hans hjärta så greppade han tag i svärdet, något som orsakade stora skador på handen och fingrarna. Men det var också det som kan ha räddat hans liv.
2: Det var läskigt. För första gången såg jag så mycket blod på min kropp.
3: Vi sitter i familjens vardagsrum hemma i Fagersta. Både han och familjen har fått stöd och möjlighet att prata med psykolog och kurator. Men ärren efter attacken kommer för alltid att finnas på hans kropp.
2: Det var en jättehemsk sak som hände till oss som blev skadad, till person som var det, som såg vad det hände.
1: Reporter Andreas Eriksson och den 18-åring som är misstänkt för attacken är fortsatt häktad. Så till det svenska valet. Alla onsdagsröster hann inte räknas igår, men tillräckligt många för att SVT på kvällen gick ut med att Tidöpartierna med 99,9% säkerhet förlorar sin majoritet i riksdagen. Och om det blir Socialdemokraternas Magdalena Andersson som får uppdraget att inleda regeringsförhandlingar blir utmaningen att få ihop de tidigare oppositionspartierna. Payam Mola, chefredaktör på socialdemokratiska tankesmedjan Tiden, tycker att det finns mycket som förenar partierna.
4: Alla de här partierna exempelvis pratade väldigt mycket om jobben, att de tycker arbetslösheten är för hög, klimatet kommer alla kunna prioritera, välfärden lika så. Även infrastruktur har många pratat om, att det behövs mer liksom tåg, mer väg, mer bostäder.
5: Ja, klimatfrågan är en viktig gemensam nämnare för de rödgröna partierna som är överens om att utsläppen av koldioxid måste ner genom en grön omställning. De är eniga om att satsningar behövs på grön industri, fossiloberoende transportsektor och på vindkraft. Det finns också en stor enighet på den rödgröna sidan när det gäller jämställdhet, och partierna vill alla göra stora satsningar på landsbygden samt är överens om krafttag mot missbruk av vinster i välfärden.
1: Marie Nilsson Boy, reporter. Från svensk till tysk politik, där är förbundskanslern Friedrich Merz satt under hård press, och en diskussion om ett kanslerbyte har startats inom det egna partiet CDU. I helgen väntar 2 nya delstatsval där det riskerar att gå dåligt för partiet. Väljaren Berber Lau i Rostock tycker att Merz är osympatisk.
6: Wie soll man das sagen? Er ist einfach unsympathisch. Der hat nicht so den Zugang zu den Menschen.
7: Han ser allt från ovan och har ingen kontakt med folk, säger Berber Lau. Här i delstaten Mecklenburg-Vorpommern har CDU bara 7% i opinionsmätningarna inför söndagens val. Det är så lågt att partiet riskerar att åka ur delstatsparlamentet. Det skulle i så fall vara första gången och ses som en katastrof för partiet även på nationell nivå. Men hur troligt är det att Merz avgår? Wolfgang Mono, professor i statsvetenskap vid Rostocks universitet, jämför Merz situation med en boxares som har fått ett hårt slag. Valet i Sachsen-Anhalt, där ytterhögerpartiet AfD vann en storseger och nu kanske får ta emot 2 slag till. Resultatet i valet här och i delstaten Berlin, där CDU riskerar att förlora regeringschefsposten.
8: Dann steht Merz massiv under Druck. Wie ein Boxer, der wirklich dann 3 schwere Schläge nehmen musste.
7: Katarina von Arndt, Rostock.
1: Fitzroy-floden utanför Brisbane i Australien blir officiell tävlingsplats under OS 2032. Detta trots att floden är hem för saltvattenskrokodiler. En utredning om flodens lämplighet har kommit fram till att floden kan ge rättvisa tävlingsförhållanden för bland annat kanot- och paddelsport. Men någon analys av hur stor säkerhetsrisk krokodilerna utgör fanns inte med i utredningen. Christian Lönner i Ekots studio.
0: Nu är klockan 7:05, det blir trafik och vi ska till Kungälv.
9: God morgon trafikant, du som kör på Kongahällavägen mellan Rödbomotet och Eriksdal riktning Jordfallsbron. Se upp där, det står en bil still på vägrenen och detta strax före rondellen vid Eriksdal, alltså där trafik ansluter ifrån Kungälv eller E6an. I övrigt så är det ganska störningsfritt och det har inte byggt på med särskilt mycket köer än trots att klockan är snart mitt uppe i morgonrusningen. Det är dock mycket trafik där ute men det rullar på rätt smidigt så vitt jag kan se i alla fall. Tipsa oss gärna, du ska få numret alldeles strax och trafiknyheter får du ju som alltid i din radio, men kom ihåg det att det finns också i Sveriges Radio-appen att hämta trafiknyheter ifrån Sveriges Radio P4 Göteborg. Vårt tipsnummer, där vi tar emot tips från dig om pågående större trafikstörningar, 020 999 444.
0: Och då är det Kenneth Thorne som svarar i telefonen den här morgonen. Det blir moln varvat med sol, i huvudsak uppehållsväder i Göteborgsområdet idag. Till eftermiddagen ökad molnighet följt av regn västerifrån och temperatur omkring 15 grader, sydvästlig vind med friska vindbyar.

0: Agnes, förlåt att jag stör. Love Songs heter låten i P4 Göteborg, där vi den här morgonen går igenom kommunvalet i den takt som rösterna blir färdigräknade. Vi har kommit till Tjörns kommun, där samtliga 11 valdistrikt nu är räknade.
1: Det stämmer. Där ser vi att både Moderaterna och Liberalerna gör ett starkt val nu. De ökade med 4,9 respektive 3,8 procentenheter. Också Miljöpartiet ökar. Socialdemokraterna backar med 2,7 procentenheter, men de är fortsatt det största partiet i kommunen. Andra som backar är även Kristdemokraterna, Centerpartiet, SD och Tjörnpartiet och Vänsterpartiet. Så det är många som backar där. Och om man utgår då ifrån de partierna som styrde förra mandatperioden, som är Moderaterna, Sverigedemokraterna, Liberalerna och Tjörnpartiet, så vad jag kan säga nu så har de fortsatt majoritet.
0: Säger Melissa Ajosmäki. Vi ska säga att det är fortfarande ett preliminärt valresultat, även om rösterna är räknade i första vändan. Samtidigt så pågår den slutgiltiga räkningen och kontrollen hos Länsstyrelsen.

0: Arvingarna med I Do. Hasse Andersson på väg ut i skogen för att lämna fallfrukt i högar som en slags buffé för djuren. Var är ni någonstans just nu?
1: Ja, du, var är vi? Vi är Trollskogen någonstans in i Marks kommun. Han stannade till här, Henrik Nilsson, och öppnade en grind. Där stod det varning, lösa hundar. Och nu kör vi på massa skogsvägar här. Och här har det varit vildsvin. Det är uppbökat helt och hållet här, ska vi säga. Det är inga hus i närheten vad jag kan se, eller kört förbi här. Men ja, vi kan väl säga de här vägarna, det är inga asfalterade vägar. Så det är långt in i skogen. Men det är tydligen så vi ska. Nu har jag tappat honom här, men ska vi se här. Jag ser honom inte, men jag får öka på lite grann här. För dikerna, det finns inga diken kvar nästan, utan det är uppökat utav vildsvin helt och hållet. Och det är väl här de ska hålla till i så fall, så de inte kommer in i våra trädgårdar och förstör det som finns där. Men vi återkommer när vi kommer fram till det här stället, så ska Henrik få berätta lite grann om varför man gör detta här.

John Lennon, Woman i P4 Göteborg. Det finns inget vetenskapligt stöd för att den som genomfört värnplikten blir en bättre samhällsmedborgare, enligt en rapport från Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, rapporterar TV4. Forskaren Peter Bäckström har gått igenom flera studier som undersökt skillnader då mellan personer som genomfört värnplikten och andra grupper. Och det handlar bland annat om valdeltagande, blodgivning, laglydighet och tillit till andra människor. Och det visar sig då att det inte finns något stöd för att värnplikten i sig har en påverkan. Forskaren Peter Bäckström säger till TV4, citat: "Min uppfattning är att det är ett ganska vanligt återkommande tankesätt eller argument att man försöker motivera värnplikt med annat. Men jag menar samtidigt att det syftet, alltså att utbilda soldater till försvaret, räcker alldeles utmärkt som motivation till varför vi har värnplikt i Sverige." Slutcitat, säger alltså forskaren Peter Bäckström till TV4.

0: Taylor Swift, The Fate of Ophelia. E6an, Kenneth.
1: Se upp du som kör söderut genom i Göteborg vid Ögryte mot trafikplats 71. Så är det hål i vägen i höger körfältet. Brunnslock har hamnat ur sitt läge på E6an vid Ögryte mot i södergående riktning.
0: Och Hans Andersson tar rygg på jägaren Henrik Nilsson. I började Lindome. Henrik Nilsson samlar in fallfrukt och lägger ut den som en slags buffé i skogen för djuren.
2: Ja, och nu har vi alltså kört in i skogen och Henrik, var är vi egentligen?
3: Ja, vi är mitt i skogen, eller strax utanför Hällingsjö kan man säga. Vi kör in här på ett område som jag jaktarrende på då. Mm. Där jag tycker att det är bra att vara och där grisarna kan vara utan att störa någon annan så att säga.
2: Och det är vilsen, och det är gott om vilsen i det här området.
3: Ja, det är det. De har ökat och ökat. Jag försöker skjuta så mycket jag kan, men de ökar ändå. Mm. Men sen matar vi ju både älgar och rådjur också, men de skjuter vi inte här. Så att,
2: Vad kallas det för när man gör så här?
3: Det är en åtel då.
2: Åtel. Och då är det så att då är det massa äpplen som ligger på marken här nu. Det är hundratals, 500 någonting då. Och ovanför det, vad är det?
3: Där har vi en foderspridare och i den har vi majs. Det är ju jag och en kompis nu, för jag säger vi. Och den sprider ut en liten mängd majs varje kväll vid ett visst tidslag. Och då kommer grisarna, de lär sig det, så de kommer liksom vid den tiden. Mm. Och då kan man sätta sig här och vaka och försöka skjuta dem.
2: Och så har du en kamera där som fotograferar.
3: Ja, precis. En viltkamera. Som, för då vet jag, då ser jag ifall det är vildsvin som kommer varje dag eller om de kommer varannan dag eller något. Då...
2: Och så en bit 100 meter därifrån, där är det torn där ni ofta sitter.
3: Ja, 50 meter.
2: 50 meter, ja.
3: Ja. Och där sitter man när man vill skjuta då, så då får man en bra vinkel och kulan kan gå ner i marken när den har gått igenom djuret. Då. Ja.
2: För det är inte lätt, de är ju pansargrejer på bröstet så att kulorna kan studsa här i vilt.
3: Ja, om man inte har rätt förutsättningar bakom djuret så får man ju ha... Det är ju därför man väljer återplatserna på de platserna man gör. Så
2: att och det här framförallt att du hämtar fallfrukten ifrån trädgårdar, det är ju det att inte vildsvin ska komma dit in, va?
3: Ja, väldigt
2: du, vet
3: många
2: vad,
3: har ju problem.
2: Vet du vad? Bra fråga. Det kommer ekot, så återkommer vi.
4: I centrala Ystad utsattes flera gravar på en kyrkogård för misstänkt gravfridsbrott igår kväll. Och nu har en man i 55-årsåldern gripits misstänkt för både stöld och gravfridsbrott. Polisen misstänker att mannen varit ute efter koppar. De senaste årens siffror från bilprovningen visar att över 70% av de EA-traktorer som kontrollbesiktigas underkänns. Det är en betydligt högre andel än för personbilar. Polisen Patrik vittnar om allvarliga brister.
5: Det är allt från bakaxlar som sitter löst och fastsatta med buntband och det är hål i golvet på en del som man ser vägen under. Så att det är dåligt.
4: Igår blev nästan alla distrikt färdigräknade och nu återstår enbart 6 stycken. De rödgröna partierna leder med 176 mandat mot 173 och de sista distrikten väntas inte få någon avgörande betydelse för det slutgiltiga resultatet.

0: Eller så Dixon, The Boy Does Nothing. Fitzroy-floden utanför Brisbane i Australien blir officiell tävlingsplats under OS 2032, trots att saltvattenskrokodiler lever i floden. Tusentals underskrifter samlades in för att flytta tävlingarna från den ofta översvämmade och strömmande floden. En utredning om flodens lämplighet som tävlingsplats har nu kommit fram till att floden kan leverera rättvisa tävlingsförhållanden. Men någon analys över hur stor säkerhetsrisk de saltvattenskrokodiler som då och då siktas i floden utgör var inte med i utredningen. Arrangörerna har tidigare sagt att det finns protokoll för hur eventuella krokodilobservationer ska hanteras. Nu är klockan 7:30. Och det blir lokala nyheter.
1: Idag är sista dagen för hovrättsförhandlingarna i det uppmärksammade fallet där en 5-årig flicka dog i en lägenhetsbrand i Biskopsgården i Göteborg tidigare i år. Mamman dömdes i tingsrätten till 6 års fängelse för 42 fall av olaga frihetsberövande och grovt vållande till annans död. Både åklagarsidan och mamman överklagade domen, där åklagarna vill se längre straff och mamman vill att hon ska frikännas. I hovrätten har 2 nya vittnen tillkommit. Åklagarna menar att deras uppgifter stärker bilden av att flickan lämnades ensam ännu tidigare än vad som hade framkommit i tingsrätten. Att det ska ha börjat redan när hon var omkring 2 år. När branden startade hade flickan enligt åtalet varit ensam i lägenheten i omkring 19 timmar. Josipa Kesic, P4 Göteborg.
2: Containerna fylls när höstträdgårdarna väller över av fallfrukt.
3: Nej, vi hinner inte med. Vi har gjort lite pajer och annat, men det är så mycket.
2: Jane Höök besöker återvinningscentralen med spann fulla av äpplen och päron. Efter många pajbak och mycket juicepressande börjar alternativen ta slut.
3: Och vi har även skänkt bort äpplen och sådär, så att, men det blir så mycket.
2: Ulrika Näser på Göteborgs stad tipsar om att man, precis som Jane, kan besöka återvinningscentralen med sin överblivna frukt.
4: Det är ju ett sätt att bli av med sin frukt här nu och inte slippa fylla kärlet. Det kan bli väldigt tungt annars.
2: Trots detta smidiga alternativ är det allra bäst att bita i det sura äpplet.
4: Det bästa är ju faktiskt att äta upp frukten, att använda den.
2: Nora Stenholm, P4 Göteborg.
0: Och vi går igenom det preliminära valresultatet i kommunvalet nu när rösterna börjar bli färdigräknade. Vi ska till Orusts kommun och där är samtliga 9 valdistrikt räknade nu.
5: Och där ser vi att partiet Folkviljan Orust är klart valets största vinnare i Orust kommun med en ökning på 6 procentenheter. Även Moderaterna, Miljöpartiet och Centern går framåt jämfört med valet 2022. Störst parti är fortfarande Socialdemokraterna, men riktigt tätt efter har vi Moderaterna där. Vad jag kan se utifrån det här så har alltså det förra styre med Socialdemokraterna, Moderaterna och Liberalerna inte fortsatt majoritet.
0: Rapporterar Melissa Ayosmäki. Trafik nu och vi börjar med en viltvarning, Kenneth.
6: Jag ser upp du som kör E45 mellan Göteborg och Trollhättan. På sträckan Lilla Edet-Göta så syntes det alldeles nyss en älg vid vägen och det är inget viltstängsel ut med den här sträckan. Kör du E6 söderut genom Göteborg, se upp vid Ögrytemotet, trafikplats 71 i högerfilen, så är det ett brunnslock som har hamnat ur sitt ordinarie läge. Det är alltså hål i vägen i södergående riktning. På Kongahällavägen ifrån E6, alltså Rödbomotet ner mot Eriksdal, så har en bil fått problem att stå still vid vägrenen strax före rondellen vid Eriksdal. Så ser det ut vad det gäller trafikstörningar. Vad det gäller flödet i största allmänhet så är det fortsatt intensivt, men det har inte byggt på med några längre köer. Tipsa oss gärna 020 999 444.

0: Faith Hill, This Kiss. IP från Göteborg. Jägaren Henrik Nilsson, han hämtar fallfrukt hos privatpersoner i Lindome. Mellan 2 och 4 ton varje säsong, tror han. Just nu så lägger han ut den här frukten i skogen tillsammans med Sandson.
1: Ja, vi har slängt ut 8 stycken stora svarta säckar med fullt med äpplen. Och de har du fått ifrån?
2: Några olika villatomter hemma i Lindome då. Mm.
1: Hur vet de att du vill ha det då?
2: Nu tror jag att de går på att de vet sen innan. Men jag brukar lägga ut ett Facebook-inlägg varje sommar att jag hämtar frukt om folk vill bli av med det då. Mm.
1: Vi hörde tidigare man kunde åka och lämna dem vid återvinningscentralen. Men du sa att de är lite lata folk också.
2: Det är väl bekvämare att lägga det vid brevlådan än åka iväg med det, ja. Tänker jag. Men sen, många tycker ju att det är roligt att viltet får det i skogen också. Så att det... Mm.
1: Ja, och det är alltså en, nu har jag glömt vad det heter, det vi står vid nu.
2: En åtel.
1: En åtel, ja. Då lägger man ut det till djuren och eftersom du är jägare så skjuter du ett antal också. Vissa vildsvin, och du säger det finns gott om dem. I natt så såg vi den här kameran som står där som tar massa bilder och hur många var det i natt här?
2: I natt var de 13 stycken här. Då var jag ju tyvärr inte här då, men de kommer nog i natt igen. Och då ikväll ska jag nog ut, tror jag.
1: Mer om äpple och vildsvin senare.
0: Ja, för nu blir det radiosport med Petter Barling som nu lovar att inte avslöja vilket lag som vinner SM-guld i ishockey.
3: God morgon, här är radiosporten. Kristoffer Nordfeldt slutar i landslaget. Det meddelade han igår, så här sa han till TV4.
4: Det är det största man kan göra inom fotbollen, så att oerhört tacksam och varit en fantastisk ära att få representera vårt land under en väldans massa år, så att otroligt tacksam.
3: Inga fler landskamper för 37-årige målvakten Kristoffer Nordfeldt, alltså han stannar på 23. Och det berättade han efter att AIK och Mjällby spelat färdigt sin match igår kväll, en match som slutade 1-1. Och efter 21 omgångar så är AIK 7:a i tabellen, Mjällby är 12:a. Det blir inget VM från svenska volleybollherrarna nästa år. Trots att laget slog Slovakien i den sista matchen i EM igår så har resultaten sammantaget under turneringen varit för svaga. Och följetongen om Lionel Messi fortsätter. I natt så smällde han in sitt 100:e mål för sin klubb Inter Miami. Han gjorde det när Miami slog Cruz Azul i en cupfinal i natt. Hörrni, missa inte Sportextra kväll med stort uppsnack om SHL i socken som börjar på lördag. Vår expert Johan Garpenlöv kommer att se sina tips om vem som vinner och vem som åker ur. Vill man inte veta vem som vinner så har jag faktiskt maskat klubbnamnet här.
5: Nej, det finns ingen lag i SHL som kan mäta sig med den här säsongen. De kommer vara i toppen av grundserien och de kommer vinna SM-guldet.
3: Mm, och i vår nästa sändning här i P4 så kommer jag att avslöja vilket lag som Garpenlöv säger tar guld. Kommer om en timme till er. Stort uppsnack alltså i P4 ikväll. Vi kör igång klockan 19. Och en match spelades i SDHL igår. Regerande svenska mästarna Brynäs bortaslog Frölunda med 3-0. Starka Brynäs där. Starka var inte Manchester United på Old Trafford igår, åtminstone inte i andra halvlek. United ledde med 2-0 i paus men tappade mot Brighton och förlorade med 3-2. I ligafotbollen i Spanien så vann Barcelona mot Racing Santander med hela 7-2.
6: P4 Göteborg.
7: Sveriges Radio.
0: Magdalena Fullstad, meteorolog på SMHI. Hallå där.
8: Hallå, hallå.
0: Tittar man lite slarvigt här på prognosen så ser det ut att börja fint, men det blir lite molnigare i eftermiddag.
8: Ja, men det stämmer bra. Vi inleder här nu morgonen med lite moln på himlen men även en sol som skiner däremellan. Kan vara något litet lättare regnstänk också här nu inom de närmsta timmen eller timmarna. Men som du säger, så fram emot eftermiddagen sen så är det en front som närmar sig västerifrån, vilket leder till mulande väder, och sen så har vi också så småningom regn och skura som kommer också att röra sig in västerifrån.
0: Hur mycket regn rör det som ungefär?
8: Egentligen inga jättestora mängder. Någonstans omkring en 5 millimeter skulle jag säga, runda slängar.
0: Hur ser det ut sen i kväll, i natt?
8: För kvällen och natten sen så kommer det här molntäcket då att fortsätta ligga tjockt. Och de här skurarna de kommer att passera österut men kommer att ligga kvar under större delen av natten. Och sen för morgondagen fredag så sätter det lite trenden när vi har en dag med mycket moln på himlen och skurar som kommer att beröra oss under större delen av dagen. Temperaturmässigt så rör vi oss någonstans omkring en 15 grader idag. Och på det så har vi en sydvästlig vind som bjuder på friska vindbyar.
0: Magdalena Folestad på SMHI. Tack för det, och jag önskar en fortsatt bra torsdag.
8: Tack detsamma.

0: Teddy Swims, Mr. Know It All. Björn skickar sms på 031-83-70-50 och skriver: så har det äntligen hänt. Katten Lissy har försovit sig och vi fick sovmorgon till 6:30. Vilken lyx! Och ute i skogarna kring Hällingsjö, där finns jägaren Henrik Nilsson som samlar in fallfrukt från trädgårdarna i Lindome och sen lägger ut den i skogen som åtel för djur. Hasse Andersson, har ni sett några djur?
1: Vi har inte sett några djur mer än på Henriks kamera här där det fotograferades en natt när vildsvinen var. För att de börjar agera vid 8-9 tiden på kvällen och sen håller de på till 3-4 och går runt i skogen och letar efter mat. Och när de kommer hit så har de nu en buffé av röda, gröna äpplen och en hel del ruttna också. Men det bryr de sig inte om, de äter dem i alla fall. Och Henrik, hur kom det sig att du började med det här då?
2: Jag tror att jag såg ett problem med frukt och en lösning för problemet med att jag samlade upp den. Och jag har hållit på med det här i 10 år, så jag är inte riktigt säker på hur jag kom på idén från början. Mm. Men,
1: det är mycket rutten frukt också.
2: Väldigt mycket rutten frukt. Och det är väl framförallt den som ramlar av träden. Det är väl därför folk inte vill äta den, så att säga.
1: Sen vet du berättade för mig också att de här riktigt fina äpplena kan man lämna in till musteri.
2: Ja, och det är det ju många som gör. Och då tar de sina bra äpplen till musteri och så dör de dåliga som de inte vill musta.
1: Och här är vi inne i skogen, inga hus i närheten. Och det här djuren ska vara egentligen, det här ska trivas bäst. Och så har de ju mycket mat också. Men vad är det för svart på träden?
2: Det är träkärra. Vanlig träkärra.
1: Varför då?
2: För den vildsvinen gillar träkärra. De känner doften av den och så kommer de dit och så skrubbar de sig mot det. Och då får de, det funkar som myggmedel ungefär. Så att de slipper fästingar och älgflugor och sånt.
1: Ja, älgflugor. Det fick jag några stycken på mig här också. Är de farliga förresten?
2: Jag vet inte. Jag har aldrig blivit bitna av en. Det finns de som säger att de blir bitna, men jag har aldrig blivit det.
1: Nej, som sagt, älgflugor, det är de som är så svåra att döda när de väl får på kroppen. För man kan trycka och trycka och trycka, men då flyger de iväg, kommer de tillbaka senare nu. Ja, det vi gör nu, vi pratar alltså om att ta vara på fallfrukten. Alternativ, åk till återvinningscentralen. Annat alternativ, ge bort till folk. Tredje alternativet, låt jägarna komma och hämta i säckar. Hör av er i så fall bara. Ställ utanför eran tomt så... För de ruttna äpplena, det vill ju inte några människor äta, men djuren, de bryr sig inte om. Och sista frågan, vad är det för olika djur som finns här?
2: Här har vi vildsvin, älg, rådjur, grävling, räv, har. Ungefär i den ordningen.

0: Paul Simon, You Can Call Me Al. Melissa Ayosmäki går igenom det preliminära valresultatet i kommunvalet nu när rösterna i den första omgången börjar bli färdigräknade. Och nu är även samtliga 8 valdistrikt räknade i Öckerö kommun.
1: Det stämmer. Den förra mandatperioden så har ju Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna styrt på Öckerö. Och i det här KD-starka fästet så tappar nu faktiskt Kristdemokraterna med 1,2 procentenheter jämfört med förra valet. Istället ökar Moderaterna och Sverigedemokraterna rejält med 2,6 respektive 2,5 procentenheter. KD, M och L har den förra mandatperioden styrt tillsammans på Öckerö, men både KD och L minskar i årets val. Även brobyggarpartiet minskar med 1,4 procentenheter sen förra valet. Och just nu ser mandatfördelningen för det förra styret oförändrat ut.
0: Vilken kommun tar vi nästa gång?
1: Näst på tur har vi Stenungsund.

0: New Kid Hurricane.
1: Radiosporten dokumentär.
2: We move now to Reagan from Australia.
3: Så tar hon ett par steg in i ringen igen som en känguru.
4: Och det blir väldigt tydligt att en nybörjare mot ett proffs liksom.
5: Radiosporten dokumentär om Reagan finns i appen Sveriges Radio.
6: Oh, and breakdancing made its Olympic debut.
7: I didn't realize that that would also open the door to so much hate.
0: Strax Ekot klockan 8 med Christian Lönner, och det handlar bland annat om kampen mot illegala skjutvapen. Det här är P4 Göteborg.
8: Polisen och tullen får idag hård kritik när det gäller arbetet mot illegala skjutvapen. Riksrevisionen har granskat myndigheterna och tycker att arbetet präglas av ineffektivitet. Något som får konsekvenser, säger Sara Kramers vid Riksrevisionen.
9: Det i sin tur leder ju till att tillgången på illegala skjutvapen i Sverige fortsatt kommer att vara god.
10: För 3 år sedan drog det nationella skjutvapencentret igång. Uppdraget var att kartlägga problematiken och strukturera myndigheternas arbete. Riksrevisionen konstaterar nu att centret har otydlig styrning, svag organisatorisk förankring och sårbar bemanning.
9: Det nationella skjutvapencenter, som skulle vara en samlande kraft, saknar rätt förutsättningar för att kunna bedriva ett effektivt arbete.
10: Bristerna i delning av information både mellan tullen och polisen, men även internt vid de två myndigheterna, gör det svårt att veta var man ska slå till för att bäst komma åt vapnen. Därtill är både polisens och tullens IT-system bristfälliga, enligt Sara Kramers i Riksrevisionen.
9: Det innebär att kvalificerad personal inom båda myndigheterna behöver lägga väldigt mycket tid på manuellt merarbete, och det stjäl tid från underrättsarbete och från analys.
10: Riksrevisionen rekommenderar nu bland annat att Polismyndigheten tydliggör skjutvapencentrets roll och ansvar.
8: Reporter Simon Andrén. Valdeltagandet i årets val har nu passerat valdeltagandet för valet 2022. Enligt den preliminära rösträkningen ligger valdeltagandet på 84,3% när 6 distrikt återstår att räknas, säger Valmyndigheten till TV4. I det förra valet låg valdeltagandet på 84,2%. Det finns inget vetenskapligt stöd för att den som genomfört värnplikten blir en bättre samhällsmedborgare, enligt en rapport från Totalförsvarets forskningsinstitut FOI, rapporterar TV4. Enligt FOI finns inga skillnader mellan personer som genomfört värnplikten och andra grupper vad gäller valdeltagande, blodgivning, kriminalitet och tillit till andra människor. Klimatförändringarna bidrog till den enorma störtfloden i Nepal i slutet av augusti, då tusentals människor omkom. Det slås fast i en ny studie från forskarnätverket World Weather Attribution. En av författarna är professor Frederike Otto.
11: There is absolutely no doubt that human-induced climate change played a role here.
12: Flera decennier av global uppvärmning på grund av människans utsläpp och en rekordvarm sommar i regionen smälte glaciären, vilket sannolikt destabiliserade berget som till slut lossnade. Glaciologen Mats Eriksson på Statens geotekniska institut, SGI, har tagit del av studien.
13: Den globala uppvärmningen har bidragit på flera sätt, och det är just det att glaciären har dragits tillbaks. Permafrosten har minskat. Man får smältvatten som rinner ner i sprickor och återfryser och spränger loss berg. Den globala uppvärmningen har bidragit. Att det sker så väldigt snabbt gör ju att vi får en större risk för att sådana här katastroftillfällen sker.
8: Reporter Dimitri Lennartsson. Nu om en global kartläggning av vilka virus som omger oss i vardagen. Och metoden som används är så annorlunda att polisen ibland ryckt ut och undrat vad forskarna egentligen håller på med.
14: Nästa, Liljeholmen.
15: Tunnelbanor, tågstationer, banker och sjukhus. Forskare i ett internationellt samarbete har toppsatt ytor på ställen med mycket rörelse i 102 städer. De har letat efter virus som har en RNA-molekyl som arvsmassa. Och även om influensa och förkylning hör dit, så stör de flesta sådana virus inte oss. Tvärtom, säger Rane Laik,
16: The enemy of my enemy is my friend.
15: Min fiendes fiende är min vän, säger han. Eftersom många virus är så kallade bakteriofager som angriper bakterier. Och vet vi vilka de är skulle vi kunna utnyttja dem mot sjukdomsbakterier som har blivit resistenta mot antibiotika. Och för att utvidga viruskartan fortsätter han att dra på sig sina gröna plasthandskar för att topsa virus i Malmö och Lund. Trots att folk ibland tyckte att det ser så skumt ut att polisen frågat vad han sysslar med.
16: Really? Absolutely. That people were concerned. We want to ask what you're doing.
8: Sa Eran Elhaik, forskare i genetik vid Lunds universitet. Reporter Sara Sällström på Vetenskapsradion. Och det avslutar Ekotsändning klockan 8. Christian Lönner i studion.
0: Då är klockan 8:05. Det här är P4 Göteborg och det blir moln varvat med sol i huvudsak uppehållsväder i Göteborgsområdet. Till att börja med, till eftermiddag så ökar molnigheten följt av regn västerifrån. Temperatur mellan, eller omkring 15 grader ska jag säga. Och det blåser sydvästlig vind med friska vindbyar. Kenneth Tornef har järnkoll på trafikflödena. Melissa Ajosmäki lika så på nyhetsflödena. Hasse Andersson, reporter på fältet, och jag heter Niklas Malmberg.

0: Doobie Brothers med Long Train Running. Vi tar en titt på trafikläget i Göteborg med omnejd, Kenneth.
1: Det har varit en ganska störningsfri morgon och det har rullat på relativt bra. Det är fortsatt intensivt och här har varit lite köer till exempel på Västerleden upp mot Gnistängstunneln där det är tät trafik just nu. Och det går också lite trögt på E6an förbi Kallebäck där E40an ansluter i norrgående riktning och på en del kortare sträckor ut med våra pendlarstråk. Men på det stora hela så är det en förhållandevis bra morgon att ta sig till eller från arbete eller skola eller vart man nu är på väg. Tipsa oss gärna om pågående trafikstörningar. Vi finns på 020 999 444.
2: P4 Göteborg. Sveriges Radio.
0: Resultatet efter söndagens val börjar ta form. I riksdagsvalet så får vi vänta ytterligare några timmar innan den första räkningen är avslutad. Där saknas det just nu 6 distrikt av sammanlagt 6626 distrikt. Ska säga det också att det här fortfarande är ett preliminärt resultat eftersom den slutgiltiga räkningen och kontrollen hos länsstyrelsen pågår parallellt. Men i kommunvalet så började det bli färdigräknat i första omgången och då ska vi till Stenungsund.
3: Det stämmer. Den förra mandatperioden så har ju Socialdemokraterna och Moderaterna styrt i Stenungsund och vi ser nu att det här sittande styret straffas rejält av väljarna i kommunen. Allra sämst går det för Socialdemokraterna som tappar 6,1% från förra valet och därmed tappar Socialdemokraterna sin position som största parti och Moderaterna går om. Alltså de styr tillsammans med. Men också Moderaterna tappar ganska mycket jämfört med 2022. Den stora vinnaren i Stenungsund är ändå Stenungsunds parti som ökar med 6,2% och blir därmed fjärde största parti. Och vad vi kan se nu är att S och M backar med 3 mandat sedan förra valet, så vi får se då hur de kommande 4 åren kommer att styras i Stenungsund.
0: Melissa Ayosmäki med resultatet i valet, kommunvalet i Stenungsund efter att samtliga 18 valdistrikt är sammanräknade där.

0: Petra Marklund, Mitt hjärta en rebell. Jonathan Sylvan med nyheter. Det handlar om att valdeltagandet har ökat.
1: Aftonbladet skriver följande att redan innan alla röster har räknats ligger valdeltagandet på 84,3%. Det är en ökning med 0,1 procentenheter jämfört med förra valet 2022. Alltså lite mer. Och så är det några röster kvar att räkna. Så att, ja, Aftonbladet skriver att det ökar.

Robbie Williams, Love My Life. Socialdemokraternas starka fäste i Norrland knakar i fogarna, rapporterar TT. Tappet i norr är på vissa håll dubbelt så stort som i riket totalt. John Åberg, som är socialdemokrat och andre vice ordförande i Sollefteås kommunstyrelse, säger till exempel: vi saknar fingertoppskänsla för vad som attraherar väljarna. Enligt den preliminära rösträkningen tappar Socialdemokraterna 2,3 procentenheter i årets riksdagsval. Men i de traditionellt starkaste fästena i norr backar partiet ännu mer. Socialdemokraterna går preliminärt bakåt i 53 av 54 kommuner i Norrland. Med störst tapp i Sorsele, minus 9,6 procentenheter. Och i Sollefteå, minus 8,8 procentenheter.

0: Närmare 20 personer, varav 2 barn, har skadats i ryska anfall mot Ukrainas huvudstad Kiev och hamnstaden Odessa under natten. När bara 6 distrikt återstår att räkna behåller de rödgröna partierna sin ledning med 176 mandat mot 173 för Tidöpartierna. Håller detta i sig blir det upp till Socialdemokraternas Magdalena Andersson att få ihop ett regeringsunderlag. Payam Mola på socialdemokratiska tankesmedjan Tiden tror det är möjligt.
1: Alla de här partierna pratade väldigt mycket om jobben. Klimatet kommer alla kunna prioritera, välfärden lika så. Även infrastruktur har många pratat om.
0: Trots att stora välkända e-handlare är certifierade för att vara trygga för konsumenterna så framkommer brister i de finstilta avtalsvillkoren hos 9 av 10 e-handlare. Det visar Konsumentverket i en granskning. Det avslutar Ekots nyhetssammanfattning.

0: Vanessa Paradis med Jule Taxi i P4 Göteborg, där vi går igenom valresultatet som börjar ta form på riktigt. Kommunvalet, där är samtliga valdistrikt räknade i flera utav bevakningsområdets kommuner. Vi har en kvar där samtliga 29 valdistrikt nu är räknade. Det är Kungälvs kommun. Alldeles strax får ni veta mer om detta när klockan nu är 8:30 och det blir lokala nyheter.
1: Idag är sista dagen för hovrättsförhandlingarna i det uppmärksammade fallet där en 5-årig flicka dog i en lägenhetsbrand i Biskopsgården i Göteborg tidigare i år. Mamman dömdes i tingsrätten till 6 års fängelse för 42 fall av olaga frihetsberövande och grovt vållande till annans död. Både åklagarsidan och mamman överklagade domen, där åklagarna vill se längre straff och mamman vill att hon ska frikännas. I hovrätten har 2 nya vittnen tillkommit. Åklagarna menar att deras uppgifter stärker bilden av att flickan lämnades ensam ännu tidigare än vad som hade framkommit i tingsrätten. Att det ska ha börjat redan när hon var omkring 2 år. När branden startade hade flickan enligt åtalet varit ensam i lägenheten i omkring 19 timmar. Josipa Kesic, P4 Göteborg.
2: Det kan bli maktskifte i Partille. När de sena förtidsrösterna var färdigräknade hade oppositionspartierna S, MP, C och V tillsammans över hälften av mandaten. Och Torbjörn Karlsson från Socialdemokraterna tror på nytt styre.
3: Det innebär ju att vi har i alla fall möjlighet att ta över kommunen. Och för vårt fall så är det en möjlighet att efter 28 år i opposition få vara med och bilda en majoritet.
2: Ja, Moderaternas 28 år långa styre i Partille kan alltså nu brytas. Den senaste mandatperioden har de styrt i minoritet tillsammans med KD och L med stöd av Sverigedemokraterna. Det var de sena förtidsrösterna som räknades under onsdagen som gav Vänsterpartiet ett extra mandat och Moderaterna ett mindre. Nu samlar alltså de 4 partierna 26 mandat tillsammans i den preliminära rösträkningen. Alltså exakt det som behövs för att få majoritet i kommunfullmäktige som rymmer 51 mandat. Nu tar förhandlingar vid.
3: Jag tror vi har bra förutsättningar att hitta, precis som på riksplanet här, att man ska försöka kunna hitta någon väg framåt så vi kan få lite förändring även i Partille.
4: Centerpartiet har enligt det preliminära resultatet fått en vågmästarroll och kan bestämma om det blir maktskifte eller inte. Centerpartiets gruppledare Tony Stett.
5: Jag har knappt hunnit smälta det själv, men vad som är viktigt för oss är ju vår politik. Vi står öppet och talar med båda sidor här och hör vad de har att säga.
4: Anna Hasselberg och Carl Martinsson, P4 Göteborg.
0: Och i Kungälvs kommun är nu samtliga 29 valdistrikt räknade i det preliminära resultatet.
6: Det stämmer, och där ser vi att Socialdemokraterna tappar kraftigt med 3,7% enheter, men de är fortfarande kommunens största parti. Vinnare i Kungälv är Moderaterna, Centerpartiet och Miljöpartiet, men främst övriga partier som ökar med 6,3% enheter. Och det här är någonting som vi har rapporterat om innan och kan betyda att det är det här nystartade partiet Skolföräldrar som kan få mandat de kommande 4 åren. Utvecklingspartiet tappar med 2,7% enheter sedan förra valet. Och då ser vi att de här styrande partierna S, M och MP blir tillsammans mindre än valet 2022, men vad jag kan se så har de fortsatt majoritet i mandat.
0: Det här är fortfarande ett preliminärt valresultat. Den slutliga kontrollräkningen pågår parallellt hos Länsstyrelsen, och den uppmärksamma lyssnaren har säkert noterat att vi har 2 kommuner som vi inte har nämnt. Det är Mölndal och Göteborg.
6: Det stämmer. Det är nämligen så att det är de 2 kommuner här som ännu inte har alla röster räknade. I båda de här kommunerna, Göteborg och Mölndal, så är det 1 distrikt vardera kvar att räkna. Och det kommer ske nu under morgonen, så att vi håller oss uppdaterade och rapporterar direkt vi vet mer.
0: Säger Melissa Ajosmäki. Nu ska vi ta en titt på trafikläget i Göteborgsområdet, Kenneth.
7: Det har än så länge varit en ganska gynnsam morgon och förmiddag i trafiken. Det är inga stora störningar aktuella och köerna har inte byggt på och blivit jättelånga här under morgonen. Här och var är det fortfarande tjock, till exempel på E6an förbi Örgryte i norrgående riktning. Men på det stora hela så rullar det ändå på ganska bra, både kollektivt och i bil och ja, på vägar och spår kan man uttrycka det. Tipsa mig gärna om trafikstörningar och trafiknyheter får du också som alltid i din radio, men också i Sveriges radioappen. Kom ihåg det. Vårt tipsnummer är 020 999 444.
8: Och då är det Kenneth Thorne som svarar i telefonen idag. Det blir sol varvat med moln, huvudsak uppehållsväder i Göteborgsområdet nu till en början. Till eftermiddag så ökar molnigheten följt av regn västerifrån och temperatur omkring 15 grader. Sydvästlig vind med friska vindbyar. Övervägande mulet ikväll med passerande regn under främst då kvällen. Det här är P4 Göteborg. Jag heter Niklas Malmberg.

0: Eldkvarn med Kärlekens tunga i P4 Göteborg. Nu senaste nytt från Radiosporten.
1: Radiosporten nu med Johan Garpenlövs tankar om kommande SHL-hockeysäsong. Vill ni inte veta vilket lag som vinner guld? Håll för öronen.
2: Skellefteå är regerande svenska mästare i ishockey på här sidan. På lördag startar SHL-säsongen. Mästarna möter Brynäs på hemmaplan i Västerbotten. Finns det någonting expert Johan Garpenlöv som kan stoppa Skellefteå den här gången?
3: Nej, det finns ingen lag i SHL som kan mäta sig med Skellefteå den här säsongen. Skellefteå kommer vara i toppen av grundserien och de kommer vinna SM-guldet.
2: Rögle har varit där och nosa tre finaler. När tar de klivet högst upp i svensk ishockey?
3: Inte den här säsongen. Det kan bli en fjärde final, men de kommer inte vinna i år.
1: Återstår att se hur många landskap Magnus Wahlman prickar in ikväll när vi får vårt stora SHL-uppsnacksprogram i Sportextra i P4.
4: Vi var inte långt borta, men det blir inget VM för de svenska volleybollherrarna nästa år. Trots den avslutande segern i EM mot Slovakien så har resultaten i mästerskapet inte varit tillräckliga för att kvalificera sig till VM.
5: Den chansen är borta.
4: Angelica Ljungqvist är sportchef för det svenska volleybollförbundet. Och hon säger att det framförallt var förlusten mot Grekland häromdagen som förstörde den chans Sverige hade att nypa en plats till VM via världsrankingen.
5: Vi har vetat att det var jättetajt att ta sig dit, men det har funnits på horisonten. Men nu har det inte gått i med förlusten mot Grekland.
4: Men bortsett från det så ser framtiden lovande ut för det unga svenska landslaget.
5: Den här prestationen att ta sig till EM nu, det var egentligen lite i förtid mot hur planen såg ut.
1: Sigge Sanner var reporter här. AIK och Mjällby spelade 1-1 igår i en hängmatch i Herrallsvenskan. Nu har alla lag spelat 21 matcher. I den matchen noterade också Kristoffer Nordfeldt att han inte kommer att göra några fler landskamper. Han slutar i landslaget. Det har också Messi gjort. Messi som i natt gjorde sitt 100:e mål för sin klubb Inter Miami. I studion här, Petter Barling.
0: 20 minuter i 9 är klockan. Det här är P4 Göteborg och vi ska till Kallebäck, Kenneth.
6: Se upp du som kör i backen i Kallebäck på riksväg 40, alltså mellan Kallebäcks motet och Delsjö motet riktning Borås. I höger körfält så har en bil fått stopp och den lär du möta både du som kör på i norrgående riktning och i södergående riktning. Stillastående bil alltså på riksväg 40 efter Kallebäcks motet riktning Borås i höger körfält.
0: Jasmin skriver sms, god morgon bästa kanalen. Solen skiner i Lilla Edets kommun, men hur står det till med valresultatet? Mer härliga höstsoldagar åt folket. Ja, vi ska ta reda på det alldeles strax. Lilla Edet alltså, valresultatet.

0: Lisa Ekdahls brottarhit från 90-talet, vem vet? Melissa Ayoub smäcker med nyheter.
1: Precis. En svensk gängman som beskrivs som ledande inom Foxtrot-nätverket ska ha gripits i Marocko. Det här enligt uppgifter till SVT Nyheter. 21-åringen är efterlyst, misstänkt för mordförsök och misstänks enligt SVTs uppgifter för bland annat våldsdåd i Borås, Uddevalla och Katrineholm. Enligt uppgifter i marockanska medier så greps mannen av Interpols nationella polis i Marocko, det skriver SVT.
2: Det här är P4 Göteborg.
3: Sveriges Radio.
0: Ja, vi fick ju ett sms från Jasmin på 031 83 70 50. Hon skriver: solen skiner i Lilla Edets kommun, men hur står det till med valresultatet? Och Melissa Ayoub Smäcker, du har varit morgonens valrapportör. Ska vi börja med att konstatera att samtliga 9 valdistrikt är räknade i Lilla Edet?
1: Det stämmer. Jag kollade lite snabbt upp och förra mandatperioden så verkar det som att Centerpartiet, Moderaterna, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har styrt där i Lilla Edet i sin majoritet. Och när vi då kollar här på det preliminära valresultatet så ser vi att Socialdemokraterna backar lite grann. Likaså Sverigedemokraterna, men Sverigedemokraterna är fortsatt överlägset störst i Lilla Edet. Centerpartiet ökar som mest med 4,1 procentenheter, och jag gjorde en snabb liten räkning här med mandat och det verkar som att det förra styret fortfarande har majoritet i mandat med 19 mandat av 31.
0: Noterar också att det finns ett lokalt parti som heter Edetlistan som i det här valet får 0,1 procent, de backar med 4 procentenheter.
1: Det stämmer, så det är också väldigt anmärkningsvärt.
0: Ja.
4: Oh boy.

0: Sabrina Carpenter med Manchild.
1: I P4 Extra torsdag, hon har vunnit flera Grammys. Hon har jobbat med stjärnor som Sara Larsson, Max Martin och Icona Pop. Hon är världsartisten Tove Lo och släpper ny musik. Du får höra hennes nya singel. Du hör också historien om kvinnan i Malmö som lurade sin man att hon var gravid, så kallad baby trap. Vi ska också ut på magnetfiske med mannen som hittat allt från en granat till en kebabgrill. P4 Extra torsdag med Svetlana Pastorovic.

0: Counting Crows och Vanessa Carlton med Big Yellow Taxi. Skriven och framförd först av Joni Mitchell såklart. Hasse Andersson har denna morgon tagit rygg på jägaren Henrik Nilsson som samlar ihop fallfrukt och lägger ut den i skogen som åtel.
1: Jajamensan, och då åker han runt och hämtar till folk då som samlar ihop dålig frukt då, utanför sina fastigheter. Så, och sen åker han långt in i

0: Och det tror fan det är att grisarna går dit i krylla och vildsvin runt Gunningsområdet och Angered och hela vägen där ju.
1: Men du lyckades undvika att krocka med dem eller?
0: Vad sa du?
1: Du lyckades undvika att krocka med dem?
0: Ja, grisarna är ju sådana att de nästan växer upp ur diket och bara helt plötsligt så står de ju där. Och det var ju halvmörkt där på morgonen, eller vid 5 på morgonen.
1: Ja.
0: Men jag hann stoppa, men det var så nära jag kunde sparka på dem en del.
1: Hur många var de?
0: Det var nog ett 10-tal.
1: Ja. På en gång alltså.
0: Men det, man behöver ju kanske inte locka dem till gångvägar och cykelvägar. De här, man kan ju slänga dig på något annat ställe.
2: Ja, men vad tycker du om det som Henrik gör nu då? Åker runt och samlar ihop och åker långt in i sin jaktmark i skogen och lägger ut det?
0: Ja, men han är ju en föredöme. Mm.
2: Om jag fattar rätt, du är också en jägare va?
0: Ja, jag är jägare. Och du var ju med mig för ett antal år sedan när vi sköt en gris på våra marker.
2: Vem gör han?
0: När vi sköt en gris uppe på våra marken.
2: Ja, jag var med en gång. Det är på kvällen. Du sa till mig det. Nu ska vi sitta här. Nu måste du vara tyst. Kan du vara tyst i 2 timmar, sa du till mig. Nej, det tror jag inte, sa det då. Det glömmer jag aldrig då.
0: Det var du, Kessler, alltså, du kom ju där i Kabohatten och en jävla leksaksbussa och så åkte vi upp till jaktmarken där.
2: Ja, jag är ju sån där, jag skulle aldrig kunna skjuta ett djur själv. Det är knappt så jag kan skala ägg, vet du. Så att, jag är lite blöd utav det.
0: Slutligen. Men det var ju lyckad jakt där uppe när du var med. Det var roligt. Ja. Men just det här med att lägga frukt och locka dem till cykel- och gångbanor, det är väl för det tycker jag.
1: Ja, det är bättre att lägga dem långt ut i skogen och locka dem dit istället helt enkelt.
0: Ja, men det är klart. Ja.
2: Och kan man inte ta sig dit så kan man ju lägga dem på återvinningscentralen så blir de biogas.
0: Ja, eller åka till någon mustfabrik och göra must till sig själv eller göra vad som helst.
2: Ja, har de inte ruttna?
0: Ja, så är det.
1: Ni hörde Mats Appell i Allingsås. Tack så mycket för att du hörde av dig.
0: Ja, tack så mycket. Ha det gött, gubbar.
1: Detsamma.
2: Hej.
0: Hej.

0: Jocke Berg med Land i P4 Göteborg, där klockan nu är 9. Nyheter från Ekot.
1: Vänsterpartiet gjorde ett mycket starkt val i flera invandrartäta förorter. Men partiet anklagas nu för oschyssta metoder under valrörelsen. Bland annat av Elisabeth Hellström, ordförande för Moderaterna i Stockholms förorten Rinkeby.
2: Jag tror det beror mycket på desinformation. Att folk inte tar till sig vad vi säger när vi kampanjar. Att det är väldigt stora påtryckningar från vänstersidan.
3: I just det valdistrikt som Rinkeby tillhör gick Vänsterpartiet kraftigt fram och fick över 50% av rösterna. Även Socialdemokraterna gick fram, och män betydligt mindre, och fick knappt 40%. Övriga partier som Moderaterna fick bara några få procent i valet. Och Elisabeth Hellström, hon anklagar Vänsterpartiet för att ha skrämt väljarna med hot om att människor riskerar att utvisa som har röstat på andra partier, och även att vänsterpartister som knackat dörr varit påstridiga och sagt att alla måste rösta på Vänsterpartiet.
2: Det är inte okej. Och det är ett stort hot mot demokratin.
3: Men Ilyas Hassan, som kandiderar till riksdagen för Vänsterpartiet och bedrev valkampanj i bland annat Rinkeby, avfärdar kritiken. Han anser att den här typen av anklagelser i sig är ett hot mot demokratin.
4: Att på något sätt påtvinga människor, det är allt det vi står emot.
1: Ilyas Hassan och Elisabeth Hellström intervjuades i P1 Morgon av Mattias Rensmo. Katarina Helmersson var reporter. Ytterligare en högt uppsatt ledare för det kriminella Foxtrot-nätverket har gripits i Marocko, rapporterar SVT. Enligt uppgifterna greps 21-åringen igår i hamnstaden Tanger. Han är av svensk polis efterlyst för mordförsök. Flera liknande gripanden har skett i Marocko på senare tid efter att marockansk och svensk polis undertecknat ett samarbetsavtal förra året. En av eleverna som skadades i skolattacken inne på Brinellskolan i Fagersta berättar nu för första gången om händelsen då en gärningsman beväpnad med svärd gick till attack. Vi ville varna för starka skildringar i inslaget.
5: Jag minns allt om det. Han först sprang efter personer. Sen sa han till mig, jag kommer efter dig. Först högg han på magen. Skär mig i brösten 2 gånger. Sen när jag försökte springa därifrån, då högg mig i ryggen. Han tog hans svärd.
6: För att skydda sig när gärningsmannen siktade mot hans hjärta så greppade han tag i svärdet, något som orsakade stora skador på handen och fingrarna. Men det var också det som kan ha räddat hans liv.
5: Det var läskigt. För första gången såg jag så mycket blod på min kropp och på andra personer.
6: Vi sitter i familjens vardagsrum hemma i Fagersta. Både han och familjen har fått stöd och möjlighet att prata med psykolog och kurator. Han får hjälp av sin mamma när han mödosamt försöker förflytta sig.
5: Hela min hand är skadat. Mina lungor, min hjärtmuskel, min lever. Typ halva min kropp är förstörd.
1: Reporter Andreas Eriksson, och den 18-åring som är misstänkt för attacken är fortsatt häktad. 9 av 10 e-handlare som är certifierade för att vara trygga för konsumenter brister i det finstilta i avtalsvillkoren. Det hävdar Konsumentverket, där Maja Lindstrand är jurist.
7: Men det var en viss förvåning såklart att stora företag kunde ha avtalsvillkor som så uppenbart var i strid med konsumentköplagen. Det var någonting vi reagerade på.
8: Ja, branschorganisationen Svensk Handel har en märkning som heter Trygg e-handel för att konsumenter ska kunna känna sig säkra när de handlar på sajter som har en sån märkning. Certifieringen ska visa att det är en, citat, seriös och trovärdig aktör. Men när Konsumentverket granskade 50 sådana e-handlare och vad som står i det finstilta i deras avtalsvillkor, så hittar man brister hos de allra flesta.
7: Det blev ju ett ganska dåligt resultat för de här företagen. 46 av dem hittade vi brister hos.
8: Flera företag försöker friskriva sig från att till exempel ha uppgett fel pris på varan, något som inte är tillåtet enligt lag. Konsumentverket anser att Svensk Handel, som är ansvarig för certifieringen av företagen, borde göra mer. Viktor Schmidt är presschef på Svensk Handel.
9: Det här är ett tillfälle för oss att faktiskt ta till oss av det här och se hur vi kan informera företagen på ett bättre sätt.
1: Reporter Olof Winblad. Volvo Cars ska lansera 13 helt nya bilmodeller fram till slutet av 2030, skriver biltillverkaren i ett pressmeddelande i samband med en kapitalmarknadsdag. Enligt bolaget är det 7 nya bilmodeller för västvärlden och 6 nya bilmodeller för Kina. Det var Ekot, Christian Lönner stod i studion.
0: 9:05 ni lyssnar på P4 Göteborg, och jag frågar dig, Kenneth Tornef, vad är bra att känna till i trafiken framöver?
10: Ja, först ska jag berätta en akut grej som faktiskt kom in precis nu, Niklas. Det gäller Älvsborgsbron och uppfarten från Hisingen. Se upp där, en bil har fått stopp i början av bron i vänster körfält. Men bra att känna till framöver då. En bred transport har just startat ifrån Falkenberg på E6an norrut mot Göteborg. Och då blir det risk för köer här under dagen. De har just startat i Falkenberg. Jag vet inte hur långsamt det går upp mot Göteborg, men en bred transport är på väg norrut på E6an. Alltså. Och också inför dagen, du som kör 158 på sträckan mellan Särö och Hovåsmotet i båda riktningar. Där får du vara beredd på att stöta på ett långsamt arbetsfordon på vägen. Det pågår vägsopning fram till klockan 11 ungefär. Det stoppar upp lite grann, ser jag nu på 40 ifrån E6an, både norrgående och södergående vid Kallebäcksmotet. Där har en bil fått problem att stå still i höger körfält. Tipsa oss gärna. Nord 2999 444.
0: Och skönt att höra att du som vanligt är på alerten, Kenneth.
10: Jo, men det måste man vara. Tack vare våra lyssnare.
0: Det blir sol varvat med moln, i huvudsak uppehållsväder i Göteborgsområdet. Till att börja med, till eftermiddagen, så ökar molnigheten följt av en del regn västerifrån. Temperatur omkring 15 grader och det blåser sydvästlig vind med friska vindbyar. Kenneth Tornef på trafiken, Belisaios Mäki, Hassan Andersson och jag heter Niklas Malmberg.

Mauro Scocco, ingen vinner. I P4 Göteborg där om en liten stund ska handla om valresultatet i Partille kommun.

0: Isak Danielsson med Stockholm heter den, ja, precis. Låten som du hör i P4 Göteborg. I 28 år har Moderaterna styrt i Partille kommun, men nu kan det bli ändring på det. När de sena förtidsrösterna var färdigräknade igår kväll hade nämligen oppositionspartierna Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centern och Vänsterpartiet tillsammans över hälften av mandaten. Kommunstyrelsens ordförande i Partille, det är du, moderaten Marit Hesse. Hallå där.
1: Ja men hej, ja men det stämmer. Det är jag.
0: Vad var det första du tänkte när detta hände, att du fick veta att Moderaterna kan förlora makten i Partille?
1: Jo, men det är väl klart att det är lite surt när ett mandat landar på V istället för på Moderaterna, som det ju gjorde i den första räkningen som gjordes. Och det är klart att tittar man på det så vi, Moderaterna har gjort en fin valrörelse och mött väljarna och vi har ju fortfarande det näst bästa resultatet vi någonsin har haft i Partille och i största parti med över 29% och ökat avståndet till Socialdemokraterna. Och även vår sida har ju egentligen 123 röster mer än vad man har på andra sidan, men ändå så faller mandatet till vänstern. Men som sagt, det vi känner nu är ju att vi får invänta länsstyrelsen. Gör ju sin kontrollräkning och då är det ju ett antal valsedlar som ska specialgranskas. En del kommer kanske godkännas, det vet vi inte. Så helt klart är det ju inte förrän de är klara, tänker vi.
0: Nej. Men du, vad tror du att det beror på den här förskjutningen i maktbalansen i Partille?
1: Ja, men det är ju egentligen på våran sida så har ju två partier tappat två mandat. Det är ju egentligen det som har förskjutit. Rösterna har ju förskjutits till Miljöpartiet och vänstern, men samtidigt om man tittar på SV och MP som är mer vänster så har ju de egentligen 22 av 51 mandat. Så att jag skulle ju ändå säga att Partilleborna är ju fortfarande borgerligt sinnade och de har ju egentligen inte röstat för ett rent vänsterstyre SV-MP. Men vad det blir i slutändan, det återstår ju att se. Vi får ju som sagt invänta de slutgiltiga rösterna från länsstyrelsen och kontrollräkningen och sen förhandlar vi och så får vi se vad det landar, men det är klart att det ser inte jätteroligt ut, det måste jag ju erkänna, och det är ju surt såklart. Men för Moderaternas räkning så har vi ändå, det får jag ändå säga, vi har ju ändå gjort ett väldigt bra resultat som parti.
0: Mm. Vad ska ni göra nu då för att få fortsätta styra Partille?
1: Jo, men vi får ju naturligtvis titta på om det finns möjlighet att förhandla med olika partier och invänta, som jag sa tidigare, det här med länsstyrelsens kontrollräkning. För det är egentligen först då vi vet helt klart. Som jag förstår ska de påbörja den på fredag, tror jag, eller imorgon. Men vad jag kan minnas från förra valrörelsen så tog det väl hela 2 veckor innan de var klara. Så att vi får väl se när det blir klart. Och under den tiden så pågår ju naturligtvis förhandlandet med olika partier.
0: Vilket eller vilka partier tänker du förhandla med?
1: Ja, men vi har ju varit öppna. Vi hade ju egentligen sträckt ut en möjlighet till att samtala med flera partier redan innan detta kom. Så att det kvarstår ju, de förhandlingarna, och det får vi ju se. Jag vill inte föregå de samtalen, men som vi har sagt att vi är ju alltid öppna för att styra med de flesta. De enda som vi väl egentligen inte ser är ju Vänsterpartiet, om vi ska vara riktigt ärliga. Sen beror det ju på vad man menar med styra med eller har olika slags samverkan med. Det finns ju olika nivåer i det där med hur man styr.
0: Du, om det nu blir så att oppositionen får makten i Partille, vad gör ni då?
1: Ja, men då går vi ju i opposition såklart. Det är ju det vi gör.
0: Mm. Och hur ska ni jobba då?
1: Ja, det vet vi ju inte heller, för det blir ju också en fråga först då. För det är ju samma sak där om man går som opposition som eget parti eller om man går som opposition ihop med andra. Det säger vi också en slags förhandling, så att det är ju lite tidigt också att säga faktiskt.
0: Säger Marit Hesse.
1: Tyvärr, kan inte säga mer än så.
0: Nej, vi får återkomma i frågan nu.
1: Ja, gärna.
0: Marit Hesse är moderat och kommunstyrelsens ordförande i Partille. Tack för att du var med i P4 Göteborg.
1: Ja, tack så jättemycket själv.

Duffy med Warwick Avenue i P4 Göteborg. Nu är det klart att Melodifestivalens turné inleds den 6 februari i Karlstad. Därefter så blir det deltävlingar i Göteborg, Malmö, Halmstad och Norrköping. Och finalen den 12 mars den går av stapeln i Strawberry Arena utanför Stockholm som brukligt är. Och deltävling 2 då i Göteborg är den 13 februari.

0: Benson Boone med Mystical Magical. Donald Trumps utspel mot Kanada och Grönland får Kanada och EU att knyta närmare band. Nu talas det om att Kanada ska få ett associerat medlemskap i den europeiska unionen. Än så länge är det oklart vad det betyder, för i EUs grundfördrag så uttrycks tydligt att endast europeiska länder kan bli medlemmar i EU. Nu Ekot på en minut.
1: Polisen och tullen får hård kritik från Riksrevisionen när det gäller arbetet mot illegala skjutvapen. Myndigheternas arbete är ineffektivt och de har bristande förmåga att samla in, strukturera och dela information sinsemellan, menar Riksrevisionen, där Sara Kramers arbetar.
2: Det i sin tur leder ju till att tillgången på illegala skjutvapen i Sverige fortsatt kommer att vara god.
1: I Ukraina har närmare 20 personer, varav 2 barn, skadats i ryska anfall mot Kiev och hamnstaden Odessa under natten. Enligt en AFP-journalist har ett 10-tal kraftiga explosioner hörts i huvudstaden, och i Odessa träffades ett 19 våningar högt bostadshus. Önationen Fiji i Stilla havet utlyser nödläge efter en kraftig ökning av HIV-infektioner. I fjol fick över 2000 personer i landet en HIV-diagnos, 16 gånger fler än 2019.

0: Simple Minds, Don't You Forget About Me. Du hör den i P4 i Göteborg. Klockan nu är 9:30 och det blir lokala nyheter.
1: Idag är sista dagen för hovrättsförhandlingarna i det uppmärksammade fallet där en 5-årig flicka dog i en lägenhetsbrand i Biskopsgården i Göteborg tidigare i år. Mamman dömdes i tingsrätten till 6 års fängelse för 42 fall av olaga frihetsberövande och grovt vållande till annans död. Både åklagarsidan och mamman överklagade domen där åklagarna vill se längre straff och mamman vill att hon ska frikännas. I hovrätten har 2 nya vittnen tillkommit. Åklagarna menar att deras uppgifter stärker bilden av att flickan lämnades ensam ännu tidigare än vad som hade framkommit i tingsrätten. Att det ska ha börjat redan när hon var omkring 2 år. När branden startade hade flickan enligt åtalet varit ensam i lägenheten i omkring 19 timmar. Josipa Kesic, P4 Göteborg.
2: Det kan bli maktskifte i Partille. När de sena förtidsrösterna var färdigräknade hade oppositionspartierna S, MP, C och V tillsammans över hälften av mandaten. Och Torbjörn Karlsson från Socialdemokraterna tror på nytt styre.
3: Det innebär ju att vi har i alla fall möjlighet att ta över kommunen. Och för vårt fall så är det en möjlighet att efter 28 år i opposition få vara med och bilda en majoritet.
2: Ja, Moderaternas 28 år långa styre i Partille kan alltså nu brytas. Den senaste mandatperioden har de styrt i minoritet tillsammans med KD och L med stöd av Sverigedemokraterna. Det var de sena förtidsrösterna som räknades under onsdagen som gav Vänsterpartiet ett extra mandat och Moderaterna ett mindre. Nu samlar alltså de 4 partierna 26 mandat tillsammans i den preliminära rösträkningen. Alltså exakt det som behövs för att få majoritet i kommunfullmäktige som rymmer 51 mandat. Nu tar förhandlingar vid.
3: Jag tror vi har bra förutsättningar att hitta, precis som på riksplanet här, att man ska försöka kunna hitta någon väg framåt så vi kan få lite förändring även i Partille.
4: Centerpartiet har enligt det preliminära resultatet fått en vågmästarroll och kan bestämma om det blir maktskifte eller inte. Centerpartiets gruppledare Tony Stett.
5: Jag har knappt hunnit smälta det själv, men vad som är viktigt för oss är ju vår politik. Vi står öppet och talar med båda sidor här och hör vad de har att säga.
4: Anna Hasselberg och Karl Martinsson, P4 Göteborg.
0: Då tar vi en titt på trafikläget i Göteborgsområdet, Kenneth.
6: Och trafikläget i Göteborgsområdet har lugnat ner sig nu efter en ganska stillsam morgon. Jag berättade tidigare om 2 bilar som stod still. En på Älvsborgsbron från Hisingen mot fastlandet. Den är borta och det stod också en bil som stoppade upp trafiken lite grann på 40an i backen i Kallebäck i riktning mot Borås. Även den har flyttat på sig. I övrigt så rullade på bra. Se upp för en eventuell långsam transport på väg från Falkenberg mot Göteborg här under förmiddagen också.

0: Cher med Believe i P4 Göteborg. Hösten är här och med den drivorna av fallfrukt i trädgårdarna runt om i Göteborgsområdet. Hasse Andersson har under morgonen tagit rygg på jägaren Henrik Nilsson som samlar in fallfrukt i Lindome och sen lägger ut den som åtel i skogen. Och detta tema fortsätter under förmiddagen.
1: Ja, som det engagerar, Niklas. Jag hade på känn att ja, men det kommer nog vi kunna prata en hel del om. Men det var ju väldigt mycket större intresse än vad jag någonsin hade kunnat tro. Och det började egentligen med att jag själv funderade på vad som gäller eller inte. Och i ett skriftligt svar så har ju Naturvårdsverket hört av sig till oss på P4 Göteborg efter att jag frågade då. Och de skriver att man, citat då, inte får plocka fallfrukt i någon annans trädgård. Inte heller ger allemansrätten någon generell rätt att ta fallfrukt från marken i parker eller på annan mark där frukten tillhör någon annan. Slutcitat.
0: Ja, så långt lagens bokstav, men verkligheten ser lite annorlunda ut, eller?
1: Ja, den gör ju det. Och det kommer vi under hela den här torsdagen få höra om. Alltså hur vad som händer där ute i trädgårdarna.
0: Ja.
1: Det är mystiskt, det är spännande. Det är ilska.
0: Superspännande. Nu, Radiosporten.
2: Radiosporten nu med hockeyexpert Johan Garpenlövs tankar om kommande SHL-säsong.
3: Skellefteå är regerande svenska mästare i ishockey på här sidan. På lördag startar SHL-säsongen. Mästarna möter Brynäs på hemmaplan i Västerbotten. Finns det någonting, expert Johan Garpenlöv, som kan stoppa Skellefteå den här gången?
4: Nej, det finns ingen lag i SHL som kan mäta sig med Skellefteå den här säsongen. Skellefteå kommer vara i toppen av grundserien och de kommer vinna SM-guldet.
3: Rögle har varit där och nosa tre finaler. När tar de klivet högst upp i svensk ishockey?
4: Inte den här säsongen. Det kan bli en fjärde final, men de kommer inte vinna i år.
2: Garpenlöv som är latin för bergsäker. Så nu vet ni hur det går. Vill ni veta ännu mera så följ vårt stora SHL-uppsnacksprogram i Sportextra ikväll i P4. Vi startar klockan 19. En match spelades i SDHL igår där Brynäs borta besegrade Frölunda med 3-0. Brynäs kaptenen Anna Meixner förklarar segern.
5: It wasn't really going our way today, but you know, I think in the third period we came out and we decided, even though it's not our day, we're gonna try and defend the lead. And you know, there's one person who played incredible today, and that was our goalie. She kept us in the game the whole game, and we are well aware of that.
2: Brynäs lagkapten Anna Meixner. En match spelades i Herrallsvenskan i fotboll igår. AIK och Mjällby kryssade 1-1. Nu har alla lag i Allsvenskan spelat 21 matcher. AIK har tappat i tabellen och ligger 7:a. Och Mjällby är 12:a, 3 poäng från kval. Krokodilrodd, kan det vara en ny OS-gren kanske? Under OS i Australien 2032 så har nu Fitzroy-floden utanför Brisbane godkänts som tävlingsplats. Problemet med det, kolon, i floden bor saltvattenkrokodiler. Men en utredning om flodens lämplighet har nu kommit fram till att floden kan leverera rättvisa tävlingsförhållanden. I studion för Radiosporten, Petter Barling.

0: Molly Hammar, aldrig ensam igen. Den slutgiltiga rösträkningen, kontrollräkningen, pågår i detta nu hos Länsstyrelsen runt om i landet. Men det preliminära valresultatet börjar ta fast form. Melissa Ajosmäki, du har varit morgonens resultatrapportör. Vad återstår?
1: Det stämmer. Vi har under morgonen här gått igenom alla kranskommuners preliminära valresultat då de allra flesta har räknat alla röster, men återstår ju två kommuner och det är Göteborgs kommun och Mölndals kommun. Båda de här kommunerna har ett valdistrikt kvar att räkna och det pågår i detta nu.
0: Ja, och Cass Andersson har tagit sig till rösträkningen i Mölndal.
2: Kan du tänka dig det? Jag står här med valnämndens ordförande Karin Wedlin och tillsammans med Anders Karlsson som är vice ordförande i nämnden här också. Du, när började den här räkningen då?
3: Alltså, den började ju igår redan när klockan var 8.00. Då började vi. Mm.
2: Och idag, när har ni satt igång då?
3: Och idag behöver klockan 8. Vi gjorde så att vi ajournerade mötet igår, så tog vi upp mötet idag igen och så avslutade vi mötet sen när vi är färdigräknade.
2: Mm. Och när jag kom in här så satt ni, hade en liten paus. Det gäller att vila upp sig så man inte blir trött i huvudet, va?
4: Ja, men det gäller att det är rättssäkert och att allting går korrekt till, och det gör det här i Mölndal.
2: Och hur går det till då när man räknar?
4: Ja, det är ju stegvis. Alltså, vi börjar ju alltid med att vi tar val för val. Igår hade vi riksdagsvalet, idag tar vi kommunval och region. Så att vi tar stegvis, steg för steg, så det blir rätt. Alla röster ska räknas.
2: Mm. Det har också rapporterats om att det är en ökad mängd förtidsröster och utlandsröster i år som dragit ut på tiden. Hur har arbetet varit under veckans gång då?
3: Vi fick in 5700 röster, ungefär förtidsröster. Och det är fem gånger mer än vad vi brukar ha in.
2: Och det var inte ni beredda på?
3: Absolut inte. Vi var inte alls beredda på det. Utan de har gjort ett fantastiskt jobb här, de som sitter på valkansliet. Mm. De har riggat så att det har varit runt 70 personer som har suttit här. Vi har fyllt fullmäktige salen och en annan sal. Och verkligen haft koll på ordning och reda. Det har varit fantastiskt och alla som har varit inne och räknat har gjort oerhört bra jobb.
2: Många ställer sig fram. Vilka är det som är inne och räknar egentligen då?
4: Ja, dels så har vi ju personer som vi arvoderar, som vi tar in utifrån, alltså röstmottagare och så vidare. Men det är också personal från stadshuset som har ställt upp mangrant för att genomföra det här på ett bra sätt. Så en eloge till dem också.
2: Ja, vi får väl se vilka som går vinnare ur det hela. Och när förväntas då alla röster vara räknade?
3: Vi räknar våra färdiga vid klockan 2 idag. Och det hoppas vi verkligen. Det behöver vara färdiga idag. Men de är så slimmare idag. De är så duktiga, de som sitter där. De gjorde det igår. De har järnkoll på hur man gör. Det går jättebra idag.
2: Hur ser det ut nu då?
3: Nu har vi kommit så långt att vi har sprättat de första kuverten och tagit ut för kommunalvalet. Och sen så har vi plockat ut valsedlarna i kuverten. Och sen så har vi lagt dem på en hög och nu ska de stoppas ner och nu ska de räknas.
0: Ja, ni hörde valnämndens ordförande Karin Wedlin i Mölndal, reporter P4 Göteborgs Hasse Andersson.

0: Cock Robin, Just Around the Corner.
1: P4 Göteborg.
2: Sveriges Radio.
3: Vi såg när man har liksom varit där och sett att det kommer ganska bra med plommon. Och sen så väntar man på att de ska mogna. Och så går man dit och då hänger det ett ruttet plommon kvar liksom.
4: Ett enda ruttet plommon dessutom kvar. Från att ha haft ett helt plommonträd, Niklas, till den där känslan av att nej, men det är ju tomt.
5: Total
4: fadäs.
5: Fadäs. Vad är det som händer här?
4: Vad är det som händer? Nej, men Maria Jakobsson har jag pratat med, en av många av er lyssnare som reagerar på det här och också själv varit med om att bli av med då fallfrukt. I det här fallet inte ens fallfrukt utan frukt då på trädgrenar som helt enkelt har plockats av okända personer. Och det hela börjar egentligen med att hon då såg upptrampade spår i sin trädgård. Det är en del av trädgården där det är ganska högt gräs.
5: Ja.
4: Och hon la märke till då att det var fotspår på den här lilla ängen och runt själva fruktträden. Men det var egentligen först när hon och hennes man jobbade på taket på deras lada en dag som det visade sig att det var mycket riktigt en person som gick in i trädgården, tog de här frukterna, alltså de här plommorna i det här fallet, och tog med sig frukten hem helt enkelt.
5: Hur mycket frukt handlar det om som tjuven tog?
4: Flera hinkar.
5: Flera hinkar?
4: Ja, och det här fick svärfar till Maria att känna att jag behöver göra något.
3: Men så något år då blev ju mina svärföräldrar blev så arga. De bor ju granne. Så att de satte liksom armeringsnät runt alla träden. Och så var man tvungen att klättra ner ifrån berget för att hämta plommorna. Så svärfar han fick ju klättra där hela sommaren och plocka in plommon till alla. Och då fick vi ha dem i fred.
4: Ja, glimten i ögat där. Svärfar kanske blev mer gymnastisk den där sommaren i detta läge med armeringsnät. Men så långt gick det i alla fall för Maria då med hennes fruktträd och att hon vill ju gärna behålla sina plommon, göra och använda dem. Och inte att de försvinner. Du som lyssnar kanske har liknande historier, varit med om någonting som har med fallfrukt eller frukt på träd att göra. Du får gärna höra av dig. Vi snackar om det här idag. 031 83 7050.
5: Säger Erika Lötberg som tar över den här mikrofonen om 10 minuter ungefär.

0: Cornelia Jacobs, Hold Me Closer.
1: Klartext, nyheter på ett enklare sätt.
2: Betydelsefullt.
1: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
2: Man gör någonting som betyder någonting för någon annan också.
1: Varje vardag 18.55 här i P4. Och du vet väl om att du kan lyssna på alla Klartext-nyheter i appen Sveriges Radio.
2: Det känns viktigt.

0: One Love, People Get Ready med Bob Marley and the Wailers i P4 Göteborg. Morgonens maskineri har bestått av Kenneth Tornef på trafikredaktionen, Melissa Ajosmäki, Hasse Andersson och jag som heter Niklas Malmberg. Tackar så mycket för uppmärksamheten och önskar en riktigt fin fortsatt torsdag. Nu är klockan 10 och det blir nyheter från Ekot.
1: Ytterligare en högt uppsatt ledare för det kriminella Foxtrot-nätverket har gripits i Marocko, rapporterar SVT. Enligt uppgifterna greps den 21-årige mannen

0: igår i hamnstaden Tangier. Han har varit efterlyst av svensk polis för misstänkt mordförsök. Flera liknande gripanden har skett i Marocko på senare tid efter att marockansk och svensk polis undertecknat ett samarbetsavtal förra året. Miljöpartiet räknar med att delta i förhandlingarna om en ny regering om de rödgröna partiernas ledning står sig när de sista rösterna räknats. Partisekreteraren Katrin Wissing konstaterar att det är en rödgrön regering som är det troligaste alternativet, inte en mittenregering som Centern förespråkat.
1: Det finns inte majoritet för en mittenregering, så nu måste vi liksom vara konstruktiva härifrån och hitta den bästa lösningen för Sverige framåt, och den är rödgrön.
2: Miljöpartiets partisekreterare Katrin Wissing säger att partiet redan förbereder sig för förhandlingar om en ny regering. Både Miljöpartiet och Vänsterpartiet har gått framåt i valet. Vilka partier som till slut ska ingå i ett regeringsunderlag vill Wissing däremot inte säga. Hon pekar ut minskade utsläpp som Miljöpartiets viktigaste krav i förhandlingarna.
1: Vår röda linje, som jag har sagt, är ju att utsläppen måste ner. Vi har 4 förlorade år med tid i regeringen, och vi ser att vi måste verkligen ta krafttag nu för att få klimatet på banan.
2: Partiet vill också se en stärkt välfärd och ökad jämlikhet. Men flera frågor skiljer de partier som kan behövas förhandla med varandra. Wissing tror därför inte på någon enkel regeringsbildning.
1: Nej, men det är klart att det kommer ju att kunna vara lite knöligt, och det kommer nog inte att vara lätt, men jag tror att vi kommer att lösa det här.
0: Det sa Miljöpartiets partisekreterare Katrin Wissing, och reporter, det var Milan Jelevic. Jordens vattensystem är ur balans. Sötvattenreserverna minskar och de flesta floder har inte runnit normalt de senaste 7 åren. Det visar en ny FN-rapport. Enligt den här rapporten är orsaken till obalansen inte bara klimatförändringarna, utan också att människan överutnyttjar underjordiska vattenreserver. Trenden har pågått i ungefär 10 års tid, enligt FN-rapporten. Volvo Cars ska lansera 13 helt nya bilmodeller de närmaste 4 åren, skriver biltillverkaren i ett pressmeddelande. Enligt bolaget är det 7 nya bilmodeller för västvärlden och 6 nya för Kina. Volvo Cars aktie, den har rasat med runt 40% på Stockholmsbörsen hittills i år. Det var Ekot. Jag heter Ola Jonocker Dunkers.
3: Som finns med oss här och uppdaterar från Ekots nyhetsredaktion denna 17 september har vi idag Anna Olofsson, jag Erika Lutberg, Kenneth Hornef, vi är med dig.

0: Svagare än jag. Ida Lova, 6 minuter över 10. Elvira Jansson. Det handlar om en leksak som barn gillar att klämma på. De kan vara glittriga, de kan ha olika färger, former och kan också skada.
1: Mm, det här handlar ju om så kallade squishies. En mjuk klämleksak som myndigheterna nu varnar för. För de här kan nämligen orsaka skador om de går sönder. Det varnar Kemikalieinspektionen och Konsumentverket för. Bränn- och frätskador har nämligen rapporterats in både i Sverige och utomlands enligt myndigheterna. Och i ett pressmeddelande skriver Kemikalieinspektionen att man absolut inte ska göra hål på leksaken. Sakerna, värma eller frysa, eftersom då det är just det här innehållet som kan orsaka skador. Man ska också tänka på till exempel att de kan bli väldigt varma i en bil och riskera att gå sönder. Och om en squishy som innehåller vattenpärlor, för det är också ett vanligt innehåll, om de här läcker ut så sväller de om de kommer i kontakt med vätska, och om de sväljs kan de orsaka allvarliga skador och vara särskilt farliga för småbarn.
0: Så då är det alltså själva innandömet, alltså innehållet inuti själva leksaken som kan vara farligt?
1: Ja, men precis. Så man ska vara väldigt försiktig och se till att de inte går sönder helt enkelt.
0: Lättare sagt än gjort kan jag säga när man leker med barn.
1: Ja.
0: Allt går sönder. Vi ska också kolla till Anna Olofsson, Onsala trakten i en villaträdgård. Jag gissar att det finns fallfrukt där du befinner dig, Anna.
2: Ja, men framförallt, det är på andra sidan husen jag står där det är blommor. Hösten har ju kommit, men det blommar fortfarande i trädgården. Rosor, pelargonier, dahlior och andra. Jag ska gå till fruktträden om en liten stund tillsammans med Birgitta som bor i denna fantastiska trädgård med många små planteringar, och solen strilar ner genom träden och ja, det är ljuvligt och lugnt. Blåser inte speciellt mycket heller just nu. Men mer om fallfrukten kommer jag till om en stund.

0: First Aid Kit här med Emmy Lou. Och när jag i början av veckan började prata om det här med fallfrukt så märkte jag att här finns det något. Det finns något i görningen, något som ja, men jag tror de flesta kan relatera till, känna och tycka saker. Det är ju skördetid och i Onsala så finns det ju stora äppelträd i en villaträdgård. De här träden planterades på 1940-talet och de ger 84-åriga Birgitta Brolin i Onsala då stor glädje. Anna Olofsson, du är ju hemma hos Birgitta just nu.
1: Och vi står under ett utav Birgittas två stora äppelträd, gamla. Och det här är ett träd med en dansk sort som jag redan glömt bort vad den heter. Vad heter den här sorten?
2: Den heter Maglemer.
1: Maglemer. Mm. Mm. Och så har du ett träd med Ingrid Marie.
2: Ja, det stämmer. Ja.
1: Mm. Och här är det fullt med äpplen. Skulle du säga att det är ett äppelår i år?
2: Ja, det skulle jag säga, men det här maglen mig ger ofta väldigt mycket frukt. Mm. Ja.
1: Och du har redan samlat ihop två stora påsar och gått ner till vägskälet här nere där det står en skylt med varsågod på. Ja. Jag uppskattar till att det var nästan 10 kilo.
2: Det är mycket möjligt. Det är nog ungefär så, ja. Ja.
1: Plockar du varje morgon och går och ställer där, eller hur går det till?
2: Inte varje morgon. Det har knappt kommit igång än, men jag har ju plockat lite och jag kommer fortsätta nu framåt.
1: Hela hösten?
2: Ja, så länge det finns frukt som jag kan plocka. Mm. Ja.
1: Och Rika pratade om fallfrukt, men du och jag kom nästan överens om att fallfrukt, då tänkte vi på lite skadad frukt och sådär. Det du ställer ut, det är inte det som är skadat. Ibland plockar du inte heller bara sånt som har trillat ner på marken, utan du plockar ibland från grenarna också.
2: Ja, det gör jag. Det mesta blir ju nu framåt att jag plockar direkt nu när de börjar mogna. Men en del, men jag lägger ju inga dåliga äpplen i påsarna.
1: Men du har bott här i 15 år. Har du gjort det här ända sedan du flyttade in i huset?
2: Nej, inte riktigt. Men efter några år kanske, när jag inte visste vad jag skulle göra med frukten. Jag kan inte ta hand om allting själv.
1: Nej. Är det anledningen att du vill glädja andra eller att du vill bli av med det?
2: Det är väl båda delarna egentligen. Det känns bra att dela med sig och inte bara slänga alltihopa när det går att använda. Så att det tycker jag är synd.
1: Har du någon aning om hur mycket du får ungefär varje år och ställer ut och ger bort?
2: Nej, jag kan inte uppskatta det. Men om du säger att det var 10 kilo nu så kanske det blir 50 kilo på ett år.
1: Ja. Nästan minst, beroende på hur många äpplen du har. Ja, ja. Du har ett tredje äppelträd också, men det har inte velat vara med i år. Så berättade
2: Nej,
1: för.
2: Det var inte ett enda äpple på det.
1: Men du, vad säger de som förbipasserande om att du ger bort dina äpplen?
2: Jag har inte fått någon kommentar om det.
1: Ingen reaktion alls?
2: Nej, men de står ju lite längre ner och ja, de kommer ju inte in och säger någonting. Utan...
1: Du får sätta upp en skylt med ditt telefonnummer och säga, säg gärna tack på sms.
2: Ja, kanske det. Nej, jag tror jag hoppar över det.
1: Men du, vad betyder det för dig att du gör det här?
2: Det känns jättebra. Mm. Ja, det tycker jag. Det är en tillfredsställelse att kunna dela med sig och sen veta vad man ska göra med det.
1: Men och du ställer ut nästan varje morgon då?
2: Ja, det kommer jag göra. Jag har ju börjat nu och den här säsongen. Ja.
1: Men och är det borta? Hur lång tid tar det innan det försvinner?
2: Ibland kan det gå ganska snabbt. Ibland kanske det har gått 3 dagar och sen är det tomt. Mm.
1: Ja. Så det är lite olika beroende på hur folk passerar?
2: Ja,
1: eller?
2: Ja, precis. Jag har ju sett att folk stannar bilen och kör upp lite och plockar med sig en påse eller två. Mm.
1: Men är det här någonting du bara kommer fortsätta med flera år framöver?
2: Ja, det tror jag. Så länge det blir äpplen så kommer jag göra det. Mm. Ja. Det finns ingen anledning att sluta. Nej.
1: Men du tar hand om äpplen själv?
2: Ja, det gör jag. Äppelmos, äppelpajer. Jag har gjort äppledryck några år också. Men det är lite bökigt. Och sen fryser jag in en del. Skivar och fryser in. Mm.
1: Nu frågade Erika mig någonting som inte jag hörde. Vad sa du, Erika?
0: Ja, men jag blev nyfiken på vad Birgitta tycker mest om att göra. Är det pajen som är godast eller något av det andra hon gör?
1: Vad tycker du är roligast och godast att använda äpplen till? Är det paj eller någonting annat?
2: Jag tror det är äppelmos, men paj är gott också. Men äppelmos tycker jag är väldigt gott.
1: Och det kan man frysa in också, det är praktiskt.
2: Ja, det gör jag. Ja. Då behöver man inga konserveringsmedel utan någonting, utan bara som det är, naturellt.
1: Men vi på P4 har också träffat personer som har blivit av med frukt i sin trädgård. Som har liksom gått in och stulit. Har du varit med om det?
2: Nej, det har jag inte varit med om. Jag har sett älgar ibland som har stått och ätit på träden. Och rådjur kanske också. Men inga personer som har kommit in. Och... Men jag blev ju av med en stor låda ett år.
1: Just det, för du köpte en stor låda just för det här ändamålet, ja, att lägga äpplen i.
2: Ja, och ställde vid vägkanten och skrev en skylt, äpplen varsågoda. Och det gick några dagar och jag tittade varje morgon hur det såg ut och det hade väl gått åt lite grann. Jag la också ut en rulle med plastpåsar för man skulle kunna ta med sig. Men en morgon när jag kom ut, då var lådan borta. Och jag blev ganska förvirrad och undrade, har jag ställt den någon annanstans? Vad är det som har hänt? Så att jag var väldigt konfunderad över det där, men sen förstod jag ju att det är någon som har tagit med sig hela lådan och plastpåsarna, men skylten var kvar.
1: Så nu har du en lite mindre låda, inte lika stor och fin och kanske stöldbegärlig?
2: Nej, det är den nog inte. Den är lappad och lagad, så jag tror ingen tar... Och så lägger jag frukten i påsar också själv nu och så får man ta en påse. Ja. Så fyller jag på undan för undan. Ja.
1: Och hur länge är säsongen? Ingrid och Marie, de är rätt sena eller
2: hur? De är sena, ja. Fram i oktober kan man ju plocka dem. Och så får man spara dem fram till jul ungefär. Då blir det fina röda juläpplen.
1: Ja. Du har följt upp Birgitta i din trädgård. Ja. Så har du många fina blommor också.
2: Ja då. Och mycket andra frukter och bär och så. Ja. Ja.
1: Så det är trädgården du egentligen tillbringar mest i din tid kanske?
2: Ja, kan man säga. Så är det.
1: Mm. Ja, och det är en stor trädgård. 2000 kvadratmeter stor Birgitta Brolin i Onsala alltså. Så ställer ut äpplen med en bredvid en varsågod skylt.

0: Supertramp, It's Raining Again. Där var jag med. Precis hann jag bakom mikrofonen, Kenneth Hornhoff. Vi står ju nämligen och kikar på den här kartan efter att Lundbytunneln ju stängde ett av rören. Det gör ju att många får tänka lite annorlunda när man kör.
1: Ja, just det. Lundbytunneln är numera stängd i riktning mot Backaplan, alltså österut. Man kan bara köra mot Torslanda.
0: Ja, och det här har ju då gått bättre än förväntat. Vi har ju pratat med Trafik Göteborg och man har ju sagt det att det har ju ändå, det här är ju ändå en stor avstängning och det är många som tar sig där via 38 000 bilar per dygn. Men det verkar ju vara att det här med att hitta nya vägar då, det brukar ju ta några dagar att kunna det. Och en flaskhals som jag själv noterat, det är ju via Bräcke Östergårdsväg ner via Stålhandskegatan och riktning mot Eriksberg för att kunna komma ut på leden.
1: Ja, just det, komma ut på antingen Lundbyleden eller Hjalmar Brantingsgatan. Det vi har sett är att det har varit ökat tryck på Norrleden och över Älvsborgsbron mot Götaleden och Söderleden. Men precis som du säger, många slinker in i villaområdena där och då kan det bli igenproppat. De vägarna är inte alls dimensionerade för något ökat tryck. Och det finns ju många liksom inbyggda flaskhalsar. Till exempel vid Bräcke Östergårdsväg så är det en busshållplats där det är enbart ett körfält öppet, så när bussen inte är där, då får man försöka spana in och se vad bilisten på andra sidan har för avsikter. Och,
0: ja, vem kör först här?
1: Precis, precis. Ja. Jag upplever det själv inte som något chicken race, men det gäller att vara uppmärksam på vem som, och jag kan tänka mig att när det blir ökat tryck där, att det inte är bra, speciellt inte för de boende.
0: Nej, det kan också vara klurigt, tänker jag, med när det kanske inte finns då övergångsställen i närheten och man behöver passera och trafiken är ganska, ja, det kommer bilar konstant.
1: Ja, just det. Nu sitter jag och tittar upp i taket där för jag försöker tänka hur det ser ut och hur det är med övergångsställen där. Jag vet, jag själv gått där mycket, jag har korsat vägen ofta, men jag minns inte om jag har korsat på så här.
0: Ja, men det finns några stycken,
1: formella övergångsställen, men det kan jag tänka är jobbigt för alla som till exempel är ute och går med sina barn och ska till dagis eller ner till den där parken som ligger intill i Bräckeområdet.
0: Vi kommer vara där i alla fall i eftermiddag med då projektledaren för det här med avstängningen och sända därifrån ungefär efter 16:00 idag.
1: Jag fick också veta en annan grej från ett samtal alldeles nyss som är jättebra att känna till inför starten på nästa vecka. Då blir det liksom en fix brohöjd på Lundbyleden. 4,5 meter, 4,50. Och det är jätteviktigt om man till exempel kör kranbil eller om du transporterar skrot eller gods eller så som sticker upp. Från och med måndag morgon så är det 4,50 som gäller.
0: Kenneth Hornhoff.

0: Orchestral Maneuvers in the Dark, Sailing on the Seven Seas är det här. Och klockan den slår nu 10:30.
1: Idag är sista dagen för hovrättsförhandlingarna i det uppmärksammade fallet där en 5-årig flicka dog i en lägenhetsbrand i Biskopsgården i Göteborg tidigare i år. Mamman dömdes i tingsrätten till 6 års fängelse för 42 fall av olaga frihetsberövande och grovt vållande till annans död. Både åklagarsidan och mamman överklagade domen, där åklagarna vill se längre straff och mamman vill att hon ska frikännas. I hovrätten har 2 nya vittnen tillkommit. Åklagarna menar att deras uppgifter stärker bilden av att flickan lämnades ensam ännu tidigare än vad som hade framkommit i tingsrätten. Att det ska ha börjat redan när hon var omkring 2 år. När branden startade hade flickan enligt åtalet varit ensam i lägenheten i omkring 19 timmar. Josipa Kesic, P4 Göteborg.
2: Det kan bli maktskifte i Partille. När de sena förtidsrösterna var färdigräknade hade oppositionspartierna S, MP, C och V tillsammans över hälften av mandaten. Och Torbjörn Karlsson från Socialdemokraterna tror på nytt styre.
3: Det innebär ju att vi har i alla fall möjlighet att ta över kommunen. Och för vårt fall så är det en möjlighet att efter 28 år i opposition få vara med och bilda en majoritet.
2: Ja, Moderaternas 28 år långa styre i Partille kan alltså nu brytas. Den senaste mandatperioden har de styrt i minoritet tillsammans med KD och L med stöd av Sverigedemokraterna. Det var de sena förtidsrösterna som räknades under onsdagen som gav Vänsterpartiet ett extra mandat och Moderaterna ett mindre. Nu samlar alltså de 4 partierna 26 mandat tillsammans i den preliminära rösträkningen. Alltså exakt det som behövs för att få majoritet i kommunfullmäktige som rymmer 51 mandat. Nu tar förhandlingar vid.
3: Jag tror vi har bra förutsättningar att hitta, precis som på riksplanet här, att man ska försöka kunna hitta någon väg framåt så vi kan få lite förändring även i Partille.
1: Centerpartiet har enligt det preliminära resultatet fått en vågmästarroll och kan bestämma om det blir maktskifte eller inte. Centerpartiets gruppledare Tony Stett.
4: Jag har knappt hunnit smälta det själv, men vad som är viktigt för oss är ju vår politik. Vi står öppet och talar med båda sidor här och hör vad de har att säga.
1: Anna Hasselberg och Karl Martinsson, P4 Göteborg.
0: En nyhetsuppdatering från oss här. Vi ska också ut i trafiken. Koll med dig nu, Kenneth.
5: Ja, det ser ganska bra ut i trafiken just nu. De tidigare fordonsstoppen vi har berättat om är alla uppklarade och det rullar på ganska fint i förmiddagstrafiken. Tipsa mig gärna om trafikstörningar på 020 999 444.
0: Och uppsamling av hur läget ser ut politiskt sett, det pågår ju för fullt. Än så länge så vet vi ju inte slutresultatet för Göteborgs kommun. Däremot Mölndals kommun, ja, där väntas rösträkningen vara klar idag runt klockan 2 i eftermiddag. Det är det sista beskedet vi har fått från Mölndals kommun. Vi kommer uppdatera dig här under dagen förstås, och om vi även får koll på bilden när det kommer till Göteborgs kommun. En dag i alla fall med sol, varvat med moln hörni, och i huvudsak uppehåll. Hade du väntat dig regn idag så är det väl kanske inte just den här dagen, i alla fall inte till en början, utan det är först i senare här från västerläget där regnet börjar närma sig. Här ikväll så blir det övervägande mulet med passerande regn under främst kvällen. 15 plus grader ligger temperaturen på, och vindarna, ja, sydvästlig vind då med friska vindbyar.

0: Sienna Spyrou med Great Expectations. Och vi pratar ju om skördetid i framförallt det här med fallfrukt som är ju någonting som dyker upp så här års. Och jag har ju pratat med Maria Jakobsson som är en av många berörda som faktiskt själv varit med om att hon har blivit av med frukt då, där okända personer har tagit sig in i hennes trädgård. Och från första början så var det mystiska fotsteg i det höga gräset i trädgården som fick Maria Jakobsson då att börja ana att hennes plommonskörd, den tog vägen någon helt annanstans.
1: Vi såg när man har liksom varit där och sett att det kommer ganska bra med plommon. Och sen så väntar man på att de ska mogna. Och så går man dit och då hänger ett ruttet plommon kvar liksom.
0: Och det var först en dag hemma på gården när Maria och hennes man la om taket på ladan som den verkliga förklaringen kom.
1: Ja, alltså grejen var ju att vi höll ju på att plåta dem på laggården då, så vi hade ju stått uppe på byggställningen och grejat hela dagen. Och så gick vi bara liksom in för att äta. Och så 20 minuter senare så skulle min man bara gå över till sina föräldrar, för de bor ju liksom granne här då. Och när han kommer ut i trädgården så står ju det en kvinna där med två hinkar och plockar plommon liksom. Och han bara, men vad håller du på med? Och hon bara, oj, jag trodde det här var ett ödehus. Men då har vi stått där hela dagen och grejat. Mm. Och så passar hon på precis när folket i ödehuset försvinner.
0: Ja, och en sommar så gick det så långt att Marias svärfar satte upp armeringsnät runt fruktträden.
1: Men så något år då blev ju mina svärföräldrar blev så arga. De bor ju granne. Så att de satte liksom armeringsnät runt alla träden. Och så var man tvungen att klättra ner ifrån berget för att hämta plommorna. Så svärfar han fick ju klättra där hela sommaren och plocka in plommon till alla. Och då fick vi ha dem i fred.
0: Ja, det här säger alltså Maria som jag pratat med. Och hon hade haft mer förståelse om folk då plockade något enstaka plommon. Det hade ju känts okej. Men när hela skörden försvinner så blir det ett problem.
1: Alltså, jag kan tycka att det kanske är lite förvånande att man går in och plockar sådana mängder hos någon. Alltså flera hinkar eller tömmer hela trädet. Alltså att något barn går förbi från skolan eller någon vuxen också för den delen går förbi och plockar ett plommon eller kanske två. Men liksom inte att man tömmer hela trädet. Det hade jag nog inte riktigt väntat mig att folk gör.
0: Maria Jakobsson, och har du som lyssnar kanske varit med om något liknande? Har du själv varit med om att fallfrukt eller frukt för den delen då på själva fruktträdet i din trädgård kanske har försvunnit av någon outgrundlig anledning? Eller andra tankar om skörd, framförallt då när det kommer till frukt, hör av dig på 031 83 70 50 idag.

0: Status Quo, Rocking All Over the World, har spelat i Sverige ett antal gånger under sin långa karriär. Det har de gjort. Och hörni, det här med hur det politiska landskapet kommer att se ut kommande 4 åren. Melissa, vi har ju gått och väntat nu. Man tänkte sådär i söndagskväll under valvakan när man jobbat. Ja, men vi kanske inte kommer kunna få reda på allt. Men att det här, det tar ju tid.
1: Det gör det. Och ännu väntar vi till och med på de slutgiltiga rösterna i vissa kommuner.
0: Så är det. Vilka kommuner är det som vi fortsatt inte har fått besked av?
1: Det är ju då i Göteborgs kommun och Mölndals kommun. Så de inväntar vi fortsatt. Och det vi vet just nu är att i Mölndals kommun så förväntas det vara klart vid 2 idag. Och i Göteborgs kommun så förväntas det vara klart någon gång idag. Men man vet ännu inte riktigt när, det meddelar valnämndens ordförande Frida Novotny i Göteborg.
0: Alltså tänk alla dessa människor, alla dessa krafter som har samlat, mobiliserat för att sitta och räkna allt det här. Jag blir helt nästan svettig själv när jag tänker på det.
1: Ja, verkligen. Det är ett otroligt jobb de gör och har gjort hela veckan.
0: Och om vi zoomar in lite grann när det handlar om Partille kommun till exempel, så har ju det varit under senaste mandatperioden minoritetsstyre. Mm. Kommer det att fortsätta att vara så?
1: Det där i Partille är lite intressant, för att som du säger, det har varit ett minoritetsstyre den senaste mandatperioden med Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna. Och det vi ser nu är att Moderaterna fortsätter öka i kommunen i Partille och är med god marginal det största partiet. Socialdemokraterna är näst störst, men de har tappat lite grann sen förra valet. Liberalerna då, som är Moderaternas samarbetsparti i kommunstyre, de backar, likaså Sverigedemokraterna, Centerpartiet, medan Miljöpartiet och Vänstern går framåt. Och vad det här då betyder är att Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna är fortsatt i minoritet. Så det vi inte vet nu då är att kommer det fortsätta i minoritetsstyre, eller det som också kanske är att det kan bli maktskifte i Partille, då oppositionspartierna, Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centern och Vänstern tillsammans har över hälften av mandaten. Så det kan vara så att Moderaternas 28 år långa styre i Partille kan brytas.
0: Och Kungälv backar, och då handlar det om Socialdemokraterna.
1: Precis, i Kungälv ser vi att Socialdemokraterna tappar kraftigt med 3,7 procentenheter, men är fortfarande kommunens största parti. Vinnare i Kungälv har vi Moderaterna, Centerpartiet och Miljöpartiet, men främst övriga partier som ökar med hela 6,3 procentenheter. Och det här är då något som vi har rapporterat om innan, kan betyda att det här nystartade partiets skolföräldrar kan få mandat de kommande 4 åren. Utvecklingspartiet tappar med 2,7 procentenheter sedan förra valet, och de styrande partierna då, som är Socialdemokraterna, Moderaterna och Miljöpartiet, blir tillsammans mindre än förra valet.
0: Ja.
1: Men vad jag kan se så har de fortsatt majoritet i mandat.
0: Melissa Ayosmäki.

0: Olivia Rodrigo, Drop Dead. Och Kulturnytt nu med Viveca Blad. Det handlar idag om bråken kring Ed Sheerans turné.
1: Stark kritik har riktats mot att artisten Macklemore stoppades som förband på Ed Sheerans turné efter uttalandet till stöd för ett fritt Palestina. Mycket av kritiken har riktats mot Ed Sheeran som har hävdat att han inte tagit beslutet. Det har inte hindrat flera artister att hoppa av Sheerans turné i protest. En av arenorna som stoppat Macklemore är Gillette Stadium i New England, där ägaren Robert Croft säger att Macklemores uttalande varit antisemitiska. Så film, Bad Apples har biopremiär den här helgen. Filmen är svenska regissören Johan Etzlers första biofilm. Och det var först när han reste till London som han fick pengar till den här svarta komedin.
2: Never let me go, are you?
3: Bad Apples handlar om en välvillig och idealistisk lärarinna som heter Maria, som har en bråkstake i sin klass som heter Danny. En rad felbeslut från hennes sida leder till att hon råkar låsa in honom i sin källare.
4: Investigations continue into the disappearance of Danny Carter.
3: Jag tror att det är lättare att göra en film som sticker ut utomlands än här i Sverige. Det finns väldigt många regissörer och det finns väldigt lite pengar. Och det leder till väldigt mycket ängslighet, tror jag.
5: Hur gick det till när du kom till England?
3: Jag hade en agent som skickade iväg den här idén till olika bolag. Så jag var en kortfilmare från Sverige och jag hade liksom inget manus och ingen manusförfattare.
6: Vad var det de nappade på?
3: De gillade en kortfilm som jag hade gjort och så gillade de också den här idén. Och att det fanns en sån tydlig berättelse som var vågad och rolig och lite provocerande samtidigt.
1: Och reporter här var Björn Jansson, och ska vi berätta att i Marocko har en serietecknare ställts inför rätta åtalat för att förolämpat kung Mohammed den sjätte. I Kulturnytt med Viveca Blad.
7: Det här är P4 Göteborg.
8: Sveriges Radio.
0: Och idag så är det den sista dagen i hovrättsförhandlingen om den femåriga flickan som dog i en lägenhetsbrand i Biskopsgården. Josipa Kisic är på plats vid hovrätten. Josipa, vad händer där idag?
9: Ja, dagen började ju då med att förhöra en av de här nya vittnen som har tillkommit. Alltså en person som inte hördes i tingsrätten. Och så hade man en kompletterande förhör med tidigare vittne. Och det som är planen här under dagen också är att höra även mamman då som inte har varit här på plats där inne i salen utan varit på länk med sin försvarsadvokat. Och i eftermiddag, eller senare efter, nu vet inte om det blir, om man hinner med det innan lunch eller sen i eftermiddag, då är det dags för slutpläderingarna där åklagarsidan och försvaret kommer sammanfatta sina argument.
0: Och åklagarna har ju överklagat tingsrättens dom. Vad är det som de vill ändra på?
9: Ja, det de vill är ju att se hårdare straff. Mamman dömdes ju i tingsrätten till 6 års fängelse och det var för 42 fall av olaga frihetsberövande och grovt vållande till annans död. Så man vill ha hårdare straff och man vill att titta på de nya vittnen, ta in nya uppgifter som man har fått in här efter tingsrätten, då, det som har tillkommit här i hovrätten.
0: Ja, och vad är det då som har tillkommit i hovrätten nu då?
9: Ja, precis. Och då är det de här två nya vittnen då. Och de har uppgifter som då åklagarna menar ger stöd till att flickan lämnades ensam redan när hon var omkring 2 år. I tingsrätten så var det mycket fokus på framförallt då sista halvåret där i flickans liv när hon då var 5. Men det som är det nya här i hovrätten är att åklagarna menar på att hon ska ha lämnats ännu tidigare.
0: Och vad kom fram då alltså i tingsrätten?
9: Ja, det som framkom där då var att flickan hade lämnats under det då sista halvåret, att hon hade lämnats ensam under långa perioder från eftermiddag, ofta över natten, och fram till nästa dag, nästa morgon, nästa förmiddag. Och det har ju också framkommit att när branden bröt ut där i februari så hade hon enligt åtalet varit ensam i lägenheten i omkring 19 timmar.
0: Vad säger mamman om det här?
9: Ja, hon har ju varken erkänt eller förnekat anklagelserna. Men även hon har överklagat tingsrättens dom och hon vill då frias helt.
0: Och vad

0: För och förhör då med mamman, slutpläderingarna, men framförallt så vill man ju höra vad det är för straff som åklagarna då vill ha för mamman och också vad försvaret säger om det.
1: Reporter Josipa Kesic alltså direkt från hovrätten i Göteborg, sista dagen i de här förhandlingarna om den 5-åriga flickan som dog i en lägenhetsbrand i Biskopsgården.

0: When the Heartache is Over. Visst är det Tina Turner som är här i P4 Göteborg idag. Och Jimmy Åkesson väntas ta en paus från arbetet som partiledare för Sverigedemokraterna om Tidepartiernas valnederlag fastslås. Det här uppger källor inom partiet för TV4-nyheterna. Och spekulationer om Åkessons framtid pågår inom partiet, men några direkta avgångskrav eller tendenser i den riktningen är just nu inte på tapeten, uppger TV4. Vi kommer säkerligen höra mer om det här i Ekot klockan 11 nu.
1: USAs kongress har godkänt nya sanktioner mot Ryssland för att öka pressen på landet efter den fullskaliga invasionen av Ukraina, rapporterar AP. Sanktionerna de riktas mot president Putin och rysk energi- och försvarssektor och mot högt uppsatta personer och den så kallade skuggflottan. Och nu återstår att president Trump skriver under förslaget. Ryssland uppges ha attackerat ett civilt fartyg i Svarta havet. Enligt Ukrainas inrikesdepartement seglade det under

0: under tanzanisk flagg och kaptenen ska ha dödats och 3 besättningsmedlemmar skadats, skriver departementet på Telegram. Under natten skadades närmare 20 personer, varav 2 barn, i ryska anfall mot den ukrainska huvudstaden Kiev och hamnstaden Odessa. Nu i helgen är det val till det ryska parlamentets underhus Duman, ett val som av många ses som uppgjort på förhand. Många av de ryska medborgarna i Rysslands grannland Lettland kommer inte ens att rösta i valet.
1: Det är första gången jag inte kommer att gå och rösta, säger 43-årige IT-specialisten Alexander Bondarev. Han flyttade till Lettlands huvudstad Riga från Sankt Petersburg för 9 år sedan och har fortfarande ryskt medborgarskap. För Alexander Bondarev var det helt avgörande att ryska myndigheter nyligen stoppade oppositionspartiet Jabloko att delta i valet. Det var det enda partiet som är emot Rysslands krig i Ukraina, säger han. De enda partier som nu finns kvar att rösta på är alla för kriget, säger Alexander Bondarev i Lettlands huvudstad Riga. Fredrik Wadström, Rysslands korrespondent.
0: En 21-årig man som har en ledande position i det kriminella Foxtrot-nätverket har gripits i Marocko. Det bekräftar åklagare Helene Gestrin för P3 Krim. Han greps i hamnstaden Tangier igår. Mannen har varit häktad i sin frånvaro för en lång rad brott. Bland annat ska han ha fått en 12-årig flicka att detonera handgranater i Borås. 21-åringen misstänks också för brott i Norge. Jordens vattensystem är ur balans. Sötvattenreserverna minskar och de flesta floder har inte runnit normalt de senaste 7 åren, visar en ny FN-rapport. Enligt rapporten är orsaken till obalansen inte bara klimatförändringarna utan också att människan överutnyttjar underjordiska vattenreserver. Trenden den har pågått i ungefär 10 års tid enligt rapporten. Det var Ekot klockan 11.
2: Med Jan-Ola Dunkers här i P4 Göteborg finns Anna Olofsson, Kenneth Ornef, Melissa Ajosmäki och jag, Erika Lutberg, med dig när klockan då har passerat 11. Och det är, ja, ömsom moln, ömsom sol. Melissa, på vägen till jobbet i morse så såg jag, det är liksom som en tavla på morgnarna.
3: Ja, det är verkligen det.
2: Så här års.
3: Väldigt vackert här där vi jobbar.
2: Och krispet i luften, inte minst.
3: Nej, det börjar bli lite höstkrisp.
2: Ja, den där högre luftfuktigheten i... Ja.
3: Det är påtagligt.
2: Den höstliga årstiden, ja. Mm. Och på tal om det så är det ju många träd som... Ja, det hänger frukter och det kan ju vara en frestelse när man ser då kanske ett äppelträd som inte händelsevis råkar vara i ens egna trädgård och faktiskt knycker ett äpple, alltså palla frukt. Är det någonting som du har testat?
3: Ja, alltså ja, vi var lite rövarungar när vi var små och gjorde det här tyvärr på en lite alltså, kontinuerlig basis kan man väl ändå säga. Vi hade en grej för att både plommon och äpplen så kunde vi cykla förbi kanske. Springa in och ta
2: kontinuerlig basis alltså. Ja. Då menar du att det här hände inte med fler än ja.
3: Det hände några gånger. Det gjorde ja. Det. Vi hade lite dåligt inflytande kanske av vår far som också gjorde det här när han var liten och sa att det var lite spännande och då tog vi efter. Sen var han inte jätteglad att vi tog efter och insåg kanske i efterhand att ja, men det gjorde vi och så sprang vi därifrån. Vi blev påkomna några gånger. Det blev vi, men då sprang vi eller cykla allt vad vi kunde därifrån.
2: Ja.
3: Inget som rekommenderas att göra, ska ju sägas. Det ska man
2: men lyckades ni undgå då ägaren eller kom den personen i fattig?
3: Nej, vi lyckades undgå. Det gjorde vi faktiskt. Sen minns jag att jag gjorde det här med min store bror och hans lite äldre kompisar. Så att jag var ju långsammast. Så att jag blev ju alltid, det var jag som i så fall skulle ha blivit i skottzonen där. Men även jag lyckades med mina små ben ta mig därifrån.
2: Ja. Du som också kanske pallade frukt i barndomen, eller gör det på daglig basis. Det kanske finns någon, jag vet inte. 031 83 70 50, hör av dig.

0: Victor Leksell, Molly Sandén, Tänk om. Och det kommer nyheter gäller dubbelmordet i Lunden förra året, Helena Jönsson.
1: Ja, det som händer idag är att hovrätten nu fastställer den här livstidsdomen mot norrmannen som ju redan har dömts. Det handlar om dubbelmordet i Lunden alltså. Senaste nytt är att hovrätten fastställer livstidsdomen mot honom.
0: Senaste nytt här i kanalen du lyssnar till...
2: P4 Göteborg.
3: Sveriges Radio.
0: Ja, och det är ju också ett politiskt pussel som börjar att läggas. Rösträkningen är ju inte helt klar i varken Mölndal eller i Göteborgs kommun. Men vi kommer ju förhoppningsvis få besked även om läget, hur det blir där under dagen. Om vi då zoomar in Carl Martinsson, reporter på Partille kommun nu, det har ju utspelat sig ett röstdrama där och maktskifte kan ju vara på gång, eller hur?
4: Ja, Partille är ju känt som en traditionellt borgerlig kommun. De senaste 28 åren har Moderaterna styrt kommunen i olika konstellationer då med olika partier. Nu senast tillsammans med Kristdemokraterna och Liberalerna och med stöd av Sverigedemokraterna.
0: Men kan det alltså vara slut på det?
4: Ja, möjligheten har i alla fall öppnat sig för oppositionen i form av Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centern och Vänsterpartiet att ta makten. Före onsdagens räkning av de här sena förtidsrösterna så samlade de här fyra partierna 24 mandat. Alltså precis under hälften av de här 51 mandaten som krävs, eller 51 mandat som finns i kommunfullmäktige. Men under onsdagens räkning så hoppade ett mandat från Moderaterna till Vänsterpartiet och nu får istället de här partierna majoritet. Centerpartiets Tony Stett, som precis alltså blivit vågmästare, var fortfarande överraskad när vi nådde honom på onsdagskvällen.
5: Jag har knappt hunnit smälta det själv, men vad som är viktigt för oss är ju vår politik. Vi står öppet och talar med båda sidor här och hör vad de har att säga.
0: Ja, så vad händer nu?
4: Ja, nu tar förhandlingar vid. Moderattoppen Marit Hesse berättade här i radion i morse att hon kan samarbeta med alla utom Vänsterpartiet. Socialdemokraterna, som jag pratade med igår, hoppas såklart på att oppositionen kan komma överens och ta makten från Moderaterna, den makten som de har längtat efter i 28 år nu. Förhandlingarna blir nog intensiva under de här veckorna som kommer, men att Moderaterna är besvikna just nu, det står i alla fall klart. Så här lät Marit Hesse från Moderaterna i radion i morse.
6: Det ser inte jätteroligt ut, det måste jag ju erkänna. Och det är ju surt såklart.
0: Ja, det sa alltså Marit Hesse från Moderaterna i Partille. Fortsättning följer, Carl.
4: Fortsättning följer.

0: Det här är sydkoreanska bandet Dynamite i P4 Göteborg. Och hej Ida Clifforsson-Weich.
1: Hej. Det har gått bättre än vad någon har vågat hoppas, Erika.
0: Det låter bra.
1: Det låter bra.
0: Då undrar man ju, vad handlar det om, det här som har gått bra?
1: Ja, det krävs lite info till för att fatta detta.
0: Ja, lite.
1: Det handlar om trafiken efter Lundbytunneln här på centrala, frågetecken Hisingen.
0: Stämmer bra.
1: Ja, på centrala Hisingen. För att Lundbytunneln stängdes av i östgående riktning in mot stan, alltså för en dryg vecka sedan. Och trafiken har liksom funkat, tycker de som förstår sig på saken. Bilister, lastbilschaufförer och andra har skött det här bra. Samtidigt finns det saker att skruva på. Så Mayan Hermes ska bege sig till Lundbytunneln och prata med Trafikverket och med Göteborgs stad om Lundbytunneln, om bygget, vad som har hänt kring området där i och med avstängningen. Och om du som lyssnar undrar saker kopplade till det här, så kan du höra av dig, smsa redan nu.
0: Man kan ställa sin fråga alltså.
1: Ja, så kan man om liksom då föra frågor vidare. Så 031 83 70 50. Undrar du någonting kopplat till hela avstängningen, Lundbytunneln, hej och hå. 031 83 70 50. Så snackar Emanuel Hermes om detta efter 16 idag.
0: Vad fint, vilken service tänker jag till dig som lyssnar också. Om du har gått och gnagt på det där, att ja, är det här den där vägen jag ska ta? Eller man märker att det korkar igen ganska ordentligt, framförallt eftermiddagstid. Men också att man, det lär man märka, tänker jag, om man är i det här området med de där omledningsvägarna, att det tar några dagar innan bilisterna liksom bestämmer sig för att nej, men det är nog här jag ska köra i 2 år nu.
1: Ja, just det. Ja, ja. Och det måste vara folk som bor längs vägen där som känner att oj, vad bilar det blev här utanför mig.
0: Ja.
1: Vi vet ju inte så mycket. Expertisen kommer ju i eftermiddag. Det enda jag kan vara tydlig med är att man inte får gå i tunneln.
0: Det ska man inte göra. Det ska man, det är bara vildkaninerna som springer där.
1: Fyller vi på med mer klockan 16.
0: 031 83 70 50. Skicka in din fråga alltså.

0: Tracy Allman, They Don't Know. Fredrik Jarl, du kommer in för att prata rikspolitik.
1: Det är ju väldigt spännande.
0: Om det är.
1: Ja. Nu återstår ju bara 4 distrikt i hela landet. Och i Göteborg, ett av dem. Vi har ett distrikt här kvar att räkna. Vid lunch räknar de med att det ska vara klart. Så att det,
0: och när du säger lunch, så menar du 12-tiden då?
1: Alltså jag vet inte riktigt när de är klara, men det är väl en klassisk lunchtid. Fortfarande så står ju ledningen kvar för oppositionen. 176 mandat mot 173 som Tidersidan har. Och samtidigt då så pratas det om ny talman. Vem kommer det att bli istället för Andreas Norlén? Många säger nej, låt honom vara kvar. Han är ju så härlig. Han är så väldigt liksom ordentlig och pratar väl och så vidare. Får vi se om det kommer bli så. Sen samtidigt, i och med det här resultatet, så säger vissa att Ulf Kristersson idag kommer lämna in sin avskedsansökan, medan andra, exempelvis vår Fredrik Furtenbach, säger att nej. Jag tror han väntar tills Magdalena Andersson har fått ihop en regering och det har blivit röstat om det. Han vågar inte ta ut något förskott helt enkelt. Men Moderaterna har kallat till sina toppnamn till ett stormöte i partihögkvarteret nu på förmiddagen. Det är TV4-nyheterna som rapporterar om det, och TV4 är verkligen på det här med politiknyheterna, för att de har många grejer de kommer med idag. Expressen rapporterar om att Magdalena Andersson har inlett samtal med ledarna för VC och MP. Bilda regering,
0: ja, det är precis, såklart. Just det.
1: Men hur det ska bli och om det blir, det är långt ifrån klart så att säga. Sen har vi ju Jimmie Åkesson-nyheten som jag hörde att du drog lite kort här innan. Han väntas ta en paus från arbetet som partiledare för Sverigedemokraterna om Tidöpartiernas valnederlag fastslås. Och jag ska väl inte vara den som fastslår någonting, men det finns ingenting som kommer förändras. Så är det ju. Det är källor inom partiet som uppger detta för TV4.
0: Ja, just det.
1: Ja, exakt. Så att det är ju, det händer ju så vansinnigt mycket här nu.
0: Det är bra att du reder lite i detta. Och det är också intressant att det händer så mycket nu innan vi... Ja, nu är det ju ganska säkert för hur det faktiskt kommer att bli. Men att det här... Det har liksom eskalerat senaste dygnet bara, i min känsla.
1: Verkligen. Och det som är ju mest intressant är ju just, kommer Magdalena Andersson att kunna bilda en regering? Men S har ju tappat jättemycket, får man ju säga, som det en gång forna största partiet på riktigt. Liksom. Det är de ju fortfarande. Men med tanke på att Vänsterpartiet har gått så starkt och kommer att kräva olika saker. Samtidigt så säger deras vice partiledare att vi får ju prata med Centern nu och försöka hitta en väg. Liksom. För att alla vet ju att det är ju deras statsminister, Magdalena Andersson. De måste hjälpa henne. Kommer de att klara det eller inte? Vi får se. Så att jag förstår att Ulf Kristersson å ena sidan då inte kanske kastar in handduken det första han gör.
0: Fredrik Jarl, tack för detta. Vi får bara följa och så får vi kolla där om det nu kommer något besked här vid klockan 12 idag.
1: Absolut.
0: Förr eller senare i alla fall, garanterat.
1: Så är det.

0: Hans låten heter Tiden. Och en kvinna skadades allvarligt här i onsdags då, alltså igår, när hon föll från en klippa i Hallinden i Lysekils kommun. Räddningstjänsten och Sjöfartsverkets helikopter larmades till den här platsen och kvinnan ska ha fallit runt 3 meter och behövde vinschas upp av helikoptern och flögs då senare till Näl. Enligt sjukvårdens presstjänst där så ska kvinnan vara kvar på sjukhuset och hennes skadeläge betecknas som allvarligt men stabilt. Det här uppger våra kollegor på P4 Väst.
1: Det här är P4 Göteborg.
2: Sveriges Radio.

0: Louis Capaldi, Forget Me. Klockan den är nu 11:30. Och Elvira Jansson, senaste nytt om dubbelmordet i Lunden.
1: Hovrätten fastställer livstidsdomen mot den 35-årige norska mannen som dömts för dubbelmordet i Lunden förra året. Det rapporterar GP. Det var i september i fjol som två män sköts i en bil på en parkeringsplats utanför en matbutik i stadsdelen i Göteborg. Mannen flydde från platsen och kunde senare gripas i centrala Oslo. Hovrätten dömer mannen till livstidsfängelse för två mord. Han fälls också för grovt hot mot tjänsteman och grovt vapenbrott.
0: Och nu om att myndigheter varnar för riskerna med en barnleksak.
2: Mjuka klämleksaker, så kallade squishies, som är populära bland barn och unga kan orsaka skador om de går sönder. Det varnar nu Kemikalieinspektionen och Konsumentverket för. Myndigheterna skriver i ett pressmeddelande att leksakerna kan orsaka bränn- och frätskador på huden, något som rapporterats om i både Sverige och utomlands. Vattenpärlorna inuti en squishy ska man heller inte svälja, då de i kontakt med vatten sväller upp och kan på så sätt orsaka stopp i tarmen. Nu uppmanar myndigheterna att man inte ska värma sina squishies eller lämna dem i solen. Man ska heller inte slå hål på dem eller frysa ner dem. Går de sönder ska man slänga dem, och luktar de starkt så kan det vara bra att lämna tillbaka dem. Vidare ska man följa leksakens åldersrekommendationer och instruktioner. Melissa Ajosmäki, P4 Göteborg.
0: Ja, så var det med dig. Vi tar och kollar tilläget i trafiken också med dig, Kenneth.
3: Vi börjar på E45, ser upp till som kör söderut från Älvängenhållet. Vid trafikplats 86 Nol i södergående riktning så ligger en tappad plaststol på vägen. Tar det vackert för den orsakar en del väjningar. Det har varit stopp på Nya Allén från Kungsportsavenyn mot Järntorget. Jag fick ett samtal för en stund sedan och några bilder också i korsningen med, om det var Raoul Wallenbergsgatan eller Victoriagatan, minns jag inte exakt. Eventuellt så kan detta ha handlat om ett sprängning. Förhoppningsvis så har trafiken börjat rulla igen. Om du är där och den inte har börjat rulla så slår man gärna en signal. Vårt tipsnummer är 020 999 444.
0: Och vi ska kolla till prognosen från SMHI. Det brukar ju komma in en sån där uppdaterad variant. Det hade det inte gjort, men den här... Jo då, kvällen här har jag fått också nu. Moln varvat med solsken under dagen här. Möjligen någon enstaka skur också, runt 15 plusgrader. Och kvällen då kommer att ge även mycket moln. Till natten mulnande från sydväst och efterhand mer regn. Så att det är lite blandad kompott av vädermässigt här. Vi får väst eller sydvästlig vind också. Snart tävlar vi. Gissa rösten.

0: Pernilla Andersson i P4 Göteborg. Rosor heter låten.
1: Man ser hur någon går iväg och sparkar.
2: Alltså jag har alltid känt att jag vill...
3: Man ska absolut inte springa och byta tandborsten.
4: Det är ju ingen rolig figur.
1: Det är avskum. And I want you to panic.
0: Resten. Ja, Fredrik Ankersen, det är knappt att jag själv har hunnit med att tänka på att klockan har passerat 11:30, det är torsdag. Mm. Och idag missar jag till och med att förvarna. Jag brukar ju alltid göra det sådär innan 11:30 för att ge våra lyssnare en ärlig chans.
3: Ja.
0: Ska jag gå nu och strunta i det? Ska vi skippa det här?
3: Nej. Icke som vi har längtat. Det är dags för gissningsleken här.
0: Ja, förlåt för att jag inte utannonserat det här. Men under tiden vi pladdrar på här så kan ju du själv då konstatera, du som lyssnar, att det är då nu du ska göra dig redo.
3: Mm.
0: För att göra vad då, Fredrik?
3: Ja, men vi kommer få höra ett kortare ljudklipp och uppgiften är därefter att gissa vem rösten tillhör. Och det här gör man då via sms på 031-83-7050. Man kan också ta in ett telefonsvar på samma nummer, eller hur?
0: Det kan man göra och jag kan lova er att svaran fungerar. Vi har fått in flera olika historier om det här med att palla frukt. Vi kommer få höra dem senare, jag lovar. Det är otroliga grejer som kommer in. Men i nu i alla fall, fokus på för- och efternamn, vilken röst du tror det är och också då även vilken låt du önskar att höra. Ska vi köra igång?
3: Vi kör.
0: Vem där?
5: Yrke, det är... Alltså mitt yrke, på dagarna, jag har riktiga jobb och sådär förmodligen. Jag kan sitta och kolla tunnelbanan mitt på dagen.
0: Tunnelban?
3: Mm-hmm. Det låter som en lokal förmåga.
0: Någon som åker tåg, eller?
3: Ja, men samtidigt var det ju lite... Det låter ju som att det var en västkust-dialekt.
0: Förvirrande.
3: Ja, verkligen.
0: 031 83 70 50.

0: Westlife, you're looking like that. Trafik i sexan.
1: Det gäller sträckan mellan Kallebäcksmotet och Örgrytemotet, trafikplatserna 70 och 71 i norrgående riktning. Se upp där. Och det gäller främst egentligen trafik från riksväg 40 som ska svänga av upp mot Örgrytevägen eller Sankt Sigfridsgatan, alltså ut med berget i höger körfält. Där är det ett brunnslock som sticker upp ur sitt läge, och vad jag förstår så står det alltså rätt upp ur sin brunn, så en stor järngrej som man inte gärna vill köra på sig upp på i höger körfält mellan Kallebäcksmotet och Örgrytemotet på E6an i norrgående riktning. Där är det ett brunnslock ganska rejält ur sitt läge.
0: Och Fredrik Ankersen, mitt i allt så händer det saker när det kommer till valet.
2: För nu gör SVTs valprognos bedömningen att mandatfördelningen kommer att sluta 176 till oppositionen och 173 till Tidöpartierna. Enligt valprognosen är sannolikheten för att ett mandat ska flytta på sig nu mindre än en promille. Mandatpingisen kan därmed vara över. Prognosen görs när fyra kommuners uppsamlingsdistrikt återstår att räkna. Det handlar om Uppsala, Göteborg, Arvika och Vellinge. Skillnaden mellan Tidöpartierna och oppositionen har under dagen växt till omkring 42 000 röster.
0: Och här innan låten så fick ni ju första ledtråden i det som kallas för
3: Resten.
0: Exakt.
4: Ja, hej, det här är Pia. Jag tror ju att det är Per Andersson, fast han har ju förvrängt rösten lite i så fall. Om jag får önska en låt...
0: Nej, det är riktigt, inte tyvärr rätt. Alltså. Det går en trend kan man ju säga. Vi tar en till här ur hatten, ska vi se.
5: Hej, Micke P här. Jag tror att det är Per Andersson. Skulle det vara rätt?
0: Osis, Micke, det är ju inte Per. Det är många Per i gissningarna.
2: Ja, alltså du hade ju klurat till det där lite grann. Det var någon med lite västkustdialekt som pratade om tunnelbanan. Och då började man ju genast tänka på personer från Göteborg med lite Stockholmskoppling. Jag började ju genast också spotta ur mig liksom Marcus Berggren och Per Andersson. Och här är det någon som gissar på Kasper Janebrink. Det är någon som gissar på Ola Särneke. Är det rätt?
0: Det är fel alltihop.
2: Aha, okay.
0: Men jag har en till ledtråd. Vill du höra?
2: Jag vill höra.
6: Jag kan spendera en hel eftermiddag på att kolla när folk jobbar. Alltså på tv, man kan se när folk jobbar. De bärgar bilar, de fiskar krabb.
0: De fiskar krabb. Krabbebebebe.
2: Okej.
0: Ja, börjar poletten trilla ner.
2: Eventuellt. 031 83 70 50.

0: Madonna med låten Vogue.
1: Yes.
0: Ja, Fredrik Ankersen, det är härligt när man vaknar till lite.
2: Ja, det kan man säga. Och det strömmar till i både telefon och sms-numret här. Gissningarna haglar, kan man säga, bland olika göteborgare med lite humor i kroppen.
0: Eller? Ja, verkligen. Vi får ett sms från Glenn. Vi sitter och guppar i en segelbåt i Grekland och lyssnar på er. Vi tror att det är Peter Apelgren.
2: Ja, det är inte dumt gissat. Det är ju ändå i samma bransch, va?
0: Ja.
2: Eller hur?
0: Ja, men det kan man ju... Absolut.
2: Claes Malmberg, är det någon som gissar på här? Tyvärr inte heller rätt. Nej. Walter Nilsson?
0: Nej. Är det här Walter?
3: Yrke, det är... Alltså mitt yrke, det är... jag... På dagarna, jag har riktiga jobb och sådär förmodligen. Jag kan sitta på någon tunnelbana.
2: Jag har hört den då faktiskt. Ja. Men det är inte rätt tyvärr.
0: Pernilla, du är med oss. Hej!
4: Hej, hej!
0: Alltså, Walter Nilsson var det ju inte. Eller hade du kunnat gissa på det också, som en av gissningarna var här på den här rösten idag?
4: Nej då, jag tog det ganska direkt faktiskt på Niklas Andersson på sin göteborgska.
2: Snyggt, Pernilla.
0: Där har vi den.
2: En fanfar också.
0: Det är inte varje dag. Det var något år sedan jag gav någon en fanfar. Så det här betyder extra mycket nu, Pernilla, för dig att glänsa med dina kunskaper.
4: Ja,
0: men det låter så självklart för dig. Du låter nästan lite, inte stursk, men stolt att du var, hade koll på det här.
4: Ja, men faktiskt. Men jag har liksom tittat lite på honom på YouTube det senaste, och stor fan. Så att när han kom upp där på radion så hörde jag, som sagt, jag direkt på dialekten.
0: Ja. Bor du själv i Göteborg?
4: Ja, strax utanför, i Lerum.
0: Ja. Alltså jag måste fråga dig, jag tänker på de här olika profilerna vi har och sådär, som jobbar mycket på scen och showar och sådär. Hur viktiga är de i ditt liv?
4: Jag tycker det är väldigt roligt faktiskt med humor och sånt där. Så att, jo, men jag tycker det är roliga inslag.
0: Ja.
4: Och han är lite, inte så aktuell nu, men han var ju med förut, så jag hoppas att han kommer med något nytt här nu snart.
0: Ja, jag råkar veta att han är aktuell med en ny show, min son, som många andra komiker också är så här i hösttider. Men jag och Fredrik funderar lite på det här. Om någon i din familj skulle svara på om Pernilla har en härlig humor eller om hon har en dålig humor, vad hade någon i familjen sagt då?
4: Nej, de tycker nog att jag har en bra humor, skulle jag säga.
0: Är du säker på det?
4: Ja, jag tror det. Ja.
0: Men det kan ju ofta vara tvärtom.
4: Nej, men det är nog en äkta, lite rå men hjärtlig humor.
2: Ja, det är väl det liksom som kännetecknar den här lite göteborgska humorn ändå, eller?
4: Ja, men precis.
2: Ja.
4: Det är fått... hjärtligt men roligt.
2: Ja, exakt. Vi har fått lära oss här av gissningarna att det finns en hel del roliga göteborgare att ta av. Framförallt så har man ju blandat ihop alla som har namnet Andersson. Alltså det har Per Andersson har ju fått många, och Fredrik Andersson också.
4: Ja.
0: Men, alla Andersson.
2: Ja, men du tog rätt Andersson.
4: Ja, direkt faktiskt. Ja. Jag hörde det. Så det var kul att komma fram och få gissa rätt.
2: Underbart.
0: Jag ser också i våran sms-tråd där, så var det en till. Ni är många som har haft rätt, ska säga. Det är inte bara en person till, men tack ändå. Nej. Står det.
2: Ja.
0: Vad fint.
2: Ja, det var bra.
4: Ja.
0: Ja. Vi ska ta och lyssna till en låt. Innan vi gör det, vad händer för dig här idag då?
4: Jag är i en liten hästaffär nu och försöker fynda lite hästsaker. Och sen ska jag jobba. Jobbar inom serviceyrket i en mataffär.
2: Härligt. Och imorgon är det fredag.
4: Ja.
2: Det är gött.
4: Precis.
0: Blir det någon ridtur då? Ute i skogen?
4: Den har vi redan gjort på morgonen.
0: Oh, vad härligt. Redan? Idag. Alltså på morgonen här idag? Ja, wow.
4: Så att, men det blir väl en imorgon bitti också, och sen blir det ju Let's Dance på kvällen.
2: Underbart.
0: Okej, du får presentera din låt, Pernilla.
4: Ja, då kommer ju min granne här, Arvingarna med I Do.
2: Perfekt. Ha det gött nu.

0: här är Miles Smith denna torsdag här i P4 Göteborg Heaven. Klockan den slår 12. Du ska få en nyhetskoll från Ekots.
1: Här är rubrikerna. 18-åring kopplad till sadistnätverk dömd till mångårigt fängelsestraff. Foxtrot topp gripen i Marocko misstänks för flera grova våldsbrott. Och Kanadas premiärminister håller tal inför EU-parlamentet. Vår korrespondent är på plats. Där har du en del av innehållet i Ekot klockan 12. Men vi börjar med rösträkningen efter riksdagsvalet i söndags. För snart väntas alla röster vara räknade. Med oss nu är vår politikreporter Pontus Mattsson. Pontus, hur ser det ut med räkningen just nu?
2: Det sista jag såg är att det är tre distrikt som är kvar att räkna. Uppsala, Göteborg och Vellinge i Skåne. Det är fortfarande 176-173 till oppositionens fördel i mandatfördelningen. Och enligt Sveriges Televisions prognos så kommer det också sluta på det sättet.
1: Vad väntas hända nu närmast?
2: Ja, nu är det fullt med spekulationer här kring riksdagshuset där jag sitter. När kommer Ulf Kristersson att avgå? Kommer han att göra det idag eller några dagar senare? När kommer Magdalena Andersson att säga någonting? Och vad kommer sen att ske med de kommande förhandlingarna? Kommer det att bli att de alla fyra rödgröna partierna sätter sig vid samma bord eller inte? Centerpartiet har ju ännu inte bestämt sig för om man överhuvudtaget vill samtala med eller att man överhuvudtaget vill samarbeta med Vänsterpartiet i en regering. Man har ju bestämt sagt nej till att Vänsterpartiet skulle sitta med i en regering. Men kan man tänka sig att Centerpartiet är ett stödparti och förhandlar budget? Det har vi ännu inte fått något svar på.
1: Samtidigt har nu kommit uppgifter från TV4 om att Sverigedemokraternas Jimmy

0: Åkesson kan komma att ta paus från sitt partiledaruppdrag. Vad vet du om detta?
1: Ja, jag vet bara det som står på TV4s hemsida, och det är en anonym partikälla som talar med kanalen och säger att det troliga är att Åkesson tar lite tid för sig själv. Det har han gjort vid tidigare tillfällen, och det kan ju vara värt att påminna om att Åkesson efter valet 2014 var sjukskriven i ett antal månader. Då var det Mattias Karlsson som var partiledare istället för honom, eller agerade som partiledare. Sen så är det inte diskussion om att han skulle sluta som partiledare då, utan snarare att han skulle få en mer tillbakadragen roll än vad han har haft nu.
0: Säger Ekos politikreporter Pontus Mattsson. En 18-åring som pekas ut som ledargestalt i den sadistiska nätsekten 764 dömdes idag till fängelse för en mängd grova brott. Emma Garson, reporter på P4 Västerbotten. Vad blev domen?
2: Ja, men 18-åringen han döms mot sitt nekande till 10 år och 6 månaders fängelse för bland annat 2 mordförsök, 6 våldtäkter, medhjälp till mordförsök och flera fall av djurplågeri. Och alla de här brotten ska ha begåtts då på nätet. 18-åringen ska bland annat ha beordrat en pojke att utföra 2 knivattacker i Hässelby och uppmanat en man i Tyskland att ta livet av sig. Tingsrätten konstaterar att straffet på 10 år och 6 månaders fängelse är högt då Umeåbon var mellan 15 och 17 år när han begick de här brotten.
0: Den här rättegången har varit unik. På vilka sätt då?
2: Ja, men det här är första gången som rätten har prövat om uppmaning till självmord via nätet kan anses vara mordförsök. Och tingsrätten har då alltså kommit fram till att det är möjligt att begå den här typen av brott på distans om den misstänkte då deltar i gärningen på ett sätt så att han är den verkliga gärningsmannen. Och något annat som har gjort den här rättegången unik är att ett anonymt vittne för första gången har blivit hörd i svensk domstol.
0: Den här nätsekten 764 då, vad är det för typ av nätverk?
2: Det är ett våldsbejakande online-nätverk som grundades 2021, och medlemmarna de pressar sina offer att skada sig själva och andra, både människor och djur. Den här 18-åringen som kallar sig Chai i 764-nätverket då, har haft en ledande roll i nätverket.
0: Tack för det, Emma Garson, reporter på P4 Västerbotten. En 21-årig svensk man som pekas ut som en högt uppsatt ledare inom Foxtrot-nätverket har gripits i Marocko. Mannen är misstänkt för en lång rad grova våldsbrott i Sverige och misstänks också för brott i Norge.
3: Gripandet ägde rum i Tanger. Samarbetet mellan polismyndigheterna i Marocko och Sverige lyfts fram som en framgångsfaktor i gripandet av 21-åringen. Även norsk polis har deltagit i arbetet. 21-åringen har varit internationellt efterlyst via Interpol och häktad i sin utevaro vid 5 svenska tingsrätter. Han misstänks bland annat för att ha förmått en 12-årig flicka att detonera handgranater i Borås, för anstiftan och försök till mord i Uddevalla och för stämpling till mord. Enligt nationella operativa avdelningen NOA är mannen en så kallad high value target i den svenskledda Europol-insatsen OTF Grim, som riktas mot personer som digitalt beställer och samordnar våldsbrott. Noah beskriver gripandet som strategiskt viktigt och säger att 21-åringen under en lång tid haft stor påverkan på våldet i Sverige. Åklagare Helene Gestrin uppger att Sverige nu kommer att begära mannen utelämnad från Marocko.
0: Rapporterade Milan Jelevic. Iran har begärt att en svensk diplomat i Teheran ska lämna landet, rapporterar Reuters. Åtgärden är ett svar på gårdagens besked att Sverige kastar ut en iransk diplomat från Sverige. EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen var i sitt linjetal igår tydlig med att hon vill arbeta för att göra Kanada till EUs första så kallade associerade medlem. Kanadas premiärminister Mark Carney själv håller just nu tal inför EU-parlamentet i Strasbourg, där även vår EU-korrespondent Andreas Liljeheden är just nu. Andreas, vad har du lyckats snappa upp från talet så här långt?
4: Ja, först och främst så blev det ju applåder i plenum när Carney gick in här, och det var breda leenden, ledamöter som ville ta selfies med honom, och till och med gruppledaren för den gröna partigruppen hade en kanadensisk hockeytröja på sig. Så det är ju tydligt att det här är, kan man säga, en spirande kärleksaffär mellan Kanada och EU. Båda parter vill gå längre än det frihandelsavtal man har idag, utöka samarbetet på många olika områden, och man har bland annat nämnt handel såklart, men också försvar, energi, forskning, utbildning, AI, kritiska råmaterial som EU behöver för den gröna omställningen, elektrifiering och så vidare. Sen är ju det stora frågetecknet vad egentligen ett associerat medlemskap betyder. Och det vet vi fortfarande inte, för det finns inte än. Och det beror helt enkelt på vad EU och Kanada bestämmer sig för att peta in i det här fördjupade samarbetet.
0: Samtidigt så har ju EU-kommissionen lagt fram ett nytt lagförslag för att begränsa sociala medier för unga. Vilka är de viktigaste punkterna i det lagförslaget?
4: Ja, det här syftar till att begränsa då inte bara sociala medier, men också vi pratar om videoplattformar, online-spel, olika AI-funktioner för unga med olika åldersgränser, med gradvis tillträde ju äldre man blir, kan man säga. Och om vi tittar på detaljerna där, under 13 år, inga sociala medier alls. Man ska få visst tillträde till särskilt designade barnvänliga videoplattformar, men då med föräldrakontroll och max en timme per dag. Så det är om man är under 13 år. Är man 13 till 15 år, då ska man få ha minikonton, sägs det, i sociala medier, med föräldrakontroll även där och samma tidsgräns, max en timme per dag, och också då bara tillgång till barnvänliga plattformar. Man kan till exempel begränsa interagerande med okända människor och sådär. Sen den sista nivån, 15 till 18-åringar, de ska få ha egna konton, men innehållet ska då vara säkert, och här vänder man på bevisbördan. Så EU-kommissionen vill att ansvaret inte ska ligga på föräldrar eller myndigheter, utan plattformarna ska bevisa genom detaljerade planer att deras tjänster är säkra för unga människor.
0: Säger vår korrespondent på plats i Strasbourg, Andreas Liljeheden. Biltillverkaren Volvo presenterar idag en ny strategi för framtiden. Den går ut på att producera olika typer av bilar för olika delar av världen. Totalt är det tänkt att bli 13 nya bilmodeller fram till år 2030, säger Volvo Cars vd Håkan Samuelsson.
5: Vara ett globalt varumärke i framtiden kommer att kräva regionala produkter.
6: De här 13 modellerna, är det liksom unikt i företagets historia?
5: Ja, faktiskt. Det här är mer än vad vi någonsin har gjort. Det är nästa 4-5 år när 13 nya bilar.
6: Vad kommer det här betyda för arbetstillfällen i Sverige, tror du?
5: Ja, det är ju väldigt positivt, för med arbetstillfällena skapas ju bara genom att vi är framgångsrika på marknaden, och växer vi i marknadsandel är det naturligtvis jättebra för att säkra jobben här i Sverige.
0: Anders Hjelmin, vår rapporter. Det finns inga rimliga skäl att tro att USA begått krigsbrott i Iran, anser en FN. Det finns rimliga skäl att tro att USA begått krigsbrott i Iran, anser en FN-stödd expertpanel. I panelens rapport konstateras att USA sannolikt låg bakom minst 178 civila stöd i attacker mot en skola och en sportanläggning i Iran. Ekot klockan 12 producerades av Matilda Durehed.
7: Och Jan-Olof Dunkers finns med oss i studion och uppdaterar lunchekot när klockan slår 10 minuter över 12. Här i studion så finns Elvira Jansson, Anna Olofsson är reporter. Vi ska snart kolla läget med henne. Hon var ju i Onsala innan och träffade 84-åriga Birgitta som har två stora äppelträd i sin trädgård. Och hon har ju under flera år ställt ut frukt till förbipasserande grannar som vill ha lite extra äpplen i fruktkorgen. Och efter klockan 12 här nu så ska vi få höra om en fruktträdgård, alltså en plantering där allmänheten kan plocka frukt då fritt. Det är alltså fritt fram till en sån här plantering, och hur det här går till egentligen då kommer vi att få ett svar på snart.

0: Ariana Grande med Hate That I Made You Love Me i P4 Göteborg. Och idag, denna torsdag, så är det ju sista dagen för hovrättsförhandlingarna i det uppmärksammade fallet där en 5-årig flicka dog i en lägenhetsbrand i Biskopsgården i Göteborg tidigare i år, Elvira.
1: Mm. Mamman dömdes ju i tingsrätten till 6 års fängelse för 42 fall av olaga frihetsberövande och grovt vållande till annans död. Både åklagarsidan och mamman överklagade domen där åklagaren vill se lägre straff och mamman vill att hon ska frikännas. I hovrätten nu så har 2 nya vittnen tillkommit och åklagarna menar att deras uppgifter stärker bilden av att flickan lämnades ensam även ännu tidigare än vad som tidigare framkommit i tingsrätten. Det här ska börjat redan när hon var omkring 2 år. Och i det här fallet då, när branden startade, då hade flickan enligt åtalet varit ensam i lägenheten i omkring 19 timmar.
0: Mm. Och vår reporter Josipa Kesic, hon är ju kvar i hovrätten här under dagen och följer de här slutpläderingarna. Framförallt så kommer vi att få höra vad åklagarna yrkar för straff och vad försvaret då säger om det. Josipa, hör du mer härifrån i eftermiddag. Och vi ska vinka till en kall vind, Anna Olofsson. Du skriver, det blåser kallt där ute.
2: Ja, jag har begett mig till Kungälv och uppe på en kulle. Och där så märktes vinden av. Det blåste nog även i Otsala, men då stod jag i en tät trädgård så då märktes ingenting. Jag är i Komarken i Kungälv. Här är en av 6 stycken ställen i just i Kungälv, där man har ordnat platser för att allmänheten ska kunna plocka frukt fritt, så att säga.
0: Ja. Men du, det är ingen sol i sikte, eller?
2: Ja, lite. Mellan molnen. Det är skiftande, får man lov att säga.
0: Ja. Men om man då tänker och funderar hur man ska klä sig en dag som denna, vad blir ditt svar?
2: Ja, jag hade med mig en liten halsduk och även såna handledsvärmare, fast det lämnade jag i bilen. Men en vindtät jacka, tänker jag, kanske som tål regn, för det ska väl komma regn senare. Och så är det här årstiden de har inte riktigt har vant sig vid. Vad har man på sig för kläder när det är 15 grader ute? Tja, lager på lager kanske är det bästa. Men lite vindtåligt och eventuellt slänga ner ett paraply i väskan eller så.
0: Ja, du sa det själv. Bra.
3: P4 Göteborg.
4: Sveriges Radio.

0: Sandro Cavazza och Peggy 13, High With Somebody. Så är det med det. Och har man ingen egen fruktträdgård så finns det faktiskt planteringar där allmänheten, alltså vem som helst, kan plocka fritt. I alla fall i Göteborg och i Kungälv där du befinner dig, Anna Olofsson.
1: Ja, men jag är då i Komarken vid Nordmannaparken som är en av sex fruktlundar som kommunen har skapat här. Lissi Andersson, du är driftingenjör på Kungälvs kommun och jobbar då med kommunens parker och planteringar. Hur fungerar det här med fruktlundar egentligen, skulle du säga?
2: Ja, detta är ju rätt nyss för oss, våran del. Det var ju 2024 som vi planterade för... Det kom från politiken. När vi blev över 50 000 invånare i kommunen så skulle vi fira det med att plantera 50 äppleträd, eller inte äppleträd, fruktträd. Ja. Så fram på hösten 2024 så börjar vi plantera på, vad blir det, sju olika ställen här.
1: Ja, eller sex stod det på er hemsida.
2: Ja, det kanske det gör.
1: Ni kanske utökar.
2: Nej, men det är ju i Nordmannaparken är det flera ställen faktiskt.
1: Ja. Mm. Och vi står på en av dem, och här finns det 1, 2, 3, 4, 5 stycken träd där vi står just nu. Och så finns det lite grann på kullen där vi var förut.
2: Kullen, ja.
1: Precis, så här är äppelträd. Och det finns ett päronträd också, med ett päron.
2: Precis, det har ju inte hunnit ge så mycket frukt nu. Det är kanske några på året som har blivit, men det kommer ju mer. Vi har ju köpt lite större fruktträd. Premium heter de. Halvstam premium, och de är 120-140 cm i stamhöjd, så att de är, ska vara nåbart att plocka frukten. Och eftersom de är lite äldre så får vi också snabbare fruktsättning på dem.
1: Är det någon av de här platserna där det finns träd som redan är uppvuxna?
2: Inte på just dessa platser, men vi har ju andra platser. Fridensgatan högst upp finns det lite äldre äppleträd. Även början på Fontinbacken finns lite fruktträd.
1: Där man får gå och plocka också?
2: Absolut, det är poängen.
1: Men känner folk till de här platserna?
2: Ja, det står ju på hemsidan. Det är väl där man hittar det då. Så det vi vill ju att det ska användas och skördas och så. Det är ju för allmänheten.
1: Du sa det att när ni fick uppdraget att plantera de här fruktlundarna så satsade ni på lite större träd, inte de spinkigaste. Nej. Utan som har vuxit upp en bit, och att de inte skulle bli för höga heller för att man ska kunna stå på marken och plocka. Är det någonting annat ni har tänkt på? Olika sorter och så?
2: Ja, alltså höga blir de ju, så det kan ju vara svårt att plocka dem högst upp, så då kanske man får en äppleplockare eller något. Vi har ju inte bestämt riktigt hur vi ska göra längre fram när de blir större. Vad sa du mer förresten?
1: Nej, men vad är det ni har tänkt på, alltså, när ni har valt ut sorterna?
2: Med sorter, det ska ju inte vara... Vi har ju valt äpple, päron och körsbär. Vi vågar inte ta plommon, för det kanske drar jättemycket getingar om det blir fallfrukt. Det är ju sånt vi får ta hand om sen också. Om inte allt plockas upp så får vi ta hand om fallfrukten. Så det är väl det vi har tänkt på. Och även sorter som verkar bra, har vi tänkt.
1: Men ska man se det som en service till kommuninvånarna? Att de liksom kan palla lagligt när träden har vuxit till?
2: Ja, det kan man kalla det för. Absolut. Det är ju för kommuninvånarna. Så det är ju meningen.
1: Men innebär det en massa medjobb för er då som sköter stadens parker och planteringar?
2: Det kan du göra, för det blir mer beskärning och som sagt fallfrukt att ta hand om och så. Men nej, jag tycker det är positivt ändå med att kunna ge allmänheten där.
1: Och här, de här träden som jag planterade här har gröna på påsar in till. Vad är de till för?
2: Jo, det är bevattningspåsar. Våra nyplanterade träd bevattnar vi i 3 år. De första 3 åren. Så att vi fyller påsarna med vatten, så är det små hål i botten som sipprar ut. Vi har även underplantering, för det ska vara lättare att klippa med gräsklipparen. Så de inte kör för nära och skadar stammen.
1: Ja, men alltså fruktträd som man kan förhoppningsvis nå frukt på om kanske ett år.
2: Och så ramlar det ju ner.
1: Och så ramlar det ner,
2: precis.
1: Till glädje för små rådjur kanske, om inte annat.
2: Det kan det ju bli det också.
1: Eller getingar som du sa.
2: Men förutom här så har vi ju i Kongahälla lite, det är ju även valnöt där, kommer jag på nu. Och sen är det ju i Kode, vid Kode skola och vid Kärna skola. Nere vid Utesinbadet finns ju också en... Vid Kvarnkullen finns också några fruktträd.
1: Och Ytterby skola?
2: och Ytterby skola, ja.
1: Så det är ungefär 6 platser. Ja, men vad fint, Lise. Du håller, vi stod och pratade blommor förut, för du håller på att plantera sommar, nästa sommar blommorplantering.
2: Jajamän, det är dags att beställa det nu.
1: Men innan dess så kan man alltså försöka, man kanske har lite tur och hitta frukt på de fruktlundar som då finns i Kungälv. Och mitt annat så har Göteborg fruktlundar som har funnits mycket längre uppvuxna. Då finns på 12 olika platser, så befinner man sig i Göteborgstrakter, så kan man gå in och leta upp dem och plocka frukt där.
0: Tack Anna, nu lär vi oss nytt här. Jättebra. Anna Olofsson, reporter.

0: Det här är Aretha Franklin med låten Think. Och Fredrik Ankersen, du är med mig i studion. Mm. Det handlar om ett företag, ett västsvängt företag.
1: Ja, precis. Jag kan dra det nu kort innan de lokala nyheterna. Det är nämligen så att Volvo Cars vd Håkan Samuelsson slutar efter årsskiftet. Han får frågan under strategidagen som pågår idag. Kommer han sluta när kontraktet går ut i april? Då sa han ja, jag kommer sluta. Alltså Håkan Samuelsson som är 75 år gammal som slutar efter årsskiftet som Volvo Cars vd.
0: Senaste nytt med Fredrik Ankersen alltså, och vi ska uppdatera dig på lokala nyheter, tror jag att vi ska göra. De kommer komma någon gång. Jag tänker mig så här att det kommer vara molnigt väder och regnet kommer komma allt mer. Det blir ju någon regnskur under dagen här också. Det kommer att komma in från väster ifrån i vårt område här senare idag alltså. Och en hel del solglimtar på sina håll.
2: Idag är sista dagen för hovrättsförhandlingarna i det uppmärksammade fallet där en 5-årig flicka dog i en lägenhetsbrand i Biskopsgården i Göteborg tidigare i år. Mamman dömdes i tingsrätten till 6 års fängelse för 42 fall av olaga frihetsberövande och grovt vållande till annans död. Både åklagarsidan och mamman överklagade domen, där åklagarna vill se längre straff och mamman vill att hon ska frikännas. I hovrätten har 2 nya vittnen tillkommit. Åklagarna menar att deras uppgifter stärker bilden av att flickan lämnades ensam ännu tidigare än vad som hade framkommit i tingsrätten. Att det ska ha börjat redan när hon var omkring 2 år. När branden startade hade flickan enligt åtalet varit ensam i lägenheten i omkring 19 timmar. Josipa Kesic, P4 Göteborg.
3: Mjuka klämleksaker, så kallade squishies, som är populära bland barn och unga kan orsaka skador om de går sönder. Det varnar nu Kemikalieinspektionen och Konsumentverket för. Myndigheterna skriver i ett pressmeddelande att leksakerna kan orsaka bränn- och frätskador på huden, något som rapporterats om i både Sverige och utomlands. Vattenpärlorna inuti en squishy ska man heller inte svälja, då de i kontakt med vatten sväller upp och kan på så sätt orsaka stopp i tarmen. Nu uppmanar myndigheterna att man inte ska värma sina squishies eller lämna dem i solen. Man ska heller inte slå hål på dem eller frysa ner dem. Går de sönder ska man slänga dem, och luktar de starkt så kan det vara bra att lämna tillbaka dem. Vidare ska man följa leksakens åldersrekommendationer och instruktioner. Melissa Ajosmäki, P4 Göteborg.
4: Hovrätten fastställer livstidsdomen mot den 35-årige norske mannen som dömts för dubbelmordet i Lunden förra året, det rapporterar GP. Det var i september i fjol som 2 män sköts i en bil på en parkeringsplats utanför en matbutik i stadsdelen i Göteborg. Mannen flydde från platsen och kunde senare gripas i centrala Oslo. Hovrätten dömer mannen till livstidsfängelse för 2 mord. Han fälls också för grovt hot mot tjänsteman och grovt vapenbrott. Elias Olander, P4 Göteborg.
0: Och Annika Steinberg, vi kollar till läget med dig i spårvagnskrock.
5: Ja, mellan Järntorget och Hagakyrkan där i höjd med Husargatan, där är det en spårvagn, en bil som har krockat. Så just nu så går inga spårvagnarna från Järntorget mot Hagakyrkan. 3:an är indragen då riktning Koltorp, 6:an och 9:an indragna riktning Domkyrkan, utan alla vagnarna får köra via Stenpiren istället. Man räknar med att man ska kunna vara igång om cirka 20 minuter igen, så till 10:01 ungefär så är det stopp i spårvagnstrafiken just mot Hagakyrkan. Kyrkan. Förutom det, om du kommer på Riksväg 40 och kör in mot Göteborg, så en bit efter Mölnlyckemotet 72, där är det en personbil som har fått punktering. Vägassistans är på väg där, och då kommer de att ta höger körfält, så lite mer smalt då väg 40 efter Mölnlyckemotet 72 in mot Göteborg. Tipsa oss gärna 020 999 444.

0: Det här är Foo Fighters med låten Learn to Fly. Och vi snackar en hel del om frukt och fallfrukt här idag. Jag hörde av mig till Naturvårdsverket och frågade, ja Anna Olofsson, jag frågade vad gäller när det kommer då till själva fallfrukten. Vad får man lov att göra egentligen? Och så här skriver Naturvårdsverket till oss på P4 Göteborg då. Att man får inte plocka fallfrukt i någon annans trädgård. Inte heller ger allemansrätten någon generell rätt att ta fallfrukt från marken i parker eller på annan mark där frukten då tillhör någon annan. Alltså fallfrukt betraktas normalt som ägarens egendom även efter att den har trillat ner på marken och lagt sig där. Det kan ju vara en frestelse att gå förbi en trädgård och se de här frukterna ligga på marken. Men det är inte okej att ta dem.
1: Men du, om man går förbi och så är det grenar som hänger ut över vägen eller kanske i min tomt.
0: Ja.
1: Men med frukt, då får jag inte heller ta alltså.
0: Nej, eftersom trädet är planterat i den här trädgården som tillhör då den här villaägaren.
1: Ja, då får man fråga ägaren.
0: Ja.
1: Faktiskt.
0: Det tycker jag verkligen man kan göra. Det var ju Johan som ringde in och berättade att han hade tagit jordgubbar, det här är många år sedan, det var ju hans barndom, och de blev påkomna, alltså när de hade tagit de här jordgubbarna. Men då visade det sig som så då att den här äldre farbrorn, han sa att låt oss prata om det här, och det slutade i alla fall med att efter att de hade pratat igenom det som hände så fick de flera liter jordgubbar av honom med sig hem. Så att slutet gått, allting gått på något vis.
1: Och jag tänker mig, om det är trädgårdar där det finns mycket fruktträd, då kan det ju vara ett besvär för ägarna att ta vara på allting. Så om man frågar snällt så kanske det bara är liksom en välsignelse att någon hjälper en att ta hand om frukten. Vad tror du om det?
0: Det tycker jag, att man hjälps åt. Man hjälps åt på något vis. Och lite som Birgitta som du träffade i Onsala här tidigare idag ju.
1: Ja, precis. Hon är ju duktig och plockar själv. Och hennes träd hänger liksom inte ut. Man måste gå in i hennes trädgård för att se det liksom. Så där kanske inte så stor risk. Och hon ser det lite grann som att det är liksom en... Ja, men lite kul att hålla på med det här. Men hur har du pallat någon gång, Erika?
0: Alltså, jag försökte dra mig till minnes, för jag har ju i princip frågat varenda kollega här på radion om detta nämligen. Men ja, det kanske har hänt, men det är ingenting jag kommer ihåg i alla fall. Har du?
1: Nej, men jag har också försökt tänka, någon gång har jag gjort det, jag måste erkänna. Men då har det varit enstaka äpple kanske eller så. Men nu när vi pratar om jordgubbar kommer jag på att jag tillbringade somrarna uppe i norra delen av Sverige, uppe i Västerbotten. Där det var en farbror som odlade jordgubbar. Och det var liksom hans passion, och det kanske inte var det enklaste. Men där smög vi och snodde jordgubbar. Jag var barn.
0: Utan att han lade märke till det, eller?
1: Oh, han blev nog, men det också var en del av spelet att han skulle bli lite arg.
0: Det är spänningen i det där. Spänningsmomentet.
1: Jag tror det. Och det man gör kanske som barn kanske kan förlåtas. Men jag fattar, om man har en trädgård, om man odlar saker och ting och så kommer någon och snor, även om det är barn som är liksom oskyldiga barnsträck eller man ska kalla det för, så måste det vara jätteirriterande om det händer mycket, ofta.
0: Ja, det där väcker känslor i alla fall, det kan vi konstatera. Fallfrukt. I eftermiddag kommer vi höra från en annan Kungälvsbo faktiskt. Hon var själv med om att när hennes häck behövde tas bort, avlägsnas, så började folkpersoner, alltså okända personer, gå rakt in i trädgården. Och vad hände? Ja, de började palla äpplen, inte bara ett äpple Anna, utan kilovis med påsar. Vi kommer höra henne under eftermiddagen här i P4 Göteborg om hur det var för henne. Mm.

0: Sanna Nilsson, What Love Is.
1: Karlavagnen, Sveriges största samtalsrum. Där din berättelse är allt.
2: Du hör oss vardagar och söndagar här i P4. Och alltid när du vill i appen Sveriges Radio, där vi också finns som podd.
3: I Karlavagnen, ja, där får alla göra sin röst hörd.
4: Din berättelse, ditt perspektiv, dina tankar.
1: Runda av kvällarna med oss i Karlavagnen. Tillsammans blir vi Sveriges största samtalsrum.

0: tangerar nu Mariah Careys historiska rekord på Billboard Hot 100 när hennes låt Choose in Texas nu varit 22 veckor på första platsen på just den listan. Ella Langley här alltså i P4 Göteborg. Ja, så kan det gå. Och en spårvagn kollar vi till också med dig, Annika.
1: Ja, en spårvagn och en bil krockade vid korsningen Husargatan och Parkgatan södra Allén. Det är ju mellan Järntorget och Hagakyrkan, just i riktning mot Hagakyrkan och Brunnsparken. Så just nu kan inga spårvagnar köra där. Trean till exempel indragen då mot Kolltorp. Sexan och nian indragna mot Domkyrkan, och alla vagnarna går istället via Stenpiren, och det är i riktning mot Brunnsparken. Prognos är satt till ungefär klockan 1 för att kunna komma igång igen. Spårvagnstopp alltså från Järntorget mot Hagakyrkan. Och så går det långsamt på 40an efter Mönlyckemotet mot Delsjömotet. Det är en personbil med punktering och vägassistans i höger körfält riktning in mot Göteborg.
0: Och Jonathan Sylvan med en valnyhet minsann.
2: En C-källa pekar ut två regeringsalternativ. Det är rubriken på Aftonbladet. De skriver att Centerpartiet ser två möjliga alternativ till att regera med Socialdemokraterna enligt en partikälla till Aftonbladet. Det ena är en socialdemokratisk, centerpartistisk och miljöpartistisk regering med vänsterpartitjänstemän i regeringen. Likt det som har varit de senaste åren där KD, L och M har styrt med SD-tjänstemän. Ja. Det andra är en renodlad S-regering som då ska få stöd och ett avtal med Miljöpartiet, Centerpartiet och Vänsterpartiet. Enligt Aftonbladet skriver, uppgifterna duggar ju tätt här nu.
0: Det gör de minst sagt, kan man säga.
2: Det är en regeringsförhandling som väntar, och för en liten stund sedan så slog ju SVTs valprognos fast att oppositionen får 176 mandat.
0: Ja, men precis.
2: Mot Tidöpartiernas 173, så att
0: Tidöpartierna, ja, de tre efter där alltså.
2: Precis. Det står också i den här artikeln, läser med hänvisning till Dagens Nyheter, att Magdalena Andersson ska samla de fyra oppositionspartierna för att börja samtala om hur de ska få till det här.

0: Det här är Tomma intet från Göteborg. Låten heter Gå varsamt, här vilar en dröm. Och ni är flera som hört av er om att Niklas Andersson, komikern från Hisingen, var rätta svaret i Gissa rösten. Det var ju helt korrekt, men det är ju så att när man lyssnar i våran app så kan det hända att man lyssnar lite senare i sändningen, vilket ju gör att om ni försöker ringa in när ni kanske tror att tävlingen är, så kan det ju bli lite knasigt. Alltså man hamnar liksom fel i loopen. Så att vill man vara med och tävla här nästa vecka Gissa rösten, så gör det efter 11:30 och se till att lyssna live då, för annars är det svårt att vinna. Det blir ju omöjligt, rent ut sagt. Ja, det var det. Finska nyheter.
1: Inga nya studenter kommer att tas in till kurser i finska vid Umeå universitet nästa år. Det berättade vi om igår. Christer Nordlund, dekan för humanistisk fakultet vid universitetet, motiverar beslutet så här.
2: Och vi måste skära ner vår, eller minska, krympa vår undervisning från i år till nästa år med 12%. Så det är ett väldigt stort liksom sparbeting vi måste göra. Om vi får en annan regering nu som är mindre njugg mot humaniora och mot fristående kurser och mot distansutbildning, då kanske vi kan se framtiden med tillförsikt att vi kan få mera resurser igen.
3: Utifrån den informationen.
1: Det var

0: betydande personal eller resurser kommer att påverka de som jobbar just med det utbudet eller förutsättningar för det, då kan ju det, skulle kunna det potentiellt kunna bli ett kvalitetsförsämring. Men som det ser ut nu så är ingen som tror det på vår avdelning.
1: Tack till alla som har röstat. Bastun är tydligen varm ett år senare, åtminstone en lite.
2: Ja, så här lät det igår när finlandssvenska humorgruppen Kai för andra året i rad korades till årets grupp på Rockbjörnen-galan. Även sverigefinska artisten Miriam Bryant prisades. Tillsammans med Molly Sandén vann hon årets svenska låt för duetten Superlim och Silvertape. Och från rockbjörnar till riktiga björnar. Nästa år ska björnar kunna skjutas i hela Finland. Hittills har björnjakt bara varit tillåtet i renskötselområdena i norr. I år har man gett tillstånd att skjuta 85 björnar totalt av stammen som beräknas till cirka 2500 djur. I Sverige beräknas stammen vara något högre och i år har man gett tillstånd att skjuta strax under 400 björnar. Och med det så var nyheterna från Sveriges Radio Finska med Marco Sävelä över för nu. Hyvä päivä!
3: Vi börjar på riksväg 40 mot Göteborg. Det bromsar in efter Mölnlyckemotet. En personbil i höger körfält med punktering och vägassistans är på plats. Så där blir det ju trångt. Framförallt strax efter Mölnlyckemotet 72 riksväg 40 in mot Göteborg. Och sen när du kommer ner på E6 strax innan Örgrytemotet i höger körfält. Ett brunnslock som står på tvären upp på vägen mot Tingstadstunneln. Spårvagnarna går som vanligt igen. 3, 6 och 9 förbi Hagakyrkan mot Brunnsparken.
4: Oppositionen går mot majoritet i riksdagen och Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson väntas ta paus. Det händer mycket i svensk politik just nu. Han uppmanade andra att skada sig själva. Idag dömdes 18-åringen med kopplingar till nätsekten 764. Nya skivan satt långt inne. Det krävdes att hon åkte tillbaka till rötterna. Tove Lo är P4 Extra-gästen idag. Efter nyheter och sport drar vi igång dagens P4 Extra.
5: Ekonyheter. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson har nu bjudit in partiledarna för de rödgröna partierna till ett möte. Rösträkningen pågår ju fortfarande, men allt pekar på en seger för oppositionen. Och Miljöpartiets partisekreterare Katrin Wissing bekräftar uppgifterna om ett förestående möte.
6: Vi har fått en inbjudan om att samtala med oppositionspartierna.
7: Och när ska det mötet äga rum?
6: Det kommer jag inte att tala om överhuvudtaget.
7: En fråga handlar ju om vilka partier som ska ingå då i en eventuell rödgrön regering. Vad är er uppfattning?
6: Vi ser oss som en självklar del i en rödgrön regering naturligtvis. I övrigt så får förhandlingarna utvisa vilka som kommer ingå och inte.
5: Miljöpartiets partisekreterare Katrin Wissing intervjuad av Karin Runblom. En 18-årig man som pekats ut som ledargestalt för den sadistiska nätsekten 764 dömdes idag till fängelse i 10,5 år för en mängd grova brott, däribland mordförsök och våldtäkt. Alla brotten ska ha begåtts över nätet och brottsoffren finns i flera länder. Iran har begärt att en svensk diplomat i Teheran ska lämna landet. Detta som ett svar på gårdagens besked att Sverige kastar ut en iransk diplomat från Sverige. Enligt Irans utrikesdepartement har man framfört en protest till den svenska ambassadören i Teheran, bland annat mot att Sverige har en iranfientlig retorik. Minst 48 personer har dött i Nigeria efter att ha druckit giftig alkohol och ytterligare 100 personer får vård just nu, uppger myndigheterna. 15 personer har gripits misstänkta för att ha sålt alkohol med träsprit i. Det var Ekot.
8: Radiosporten börjar med en glädjande motornyhet.
9: 17-åriga Alexia Lexi Danielsson blir den första svenska kvinnliga föraren på 37 år att tävla under en Formel 1-helg. Det handlar om F1 Academy, en internationell racingserie för kvinnor på Formel 4-nivå.
10: Alltså ska jag vara ärlig så trodde jag nästan att det var ett prank först.
9: Bara dagar efter succén vid F1-akademins största rookie-test kom beskedet: Danielsson får chansen som wildcard-förare på Circuit of the Americas i Austin, Texas under USA:s Formel 1 Grand Prix i oktober.

0: Nyheten kom som en total överraskning för 17-åringen, framförallt för att...
1: De flesta som kör är liksom så här miljonärer och tränar varenda dag typ. Jag är inte miljonär tyvärr, så jag kan inte träna varje dag. Men om man kollar på liksom förutsättningen så skulle jag säga att det går ganska bra för mig.
2: Reporter här var Martin Hedberg.
3: Skellefteå är regerande svenska mästare i ishockey på här sidan. På lördag startar SHL-säsongen. Mästarna möter Brynäs på hemmaplan i Västerbotten. Finns det någonting expert Johan Garpenlöv som kan stoppa Skellefteå den här gången?
4: Nej, det finns ingen lag i SHL som kan mäta sig med Skellefteå den här säsongen. Skellefteå kommer vara i toppen av grundserien och de kommer vinna SM-guldet.
3: Timrå tippas av många lämna hockeyns finrum. Vad ligger ditt tips när det gäller det laget som får lämna fram på vårkanten?
4: Där har du mitt tips. Timrå har tappat alldeles för mycket offensiv kraft. Man har ett för svagt lag. Bredden är inte så bra som den behöver vara för ett bottenlag. Och jag tror att de kommer åka ur.
2: Magnus Wahlman och Johan Garpenlöv som ikväll också leder Radiosportens stora uppsnackskväll inför SHL-säsongen. Allt om alla lag, nyförvärv, talanger, rubbet. Ni vet, klockan 19 i P4 hälsar en smats.
5: Tack för det, Andreas. Torsdag eftermiddag, klockan har passerat ett. Här kommer 2 timmar med P4 Extra med mig, Svetlana Pastorovic. Oppositionen verkar få majoritet i riksdagen och Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson väntas ta paus som partiledare. Det händer mycket i svensk politik just nu. Han misstänktes för 70 brott, bland annat för att ha uppmanat andra att skada sig själva. Idag dömdes 18-åringen med kopplingar till nätsekt. Nya skivan satt långt inne. Det krävdes att hon åkte tillbaka till rötterna, kan man säga. Tove Lo är P4 Extra-gästen idag. Vi ska bland annat premiärspela en av de nya låtarna från nya albumet som släpps först imorgon. Det känns kul.

0: Liam om i P4 Extra Breakthrough the Ceiling. Ja, väntans tider känns som ett relevant begrepp just nu. Men bara ett valdistrikt kvar att räkna så verkar det som att oppositionspartierna ser ut att få majoritet i riksdagen. Och blir det så kommer det utlösa en hel radda politiska beslut. Fredrik Furtenbach, Sveriges Radios politikkommentator. Fredrik, jag vet inte, det känns lite grann som lugnet före stormen, eller?
1: Ja, och inte för mig kanske, för att det har ju varit väldigt mycket intresse för den här prognosen som, och där SVT igår kväll tyckte att man hade kommit fram till ett läge där det rent matematiskt inte längre kunde bli en tidseger.
0: Ska vi ta det då? Var ligger landet just nu? Hur säkra är vi på att det här blir slutresultatet, det vi har sett hittills då?
1: Ja, det ska, så vitt jag förstår, så ska det inte vara möjligt längre för tid att gå om. Det som du sa, det är bara ett enda distrikt kvar av 6300 ungefär. Så att det, ja, nu är det rödgrön majoritet. Det som man har undrat sist, det är ju så att säga, skulle det, hur lövtunn ska den här majoriteten bli? Men som nu så ser det ut att bli 176 mot 173 i alla fall.
0: Mm. Och står det sig då, vilket ju allt pekar på egentligen, så kommer det sätta igång en massa saker här. Vi har till exempel här under förmiddagen hört om att Sverigedemokraternas ledare Jimmie Åkesson planerar en timeout, uppgiftet TV4 då. Vad kan du säga om det där?
1: Ja, jag tycker det är lite svårt att värdera, för att på ett sätt så är ju det här ett typiskt läge där man avgår som partiledare. Sverigedemokraterna fick ju en kalldusch i valet. Man backade för första gången i ett riksdagsval och dessutom rejält, och man blev inte heller störst i sitt block, så det ser verkligen illa ut. Och dessutom är Jimmie också suttit länge, men enligt TV4 så handlar det inte om en avgång utan någon form av paus. Och då ska man veta att Jimmie också, han tar ganska ofta pauser, åtminstone på så sätt att han är hemma och inte ger intervjuer. Och sen så kommer han tillbaka och ger intervjuer i sjok. Så det här gör att det är lite svårt, tycker jag, att värdera hur vi ska tolka detta.
0: Vi kanske får vänta så småningom, för att det har ju varit väldigt tyst från inte bara då Sverigedemokraterna där, utan även från andra partier. Har du snappat upp några reaktioner från Tidöpartierna, om vi börjar där då?
1: Nej, alltså partierna ligger ju väldigt lågt. Det har ju varit ganska tyst, och det beror ju såklart på att alla har väntat in rösträkningen när man är rädd att säga någonting som inte håller sen. Däremot så hade vi ju ett angrepp från Socialdemokraterna mot Ulf Kristersson, att Ulf Kristersson borde gå ut och erkänna att han har förlorat. Men det har han ju inte gjort än. Tydligen så planeras det ska vara ett möte inom de rödgröna. Tidepartierna däremot, de åt middag redan i måndags, och sen har det tydligen förekommit åtminstone någon kontakt från Tidepartierna gentemot Centern för att försöka locka över dem, men det ser ju då ut att inte vara möjligt.
0: Vi kan ju säga också att vi har sökt Ulf Kristersson, och hans pressekreterare svarar att de återkommer om det skulle bli aktuellt med en intervju. Men vad tror du där, alltså det här att då Socialdemokraterna kräver att han ska avgå, de väntar in här då från Moderaternas håll, hur ska man tolka det där?
1: Alltså, vet jag har förstått det, så är Moderaternas tanke att när det här är tydligt, då kommer Ulf Kristersson meddela sin avgång, för han har ju ingen chans att sitta kvar då. Däremot så har de uttalat sig, människor runt Ulf Kristersson, och sagt att han kommer inte erkänna sig besegrad för en Magdalena Andersson har valt. Så tanken med det där är att man vill sätta press på Centern. Det vill säga att Tidöpartierna vill det. De menar att det är bara Centern som skiljer, som hindrar Tidöregeringen från att fortsätta. Och så tanken är att sätta så lång och mycket press på Centern som möjligt. Jag tror inte det där kommer leda till någonting. Centern har varit under press 100 gånger från de partierna. Och Centern i och för sig är en smula splittrade, men är det någonting de menar i, så är det att de inte vill ha med Sverigedemokraterna att göra. Så att, jag tror inte att det där kommer leda till något.
0: Så vad kommer hända då, Fredrik? Var ska detta sluta någonstans?
1: Ja, det troligaste är ju då att när Ulf Kristersson har avgått då kan den nuvarande talmannen åtminstone sätta igång sitt arbete. Det troligaste är ju att Magdalena Andersson blir den som först får uppdraget att sondera, som det brukar heta, möjligheten att bilda regering. Sen lär ju det bli mycket svårt och mycket utdraget. Och det där arbetet kommer väl inte göras klart av den här talmannen heller, för i och med den rödgröna majoriteten så blir det troligen byte på talmansposten, och det lärde väl bli den 28 september när riksdagen öppnar.
0: Så för den lyssnare som tänkte att nu är det ett valdistrikt som återstår, snart vet vi, då kan vi säga att vi vet lite men inte egentligen så mycket.
1: Ja, vi vet ju att de rödgröna kommer vinna, det måste man ju säga. Men sen ska ju de också försöka bilda regering, och där har ju då Vänsterpartiet och Centerpartiet krav som inte går ihop. Så att det troligaste är väl att någon av dem till slut kommer få ge sig, men det sånt kan ju ta mycket lång tid. Då måste någon av dem gå emot det de sa i valrörelsen. Vi hade en liknande situation 2018 och då tog det 134 dagar. Och 97 presskonferenser innan det till slut blev en regering. Så,
0: blir det lika mycket omfattande den här gången, tror du? Om du får gissa.
1: Helt omöjligt är det ju inte. Svårt att veta, faktiskt.
0: Vi kommer att prata mer om det här, jag är helt övertygad om. Fredrik Furtenbach, Sveriges Radios politikkommentator. Jag nämnde där också att vi har sökt Ulf Kristersson. Vi har också sökt Magdalena Andersson. Där säger pressansvarig att hon inte har möjlighet att medverka. Även Centerns partiledare Elisabeth Thand-Ringqvist avböjer medverkan. Mer om valet och valresultatet finns förstås i appen Sveriges Radio. Det här är P4 Extra och Maroon 5 och Christina Aguilera.

0: Moves Like Jagger, Maroon 5 och Christina Aguilera i P4 Extra, där det nu kommer besked. Det är flera medier som rapporterar om att alla nu röster i de 6226 valdistrikten är räknade. Uppsamlingsdistriktet Göteborg var det sista som blev klart, och när de sista rösterna är inrapporterade så kommer det preliminära valresultatet att presenteras. Mer om detta förstås i appen Sveriges Radio.
1: Ny dramaserie i SVT.
2: Det är fel på min hjärna.
3: Nej, det är inget fel på din hjärna, hjärtat.
1: Diagnoser.
4: Har du läst någonting om ADHD?
3: Det är väl inga fel på Ludde.
5: Han utmanar dig. Han vill veta var gränsen går. Om det finns någon gräns.
3: Vad är det nu han har gjort?
6: Han har ritat en stor kuk på min cykel.
3: Det var jag som målade den kuken.
1: Diagnoser. Nu på SVT Play.

0: Orup med Magaluf. Du hör den här i P4 Extra. Kan väl säga igen då att alla röster nu är räknade. Den rödgröna oppositionen vinner valet med 176 mandat mot Tidöpartiernas 173. Det här visar Valmyndighetens preliminära rösträkning. En 18-årig Umeåbo kopplad till den sadistiska nätsekten 764 döms till över 10 år i fängelse. Det här meddelade Umeå tingsrätt under förmiddagen. Emma Garsson, reporter på P4 Västerbotten, du har följt det här fallet. Den här 18-åriga killen då med internet aliaset Chai stod alltså åtalat för över 70 brott i flera länder. Vilken typ av brott är det han döms för nu då?
1: Ja, men 18-åringen döms för bland annat 2 mordförsök, 6 våldtäkter, medhjälp till mordförsök och flera fall av djurplågeri. Och samtliga av de här brotten ska ha begåtts då på nätet.
0: Och hur ska det här ha gått till? Vad är det han ska ha gjort?
1: Han har bland annat då uppmanat en man i Tyskland att ta livet av sig på nätet. Och mannen skadade sig själv så allvarligt att han nästan dog. 18-åringen ska även ha fått en tjej i Australien att skada sig själv och sin katt och utföra flera sexuella handlingar. Dessutom ska han ha beordrat en 14-åring att utföra 2 knivattacker i Hässelby. Pojken filmade när han högg en pensionär i ryggen och fick då i realtid uppmaningar av 18-åringen hur han skulle göra.
0: Det här har ju varit väldigt uppmärksammat då, inte minst på grund av de många åtalspunkterna, men också att det har skett på distans så att säga. Och det här att det är då 10 år och 6 månader som han döms till. Det är en person som har varit 15-17 år när de här brotten begicks. Hur motiverar tingsrätten det här?
1: I domen så konstaterar tingsrätten att straffet är högt då Umeåbon var under 18 år när han begick de här brotten. Men de skriver att det samlade straffvärdet för den här brottsligheten skulle ha motsvarat livstidsfängelse för en vuxen. Då det handlar om flera fall av brottslighet och mycket allvarliga brott.
0: Mm. Och den här extrema liksom, nätmiljön då, 764 och No Lives Matter som han var en del av. Vilken roll hade han där då? Vad har man kunnat se?
1: Ja, men den 18-årige Umeåbon ska ha haft en ledande roll i det här nätverket. Och så sent som 2024 dömdes han till ungdomsövervakning efter att han har utsatt en minderårig pojke för övergrepp via nätet. Och förra året då grep polisen honom på hans skola misstänkt för ännu fler brott. Och det här var brott som han då begick mellan 2023 och 2025 via nätet. Så han begick alltså fortsatta brott efter den här första domen då.
0: Och hur fick man nys om honom, eller hur kom polisen honom på spåret så att säga?
1: Ja, men det ska ha varit då via de här chattarna att man har sett att han fortsatt ska ha chattat och uppmanat då bland annat personer att skada sig själva via till exempel chattforumet då, Telegram.
0: Mm. Det som jag förstår som har varit extra svårt eller intressant med det här är att tingsrätten har ju behövt avgöra om det kan vara mordförsök eller grov misshandel att på distans få någon annan att skada sig själv. Hur har de resonerat i det här?
1: Tingsrätten har kommit fram till att det är möjligt att begå våldsbrott på internet om den misstänkte deltar i gärningen på ett sätt att han är den verkliga gärningsmannen även då om någon annan utför våldshandlingen. Och enligt tingsrätten har 18-åringen haft den här typen av roll i vissa fall, men i andra fall där han inte haft den här tydliga rollen så frias han.
0: Det har ju varit en lång rättegång. I SVT så beskrev polisen det här fallet som det värsta de har sett. Vad säger du? Alltså på vilket sätt har det här fallet stuckit ut då?
1: Men det är flera saker som har gjort den här rättegången unik. Till exempel är det första gången som rätten har prövat om uppmaning till självmord via nätet kan anses vara mordförsök. Och något annat som har gjort rättegången speciell är att ett anonymt vittne för första gången har blivit hörd i svensk domstol.
0: Mm-hmm. Och hur gick det? Hur gick det så att säga? Eller?
1: Jo, men vittnet skulle då styrka att 18-åringen övertalat en pojke till knivdåden i Hässelby. Och det här vittnet var med via länk från en okänd plats och bar solglasögon. Personen kände bara 18-åringen via alias som de använt i chattar. Och därför menade åklagaren att anonymiteten inte skulle påverka 18-åringens möjligheter att försvara sig. Men det här fick väldigt hård kritik från mannens advokat. För hon menade att det var svårt att kontrollera vittnenas uppgifter helt enkelt. Mm.
0: Ja, det här är ju då ny lagstiftning som rör just anonyma vittnen då. Du, 18-åringen själv då, som sagt, det har varit en lång rättegång. Hur har han ställt sig till alla de här anklagelserna?
1: Han har förnekat brott och mannens advokat Emil Tovedal tycker att det här straffet är alldeles för högt med tanke på hans ålder och att det inte finns lagligt stöd att döma honom för de här våldsbrotten online. Hon har ännu inte hunnit prata med 18-åringen så de har inte bestämt om de ska överklaga den här domen. Men vi fick alldeles nyss tag också i åklagaren Jenny Östling och hon säger att hon är nöjd med att domstolen har förstått hur allvarlig den här typen av brottslighet är och att det är ett långt fängelsestraff som 18-åringen får även om hon hade yrkat på ett ännu högre straff. Och Jenny Östling säger att hon ännu inte vet om hon kommer att överklaga den här domen.
0: Mm. Emma Garson där, reporter på P4 Västerbotten. Det här är Taylor Swift, I knew it, I knew you i P4.

0: Det här är P4 Extra. Hon ska göra sin största spelning i Sverige någonsin. Hon släpper nytt album imorgon, så vi ska premiärspela en låt som inte har släppts än. Det känns extra kul. Tove Lo är det som är gäst efter de lokala nyheterna.
1: Och du hör dem här i P4 Göteborg. Räddningstjänsten Storgöteborgs förbundsdirektör Robert Karlsson lämnar nu sin tjänst. Det uppger de i ett pressmeddelande. Detta efter att kritik mot facken riktats mot hans ledarskap. Enligt pressansvarig på räddningstjänsten Storgöteborg säger Robert Karlsson citat: "Jag lämnar mitt uppdrag och har inte för avsikt att kommentera vidare." Slutcitat. Tills vidare är Anders Ekberg i sin roll som biträdande förbundsdirektör ansvarig chef. Och nu är riksdagsrösterna i Sverige räknade. De blev klara sist i Göteborg. Frida Novotny är valchef i Göteborg.
2: Ja, det stämmer.
1: Hur har arbetet gått?
2: Det har gått bra. Vi räknade samman, eller vi granskade alla röster igår. Och sen var vi tvungna att avbryta. Och sen har vi gjort räkningen här idag.
1: Mm. Varför avbröt ni? Var det något speciellt?
2: Därför att det var för sent helt enkelt.
1: Ja.
2: Klockan var för mycket och alla var trötta.
1: Vad händer nu?
2: Nej, men nu går vi vidare och räknar först valet till kommunfullmäktige och sen valet till regionfullmäktige.
3: Efter 28 år vid makten kan Moderaternas styre i Partille vara över.
4: Det ser inte jätteroligt ut, det måste jag ju erkänna. Och det är ju surt såklart.
3: Marit Hesse, Moderaternas toppnamn och kommunstyrelsens ordförande i Partille, vill egentligen invänta den slutgiltiga rösträkningen från länsstyrelsen innan hon ser valet som helt avgjort. Men när de sena förtidsrösterna var färdigräknade under onsdags eftermiddagen stod det klart att oppositionspartierna S, MP, V och C samlat ihop en knapp majoritet i kommunfullmäktige.
4: Samtidigt om man tittar på S, V och MP som är mer vänster, så har ju de egentligen 22 av 51 mandat. Så att jag skulle ju ändå säga att Partilleborna är ju fortfarande borgerligt sinnade och de har ju egentligen inte röstat för ett rent vänsterstyre S, V, MP.
3: Vilka som kommer styra Partille nästa mandatperiod återstår att se. Klart står i alla fall att nuvarande styre med M, KD och L och stöd av SD inte längre samlar majoritet i fullmäktige. Förhandlingar tar nu vid och Marit Hesses moderater är öppna för att samarbeta med de flesta.
4: De enda som vi väl egentligen inte ser är ju Vänsterpartiet, om vi ska vara riktigt ärliga.
3: Karl Martinsson, P4 Göteborg.
1: Och i studion idag, Helena Jönsson, P4 Göteborg.
0: Torsdag eftermiddag, P4 Extra lyssnar du på Svetlana Pastohovic som gör dig sällskap. Välkommen till programmet. Ja, hon började som låtskrivare åt andra stjärnor. Nu har hon själv blivit en av våra största album- och turnéaktuella, Tove Lo. Välkommen till P4 Extra.
5: Tack så mycket.
0: Nytt album, satt lite långt inne, eller?
5: Ja, det gjorde det. Det tog ett tag innan jag vågade liksom verkligen gå så långt in, tror jag. Jag kanske kände lite att, du vet, album 6, vad vill jag säga, hur vill jag bli uppfattad? Och jag tror att när jag försöker skriva från det perspektivet, då brukar det inte bli så bra. Jag har svårt att känna att det blir autentiskt. Det känns liksom som att man försöker bevisa någonting istället för bara vara ärlig med sig själv. Så när jag släppte det, så då blev det som att allt löstes upp ändå.
0: Estrus heter ju albumet, vi ska prata mer om det. Men visst krävdes det ändå någon liten resa till dina gamla hemtrakter för att det skulle lossna lite, eller?
5: Jo, men det var verkligen så. Jag kände att, alltså jag har skrivit många fantastiska låtar i LA, men jag tror att när jag ska börja min albumprocess och verkligen så skala av alla artistlager och bara vara Tove, då måste jag hem till Sverige.
0: Mm. Och Skåne bland annat.
5: Ja, Skåne. Jag är ju faktiskt född i Skåne. Ja. Så det är liksom, det är kärnan.
0: Du, vi ska prata mycket mer om albumet och också turnén som du är ute på. Men jag tänker att vi kör en av de nya låtarna. Vad säger som The Source of Life? Blir det bra?
5: Det låter fantastiskt.
0: Ja, härligt. Tove Lo är det som är P4 Extra-gästen idag.

0: The Source of Life där med Tove Lo som är med oss i P4 Extra idag. Får jag säga, lite ambivalent låt tolkar jag den som. Är jag ute och cyklar då?
1: Alltså den är väl kanske, för mig känns det som att alltså Source of Life verkligen beskriver, sammanfattar Estrus på något sätt. Att det är just att vara mitt i, stå med en fot i varje känsla och inte veta svaret. Men allting känns väldigt starkt ändå. Och att man är nyfiken på någonting nytt, men man är också rädd för att förlora det man har. Mm. Och så. Och även de här liksom, som jag tycker att skivan känns väldigt motsägelsefull känslomässigt. Och det tycker jag att den här låten verkligen också gör, liksom, verkligen beskriver den känslostormen då. Liksom, feral fragile, horny repulsed, angry happy, allt sånt.
0: Mm. Och jag tolkar in att det är någon slags också, du sjunger ju om the source of life between my thighs.
1: Ja.
0: Är det liksom, är det någon slags barntankar eller vad är det för något?
1: Jo men precis, jag tror att det för mig tycker jag lite att att skaffa barn känns lite som the final boss av äventyr. Mm. Så, och det är någonting som jag inte vill missa, men det är heller någonting som jag, det är inte någonting jag har drömt om. Jag har alltid känt att det är någonting jag inte vill. Så jag är väldigt förvirrad av de här nya känslorna. Som jag aldrig trodde skulle komma. Så någonstans där ligger väl den här låten att lite så här, I got the power. Mm. men vill jag det på något sätt?
0: Ja, vad får du för svar?
1: Ja, jag har inget svar fortfarande. Det är fortfarande i frågeställningen.
0: Mm. Hur hanterar du den här dubbelheten? För du var inne på det handlar ju också om något som man kanske inte vill förlora. Mm. En viss självständighet kanske, jag vet inte.
1: Ja, för mig tror jag också att det känns som att skaffa barn med någon är, tycker jag, känns som det mest sårbara man kan göra med en annan människa. Och om jag verkligen liksom tänker på det, så man är ju liksom knutna till varandra för resten av livet, och det är ju någonting som är väldigt fint, men jag tror kanske att jag det skrämmer mig också att bli så sårbar tillsammans med någon. Mm. Även om jag hittade rätt person för det.
0: Mm. Charlie, din man då.
1: Ja, Charlie. Precis.
0: Men du, det här...
1: Jag bara, nej, faktiskt, nu ska jag.
0: Ja,
1: nej,
0: jag
1: Charlie,
0: har skilt
1: absolut
0: mig.
1: Charlie. Ja, precis. Surprise. Ja. Nej, Charlie.
0: Ni håller fortfarande ihop.
1: Ja, absolut. Mm.
0: Du, den här hösten är ju extremt intensiv för dig. Du turnerar mycket i USA, också runt om i Europa och så. Hur känner du för det?
1: Jag är så redo. Jag har nu varit i Stockholm och repat in själva setet i lite över en vecka. Och jag tycker det låter fantastiskt. Jag ska tillbaka till LA snart och köra liksom koreografi i 2 veckor och sen produktionsrep och sen drar vi igång. Och ja, jag längtar verkligen. Det var så länge sedan jag stod på scen. Det var så länge sedan jag sjöng, använde min röst till sin fulla kapacitet. Och jag kände ett helt annat så här, inre lugn sedan jag gick in i replokalen. Jag tror att det handlar om att jag liksom glömmer ibland hur mycket att bara sjunga gör för mig psykiskt. Så det var en väldigt härlig känsla.
0: Vad gör det för dig rent psykiskt då?
1: Alltså jag tror att jag liksom får ut, alltså om jag är stressad eller har ångest eller bara känner att jag liksom känner lite så här inre oro som jag kan ha ganska mycket inför en albumsläpp och bara liksom, mycket som händer och mycket, liksom jag måste vara på väldigt mycket. Så att kunga liksom, jag känner verkligen att jag har båda fötterna på jorden, jag känner att jag använder hela min kropp, jag känner andningen blir, andetagen blir djupare, det är liksom verkligen... Ja, men det är som att jag blir får ett mer inre lugn efter att jag har sjungit.
0: Fastän det är en jättepublik och liksom, ja. Det är ju lite komplext.
1: Jo, precis. Nej, men det, jag tror också för mig är det lite att när jag skriver och står på scen, det är där jag liksom får ut allt mitt lite så här galna, oresonliga, kreativa liksom... impulsiva, det här som jag liksom kanske editerar lite i vanliga livet för att kunna, vet, behålla relationer och vara en liksom, människa som folk vill vara omkring. Ja. Så känner jag att på scen för liksom, då kan jag släppa allt det där och bara... Jag tror att det är lite som det är hur folk att det, man har ju sagt att det var faktiskt väldigt alltså, det är lite som terapi att så här, ha lite road rage, att skrika i bilen på andra bilar och bara såhär, vad fan, sånt. Jag tänker att det är lite, scenen är det för mig.
0: Det är det du gör där, liksom, du rager
1: få liksom ofiltrera, ja. Ofiltrerat liksom leva ut allting som man känner för. Så.
0: Det blir lättare för din omgivning sen också kanske.
1: Ja, precis. Ja. Jag är hur lugn, jag är som lugnast när jag är på turné.
0: Ja, ja, det är det så. För jag tänker att en turné, nu är mina fördomar helt och hållet här, men att det går vilt till, det är mycket festande och sådär.
1: Jo, men det gör det. Det är det absolut. Nu när showen är så stor och liksom, jag lägger så mycket blod, svett och tårar och pengar på turné, så kan jag liksom inte vara lika oansvarig, utan jag väljer mina stunder bättre med, när det gäller festandet och så, för att jag vill verkligen aldrig att showen ska liksom tappa sin power bara för att jag har gjort dumma beslut, så att det här har blivit mycket bättre. Men det är ändå väldigt mycket, det är ju ändå vilt liksom, och man rör på sig hela tiden och det är mycket adrenalin och så, men jag har ändå min emotionella stabilitet är mycket starkare på turné än när jag inte har liksom uppträtt på länge och så. Mm.
0: Du, det är också din största spelning i Sverige någonsin. Det här fattar inte jag, att du inte har spelat på Avicii Arena tidigare.
1: Nej. Det ska bli helt magiskt. Ja. Det är så häftigt, för jag, eller det känns som en så liksom, det känns extra speciellt bara, för jag brukade ju faktiskt jobba när det var Globen då. När jag gick på Rytmus på gymnasiet så brukade jag jobba i garderoben efter skolan på Globen. Och det checkade in allas jackor, och sen så stod jag liksom och tittade på massa artister och bara, wow, det här är så mäktigt, tänk om jag får spela här någon gång. Och det, artistdrömmarna liksom hade börjat vakna till liv lite. Så det känns väldigt magiskt att få stå där nu.
0: Nu är du där. Gud, jag antar att du kommer njuta något extra.
1: Ja, det tror jag verkligen.
0: Du får sitta kvar, Tove Lo. Jag tänker vi ska bli lite nostalgiska ändå. Ja. Och lyssna på en av dina superhittar som på allvar kickade igång allt internationellt också. Här kommer Habits.

0: Habits, Stay High med världsstjärnan Tove Lo som är med oss i P4 Extra. Du, 13 år efter att den här släpptes, hur är det liksom? Vad har du för relation till den?
1: Nej, men jag älskar den här låten. Jag är så stolt över den. Den förändrade mitt liv. Mm. Den är fortfarande en av mina mest liksom, streamade låtar. Jag tycker att det är... jag tycker det är fantastiskt att den liksom reconnectar med nya människor hela tiden. Och det, alltså det är få låtar som liksom kan behålla den, tror jag, kontakten med, alltså, genom olika liksom trender och musikstilar och allt sånt där. Så att jag känner en enorm stolthet. Mm. Och bara, det är klart att meningen kring den har ju förändrats. Nu för mig blir det liksom när jag spelar den så är det mer liksom i typ glädje och feststämning, medan när jag skrev den så var det väldigt så brustet hjärta, så den har förändrats på det sättet för mig. Det är en annan typ av emotionell kontakt till den nu.
0: Mm. Ja, för du har sagt det där om att du, det du skriver speglar ju på många sätt det du går igenom i livet. Alltså tidigare har varit en del, ja, men både kaos, väldigt starka känslor, det är det ju fortfarande med känslor där, ja. Fest, droger, ja. Har det varit tidigare och sådär. Var är du någonstans idag?
1: Nej, alltså, jag önskar att jag kunde säga att jag har förändrats, men jag är samma person fortfarande. Känner mycket, blir lite väl destruktiv ibland. Största skillnaden är att jag har ett, alltså, en kärlek i livet som känns för alltid, och som jag ändå har hållit ihop mig i 10 år. Så jag tycker att en stor skillnad med det här albumet är ju att alla tidiga album har jag skrivit om kärlek som är antingen i början av ett förhållande eller slutet, liksom, efter allt har fallit isär. Så att det är en kul ny nyans att liksom skriva om någonting som man är, där man liksom ser alla nyanser av ett 10-årigt förhållande liksom. Mm. Och någon som jag också vill fortsätta vara med resten av livet. Så det känns som en lite mer kanske nyanserad bild av kärleken. Mm. Men jag är ju fortfarande samma stökiga person.
0: Men du säger du kanske skulle önskat att du hade förändrats. Vad skulle du vilja? Är det en vuxen Tove Lo jag pratar med nu här? Eller?
1: Ja, men det lite var ju mognat kanske. Nej, men jag känner väl inte att jag tycker att jag känner inget behov av att förändras egentligen. Det är mer att det är ju, när det har gått 13 år så kanske det känns som att man borde ha liksom... ja, jag vet inte. Samtidigt tycker jag att det är härligt att inte på något sätt falla in i traditionella vuxenmönster kanske. Men det handlar väl säkert väldigt mycket om att jag inte har barn. Men nej, jag vet inte. Jag känner mig ganska nöjd med att vara, att liksom, jag känner mig nöjd med mina val ändå. Även när de inte är så kanske smarta i andras ögon.
0: Mm. Ett lugn tolkar jag det som.
1: Ja, ja. En acceptans kanske.
0: Ja. Men du, det här att ni ju bor i USA, i LA. Din man Charlie då, han är väl från Nya Zeeland?
1: Han är från Nya Zeeland, ja.
0: Det hade inte varit coolt att flytta dit någon gång?
1: Jo, men det hade det. Jag tycker att det är helt underbart där. Men han, det är mer han som känner att han inte vill bo där. Liksom i. Men vi är båda i ganska samma läge. Att vi tycker inte om att framtidsplanera. Vi tycker inte om rutin. Vi vill bara att, vi pratade om det för bara några dagar sedan. Bara, ska vi bara låta livet hända oss och så tar vi beslut när vi måste? Så har vi tänkt. Så vi har liksom inga planer. Ingen av oss kan se vart vi vill bo. Liksom, om vi ska så här, verkligen slå rötter, men vi känner att USA är inte forever, men vi vet inte när vi liksom, vart och när vi så fall skulle flytta, så allt är väldigt så, vi tar det som det kommer.
0: Men det här att livet skiljer sig väldigt mycket för dig åt när du är i LA och när du är hemma i Sverige?
1: Ja, men det tycker jag väl ändå att det gör. Alltså, när jag är i Sverige tycker jag att det är så himla skönt att kunna bara promenera överallt, kollektivtrafik, gott svart kaffe, salt lakris, träffa mina vänner och familj lite mer spontant. Alltså det är en väldigt mysig, liksom fin sak att kunna ha kvar i mitt liv. LA är ju lite kanske, alltså det är lite mer oberäkneligt på alla sätt.
0: Men det kanske passar dig som inte gillar rutiner så mycket då?
1: Ja, det gör det. Men det är viktigt för mig att också ändå komma hem regelbundet så att jag kan så här, få lite balans i mig själv. Det är bra att liksom bli påmind om lagom och jantelagen och allt sånt.
0: Är det det?
1: Ja, men det
0: så du inte får hybris? Alltså,
1: precis. Men jag tror faktiskt att att ha växt upp i Sverige har varit är väldigt bra för ens bara generella värderingar och typ syn på världen. Mm. Även om jag vet att Sverige har många brister, men jämfört med mycket av det jag sett världen runt så är det också väldigt, väldigt bra på många sätt.
0: Mm. Du, det jag tyckte var så himla kul här om året var ju att du också har börjat skådespela. Vi såg dig i nya versioner av Utvandrarna som kom för 5 år sedan. Är det där någonting som du har gjort mer av, eller?
1: Nej, vet du, det var en helt fantastisk upplevelse. Och skulle jag få ett erbjudande om en sån roll igen så skulle jag väldigt gärna göra det. Men det har inte kommit. Det har kommit lite så här auditionförslag här och där för lite olika grejer, men som jag inte kunnat göra på grund av turné och liksom mitt artisteri. Men det enda riktiga erbjudandet jag fått var att vara liksom programledare för svenska Fuckboy Island. Så jag vet inte om min insats var så bra som jag tyckte att den var. Men absolut, jag tyckte att det var jättekul.
0: Men vad tänkte du när du fick den frågan?
1: Jag var så här, jaha, så bra var min insats. Jag kände mig väldigt stolt. Jag var också i så himla fint sällskap med alla andra skådespelare som var ju helt fantastiska. Så att det hjälpte min insats väldigt mycket. Men jag tyckte det var jättekul. Men det är liksom inte kanske jag jagar, utan mer om en sån liksom möjlighet skulle presentera sig igen, så skulle jag absolut ha den.
0: Mm. Om livet händer åt det hållet.
1: Om livet händer, då kör vi. Ja.
0: Tove Lo, vad fint det var att ha dig med, och stort lycka till med turné och album nu.
1: Tack så hemskt mycket.
2: B4 Extra med Svetlana Pastohovic.
0: Jajamän, och kommer uppgifter här nu om att statsminister Ulf Kristersson lämnar in sin avskedsansökan och lämnar uppdraget som statsminister. Det här skriver han i ett inlägg på X där han har delat ett brev då som han har lämnat in till talmannen. Nu är det talmannen som ska leda de kommande stegen på väg mot en ny regeringsbildning. För att det arbetet ska kunna inledas omedelbart begär jag härmed att bli entledigad som statsminister, skriver Ulf Kristersson i det här brevet. Det här beskedet kom ju ganska kort här efter att Valmyndighetens preliminära resultat kom fram då, som visar att oppositionen fått majoritet. Mer om det här förstås nu i appen Sveriges Radio, och också förstås i nyheterna här i Ekot om några minuter. Det här är Sarek.

0: Ed Sheeran med Camera här i P4 Extra. Vi fortsätter nu med de senaste ekonyheterna.
1: Nu är det då klart att oppositionen vunnit riksdagsvalet med 176 mandat mot Tidöpartiernas 173 enligt Valmyndighetens preliminära resultat. Med oss nu är politikreporter Pontus Mattsson. Pontus, nu har vi alltså ett valresultat.
2: Det har vi, och vi har en statsminister som har avgått. För en kvart sedan så la han ut på mikrobloggen X att han har det brev som han har skrivit till talman Andreas Norlén, där han skriver att han omedelbart begär att få bli entledigad som statsminister och att det måste bli en ny regeringsbildning och att han vill göra det möjligt och därför avgår.
1: Det skilde drygt 50 000 röster mellan oppositionen och Tidöpartierna, men vad händer nu då?
2: Ja, det som händer nu är att just nu ligger bollen hos talmannen. Vi har ännu inte fått något besked om han kommer att ha någon pressträffare idag eller inte. Men hans uppgift är nu att utse en ny regeringsbildare som av allt att döma blir Socialdemokraternas Magdalena Andersson, som i sin tur då redan har kontaktat de övriga tre rödgröna partierna som var opposition fram till nu då. Och det kommer att föras någon form av samtal, eller det kommer att påbörjas försök till att få ihop en regering.
1: Säger Ekots politikreporter Pontus Mattsson. Valdeltagandet, det hamnade preliminärt på 84,4% av de röstberättigade, vilket är något högre än vid valet för 4 år sedan. För andra året i rad nekas palestiniernas president Mahmoud Abbas visum till USA för att besöka FNs generalförsamling, rapporterar flera medier. Uppgifterna om Abbas kommer efter att USAs utrikesdepartement meddelat fortsatt visumstopp för flera palestinska tjänstemän. Ryssland uppges ha attackerat ett civilt Tanzania-flaggat fartyg i Svarta havet. Enligt Ukrainas inrikesdepartement dödades kaptenen i attacken och 3 besättningsmedlemmar skadades, skriver departementet på Telegram. Och under natten då skadades närmare 20 personer, varav 2 barn, i ryska anfall mot den ukrainska huvudstaden Kiev och hamnstaden Odessa. Fler fackförbund ansluter sig nu till strejkvarslet mot spelbolaget King, som bland annat ligger bakom Candy Crush Saga. Naturvetarna, Akademikerförbundet SSR och DIK, Fackförbundet för kultur, kommunikation och kreativ sektor, varslar nu om sympatiåtgärder. Sveriges ingenjörer och unionen varslade om strejk häromdagen. Anledningen är att bolaget inte vill teckna kollektivavtal. Och de här åtgärderna träder i kraft den 25 september, om

0: Ingen lösning nåtts innan dess. Det var Ekot klockan 2 det.
1: Det här är P4 Extra. Fint att du gör oss sällskap denna händelserika dag. Jag heter Svetlana Pastuhovic. Max en timma skärm för barn under 13 år och inga sociala medier. EU-kommissionens lagförslag vill sätta press på techjättarna. Det där pratar vi mer om. Vi ska också ut på fisketur med magnet och Mikael Runersten som har fått upp allt från pistoler till kebabgrillar. Och se om det blir napp lite senare. Och så drar nya säsongen av reality-serien Spelet igång i SVT. Hur många ovänner skaffade sig entreprenören Katrin Zytomierska? Hon är med oss lite senare och pratar mer om det här. Och så förstås följer vi det som händer i politikens värld. Statsminister Ulf Kristersson har ju bett om att få bli entledigad.

0: Army of Lovers, Let the Sunshine In. Ja, EU vill skärpa reglerna för hur barn får använda sociala medier. Idag så presenterades ett förslag om max en timme skärm per dag för barn under 13 år, bland annat. Så här sa EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen vid en presskonferens tidigare idag.
1: We all know the consequences. Sleep deprivation, depression, anxiety, self-harm, addictive behavior and tragically suicide. And now it is time for the European Union to act.
0: Andreas Liljeheden, vår Brysselkorrespondent. Andreas, det är hårda ord här från von der Leyen.
2: Ja, det är det verkligen. Hon säger ju här att sociala medier och tid som unga spenderar på skärmar, det leder till sömnbrist, det leder till beroenden, självskadebeteende, till och med självmord i vissa tragiska fall. Och nu måste då EU agera, menar kommissionsordföranden. Och hon började den här presskonferensen med att dra en del statistik. Att undersökningar visar att det, dels finns det en stor oro för detta bland föräldrar runt om i Europa, men också sa hon att i EU så spenderar barn ungefär 4-6 timmar per dag på skärmar i snitt, men de barnen som har fått tillgång till sociala medier före 10 års ålder, de lägger ännu mer tid på skärmar, 7-8 timmar per dag, och det är alltså ja, i princip en hel arbetsdag för en vuxen.
0: Men Andreas, vad är det som omfattas här? Det är inte bara sociala medier då, va?
2: Nej, det är inte bara sociala medier, utan det här EU Kids Act, lagförslaget, det syftar ju till att begränsa dels då sociala medier för unga, men man tittar också på videoplattformar, online-spel, olika AI-funktioner som då ska vara anpassade för unga om unga ska använda dem.
0: Och hur ska EU agera då? Vad är det de vill göra? Vad går det här förslaget ut på?
2: Ja, nu lägger man då fram det här konkreta lagförslaget som de kallar för EU Kids Act, någon form av barnlag. Och det innebär till att börja med då att inga sociala medier alls för de som är under 13 år, punkt slut. Inga sociala medier, men man då, är man då 13 år, eller under 13 år, då ska man få tillträde till vissa designade barnvänliga videoplattformar, men då med föräldrakontroll och max en timme per dag. Sen om man är lite äldre, 13-15 år, då ska man få ha minikonton, föreslår de, också som bara föräldrar kan skapa, alltså en föräldrakontroll, och likadant där med tidsgränsen max en timme per dag. Och man ska också i det fallet när man är lite äldre bara få tillgång till plattformar som är säkra för de unga, som till exempel begränsar interagerande med andra okända människor och så vidare. Sen om man är äldre, 15 år uppåt, ja men då 15-18 år och tills man blir myndig, då ska man kunna ha egna konton, men det innehållet ska vara säkert. Och här kommer man också till en intressant punkt, man säger att bevisbördan ska man ändra, det ska vara en omvänd bevisbörda, så det ska inte vara myndigheter eller föräldrar som ska se till att de här plattformarna är säkra, utan det är plattformarna själva. We can listen to what von der Leyen said.
1: Platforms have been playing fast and loose with our children's mental health. Now we are reversing the burden of proof. Now they have to prove to us that they are safe.
0: Det är säkert en och annan förälder som andas ut lite grann där, men man kan undra, Andreas, hur ska man liksom kontrollera det här då?
2: Ja, det är ju en jättebra fråga. Alltså, dels så ska man ha en åldersverifiering. Man behöver ju kunna verifiera åldern på något sätt. Där har ju EU jobbat på en europeisk åldersverifieringsapplikation. Den ska vara klar i slutet på det här året, sägs det. Och då blir ju den här frågan, ja, men vilken data ska man då dela med plattformarna? Men där sa von der Leyen att nej, ja, det ska bara vara åldern som plattformen kan se. Åldern och ingen annan data för den personen då. Så att med tanke på liksom privatliv och så vidare, så var det svaret från von der Leyen. Sen i övrigt hur man ska se till att plattformarna är säkra, där ska då är tanken att stora plattformar, de ska lämna in detaljerade planer för att liksom bevisa på förhand att deras plattformar är säkra för unga människor att använda, och gör de inte det, ja då ska deras plattformar inte tillhandahållas för unga människor. Det är det som är tanken.
0: Och har det kommit några reaktioner så här långt på det här lagförslaget då?
2: Ja, det här förslaget har ju varit på gång en tid, och det är ganska många som välkomnar detta. Vi har ju sett dels de här undersökningarna som von der Leyen pekade på med oro bland föräldrar som är utbrett. Vi har också sett hur enskilda EU-länder redan har gått vidare nationellt på egen hand. Vi har i Frankrike till exempel, har man ju var först ut med att lägga fram ett konkret lagförslag för att begränsa, sätta en åldersgräns för sociala medier. Där drabbas man lite av ja, men bakslag rent juridiskt. Man fick ändra om det här i Frankrike lagförslaget, för att det sa författningsdomstolen att det var inte rimmade inte med grundläggande rättigheter, yttrandefrihet och så vidare, så fransmännen har fått göra om sitt lagförslag. Men där har man ju redan agerat. Likadant i Spanien, Danmark, i Sverige har vi tillsatt en utredning och så vidare. Så det är ju någonting som ändå enskilda EU-länder vill titta på. Men det är inte så att alla EU-länder vill göra detta. Jag vet att till exempel i Estland har det varit mycket prat om, som är väldigt inne på liksom AI, ny teknologi är framstående, där man inte lika villig att ha den här typen av begränsningar.
0: Så nu är ju det här ett förslag då, men när kan det liksom bli verklighet så att säga?
2: Ja, men det där är ju 10 000 kronors frågan. Det här är ett lagförslag från EU-kommissionen. Nu ska det behandlas i Europaparlamentet men också av medlemsländerna, och de måste sedan enas om detta. Finns det en stor politisk vilja att göra detta? Ja, men då skulle det kunna gå relativt snabbt, kanske på ett år om man ska göra en grov uppskattning. Men finns det skillnader och att man inte riktigt kommer överens? Ja, men då kan ju det här ta väldigt lång tid. Flera år.
0: Mm. Fortsättning följer, helt enkelt. Andreas Liljeheder, Radios Bryssel-korrespondent. Tack så länge.

0: Somber med Homewrecker i P4 Extra. Ja, Ulf Kristersson avgår som statsminister. Han har lämnat in sin avskedsansökan till talmannen. För en halvtimme sedan ungefär så skrev han det i ett inlägg på X. Pontus Mattsson, politikreporter på Ekot. Vad säger du Pontus? Var det väntat det här?
1: Det var väntat med tanke på att valresultatet nu är klart. 176 mandat för oppositionen, 173 mandat för Tidöpartierna. Det finns ingen möjlighet som det ser ut nu för Ulf Kristersson att sitta kvar, just nu i alla fall.
0: Du, vad kommer det för reaktioner? Jag tycker mig se här på SVT något om tårtor som bärs in till Socialdemokraterna.
1: Det ska det vara på Socialdemokraternas högkvarter på Sveavägen. Jag sitter i riksdagen en bit härifrån i centrala Stockholm. De tycker nu att de har anledning att fira, kan man anta.
0: Har det kommit några andra reaktioner på Ulf Kristerssons besked här?
1: Ja, Ebba Busch har skrivit också på X om att det finns just nu ingen som samlar en majoritet i riksdagen. Men påpekar samtidigt att de rödgröna då inte automatiskt har vunnit regeringsmakten och att det kan bli en komplicerad regeringsbildning. Och det är just det här komplicerade förutsättningar, det skriver också Ulf Kristersson om i sitt avskedsbrev till talmannen. Och det är klart att fortfarande finns nog hoppet hos Tidöpartierna att det inte ska gå att få ihop Centerpartiet, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Socialdemokraterna, så att Centerpartiet på något sätt vänder tillbaka till de andra borgerliga partierna, att det därigenom blir möjligt att bilda en annan form av regering.
0: Men det här förstår man ju kommer bli en ganska komplicerad process nu, Pontus. Vad är närmsta steg här nu? Det är talmannen som kommer köra igång det här nu då, eller?
1: Nu ligger bollen hos talmannen. Talmannen kommer att utse en person som ska då försöka bilda regering. Den personen kommer att bli Magdalena Andersson, som i sin tur redan har kontaktat de övriga tre rödgröna partierna. Och då får vi se hur det går helt enkelt. Centerpartiet har fortfarande inte lämnat något besked om de kan tänka sig att Vänsterpartiet ingår i en sån här koalition eller inte på något sätt. De har sagt nej till att Vänsterpartiet är med i regeringen, men det är oklart om de kan acceptera att Vänsterpartiet är med som ett stödparti i en sån här regeringskonstellation. Det är många frågor som väntar på sitt svar nu.
0: Ja, vi fortsätter att bevaka det här förstås. Pontus Mattsson, politikreporter på Ekot, och mer om detta i appen Sveriges Radio.
2: P4 Extra med Svetlana Pastohovic.
0: För här i P4 tänkte vi nämligen att vi skulle fiska lite grann istället på ett lite annat sätt. Cyklar, kebabgrill, patroner och granater. Det är några av fynden magnetfiskaren Stefan Runersten från Helsingborgstrakten har dragit upp ur vattnet. Så igår så tog jag och Stefan oss till en kanal nära radiohuset i Malmö för att se om vi kunde få napp. Jaha Stefan, du har valt en lämplig plats till oss här då. Man får inte fiska överallt va?
3: Nej, det är ju lite så. Det är ju fornminnesområden och privat mark får man inte fiska på.
0: Och då vet vi att det här är inget sånt. Vi står i centrala Malmö. Solen skiner, är det bra magnetfiskarväder?
3: Ett helt fantastiskt väder idag tycker jag. Så ja, då har vi tajmat bra.
0: Vad har du med dig här nu då? Vad måste man ha om man ska magnetfiska?
3: Det är väl ett par ordentliga handskar, ett 20 meters rep och en stark magnet. Mm. Och en hink som man kan lägga skräpet i.
0: Hur kommer det sig att du började med magnetfiske?
3: Det var väl lite barnen som nämnde det också. Sen har jag tittat lite på det och nyfiken som jag är. Och så köpte vi ett gäng magneter och sen var det kört.
0: Sen var du fast?
3: Ja, det var första gången vi var ute andra kastet fick vi upp en pistol. Och sen var jag hooked.
0: Och vad var känslan då?
3: Först trodde jag absolut inte den var riktig. Men det visade den sig vara, så polisen kom ut och hämtade den. Och sen efter det har vi ju dragit upp 10-tal vapen totalt sett kanske.
0: Men alltså, jag undrar ju då såklart, hur hamnar de där?
3: Det kan man fråga sig. Ja, lite så. Det kan ju vara folk som arvegods och sånt, vet inte vad de ska göra.
0: För det är gamla pistoler och
3: annat. Ja, ja. Eller är det någon brottsling som har bytt bana och vill bli av med sina grejer kanske?
0: Hur går det här till nu då? För jag tänker vi ska testa här då. Centrala Malmö, du sa här när vi träffades att det är ganska grunt.
3: Ja, man ser ju botten här så det är inte det optimala stället. Man vill gärna kanske ha 2-3 meters djup. Då gömmer ju sig grejerna bättre också.
0: Ska vi slänga ner den och se då?
3: Ja, det kan vi göra.
0: Ja. Hur gör du då?
3: Det är väl bara så länge man binder repet på bron så man inte blir av med det. Och sen ser till så magneten är säkrad. Sen är det bara att kasta i.
0: Ja. Ska vi se här. Tar Stefan sats här.
3: Det börjar bra. För jag stod på repet.
0: Aj då. Men du, den gick i alla fall.
3: Ja då.
4: Då drar du här och drar upp repet då, får vi se.
3: Vi gör ett nytt försök.
4: Men hur känner du? Du känner om det är lite tungt. Då har det nappat så att säga.
3: Ja, man känner rätt ofta att det klickar när du drar den längs med botten.
4: Aha. Nu ska vi göra ett nytt försök här då, får vi se. Oh. Nu kommer
3: det lite,
4: kom lite längre
3: ut.
4: Vad kan man tänka sig annars så här mitt i en storstad? Vad brukar man tänka sig att det kommer upp?
3: Alltså då är det mycket cyklar. Är det så, alltså populär fiskeställe, ja då kan det vara mycket fiskedrag. Och... Men du slutar aldrig förvånas över vad man får upp.
4: Vad är det märkligaste du har fått upp då?
3: Kebabgrillen hör nog till ett av de lite märkligare sakerna.
4: Alltså en sån här med pinne på?
3: Ja, en sån du har ute på pizzerior. Där själva kebabköttet snurrar.
4: Ja. Vad gör man med en sån sen då? Kör du inte skroten?
3: Ja, jag har köpt ett släp som man får ju en slant för det vi får upp.
4: Vad har ni mer fått upp?
3: Någon rolig sak, det var ju när vi fick upp en kameraväska med 3 minneskort. Så då köpte vi en minneskortsläsare. Och visst funkar minneskorten. Så jag fick ju fram bilder från 2010. Och valde ut några bilder där på Facebook. Och det tog mig cirka en timme innan jag hittade ägarna till den här kameran.
4: Är det sant?
3: Ja, så det var några tjejer som hade blivit av med den på något konfirmationsläger tror jag det var. Så de fick ju tillbaka alla bilder efter 15 år.
4: Och vad sa de då?
3: De blev lite smärre chockade kan jag säga.
4: Nu ska vi se, nu kommer den här snart. Det var ingenting på den.
3: Det var tomt där.
4: Ja.
3: Men det är så, man får inte napp på varje kast.
4: Nej. Du sa förra helgen fick ni upp en pistol va, eller?
3: Ja, det var nu i helgen fick vi upp en pistol.
4: Ja.
3: Så då kom ju polisen ut och hämtade den.
4: Är det nästan så att de säger, jaha Stefan, är det du igen?
3: Det börjar kännas så. Ja, inte en gång till.
4: Du, hur stort är det här med magnetfiske i Sverige då?
3: Alltså jag tror det har, för många år sedan var det nu rätt populärt under en period. Sen tror jag det har kommit tillbaka nu. Jag tror många har blivit inspirerade av oss.
4: Ja, du finns ju på sociala medier så du dokumenterar ju det du hittar där.
3: Ja, precis. Vi dokumenterar våra resor på YouTube också. Så där är ju många fynd som vi har fått med.
4: Är det lite nördigt det här att hålla på med magnetfiske?
3: Ja, men lite så. Det är det väl med allting. Allt man snöar in på, det är jag expert på. Snöa in på nya saker.
4: Vad säger barnen nu då? Är de pigga på att hänga på?
3: Barnen har väl tröttnat lite. Jag och grabben fiskade ju jättemycket själva förra året. Men de har börjat tröttna lite nu.
4: Vad tycker du är tjusningen med detta då?
3: Alltså det är ju, man vet aldrig vad man får upp. Jag är så nyfiken av mig också, så detta är superkul.
4: Men kan du inte bara fiska fisk?
3: Jag äter inte fisk och skaldjur, så detta är perfekta fisket för mig.
4: Nej, du, det verkar inte finnas något här, eller?
3: Ja, var det tomt verkar det som.
4: Oh, långt kast. Ja, man får vara bra på att kasta, eller?
3: Ja, men lite så är det.
4: Vad krävs för att bli en bra magnetfiskare?
3: Ett glatt humör. Mer än så behöver du inte.
4: Hur ofta är det så att du får stå en hel dag och det kommer inte upp någonting?
3: Nej, men det händer aldrig, att man aldrig får upp någonting. Och det är jag och en annan kompis som har börjat fiska mycket tillsammans. Så vi är ute ibland 6-7 timmar.
4: Oj!
3: Så det blir en hel dag liksom. Är det gött väder så har man lite kaffe, fika och ut i det goda vädret.
4: Så det blir lite socialt också?
3: Ja, helt klart. Så han jag fiskar mycket, man lärde jag känna genom magnetfisket. För han lyckades kasta i sina nycklar när han magnetfiskade på ett ställe. Sen lade han ut det på sociala medier, så åkte vi ut och fiskade upp hans nycklar. Nej. Och lyckades hitta dem.
4: Och fick en liten vänskap på köpet.
3: Ja,
4: då.
3: Helt klart.
4: Ja. Du har sagt att det här är beroendeframkallande. På vilket sätt då?
3: Men det är nog min nyfikenhet som tar över där. Alltså. Man vet aldrig, känner man det klickar, om där är något tungt på vägen in. Så det är spännande.
4: Vad är drömfyndet då?
3: Det skulle väl vara ett kassaskåp fyllt med guld som ingen gör anspråk på.
4: För det är det också. Det kan ju vara någon som gör anspråk på det.
3: Ja, men så är det ju. Vi har ju fått upp ett fyllt smyckeskrin som jag lämnade in allting till polisen också. Så det fick jag ju tillbaka. Men det kändes som det var lite mer utsorterat. Sen fick vi ett smyckeskrin som jag hittade ägaren till som också var fyllt.
4: Vad sa ägaren då?
3: Ja, men hon blev lite chockad. Men de hade ju haft inbrott och mycket arvegods försvann, så detta var mer utsorterat kändes det som.
4: Men fick hon, ville hon ha tillbaka det då?
3: Ja, men hon fick tillbaka allting. Ja. Det gjorde hon.
4: Jaha. Ja, men kolla, nu fick vi upp något.
3: Ett första fynd. Vem var det? Det vet jag inte vad det är.
4: Det var ingen skattkista.
3: Det var det tyvärr inte. Men det kan vara en bit av en ekor, kanske.
4: Från en cykel?
3: Ja.
4: Den lägger vi i hinken där.
3: Det är ett nedspann.
4: Härligt! Vad underbart att få hänga på dig, Stefan Runersten. Tack snälla för att du ville vara med i P4 Extra.
3: Ja, men tack själva.

0: Det här händer på söndag. Jag överraskar en svensk toppstjärna.
1: Underbart.
0: Tre andra stjärnor överraskar oss på listan. Och så konstaterar jag, ställ inte klockan efter Svensktoppen på söndag. Vi startar nämligen 2 minuter senare, 11.05. Svensktoppen på söndag i P4. Jag heter Carolina Norén.
2: Vi hörs då om Carolina. Det här är P4 Extra. Vi ska säga hej till Katrin Sytromierska. Hon är med i nya säsongen av Spelet efter nyheterna.
3: Klockan är 2:30 och det här är P4 Göteborgs lokala nyheter.
4: Efter hård kritik från facken lämnar nu räddningstjänsten Storgöteborgs förbundsdirektör Robert Karlsson sin tjänst. Enligt styrelseordföranden socialdemokraten Ingrid André är det han själv som fattat beslutet.
5: Jag vet inte om det stormar. Vår direktör har sagt upp sig och han har inte, det är inget liksom, konstigt med det. Det gör man ju ibland.
4: Det var för en dryg vecka sedan som de samlade facken på räddningstjänsten meddelade att de saknade förtroende för förbundsdirektören och riktade kritik mot ledarskapet. Förbundsdirektören är räddningstjänstens högsta chef. Enligt den pressansvariga på räddningstjänsten Storgöteborg avböjer Robert Karlsson att kommentera uppsägningen. Han säger, citat, jag lämnar mitt uppdrag och har inte för avsikt att kommentera vidare, slutcitat. Tills vidare är Anders Ekberg i sin roll som biträdande förbundsdirektör ansvarig chef.
6: Är de fackliga organisationerna nöjda med TF-chefen nu då?
5: Ja, det är ju våran biträdande direktör som har jobbat här i många, många år. Så att, det är de.
4: Carl Martinsson, P4, Göteborg.
7: Nu är riksdagsvalet färdigräknat i Göteborg.
8: Ja, men nu går vi vidare och räknar först valet till kommunfullmäktige och sen valet till regionfullmäktige.
7: Det säger valchefen Frida Novotny till P4 Göteborg. Det innebär att alla riksdagsröster är inrapporterade och att ett preliminärt valresultat är klart. Göteborgs uppsamlingsdistrikt blev det sista distriktet som blev färdigräknat under torsdagen. En anledning till att räkningen tog lång tid var att antalet sena förtidsröster var fler än förväntat. Jonas Westerlund, P4 Göteborg.
9: Hovrätten fastställer livstidsdomen mot den 35-årige norske mannen som dömts för dubbelmordet i Lunden förra året, det rapporterar GP. Det var i september i fjol som två män sköts i en bil på en parkeringsplats utanför en matbutik i stadsdelen i Göteborg. Mannen flydde från platsen och kunde senare gripas i centrala Oslo. Hovrätten dömer mannen till livstidsfängelse för två mord. Han fälls också för grovt hot mot tjänsteman och grovt vapenbrott. Elias Olander, P4 Göteborg.
3: Och det där var allt för P4 Göteborgs lokala nyheter 2:30. Fler lokala nyheter hittar du i Sveriges radioappen. Välj P4 Göteborg som din lokala kanal.
10: P4 Extra med Svetlana Pastohovic.

0: Maria Jane Smith, Live My Head i P4 Extra. I 9 månader lurade en kvinna i Malmö sin tidigare partner att hon var gravid och att barnet efter födseln dog på grund av ett hjärtfel. Det här är ett fall som snart tas upp i en rättegång och som Sydsvenskans krimreporter Peter Herkel berättat om. Välkommen hit.
1: Tack så mycket.
0: Det låter som en Hollywoodfilm det här, eller?
1: Ja, det är ett helt bisarrt rättfall som samtidigt fått jättestora konsekvenser för de inblandade.
0: Om vi ska ta det från början då, vad är det här för par?
1: Ja, men det här är ju en svensk kvinna som bor i Malmö. Hon pendlar till Köpenhamn. Där träffar hon en dansk man. De jobbar på samma arbetsplats och de inleder en relation. Det här är januari 2024. Och det är en intensiv relation som tar slut efter ungefär 9-10 månader. Och det är en separation som är ganska smutsig. Och det leder till att de tappar kontakten med varandra i några månader. Men sen hör hon av sig till honom i januari 2025. Och hon skriver ett meddelande att hon väntar hans barn helt enkelt.
0: Mm. Och hur reagerar han på det då?
1: Ja, men han är ju först tveksam till om det verkligen stämmer och om det stämmer är det verkligen så att han är pappan till barnet. Men hon vänder ju bakut på det då och att han ifrågasätter det här då. Och de har ju det här såriga uppbrottet bakom sig, så han accepterar ju det hon säger och de börjar gemensamt då på varsin sida söndret förbereda sig då inför ett föräldraskap som de ska ha då tillsammans fast de är separerade.
0: Och det som blir extra intressant här är att hon skickar ju ultraljudsbilder till honom. Alltså han lyckas ju lura honom att hon faktiskt är gravid då.
1: Ja, alltså det är ju, alla som har fått barn vet ju att det är en hel del sjukvårdsbesök. Och han vill ju följa med på de här, alltså han vill ju ta ansvar. Men varje gång det är dags för ett nytt besök så händer något i en sen ombokning eller liknande. Men hon skickar som du säger, ultraljudsbilder och foton på sig själv när hon är på sjukhuset till honom. Då. Och vilket då gör att det finns ju ingen anledning för honom att betvivla att det här stämmer.
0: Så vad händer sen då? Alltså, så småningom närmar sig förlossning och tanken att han ska vara med på den här förlossningen. Men så hinner han inte dit då, eller?
1: Nej, men exakt. Alltså, några veckor innan den här förlossningen eller innan de här 9 månaderna har gått så berättar kvinnan att man har hört blåsljud i barnets hjärta. De har för övrigt, det är en pojke som väntar och de hade redan bestämt namn tillsammans och liknande.
0: Och han har haft en baby shower för honom, alltså företaget eller kollegorna har fixat det för att alla är involverade i detta på något sätt.
1: Ja, absolut. Och han har ju ansökt och fått beviljad föräldraledighet. Han har tagit en månads semester efter alltså förlossningsdatumet, för att det här är ju en stor förändring i hans liv som han ser fram emot. Mm. Men i alla fall, det blir ett planerat förlossningsdatum den 16 juni 2025 och han ska vara med. Men han växer klockan 3 på natten, alltså några timmar innan man ska sätta igång kvinnan av ett sms. Att barnet har redan blivit fött, det är en pojke, han är 3 kilo tung, alla mår bra. Så han kastar sig på ett Öresundståg till Malmö då, från Köpenhamn. Men när han sitter på det tåget så får han ett nytt meddelande. Den här gången är det undertecknat av kvinnans väninna. Och då får han då beskedet att barnet har hastigt avlidit i det här hjärtfelet.
0: Oj, vad händer då?
1: Nej, men hela hans liv rämnar ju där och då. Han bryter totalt ihop. Han fortsätter ju färden mot Malmö. Hans föräldrar ansluter och han söker ju sig till sjukhuset för att stötta sin före detta flickvän. Men han hittar ingen där på sjukhuset. Han hittar inte henne. Och han åker till Lund då, för han har fått höra att barnet kan ha förts till Lund då för vidare vård där. Men där hittar han ingen heller. Så han är ju frågan kring vad det är som har hänt egentligen. Men då får han besked efter ett tag från den här före detta flickvännen att hon har brutit ihop och hamnat på psyket helt enkelt. Alltså den här händelsen gjorde att hon var tvungen att bli tvångsinlagd för vård.
0: Det här är ju en helt otrolig historia får man säga. När förstår han att det har aldrig funnits ett barn?
1: Alltså det tar ju över en månad, nästan 6 veckor innan han förstår det. För att han och hon tillsammans, de träffas ju till slut och börjar gemensamt bearbeta det här. De går till en präst tillsammans, går till en kyrka, tänder ett ljus. Man tar kontakt med en förening för människor som har förlorat barn. Man tatuerar till och med in det här tilltänkta barnnamnet på sina kroppar. Han på bröstet och hon på armen. Men för att gå vidare så vill ju han, för att kunna gå vidare så vill ju han ha till ett möte med sjukhuset, med läkare, för att få förklarat vad som hänt. Och han får till ett sånt då, alltså hon bokar ett sådant. Men precis innan det ska äga rum så bryter hon ihop och man är tvungen att ställa in allting. Men då tar han själv kontakt med det här sjukhuset, alltså i Malmö då, och tidigare har det varit hon som har skött alla kontakter med myndigheter. Och då får han reda på att det har inte funnits något inbokat besök. Och sen kontaktar han själv Skatteverket i Sverige här och får reda på att den förrätta flickvännen, hon har varken fått något barn eller förlorat något barn det här datumet eller något annat datum kring, alltså, förlossningstiden.
0: Och då förstår han att det här inte stämmer helt enkelt. Nu ska ju det här upp i rättegång så småningom, men är det ett brott att fejka en graviditet?
1: Det är det som gör det här hela väldigt intressant, för att man skulle väl kunna säga att det inte är det, men i det här fallet så handlar det om den skada som orsakats mannen. Och då handlar det mycket om den ekonomiska skadan. Han har ju gjort inköp och förberett 2 olika bostäder. Han har ju betalat för inköp av allt från skötbord, babybjörn och liknande i både sin bostad men också till henne. Och alla andra förberedelser då som han har gjort inför det här. Alltså den ekonomiska skadan han lidit.
0: Mm. Och vad säger de båda? Har du liksom koll på det?
1: Han har ju varit sjukskriven en längre tid. Alltså hela hans liv har ju rämnat på grund av det här. Hon, får vi säga också, hon är ju i dåligt skick också. Hon säger i för att hon inte minns den här tidsperioden. Och hon vill ju frikännas från det här åtalet om oredligt förfarande, det som hon anklagar för. För att hon menar att hon har haft en psykiatrisk problematik som gjort att hon inte kunnat kontrollera sitt agerande. Mm.
0: Otroligt i alla fall. Rättegång troligtvis i januari, va?
1: Yes, som det ser ut.
0: Peter Herkel, reporter på Sydsvenskan. Tack så mycket för att du kom hit.
1: Tack så mycket.

0: Nick Kershaw, The Riddle i P4 Extra, hör du den? Ja, de ljuger, bildar pakter och sviker varandra till höger och vänster. Det handlar om SVT reality-serien Spelet som nu har säsongspremiär. Och en av deltagarna är entreprenören och influencern Katrin Zytomierska. Hallå du!
1: Hallå, hej!
0: Du, nu kuppar jag lite grann här med en...
1: Va?
0: Ja,
1: kuppar!
0: Med en liten fanfar.
1: Ja, det var fint. Tack så mycket.
0: Du fyller ju år. Är det okej att vi säger grattis?
1: Ja, men ja, det är okej, fast man vill egentligen inte prata. Vi pratar inte mer om det, men grattis är okej och sen fortsätter vi bara.
0: Ja, det är bra. Du, Spelet, när jag hörde att du skulle vara med, nu är det lite kanske mina fördomar, men tänkte jag spontant, hon är nog bra på det här med maktspel, Katrin.
1: Ja, det var jag visst precis det jag var. Jag var väl lite så här skeptisk innan, för jag tänkte att jag kanske är lite... Alltså jag är lite godtrogen så där. Det är ganska lätt att lura mig genom att manipulera mig. Men det visade sig att jag hade full koll på det där.
0: Ja, härligt. Du tvekade ändå när du fick frågan om att vara med?
1: Nej, nej, absolut inte. Jag hade sett på första säsongen och tyckte att det var det absolut bästa svenska programmet jag någonsin sett. Så att när jag fick frågan, då skrek jag bara rakt ut ett stort ja.
0: Det här med att vara instängd med andra i 12 dagar, det var inga problem för dig?
1: Jo, det var jätteproblem för mig och för alla andra. Men när jag fick frågan så kände jag ändå att, så här, att jag verkligen ville anta utmaningen. Men nej, det var ett jätteproblem. Det är ju, man blir ju helt mindfuckad där inne.
0: På vilket sätt då då?
1: Men på alla sätt. Liksom, du är inlåst med främmande människor. Du kan inte bete dig så som du har gjort i hela ditt liv. Du måste tänka på vad du gör. Du kan inte bara så här kasta av dig tröjan och gå och lägga dig, för du har en kamera uppkörd i ansiktet. Du måste tänka på vad du säger hela tiden, för att man vet ju att allt du säger och ditt beteende också, det kan ju sen vända sig mot dig eller skapa misstankar från andra. Mm. Så att det är ju en otrolig utmaning att dygnet runt i 12 dagar hela tiden tänka dig. För jag är ju sämst på att tänka innan jag pratar.
0: Var det en nackdel för dig? Märkte du det i det här programmet?
1: Ja, det är ju absolut en nackdel, men jag hade förberett mig bra, alltså bara liksom med mig själv.
0: På vilket sätt jag, då?
1: Nej, men så här, tagit ett snack med mig själv om att jag ska liksom anstränga mig för att inte bara prata rakt ut, för att tänka, för att inte agera så impulsivt som jag är som person.
0: Mm. Du säger vid något tillfälle också att du är orolig för att det här spelet kommer att ärra dig för livet.
1: Ja, jag kände verkligen så där inne då, för att man blir väldigt... det är extremt påfrestande för psyket att vara där inne, verkligen.
0: Vad lärde du dig om dig själv då?
1: Jag lärde mig att jag har... talanger höll jag på att säga, men jag har förmågor som jag inte kände till med mig själv. Jag är till exempel en väldigt analytisk person, det har jag aldrig vetat eller ens liksom tänkt tanken. Det första jag gjorde när jag kom ut från spelet var att jag ringde min mamma och sa så här: herregud, om jag hade vetat att jag hade en sån analytisk förmåga, då hade jag tagit en helt annan liksom bana i livet. Jag hade suttit som vd på SCB om jag hade vetat om det här innan.
0: Men du är väl inte för sent än, eller?
1: Jo, det är för sent. Nu bakar jag knäckebröd och är toppnöjd med det.
0: Ni är ju då 12 kända svenskar som är med i det här och jag vakade dygnet runt, så, som du var inne på. Är det någon som du har särskilt fastnat för? Har ni någon sån här liten härlig grupp där ni är härliga med varandra nu efteråt?
1: Ja, absolut. Jag har en jättemysig grupp med Mirabelle och Meira. Så vi har ju fortfarande kontakt och har haft det ända sedan vi gick ut och ses och äter luncher och liksom garvar tillsammans. Vi blev ju väldigt tajta där inne också.
0: Mm.
1: Det ser man ju redan i första avsnittet och det håller ju sen i sig.
0: Men är det några som verkligen som så här blir på riktigt osams och som det håller i sig när man kommer ut också?
1: Nej, det är klart att man blir ju sviken och besviken och sårad, och det har vi nog alla blivit där inne under liksom perioder, så det är klart att vissa saker kanske hänger i sig lite längre. Jag kan ju nu idag liksom på ett avslappnat sätt berätta för dig att jag kände att jag blev väldigt sviken av Viktor Frisk. Mm-hmm. Och sen efter att produktionen var klar så skickade han ett jättefint långt sms till mig där han liksom förklarade varför han agerade som han gjorde och bad om ursäkt, alltså jättefint. Och när jag fick det, det var ju bara några dagar efter, då var ju jag så här: nej, jag är inte redo att liksom förlåta och ta tillbaka honom som min vän. Och det tog ganska lång tid för mig att liksom att bearbeta det sveket.
0: För det är klart, det är ju ett spel, man vet om det, men det är klart man påverkas av det.
1: Ja, man påverkas det. Jättemycket, även fast man hela tiden går runt där inne och påminner, alltså alla påminner ju varandra hela tiden om att så här, fan det är ett spel, för man tvingas ju till att göra saker som man verkligen inte vill göra.
0: Du, jag måste fråga dig också en annan sak, eftersom du har fått ganska stor uppmärksamhet, ditt fritidshus som du hade tillsammans med ditt ex Bingo Rimér, det brann ju ner här.
1: Nej, det stämmer inte. Jag hade det själv.
0: Men det brann ner för mindre än en månad sen. Hur liksom har du påverkats av det?
1: Nej, men alltså jag tror att jag fortfarande är kvar i traumat. Jag kan inte börja berätta för dig om hur jag har påverkats av det och hur det känns, för du har liksom inte 2 timmar att ha med mig som gäst. Men i några 2 meningar så är det ju fruktansvärt och jättejobbigt och något som jag fortfarande är mitt i. Ja. Så att jag har ju ett väldigt aktivt liv och barn och jobb och liksom något som händer i min telefon precis varenda sekund, så tack vare det så har jag kanske lättare att liksom bara fortsätta med livet som det är. Men när jag får stunder där jag liksom hinner eller har möjlighet att tänka efter eller känna efter, då är det ju skitjobbigt. Och jag drömmer fortfarande mardrömmar varje natt. Inte bara mardrömmar, men jag drömmer fortfarande varje natt om saker som är har med huset att göra. Och jag vaknar fortfarande varje morgon och liksom undrar om det var en dålig dröm eller om det har hänt. Och så att jag vet inte hur lång tid det tar att komma ut. Jag har aldrig varit med om någon sån katastrof förut i mitt liv. Så att,
0: men det var ju rena turen att ingen var där. Liksom.
1: Jag sov ju i huset bara 2 dygn, alltså 1,5 dygn innan. Sov ju jag där själv, och brandmännen sa ju det, att om jag hade sovit där så hade jag nog inte klarat mig, eftersom en brand låter ju inte, det är ju tyst liksom. Så att det är ju precis så man måste tänka, att det var ingen som stod där, jag lever, barnen lever. Det är ju så man måste tvinga sig själv att tänka, annars blir man ju galen.
0: Ja, fy, usch, vilken tur i oturen ändå. Katrin Zytomierska, tusen tack för att du var med oss i P4 Extra, och så ses vi i spelet då som har premiär imorgon på SVT.
1: Ja, ni måste verkligen titta, för den här säsongen är helt otrolig. Det är så spännande, det händer så mycket grejer, det är så mycket drama och kärlek och allt man vill ha i ett sånt här spännande realityprogram. Så att titta verkligen.
0: Det ska vi göra. Ha det fint, Katrin, ta hand om dig.
1: Detsamma.
0: Hej, hej.
1: Hej.

0: Sara Larsson, Can't Tame Her i P4 Extra. Det blir mer Tove Lo i Kulturnytt med Viveka Blad.
1: Ja, vi recenserar skivan och så berättar vi om en bojkott mot Eurovision.
0: I P4 Extra idag så hade jag som sagt då artisten och låtskrivaren Tove Lo som gäst. Hon släpper nytt album imorgon, men idag så fick vi också premiärspela en av hennes låtar, Source of Life. Intervjun med Tove Lo kan du strax höra som podd i appen Sveriges Radio om du söker på P4 Extra-gästen. Tekniker idag var Sofie Ward, producent Tor Danielsson, själv heter jag Svetlana Pastohovic. Ska nog ta en extra kopp te nu, känner jag. Lite grann för rösten. P4 Extra tillbaka imorgon igen, då med min kollega Karin Bengtsson som bland annat har Benjamin Ingrosso som gäst. Han släpper ny musik i P4 Extra fredag, alltså 13.04 kör vi igång. Nu ska du få Kulturnytt, här är Viveka.
1: Ja, Irland fortsätter att bojkotta Eurovision Song Contest, rapporterar Reuters, med hänvisning till att Israel tillåts delta trots att konflikten i Gaza fortsätter att kosta liv. I år var Irland ett av länderna som inte deltog i tävlingen tillsammans med Island, Spanien, Nederländerna och Slovenien. Irländska mediebolaget RTE anser att inget har förändrats och så länge den humanitära krisen pågår så kommer inte Irland att skicka ett bidrag eller sända ut tävlingen. Imorgon kommer nytt album av Tove Lo, det andra på eget bolag. Kulturnytts Tuva Leijonklo har lyssnat.
2: Här hör vi både bastung house i stil av Channel Trace och The Knife-esk pop. Influenserna från just The Knife återkommer ofta,

0: Hela Tuva Leijonklous recension finns i appen Sveriges Radio och hon ger 3 av 5 betyg till albumet Estrus som släpps imorgon. Strejkvarslet mot spelbolaget King växer. Tidigare veckan så varslade såväl Sveriges ingenjörer som unionen om åtgärder mot den svenska speljätten som bland annat ligger bakom försäljningssuccén Candy Crush Saga. Och nu ansluter sig fler fackförbund till strejkvarslet, bland annat Naturvetarna och Akademikerförbundet SSR. Anledningen är att bolaget inte vill teckna kollektivavtal och strejken blir verklighet den 25 september om ingen lösning har nåtts innan dess.
1: Det är torsdag enligt ryktet. Men Hermes, var är du? Mm.
2: Jag är på Hisingen för att prata om Lundbytunneln som stängdes av i östergående riktning. Hur påverkas ni trafikanter där ute? Vi vill ha in era frågor till Trafikverket och Göteborgs stad.
1: Precis, och så ska det handla om robotar i skolan bland annat, men först Ekot.
3: Idag blev det klart att oppositionen vunnit mot Tidöpartierna i riksdagsvalet. Det uppgav valmyndigheten 176 mandat mot 173. Imorgon då inleder talmannen enskilda samtal med företrädare för de här riksdagspartierna. Och för en stund sedan då höll Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson ett segertal i sociala medier.
4: Precis som jag har sagt så vill jag leda Sverige en ny samarbetsanda. Bort från konflikter för konflikters skull och i en riktning byggd på samling och gemenskap. Och jag vill se en ny era av samarbete mellan de politiska partierna. Och nu när valrörelsen är över så är det upp till alla politiska krafter att lägga partitaktiken åt sidan och sätta Sverige och svenska folkets bästa främst. Jag vill att vårt land ska komma samman igen.
3: Magdalena Andersson där, och kort efter att det preliminära valresultatet var klart gick Ulf Kristersson ut i sociala medier med att han kommer att avgå som statsminister. Erik Wångmar är statsvetare vid Linnéuniversitetet.
5: Jag tycker väl att det inte är oväntat. Jag tycker också att det är mycket rimligt att göra det. Och det är klokt tycker jag av honom att inte klamra sig kvar vid makten. Därför att Stefan Löfven gjorde ju inte så 2018 och då framkom det ju kritik mot det. Så jag tycker att han gör rätt. Och sen är det ju upp till den andra sidan om de kan bilda en ny regering eller inte. Och det jag har följt nyhetsflödet under dagen är ju att SE har gett signalen att man skulle kunna tänka sig en regering som består bara av Socialdemokraterna och de andra tre partierna är stöd- eller samarbetspartier. Och då skulle ju Vänsterpartiets uteslutande från en regering bli mer lättsmält om inte varken Centern eller Miljöpartiet ingår. Så det skulle ju kunna vara en öppning.
3: Det sa Erik Wångmar som är statsvetare vid Linnéuniversitetet. Turkiet har gett Ryssland och Ukraina ett förslag till havsavtal, uppger en turkisk diplomat. Överenskommelsen handlar om att få slut på de upptrappade attackerna mot civila fartyg i Svarta havet. Sen i juni har minst 25 fartyg som ägs av turkiska rederier angripits i Svarta havet. Vädret då i kväll och i natt väntas skurar över Götaland och Svealand. I Norrland klart till halvklart, men över södra Norrland ökad molnighet under natten. Imorgon då får stora delar av landet sol varvat med moln och framförallt över Götaland och Svealand en del skurar. För norra Norrland ökar molnigheten under dagen och kan ge någon lokal skur. Det var Ekot.
6: Och vi börjar på Dag Hammarskjöldsleden när du kör från Linnéplatsen södergående mot Järnbrott. Där är det två plankor som, eller snarare plywoodskivor och med spik som ligger. Och det är efter Marklandsgatan, mellan Marklandsgatan och Markonimotet kan vi säga. Dag Hammarskjöldsleden södergående riktning, alltså plywoodskivor med spik som ligger på vägen. Tar det lite vackert där. Och sen är det ett rådjur som rör sig nära E6an kring Torrekulla. Brukar ju vara där när man kommer i norrgående riktning, men se upp i båda riktningar för säkerhets skull, rådjur lite väl nära vägen. Tipsa oss 020 999 444.

0: Precis, det måste du se till att göra och hålla koll på trafiken tillsammans med Annika och med oss. Men du är ju mitt i trafiken i detta nu, eller hur?
1: Det kan man väl ändå säga.
0: Vart står du någonstans?
1: På Hisingen här står jag stadigt.
0: Är det kallt? Jag frågar så.
1: Ja, jag får väl säga nja på den. Det är 15 grader. Det är en sån där njaig... Ett nja får du på den.
0: Ett nja? Ja, men det är toppen. Häng i där så hörs vi om en stund.
1: Det gör vi.

0: Petter Nilsson, Lukas, Dennis och farsan. Och robotar ska användas i Göteborg för att få elever att fortsätta gå till skolan, Frikanksen.
1: Det har använts robotar för de som inte kan vara på plats i skolan, till exempel på grund av sjukdom eller problematisk skolfrånvaro. Nu testar 15 skolor om tekniken också kan bidra till att förebygga frånvaro. En av de här skolorna är Koltorps resursskola dit jag har tagit mig nu. Jag står här med Anna-Karin Öhman, elevhälsochef. Anna-Karin, vad handlar det här om egentligen?
2: Ja, men vi vet att elever kan tycka att klassrumssituationen är, den kan vara utmanande med mycket ljud och många intryck. Och att eleverna helt kanske enkelt inte orkar vara i skolan hela dagen. Då är det här en lösning för att få dem att kunna vara kvar, sitta i en lugnare miljö men samtidigt ta del av undervisningen i klassrummet.
1: Hur hjälper roboten till där?
2: Eleven sitter i ett angränsande rum och tar del av undervisningen via en skärm. Och roboten är i klassrummet och på så sätt skapas ju delaktighet för eleven och både interaktion med övriga klassen och lärarens undervisning. Mm.
1: För vi har ju roboten här framför oss och vi har också två assisterande pedagoger och lärare här. Det är två personer som heter Åsa, en står jag med här. Hej Åsa.
3: Ja, hej.
1: Vad är det vi tittar på här?
3: Ja, nu tittar vi på den här roboten och vi ser att det lyser grönt på huvudet. Mm. Och det betyder att den här personen, eleven som sitter bakom, har en fråga eller vill säga någonting till övriga klassen.
1: Mm. Och jag säger, den är ganska liten, den är tvådelad, ungefär stor som en, vad ska man säga, lite mindre köksassistent nästan. Mm. Och bakom den här roboten, nu vrider den på sig till och med. Bakom den här roboten just nu då, när det inte är en elev, så är den andra Åsa. Om vi säger hej, hej till dig Åsa.
4: Hej, hej.
1: Vad är det du ser just nu?
4: Jag ser dig och så ser jag Anna-Karin Öhman där i bakgrunden. Om jag vrider lite på roboten så ser jag Åsa Lindbom.
1: Hur är det att, jag frågar nu Åsa Lindbom igen, hur är det att jobba med en robot i klassrummet?
3: Ja, alltså vi tycker att det fungerar väldigt bra ur ett elevperspektiv och det här ger ju elever möjlighet att delta i undervisning som de annars inte hade fått. De har ju rätt till undervisning och det här är liksom ett sätt att närma sig skolan för de som tycker att det är svårt att komma till skolan. Mm.
1: Men är det bara positivt då att låta robotar ta plats i klassrummet? Finns det inte en risk att man, ja, men kanske förlorar den här mänskliga interaktionen som är så viktig för oss?
3: Ja, naturligtvis det bästa för alla barn är ju att de är på plats i skolan. Men när inte det fungerar så tänker vi att roboten är som ett komplement. Och man ska ju aldrig tänka att det är en provisorisk lösning detta. Det är ju inte permanent. Utan det är en åtgärd för att få tillbaka dem till skolan på sikt.
1: Mm. Mm. Om jag frågar Åsa som sitter i roboten igen då. Åsa, vad tycker de andra eleverna om den här roboten?
4: Än så länge har vi inte fått någon negativ respons från de andra eleverna. Utan de ser ju att roboten står på den saknade elevens plats. Och kan vara en del av klassen. Och de kan ju också höra sin kompis röst genom roboten om kompisen är delaktig på det viset. Alla vill kanske inte prata, men en del gör det.
1: Finns det inte något lite skrämmande med att det sitter en liten mackapär där så kommer det någon röst därifrån?
4: Nej, inte vad våra elever har sagt hittills i alla fall. Utan de ser det nog som en ganska rolig sak.
1: Vi ska också säga att du kan göra vissa liksom känsloyttringar. Du kan bland annat bestämma liksom på dina ögon om roboten är glad eller ja, vad har du där i batteriet av känslor?
4: Just nu är roboten glad som du ser på ögonen. Sen kan roboten vara ledsen och det ser du nu. Och roboten kan vara förvirrad när den kanske inte förstår till exempel.
1: Ja, då fick den ögonbryn helt plötsligt där.
4: Ja, precis. Och roboten har också ett neutralt läge.
1: Så glad, ledsen, förvirrad, det är det som finns att välja på.
4: Det är det som finns att välja på. Och sen kan också roboten räcka upp handen, då lyser den grönt som den gör nu.
1: Mm. Och blinkar grönt till och med. Är det inte speciellt som lärare att hålla koll på robotens känslor? Nu frågar jag Åsa Lindbom igen.
3: Ja, alltså ur den målgruppen som vi har här så har ju vi ganska små klasser, alltså mellan 5 till 8 elever. Och i det sammanhanget är det inte svårt att hålla reda på. Mm. Så det tror jag inte. Mm.
1: Vad kommer hända nu? Jag vet inte vem jag ska vända mig till här, men det är ett forskningsprojekt och jag gissar att det ska utvärderas till årsskiftet. Mm. Vad händer sen när Anna-Karin Öhman, elevhälsochef?
2: Det beror lite på vad forskningen visar på. Vi gör ju det här forskningssamarbetet med Göteborgs universitet för att se, ger roboten de effekter vi hoppas på för våra elever? Och utifrån vi får för besked ut där så får vi ju arbeta vidare. Vi hoppas ju såklart att vi ska få bekräftat att det ger en positiv effekt. Men det kan ju självklart vara att vi behöver skruva på våra åtgärder och insatser också.
1: Är robotarna här för att stanna, tror du?
2: Ja, det tror jag. För att det vi hör ju till exempel Åsa berätta om att eleverna upplever ändå att det här fungerar väl. Och att elever som kan tycka att klassrumssituationen är svår ändå kan vara delaktiga. Sen ska vi självklart använda det med klokskap och utvärdera, är det här rätt insats för just den enskilda eleven?
1: Och den bedömningen gör ni, eller?
2: Ja, alltså skolornas elevhälsoteam, specialpedagoger, speciallärare utvärderar ju regelbundet med klasslärare för att se att det här fungerar för den enskilda eleven.
1: Mm. Det här säger alltså Anna-Karin Öhman här från Koltorps resursskola. Vi tackar också Åsa gånger två och den lilla roboten som står så fint här på ett bord i klassrummet.
0: Och reporter Fredrik Ankersson.

0: Clean Bandits och Jess Glynn, Rather Be i P4 Göteborg, där en del idag faktiskt kommer handla om en lite udda, annorlunda, omändrad trafiksituation på Hisingen i och med att Lundbytunneln är avstängd åt ett håll, man.
1: Så är det. Den är avstängd just nu i östergående riktning, alltså riktningen in mot stan. Och det här på grund av en omfattande renovering som väntas pågå i 2 år. I detta nu så står jag vid flera bilar och en form av en bilkö här vid korsningen Hjalmar Brantningsgatan, Gropegårdsgatan i höjd med Lundbybadet här. Och enligt Trafikverket så är det som mest intensivt här vid 4-tiden på eftermiddagarna. Jag ska också prata med just Trafikverket och Göteborgs stad. Och tanken, Ida, är ju att ni som lyssnar ska få skicka in era frågor till Trafikverket, till staden. Vad undrar ni över? Vart kan det vara bökigt för er att köra? Har ni några frågor så får ni gärna smsa eller ringa in. Vårt nummer, Ida?
0: Ja, är 031-83-70-50. 031-83-70-50. Smsar du. Det kan ju också vara så att du som lyssnar bor någonstans längs den här sträckan och har märkt förändringar eller tänker på saker. Så hör av er, så ska väl du försöka kanalisera, om det heter så.
1: Absolut. Jag står liksom precis vid Lundbybadet här, så kom fram och ställ din fråga live om du vill till gubbarna som jag ska träffa lite senare här.

0: Eller vi hör alldeles nyss så fick ju vi veta av dig, Maren, att det är 15 grader utomhus. Men sen fick vi inte så mycket mer. Hasse brukar ju berätta mycket om vädret. Mm. Kan inte du också berätta mer?
1: Jag kan berätta att det blir 15 grader imorgon också.
0: Bra, tack. Nu, ja, blir det regn eller sol eller vad tror du?
1: Jag ska se här. Det här är ju en prognos från SMHI och Magnus Nilsson Sangerud. Imorgon så blir det molnigt väder som varvas med, är det just regn, Ida?
0: Ja, det? Älskar det. Mm.
1: Och lite sol glimtar på det. Någonting som vi inte får varken under eftermiddagen eller kvällen, för det fortsätter på det här viset. Det är mulet väder, tidvis kommer det vara regnigt och övervägande mulet alltså ikväll. Men solglimten, den hänger med imorgon i alla fall. Hänger med gör den inte, men den dyker upp. Den dyker upp.
0: Ja, men det är bra. Men det låter ändå lite grått och dassigt. Den som har köpt sig en stor kopp te kan fortsätta slurka på den höstigt i flera dagar. Regnjacka kan man ha på sig, va?
1: Det kan man absolut ha på sig. Det är en cyklist med en regnjacka som precis cyklade förbi här.
0: Var det? Vad var det för färg på cyklistens jacka?
1: Den var mörk.
0: Det var mörk. Färgen mörk. Tack, man Hermes.
1: Färgen mörk. Varsågod.

0: Niklas Strömstedt, sista morgonen. Här kommer lokala nyheter.
1: Efter hård kritik från facken lämnar nu räddningstjänsten Storgöteborgs förbundsdirektör Robert Karlsson sin tjänst. Enligt styrelseordföranden socialdemokraten Ingrid André är det han själv som fattat beslutet.
2: Jag vet inte om det stormar. Vår direktör har sagt upp sig och han har inte... Det är inget liksom, konstigt med det. Det gör man ju ibland.
1: Det var för en dryg vecka sedan som de samlade facken på räddningstjänsten meddelade att de saknade förtroende för förbundsdirektören och riktade kritik mot ledarskapet. Förbundsdirektören är räddningstjänstens högsta chef. Enligt den pressansvariga på räddningstjänsten Storgöteborg avböjer Robert Karlsson att kommentera uppsägningen. Han säger, citat, jag lämnar mitt uppdrag och har inte för avsikt att kommentera vidare, slutcitat. Tills vidare är Anders Ekberg i sin roll som biträdande förbundsdirektör ansvarig chef.
3: Är de fackliga organisationerna nöjda med TF-chefen nu då?
2: Ja, det är ju vår biträdande direktör som har jobbat här i många, många år. Så att, det är de.
1: Karl Martinsson, P4, Göteborg.
4: Åklagarna vill att mamman till den 5-åriga flickan som dog i en lägenhetsbrand i Biskopsgården döms till 8 års fängelse. Det är 2 år mer än det straff hon fick i tingsrätten. Under den avslutande hovrättsförhandlingen har 2 nya vittnen hörts. Åklagarna menar att deras uppgifter ger stöd för att flickan lämnades ensam redan när hon var omkring 2 år gammal. I tingsrätten låg fokus på flickans sista halvår i livet då hon var 5 år. Där framkom att hon lämnades ensam under långa perioder, från eftermiddagen, över natten och fram till nästa förmiddag. När branden bröt ut i februari hade flickan enligt åtalet varit ensam i lägenheten i omkring 19 timmar. I juli dömdes mamman till 6 års fängelse för 42 fall av olaga frihetsberövande och grovt vållande till annans död. En dom som överklagats av åklagarsidan och mamman. Hon har varken erkänt eller förnekat anklagelserna. Elias Olander, P4, Göteborg.
0: Och vi börjar med Dag Hammarskjöldsleden från Linné ner mot Järnbrott mellan Marklandsgatan och Markonemotet. Plywoodskivor med spik i ligger på vägen, så se upp lite extra alltså när du kör från Linné södergående på Dag Hammarskjöldsleden. Personal är på väg dit för att plocka bort de här plywoodskivan med spik i som kan vara riktigt luriga. Det är ju mycket eftermiddagstrafik på många ställen nu. Det märks ju på Göteborgsvägen från Mölndal i båda riktningar. Mellan Korsvägen och Mölndals innerstad är ju arbeten förbi Krokslätt som gör att det bromsar in och man får ledas över till motgående riktning så att säga, så alltid lite sådär småbökigt. Sen är det ju extra trafik nu från 155an Torslandavägen mot Älvsborgsbron, över bron mot fastlandet och förbi Kungsten mot Gnistängstunneln. Också många som väljer ju Yrvädersgatan upp mot Hjalmar Brantingsgatan och förbi Backaplan i östergående riktning. I och med att Lundbytunneln är ju avstängd just östergående riktning så blir det extra mycket trafik på andra ställen just nu. Det märker du också som är på Björlandavägen bort mot Skrabro att det är en hel del där och också Hisingsleden, Norrleden i båda riktningar. Tipsa oss gärna 020 999 444. Tack för det, Annika Stenberg. Och det är ju precis det där Annika pratar om som vi också kommer fortsätta prata om, men särskilt du.
5: Så är det. Jag står ju här vid Hjalmar Brantningsgatan där det är en del köer till följd av Lundbytunnelns ena riktning, alltså avstängd riktningen mot stan. Jag ska alldeles strax träffa Trafikverket och Göteborgs stad för att dels fråga om den här trafiksituationen och även så vill vi att ni som lyssnar kommer in med era frågor. Ni kan smsa eller ringa in med era frågor.
0: Sant! Gör det! Ja. Smsa 031 83 70 50 så ska jag försöka hålla koll på det åt dig.

0: Adams i P4 Göteborg, där det nu närmar sig radiosport. Denna gång så ska det handla om svenska idrottsklubbar som är i ekonomisk kris.
1: Radiosporten börjar med kanot.
2: Krokodilflod godkänd för OS. Nu rasar den svenska storstjärnan.
3: Det jag hört hittills har inte varit något positivt alls.
2: OS i Brisbane 2032 kan kännas väldigt långt bort, men nu står det klart att Fitzroy-floden har fått grönt ljus för att vara officiell tävlingsplats för kanottävlingarna vid de olympiska spelen. Och floden får vass kritik, dels för att den ofta är översvämmad och strömmande, men också för att det finns saltvattenkrokodiler i densamma. Melina Andersson, som har flera VM-medaljer på sitt CV, tycker att det känns helt fel.
3: Det låter inte bra alls. Liksom. Det är ju verkligen inte en bana man hade valt för sprintkanot vanligtvis. Alltså, vi har ju varit i Florida och så här förut och paddlat där det finns alligatorer och sådär. Men det känns ju så där liksom.
1: Kanotisten Melina Andersson till reporter Pontus Lind. Nu till dagens stora samtalsämne.
4: När de sista rösterna nu räknats ser det ut att bli maktskifte. Men vilken idrottspolitik väntar då om S-ledaren Magdalena Andersson lyckas få ihop en regering med Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet?
5: Just nu så är det ledarsatsningen.
4: Socialdemokraternas Björn Wiechel, vars viktigaste idrottslöfte är en satsning på 100 miljoner kronor för att anställa och utbilda fler idrottsledare.
5: Fler barn ska kunna komma in i en trygg verksamhet så att sommaren inte blir en rekryteringsfest för gängen.
4: Vänsterpartiet gick till val på en riktad satsning mot parasporten, här Vatsili Kitsoplaki.
6: På allt ifrån utrustning till färdtjänst till riktade medel just för parasporten.
4: Centerpartiet och Miljöpartiet vill också säkra en riktad satsning på elitidrotten, Amanda Lind och Anneli Sjöholm.
7: Gläds med dem, vi hyllar dem och sen lämnar vi dem till en vardag ofta under existensminimum. Det är klart det inte är acceptabelt.
8: Alltså om Sverige ska fortsätta vara en stark idrottsnation så behöver vi både bredd och elit. Och då behöver vi rimliga förutsättningar.
4: Och hur blir det då med tidigregeringens fritidskort? En rejält kritiserad satsning från oppositionshåll.
5: Vi har sagt att vi ska utvärdera det. Så att vi måste ha liksom ett öppet sinne här. Men vi kommer inte rycka bort pengar från folk.
1: Valreporter var Malin Rimfors. Så en riktigt glädjande motornyhet.
9: 17-åriga Alexia Lexi Danielsson blir den första svenska kvinnliga föraren på 37 år att tävla under en Formel 1-helg. Det handlar om F1 Academy, en internationell racingserie för kvinnor på Formel 4-nivå.
10: Alltså ska jag vara ärlig så trodde jag nästan att det var ett prank först.
9: Bara dagar efter succén vid F1-akademins största rookie-test kom beskedet. Danielsson får chansen som wildcard-förare på Circuit of the Americas i Austin, Texas under USAs Formel 1 Grand Prix i oktober. Nyheten kom som en total överraskning för 17-åringen, framförallt för att...
10: De flesta som kör är liksom så här miljonärer och tränar varenda dag typ. Jag är inte miljonär tyvärr, så jag kan inte träna varje dag, men... Om man kollar på liksom förutsättningen så skulle jag säga att det går ganska bra för mig.
1: Så Alexia Danielsson till reporter Martin Hedberg. På lördag startar SHL-hockeyn och vår expert Johan Garpenlöv tippar att Skellefteå tar guld igen och att Timrå åker ut.
11: Där har du mitt tips. Timrå har tappat alldeles för mycket offensiv kraft. Man har ett för svagt lag. Bredden är inte så bra som det behöver vara för ett bottenlag. Och jag tror att de kommer åka ur.
1: Sportextra P4 kväll. Stor uppsnackskväll inför SHL-säsongen. Start klockan 19.
0: Mm, så är det. Vi ska rakt till utbildade.
12: Ja, precis. Det är en mindre traktor som man får stopp i rondellen, utbyvägen, Ögärdesvägen vid Järnringen. Och det är köbildning nu både från Mellbyleden, från Bergsjöhållet och även då på själva utbyvägen mot Partille blir det väldigt trångt att, och långsamt att ta sig just nu. En mindre traktor som har fått stopp i rondellen alltså där vid utbyvägen, Ögärdesvägen vid Järnringen i riktning mot Partille.

0: Mor Robin Bengtsson. Nu blir det lusnytt, kan vi nästan kalla det, som vi har haft några dagar här i radion. Sökhundarna som sattes in hittade inga löss på spårvagnarna här i Göteborg. Det var ju ett larm om löss i sätet på en spårvagn. Oro som började spridas på sociala medier. Göteborgs spårvägar tog larm som de också fick in till sig om detta. En kund som hörde av sig. Man tog det på allvar. Lät hundar söka igenom de misstänkta vagnarna. Och de kunde varken hitta några levande löss eller några lusägg där. Så man blåste faran över där och då. Om det någonsin rörde sig om riktiga löss eller något annat kryp eller om det hela var en bluff, det vet vi inte. Men saker har ändå gått i rullning tankemässigt. För det har fått många att tänka tillbaka på Frankrike och Paris. Där det larmades som löss i kollektivtrafiken inför OS för några år sedan. En oro som enligt fransk underrättelsetjänst eldades på av Ryssland. Nu har vi med oss dig, Andreas Jarehorn Önnefors, forskare och projektledare vid medieinstitutet Fojo. Hej!
1: Hallå, hej!
0: Hallå! Vad kunde Ryssland ha för nytta av att spä på den lusoron i Paris?
1: Jo, men det skedde ju i ett sammanhang när Frankrike som officiellt tog ställning för Ukraina och som då arrangerade en stor idrottstävling skulle kunna svartmålas med ett sånt här rykte helt enkelt. Det är gammal klassisk propaganda att man associerar sin geopolitiska motståndare med någonting negativt, i det här fallet då de här vägglössen.
0: P4 Göteborg har varit i kontakt med Myndigheten för psykologiskt försvar bland annat, och i detta fall då luslarmen på spårvagnen i Göteborg, så misstänker man inte någon sån påverkan. Nej. Vilken är skillnaden egentligen?
1: Ja, men alltså, vi måste samtidigt alltid se till kontexten. Alltså, ingen påverkanskampanj sker ju utan att man måste ta i beaktande vad som händer runt omkring. Och hade det nu varit så att det till exempel det skulle vara ett stort evenemang i Göteborg, låt säga där det också återigen hade varit kanske en stor ukrainsk delegation där man kanske hade undertecknat något stort avtal om ömsesidigt stöd eller någonting sånt, då hade man naturligtvis kunnat utnyttja sån här rykte för att igen sprida det här budskapet att ta inte in de här smutsiga människorna i väst, liksom. Ni kommer förstöra era egna länder med att göra det. Och den här typen av kontext finns inte, så det här tyder ju mest på att det handlar om en vanlig ryktespridning eller sådana här urbana myter som ofta kan spridas online och förstärks genom, på olika sätt.
0: Hur kan man mer avgöra om det är troligt att främmande makt är inne och utövar psykologisk krigsföring eller påverkan på oss?
1: Jo, men som sagt, det återigen handlar det om kontexten. Alltså, nu har vi precis haft ett riksdagsval, så det hade varit en perfekt projektionsyta för att använda en massa berättelser som drar ner Sveriges anseende globalt. Man hade kunnat sätta det i kontext med andra typer av berättelser om konspirationsteorier kring valet som cirkulerar just nu. Och det har liksom inte skett, så man måste alltid tänka på att den här lilla urbana legenden om de här vägglösen som någon har sett, de måste för att kunna bli en påverkanskampanj alltid sättas i samband med något slags strategiskt mål man vill uppnå, och det skulle då så vara på något sätt som sagt att svartmåla svenskar eller en del av den svenska befolkningen på något sätt, och det har inte skett, så där kan man så att säga, om det är bortkopplat så kan man tänka sig osannolikt att det är främmande påverkan. Ja, sen kan man naturligtvis också se om vi nu hade sett att en sån här budskap hade fått stor spridning i sociala medier som på något sätt är styrda, det vi kallar för icke-autentiskt beteende, alltså att säga bottkonton så som SVT Verifiera berättade här om veckan från Afrika som plötsligt sprider som budskap i svenska kommentarfält, då kan man också ana att det är någonting lurt med det hela, men inte heller det har vi sett, i alla fall inte vad jag vet just nu.
0: Men den här typen av, när det sker sån här psykologisk krigsföring eller påverkanskampanjer och så, vad brukar det handla om för typ av saker då, förutom i det här fallet löss?
1: Jo, det kan ju, om vi nu backar, eftersom vi precis, vi är mitt inne i ett projekt som har bevakat det svenska valet, om vi backar bandet till valet, så skulle det till exempel kunna vara att man vill ju på något sätt, exempelvis om man tänker sig, jag vill minska valdeltagandet i Sverige, om jag är en aktör utanför Sverige och vill göra det, då hittar jag på en historia om att det inte lönar sig att rösta i Sverige, att alla partier är korrupta, man riktar in sig på särskilda demografier, alltså delar av väljarkåren som man kanske riktar budskap till, som får dem till att stanna hem och inte rösta. Man kanske sprider AI-genererade bilder på brinnande valsedlar för att visa att det inte lönar sig och sådär. Det är typiska exempel. Alltså där vill man helt enkelt, man vill undergräva det demokratiska beslutsfattandet hos sin geopolitiska motståndare. Då gör man den typen av saker och det är ganska entydigt. Eller så som vi hade ett exempel på LVU-kampanjen för inte alldeles för länge sedan, liksom, där man vill utmåla svenska socialtjänsten som kriminell aktivitet på något sätt.
0: När ska man vara extra uppmärksam då?
1: Jo, men precis. Och då kan man ju komma fundera på själva sättet hur de här budskapen sprids. Alltså om man till exempel, häromdagen så sprids en bild på en Postnord-lastbil som hade kört in i en sjö och en massa valsedlar som skulle ha försvunnit och så. Och den kan man ganska lätt analysera på om den är AI-genererad eller inte. Nu om vi tar Göteborgs exemplet så kan man ju tänka sig, hade det funnits den här typen av material liksom där finns AI-genererade bilder på vägglöss och spårvagn och så, då hade man behövt gå in och undersöka de här bilderna och se, aha, de här AI-genererade, det är naturligtvis en del av en sån här typ av kampanj. Och sen alltid tänka på den här sannolikheten som ligger bakom det naturligtvis. Och se vilka typer av konton är det som sprider den här typen av information. Och det kan man ganska lätt lära sig att se liksom, vilka man borde ha förtroende för och inte.
0: Det säger Andreas Jarehorn, Unnerfors, forskare och projektledare vid Medieinstitutet Fojo.

0: Put your records on Corinne Bailey Ray i P4 Göteborg. Och handeln från länder utanför EU till Sverige har minskat med 40% sedan en tullavgift infördes 1 juli i år. Det här minskar de farliga produkterna, menar du, Stefan Björkenkrona, sakkunnig på Tullverket. Hej! Då ska vi se om du hör mig. Hallå? Hallå, hallå? Kan du höra mig? Vänta. Hallå, kan du höra mig nu? Stefan Björkenkrona.
1: Vi går tillbaka till Utbyvägen. Där är det köbildning mot Järnringen, rondellen där, Järnringen, Ögärdesvägen. Det är en mindre traktor som har fått stopp i rondellen. Det gör att det blir köer hela vägen Mellbyleden också, från Bergsjöhållet, och sen också då på själva Utbyvägen i riktning mot Partille. Där går det alltså extra långsamt just nu. Och sen är det vägskyltar uppe på Röd Orm när du kommer från E20 och ska över på Röd Orm mot centrum till exempel. Ligger det i vänster körfält. De är ganska platta, de här vägskyltarna, men de ska ju ändå inte vara där. Personal är på väg för att plocka in dem. Vänster körfält, Röd Orm i riktning mot centrum.
2: Det här är P4 Göteborg.
3: Sveriges Radio.
4: P4 Dokumentär.
5: Hon gjorde ju verkligen skandal.
6: Greta från Spritkassan gifte sig med greven.
5: Och Hjalmar Gullberg var ju väldigt nyfiken på den här skandaltjejen.
6: Det här är berättelsen om källarmästarens dotter som fick greven och slottet och poetens kärlek, men förlorade allt.
5: Hon hade ju fått lova att hon inte skulle ingripa.
6: Grevinnans förlorade kärlekar i appen Sveriges Radio.
0: Och det här är P4 Göteborg. Jag drar upp och kollar här. Hej, Stefan Björkenkrona, hör du mig detta nu? Nej, vi har inte tur med tekniken just nu.

0: Imorgon inleder talmannen enskilda samtal med företrädare för riksdagspartierna. Det första uppdraget att försöka bilda regering väntas gå till Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson. Det preliminära valresultatet som blev klart idag visar att oppositionen fick 176 mandat mot Tidöpartiernas 173. I rena röster handlar det om drygt 50 000 till de rödgrönas fördel. Och kort efter att resultatet stod klart lämnade statsminister Ulf Kristersson in sin avskedsansökan. Valdeltagandet det hamnade preliminärt på 84,4% av de röstberättigade, vilket är något högre än vid valet för 4 år sedan. Polisen och tullen får idag hård kritik för arbetet mot illegala vapen, ineffektivt och dålig styrning enligt Riksrevisionen, som framförallt riktar kritiken mot Nationellt skjutvapencenter där polisen Johan Gustafsson jobbar.
1: Det här är ju ett nytt koncept där vi jobbar inom olika verksamhetsområden inom polisen och dessutom har en ytterligare myndighet med i teamet, nämligen Tullverket. Och det är inte självklart när det kommer personal från olika verksamhetsområden vem som har mandatet att liksom styra och leda. Och det är väl där det har ställt till det helt enkelt.
2: Skjutvapencentret som upprättades för 3 år sedan skulle bli en motor i polisens och tullens arbete mot illegala vapen. Men centret saknar grundläggande förutsättningar för det här enligt Riksrevisionens kritik. Hanna Olsson, chef för Tullverkets underrättelseavdelning, känner igen bristerna som Riksrevisionen identifierat.
3: Om vi hade bättre tekniskt stöd så hade vi kunnat vara ännu mer effektiva och då kanske möjligen tagit mer vapen.
0: Reporter här, det var Simon Andrén. Och det avslutar Ekot klockan 4 i studion Ola Jonocke Dunkes.
4: Vi går tillbaka till Mellbyleden, eller Utbyvägen och Mellbyleden. Det är ju köbildning där mot rondellen vid Järnringen, en mindre traktor som har fått stopp där. Det märks ju då riktning mot Partille och från Mellbyleden där från Bergsjöhållet hela vägen ner mot Utbyvägen och rondellen där. Så lite extra långsam trafik. Och sen är det ju också uppe på Röde Orm från E20 vägskyltar som har trillat ner eller blivit påkörda som ligger i vänster körfält. Ganska så mycket eftermiddagstrafik märks ju nu förstås vid den här tiden. Det märker du på Götaleden från Götatunneln förbi Hisingsbron bort mot Gullbergsvass. Även i Tingstadstunneln från Hisingen mot E6an södergående. Och kör du E6an från Mölndal in mot stan så går det ganska så långsamt fram till Örgryte ungefär. E6an söderut förbi Kållered, där bromsar in lite grann, men annars så ser det väl ganska så bra ut tycker jag. Skulle det vara någonting som du tycker ställer till det väldigt mycket eller allt för mycket så får du förstås slå en signal 020 999 444.

0: Bublé i P4 där vi gör ett nytt försök här nu. För handeln från EU-länder utanför, eller handeln från länder utanför EU till Sverige har minskat med 40% sedan en tullavgift infördes 1 juli i år. Det här minskar antalet farliga produkter. Eller hur, Stefan Björkenkrona, sakkunnig på Tullverket?
1: Ja, men hej. Ja, men det stämmer. Handeln har minskat med 40% för det som säljs från företag till konsumenter. Och det är med värde upp till 150 euro per försändelse. Så den stora handeln mellan företag påverkas inte. Men de farliga produkterna har blivit färre, absolut. Och vi ser att nedgången är ungefär 40%. Det beror lite på vilka perioder vi jämför mellan. Det har gått ner mellan 40-60% till och med. Och vi är ju också i samtal med EU-kommissionen och andra medlemsländer som visar att där har det också gått ner runt ungefär 40-50%.
0: Kan du ge några exempel på sådana här farliga produkter som vi har fått mindre av?
1: Vi har inte exakta varorna som, men vi har i alla fall leksaker. Vi har som då exempelvis är för små barn där de då inte är produktsäkra. Det kan vara delar som man kan lossa från de produkterna. Det kan vara kemikalier i kläder, det kan vara kemikalier i elektronik. Det kan vara farliga, brandfarliga produkter som dela till mobiltelefoner, laddare exempelvis. Alla de här produkterna, det är de som är de största produkterna tidigare som importerats. Och när vi nu ser då så har det gått ner på i stort sett alla produkter har minskat av de här farliga produkterna.
0: Men hur ska man förstå det här? Handlar det om att EU inte vill att svenskarna ska köpa hem saker från till exempel Temu eller Shein?
1: Nej, snarare är det som så här att EU och vi medlemsländer vill att man ska handla produktsäkra varor. Och på lite sikt så kommer det mer ändringar som innebär att de här företagen du pratade om precis, de kommer att själva vara tvungna att importera varorna och då bli ansvariga enligt produktsäkerhetsregelverk och enligt tullregler. Och de ska också helst importera det här i stora mängder så att inte man skickar försändelse för försändelse till 1000 olika konsumenter säger vi, utan man tar in samma produkt en gång, 1000 produkter, då kan vi också göra kontroller på ett enklare, smidigare sätt och stoppa 1000 produkter istället för att behöva göra 10 000 kontroller exempelvis.
0: Är du nöjd med den här tullavgiften? Kan man tolka det så?
1: Ja, på sätt och vis är vi nöjda eftersom vi får färre produktfarliga produkter in till konsumenter och in till EU. Så att den har varit en... Det har varit bra än så länge, det stämmer.
0: Och det säger Stefan Björkenkrona, sakkunnig på Tullverket.

0: Die Die Shakira och Burna Boy. Det har gått bättre än vad någon nog vågade hoppas på. Själva trafiken efter att Lundbytunneln här på Hisingen stängdes av i östergående riktning in mot stan för renovering för en dryg vecka sedan, med en Hermes.
1: Ja, men så är det bland annat. Enligt våran egna trafikredaktion på P4 Göteborg så har man sett att det har gått bättre än väntat. Jag står just nu vid korsningen Hjalmar Brantningsgatan, Gropegårdsgatan här i riktning mot stan i höjd med Lundbybadet. Och just här så brukar den värsta trängseln vara just nu, alltså vid 4-tiden. Och jag ska ta mig över övergångsstället här. För här står bland annat då Tobias Rustborg. Tobias, du är trafikreglerare på Stadsmiljöförvaltningen. Du står tillsammans med Simon Hulander, projektledare på Trafikverket. Vad skulle ni säga om trafiksituationen just nu?
2: Överlag så skulle jag väl säga att den är bättre än vad vi hade vågat hoppas på innan stängningen av Lundbytunneln drog igång. Vi ser ökningar av trafik på vissa platser i Göteborg, framförallt på det kommunala vägnätet. Men överlag så går det ganska bra. Trafiken flyter på ganska bra.
1: Det vi ser också just här, vi står just nu, vi ser ju lite längre fram att det köar på där i höjd med Lundbybadet. Vad är det för frågor som trafikanterna kommer in med egentligen?
2: Så frågorna rör ju mest att det är svårt att ta sig fram i Göteborg, att det pågår många arbeten samtidigt, parallellt, och att framförallt här på Hisingen, att det är svårt att ta sig fram. Det tar längre tid än vad det brukar göra för att det pågår så mycket här, man säger. Och när det kommer till Lundbybadet här borta, så är ju frågan varför vi har en avsmalning där borta till exempel, för att den gör ju att trafiken sakta ner. Men den, man kan också säga att den fungerar lite som en propp som inte gör att trafiken hamnar längre ner på Hjalmar Brantingsgatan, där vi egentligen inte vill ha trafik. Vi vill att trafiken från Lundbyleden ska lämna det kommunala vägnätet så fort som möjligt egentligen.
1: Men vad kan ni säga då för att det ska gå smidigt till för trafikanterna i den bästa mån som det kan göra det? Simon Hulander, projektledare i Trafikverket.
3: Ja, som sagt, det har ju börjat bra här de här två veckorna när vi har följt trafiken noggrant. Och det vi också ser är att på de stora lederna så har vi i princip inga restidsförlängningar. Så har man målpunkt längre österut runt Tingstamotet, så välj gärna Älvsborgsbron och Oskarsleden om man kommer till exempel från Torslanda hållet.
1: Finns det några mer konkreta tips som ni kan ge trafikanterna? Du nämner broarna där. Är kollektivtrafiken någonting?
3: Ja, samma med kollektivtrafiken. Där har inte heller rapporterats några restidsförlängningar. Så det kan vara ett fortsatt tips att välja det om man har möjlighet.
1: Den här avstängningen just nu i östergående riktning, alltså, den har ju också på ett sätt föranlett att det har blivit mer trafikerat på mindre vägar här på Hisingen, men bland annat i Bräcke och i Gamla Lundby. Det här är ju vägar som kanske inte är anpassade för så mycket trafik. Vad säger du om det, med Tobias Rustborg?
2: Jag säger väl att ett tips är att följa den skyltning som projektet har satt upp på det kommunala vägnätet. Följ skyltarna som pekar mot Norra Älvstranden och undvik framförallt då Västra Östra Bräckevägen, Västra Eriksbergsgatan och även Hjalmar Brantingsgatan förbi Lundbyleden. Utan välj hellre Yrvädersgatan, Hjalmar Brantingsgatan och Gropegårdsgatan, så att du kommer ner på Lundbyleden så fort som möjligt om du inte har målpunkt centrala Hisingen.
1: Det säger alltså Tobias Rustborg från Stadsmiljöförvaltningen och Simon Hulander från Trafikverket. Alldeles strax ska vi också få läsa upp era lyssnares frågor.

0: Matilda Lynn, Little Baby. Och vi ska tillbaka till Mein Hermes som snackar om detta med avstängningen av Lundbytunneln.
1: Så är det. Ena riktningen, alltså östergående riktningen mot stan, är nu avstängd. Avstängningen väntas vara alltså i 2 år. Det här till följd av en omfattande renovering. Det här har ju lett till en hel del bilköer. Bland annat här vid Hjalmar Brantningsgatan där jag står just nu. Men det har gått bättre än väntat. Och jag står med både en person som heter Tobias Rustborg som är trafikreglerare på Stadsmiljöförvaltningen och även Simon Hulander, projektledare på Trafikverket. Och jag tänkte att vi ska läsa upp lite lyssnarfrågor på tal om just den här avstängningen. En person skriver: hej hej, göteborgarna är ju luttrade med alla typer av byggen och diverse projekt som tycks pågå i någon slags evighet utan slut. Jag kan kanske naivt undra ibland, måste detta verkligen göras just nu? Är det akut fara att det måste ske just nu? Skulle vissa projekt kunna vila några år så att göteborgarna får andas ut lite emellanåt och ha en fungerande stad? Det här skriver HT, läser jag här. Ja, vad säger du, Simon Hulander, Trafikverket?
2: Ja, just Lundbytunneln har egentligen varit på Trafikverkets önskelista ganska länge att renovera, men vi har avvaktat just de här åren 26-27, för att då är det trots allt inte så många andra arbeten på omledningsvägen som pågår. Och andra arbeten på Lundbyleden, att det pågår samtidigt, det ser vi bara som en fördel, för då stryper vi inte trafiken på samma sträcka 2 gånger i rad, utan då kan vi samplanera de projekten istället. Så det är medvetet val att göra det just nu faktiskt.
1: Så det här, ja, du tar upp ett finger här, ja. Tobias Rustborg, Göteborgs stad, Stadsmiljöförvaltningen. Ja.
3: Jag kan väl passa på att tillägga att vi faktiskt har sett en minskning i trafik på Lundbyleden öster om tunneln sedan den stängdes. Och att det i sin tur har gjort att trafiken har lättat något runt Backadalsmotet, som också har varit en ganska stor propp i Göteborgstrafiken sen sommaren, eller sen våren egentligen. Så att det är en kan man säga, en positiv följdeffekt av att arbetet i Lundbytunneln pågår.
1: Jag ska läsa upp en till lyssnarfråga här. Hej, är det sant att bygget som pågår av nya bostäder och förskola vid Kyrkbytorget även kommer innebära avstängning av Lundbytunneln framöver? Det ska sprängas och tydligen går Lundbytunneln därunder. Vem av er kan svara på den frågan? Simon Hulander, Trafikverket.
2: Ja, men det är inga indikationer vi har fått att det skulle vara sprängningar som skulle kräva en avstängning av tunneln. Men som sagt, det är ju nu de närmsta 2 åren som vi kommer att ha tunneln stängd i. Så att under den tiden så finns det möjligheter att sätta upp mätare och sånt enligt konstens alla regler.
1: Det som verkar ha hänt här är ju att vissa mindre vägar här på Hisingen har ju fått en ökad biltrafik, vägar som kanske inte är anpassade för den ökade trafiken. Du var inne på det lite tidigare, Tobias Rustborg i Göteborgs stad, att ni har ju satt upp skyltar som man ska följa. Men är de tydliga, de här skyltarna?
3: Alltså de är ju en del av den ordinarie skyltningen. Det vill säga att de är inte orangefärgade, utan de är vitfärgade, precis som resten av skyltarna som visar vägen.
1: Hade det inte varit enklare då med orangefärgade skyltar? Varför just vita?
3: Därför att stängningen kommer pågå under så pass lång tid att det blir då krävs en mer ordinarie standard eller generell standard på skyltningen och inte den här tillfälliga orangea skyltningen. Och ja, den orangea skyltningen syns bättre, men eftersom projektet ska pågå under så lång tid så valde vi ordinarie skyltning. Men det kanske är något som vi får återbesöka inom projektet så småningom om det inte löser sig. Men generellt ska det vara ordinarie standard på skyltningen om det ska pågå under så här lång tid.
1: Ingenting som ni kanske överväger att ändra på då, om jag förstår er rätt?
2: Inte i nuläget, men vi följer ju trafiken och löpande varje vecka, och vid behov så gör vi justeringar. Vi har redan gjort lite justeringar under de här två veckorna och det kanske blir några till om vi ser att det finns förbättringspotential på några av de trimningsarbeten vi har gjort.
1: Till sist bara Tobias Rustborg och Simon Hulander. Vad har ni för budskap till trafikanterna?
3: Håll dig uppdaterad om trafiksituationen. Följ den skyltning som finns på platsen. Välj de stora lederna. Älvsborgsbron, Hisingsleden, Oskarsleden. Om du inte har en destination på centrala Hisingen. Undvik de kommunala vägarna om du kan. Det går faktiskt ganska bra ute på de stora vägarna.
2: Ja, kan bara instämma. Och då gör vi livet också lite drägligare för de som bor inne i området runt Bräcke som just nu får ganska mycket extra tung trafik under rusningstid.
1: Får bli slutorden härifrån.
0: Reporter Maja Hermes.

0: Bor Riviera i P4 Göteborg. 16:30 är klockan redan. Ja, lokala nyheter.
1: Åklagarna vill att mamman till den 5-åriga flickan som dog i en lägenhetsbrand i Biskopsgården döms till 8 års fängelse. Det är 2 år mer än det straff hon fick i tingsrätten. Under den avslutande hovrättsförhandlingen har 2 nya vittnen hörts. Åklagarna menar att deras uppgifter ger stöd för att flickan lämnades ensam redan när hon var omkring 2 år gammal. I tingsrätten låg fokus på flickans sista halvår i livet då hon var 5 år. Där framkom att hon lämnades ensam under långa perioder, från eftermiddagen, över natten och fram till nästa förmiddag. När branden bröt ut i februari hade flickan enligt åtalet varit ensam i lägenheten i omkring 19 timmar. I juli dömdes mamman till 6 års fängelse för 42 fall av olaga frihetsberövande och grovt vållande till annans död.
2: Domen har överklagats av åklagarsidan och mamman. Mammans försvarare Sofia Hansson yrkar på 4 års fängelse.
3: I första hand har ju vi yrkat på att åtalet ska ogillas. Och vi ser om det blir på det viset. Men vi hoppas i vart fall att om man dömer henne så hoppas jag att det blir lite mer nyanserat. Och förhoppningsvis att man faktiskt också sänker straffet.
2: Mamman har varken erkänt eller förnekat anklagelserna. Elias Olander och Anna Hasselberg, P4 Göteborg.
4: Nu är riksdagsvalet färdigräknat i Göteborg.
5: Ja, men nu går vi vidare och räknar först valet till kommunfullmäktige och sen valet till regionfullmäktige.
4: Det säger valchefen Frida Novotny till P4 Göteborg. Det innebär att alla riksdagsröster är inrapporterade och att ett preliminärt valresultat är klart. Göteborgs uppsamlingsdistrikt blev det sista distriktet som blev färdigräknat under torsdagen. En anledning till att räkningen tog lång tid var att antalet sena förtidsröster var fler än förväntat. Jonas Westerlund, P4 Göteborg.
0: Och hur går det nu på utbyggnaden, Annika?
6: Ja, men det går lite bättre där. Det var väldigt trångt och långsamt utbyggvägen riktning Partille. En mindre traktor som fick stopp i rondellen vid Järnringen märks ju också på Mellbyvägen, och det gör det fortfarande från Bergsjön ner mot rondellen där vid utbyggvägen. Så fortfarande mycket på Mellbyleden, men det börjar släppa så smått. Den har fått hjälp därifrån, så det kommer att rulla på bättre här om en stund. Även de här trafikskyltarna som låg på Röda Orm ska vara bortplockade nu. Men det är ju mycket eftermiddagstrafik. Älvsborgsbron mot fastlandet, förbi Kungsten mot Gnistängstunneln. E6an från Mölndal bromsar in hela vägen mot Tinstadstunneln. Även du som kommer 40 i Kallebäcksbacken märker ju detta. Från Munkebäck på E20 in mot stan, och så Götaleden E45an ut mot stan, förbi Gamlestan. Mycket trafik där, så att fortfarande en stund framöver kommer det att vara trögt. E6an mot Kungsten. Vi är också många på väg just nu, men inga rapporter om olyckor eller andra större störningar. Tipsa oss gärna 020 999 444.
0: Och Elvira Jansson, vi ska snacka om leksaker.
7: Mm. Det här handlar ju om en slags mjuk klämleksak. De kallas för squishies och är kanske välbekanta för folk som har barn.
0: Ja, jag vet precis vad du pratar om. De kan se ut på massa olika roliga sätt, olika roliga färger och så, men man ska vara lite försiktig med dem.
7: Ja, det här är någonting som Kemikalieinspektionen och Konsumentverket nu varnar för. De här myndigheterna skriver i ett pressmeddelande att leksakerna kan orsaka bränn- och frätskador på huden. Det här har nämligen rapporterats om in till myndigheter då, både i Sverige och utomlands.
0: Man ska ju liksom klämma på dem. De är ju lite så här gosklämm, stressbollaktiga.
7: Mm.
0: De går sönder och då det har hänt. Även vi har haft innehåll i sånt. I alla fall om innehållet kan vara små runda, lite geléaktiga bollar.
7: Mm.
0: Vi har till och med hanterat sådana i våra händer hemma hos oss. Det ska man ju inte göra.
7: Ja, det här är ju liksom som små då vattenpärlor. De kan ju då såklart läcka ut om de här squishiesarna går sönder och sväller i kontakt med vätska. Det är också någonting som myndigheterna varnar för. Att om de sväljs, då kan de orsaka allvarliga skador och är ju då särskilt farliga för små barn.
0: Jaha, de kan växa i liksom halsen och in i kroppen på en?
7: Ja, men precis. Jag antar då eftersom det är vätska i kroppen. Liksom. Det låter inte bra.
0: Otäckt. Okej.
7: Okay. Ja, och myndigheterna uppmanar då att man inte ska värma sina squishies eller lämna dem i solen, för då blir de också varma. Man ska inte heller då slå hål på dem eller frysa ner dem, allt då för att de inte ska gå sönder och innehållet ska läcka ut. Men om de går sönder så ska man slänga dem, och luktar de starkt, det är också någonting som jag har sett att i olika grupper på Facebook och sånt, att folk har skrivit om att de luktar konstigt ibland, då ska man lämna tillbaka dem. Och sen så ska man kolla noga på åldersrekommendationer och instruktioner.
0: Det låter som man nästan ska tänka sig för om man ens ska ha dem. Mm. Måste man ha dem, ska man vara försiktig?
7: Det ska man verkligen vara, i alla fall enligt Kemikalieinspektionen och Konsumentverket.

0: with you. Nu ska vi få höra kort från kvällspasset vad det handlar om hos dem ikväll.
1: De sista rösterna i valet, de har räknats in nu. Statsministern har lämnat in sin avskedsansökan och nu väntar då arbetet med att bilda en ny regering och en massa förhandlingar, och ingen verkar ha gett upp än. Och det har ju inte du heller. Ikväll så vill vi höra om det där du fortfarande håller fast vid. Projektet, drömmen eller den lilla envisa idén som vägrar lämna dig. Ring oss och berätta vad det är för något. 020 22 10 20. Det kan handla om båtmotorn du ärvde för flera år sedan och fortfarande tänker få igång, gitarren du ska lära dig spela på, boken du har börjat läsa så många gånger nu att du har tappat räkningen, eller så har du bestämt dig för att lära dig dansa, få liv i surdegen, avsluta stickningen som legat i någon påse sedan 98. Vårt nummer är 020 22 10 20. Vad har du inte gett upp än? Det är jag nyfiken på ikväll.
0: Jag känner mig väldigt träffad med tanke på hur många gånger jag har lånat och lånat om och lånat om tennisracketar på fritidsbanken utan att någonsin spela tennis. Jag har till och med tennisracketar hemma nu med bollar också som jag har lånat. Jag lämnar tillbaka dem, han får dem i 2 veckor. Jag lämnar tillbaka dem, jag kommer låna igen mycket snart och då kanske det blir tennis. Men får se. Jag vet inte ens hur man spelar här. Men det ser så kul ut.

0: Mamma heter låten. Här kommer Ekot.
1: Ekot 17 september. Ulf Kristersson avgår som statsminister. Oppositionen vinner valet. Magdalena Andersson i segertal.
2: Och nu när valrörelsen är över så är det upp till alla politiska krafter att lägga partitaktiken åt sidan.
1: I kvart i fem Ekot också efterlyste gängtopp gripen i Marocko och besvikelsen när Melodifestivalen dissar Norrland.
3: Jag tycker det är superdumt. Det är typ som hela södra Sveriges fest nu.
1: Ekots rubriker i studion, Daniel Klar. Ja, först om riksdagsvalet, för nu är rösterna färdigräknade. Ett resultat som fick statsminister Ulf Kristersson att avgå idag.
4: Det var vid lunchtid idag som Valmyndigheten bekräftade att den preliminära rösträkningen var färdig i alla valdistrikt. De rödgröna partierna samlar 176 mandat i riksdagen och Tidöpartierna får 173 mandat. Kort därefter publicerade statsminister Ulf Kristersson på sociala medier ett brev riktat till talmannen där han konstaterar att valresultatet har gett komplicerade förutsättningar för nästa regeringsbildning. Han begär att få bli entledigad som statsminister och skriver, citat, det kommer nu att behövas en konstruktiv öppenhet från riksdagens partier för att en statsminister ska kunna tolereras och för att en ny regering ska kunna få stöd för sin statsbudget, slutcitat. Ulf Kristersson lyfter också fram att samtal kommer att behöva föras med alla partier för att finna vägar runt dessa låsningar. På Socialdemokraternas högkvarter i Stockholm bars det idag in tårtor för att fira valresultatet. Och partiledaren Magdalena Andersson kommenterade i ett tal på YouTube att svenska folket röstat fram en ny riktning för landet.
2: Och precis som jag har sagt så vill jag leda Sverige en ny samarbetsanda. Bort från konflikter för konflikters skull och i en riktning byggd på samling och gemenskap.
4: Men även om de fyra rödgröna partierna samlar en majoritet talar mycket för en snårig process att bilda en regering. Såväl Centerpartiet som Vänsterpartiet har hittills oförenliga krav. Nu är det riksdagens talman som tar arbetet vidare med att försöka ta fram förslag till en ny statsminister som kan tolereras av riksdagen. Imorgon kommer Andreas Norlén att ha ett första samtal med partiledarna.
1: Reporter Karin Runblom. Vi ska till Socialdemokraternas partihögkvarter nu i centrala Stockholm. Där finns Ekots reporter Gustav Elving. Och Gustav, hur är stämningen där idag nu när rösterna då är färdigräknade?
5: Ja, som ni hörde i inslaget så har det firats med jubel och tårta här på Sveavägen. Men här utanför på gatan har det inte hänt särskilt mycket. Varken Magdalena Andersson eller någon annan partitopp har kommit ut till oss journalister som häckat här under dagen för någon intervju. Och för en stund sen kom faktiskt en talesperson ut och sa att partitopparna har åkt härifrån och ska då ha stuckit bakvägen.
1: Tomt vid utanför partihögkvarteret alltså i centrala Stockholm, Socialdemokraternas partihögkvarter. Men Gustav Elving finns kvar där under kvällen också. Tack så mycket. Vi ska istället koppla in Fredrik Furtenbach som är med nu. Och som den politikkommentator du är så har du säkert svaret på frågan vad som väntar nu.
6: Ja, talmannen har redan börjat jobba förberedande och som vi hörde så ska han samtala med partierna imorgon. Sen sannolikt så blir det en annan talman som väljs om ungefär en och en halv vecka som får fortsätta det jobbet. Kristersson hoppas att Magdalena Andersson ska misslyckas med att bilda regering så att han kan komma tillbaka. Det har han visat tydligt. Tanken är att det här ska pressa Centern. Alla ska se att det är Centerns fel att en blå regering inte får fortsätta. Jag har svårt att se varför det spelet skulle lyckas. Centern har ju redan pressats av Tidöpartierna under väldigt lång tid. Och även om det skulle vara så att Magdalena Andersson skulle misslyckas en första gång så ändrar inte det att Kristersson har en majoritet emot sig.
1: Vi ska återkomma till hur svårt det kan bli att bilda en regering om en stund. Men först bara, mandatfördelningen blev nu 176 för oppositionen mot 173 för Tidöpartierna. Varför förlorade Tidöpartierna valet?
6: Ja, det kommer det förstås att forskas på, men några saker vet vi. De frågor som väljarna tyckte var viktiga i det här valet, de gick inte Tidöpartiernas väg. Kärnkraft och elpriser till exempel var inte alls lika viktiga för väljarna den här gången som de var i förra valet. Lag och ordning har också sjunkit. Sverigedemokraterna gjorde ett dåligt val. De frågor som folk tyckte var viktigast, som vård, skola och ekonomi, de gynnar inte dem. Och Liberalerna kom ju in, men det var inte av egen kraft. Deras nya väljare kom framförallt från Moderaterna och Kristdemokraterna, som då med all sannolikhet ville rädda sitt lag.
1: Så hur svårt blir det då att bilda en regering för Magdalena Andersson?
6: Det kan bli väldigt svårt. Till och med talmannen har sagt att det kan ta tid. Vänsterpartiet eller Centern kan behöva backa från det som de har sagt i valet, och sånt är inte lätt för partier. Och kanske behöver partierna pressen från att ett extra val kommer nära. Det här är en vanlig spekulation, men det är ju ingen som vet egentligen.
1: Hur svårt skulle det vara att styra med en liten majoritet i riksdagen då?
6: Ja, den är ju ganska liten ändå. 176 mandat för de rödgröna mot 173, det låter ju bra, men med tiden så brukar det uppstå vildar i riksdagen. Då kan det bli mer komplicerat. Det blir också mer komplicerat om inte partierna kommer överens om att starta om kvittningssystemet igen snart i riksdagen. Det vill säga den här möjligheten att vara frånvarande för ledamöter utan att det påverkar slutresultatet. För har vi inte ett sådant system så blir det lättare fel om ett par riksdagsledamöter till exempel sitter fast i en bil. Kö eller på ett tåg.
1: Fredrik Furtenbach om riksdagsvalet, och det blir mer politik i Studio 1 i P1 efter ekosändningen. Här fortsätter vi med andra nyheter. En svensk med koppling till Foxtrot-nätverket har gripits i Marocko. Ali Namdar misstänks för flera grova våldsbrott. Gripandet är strategiskt viktigt, säger Theodor Smedius vid polisen.
7: Ja, men vi vet av erfarenhet att när vi lyckas gripa och stoppa någon högt upp i nätverkens hierarki så får det ju effekt för deras kapacitet att beställa våldsdåd i Sverige.
8: Ali Namdar greps i Tanger i Marocko. Han har varit häktad i sin utevaro och internationellt efterlyst via Interpol. Namdar misstänks bland annat för stämpling till mord, grov allmänfarlig ödeläggelse och för att ha involverat barn i grov brottslighet. Enligt Theodor Smedius på NOA har Ali Namdar haft stor påverkan på våldet i Sverige.
9: Han har varit en central och strategiskt viktig person för Foxtrot-nätverket, och att han har koordinerat våld främst då i Crime as a Service och Violence as a Service-kedjan i det systemet.
8: Han pekas ut som en så kallad high value target inom Europol-operationen OTF-GRIM. Operationen riktar sig mot personer som misstänks samordna och beställa våld digitalt, det som brukar beskrivas som Violence as a Service. Den här metoden har blivit vanligare bland kriminella nätverk under senare år.
7: Brottsbekämpande myndigheter i olika delar av världen knäckte den kryptering och det sättet man kommunicerade på. Och då var man ju tvungen att hitta ett nytt sätt, och då skapade man det här. Så att det har ju varit väldigt tongivande för de kriminella nätverken att jobba på det här sättet, och vi ser inte någon avmattning i det.
1: Reporter Milan Djelevic. Polisen och Tullverket får kritik av Riksrevisionen för ineffektivt arbete mot illegala vapen. Kritiken riktas särskilt mot Nationellt skjutvapencenter, där polisen Johan Gustafsson arbetar.
10: Det här är ju ett nytt koncept där vi jobbar inom olika verksamhetsområden inom polisen, och dessutom har en ytterligare myndighet med i teamet, nämligen Tullverket. Och det är inte självklart när det kommer personal från olika verksamhetsområden vem som har mandatet att liksom styra och leda. Och det är väl där det har ställt till det helt enkelt.
11: Skjutvapencentret som upprättades för 3 år sedan skulle bli en motor i polisens och tullens arbete mot illegala vapen. Men centret saknar grundläggande förutsättningar för det här enligt Riksrevisionens kritik.
12: Hur ska man se på det här då, att ni sätter igång ett projekt som efter 3 år blir då hårt kritiserad på det här sättet?
10: Ja, det kan man såklart vara ifrågasätta. Men samtidigt så har vi liksom testat och om det framställs som att det inte har skett något bra, så har det ju skett väldigt, väldigt mycket bra arbete.
11: Nu ska centret omorganiseras. Hanna Olsson, chef för Tullverkets underrättelseavdelning, känner igen bristerna som Riksrevisionen identifierat.
13: Det man kan tänka sig är att om vi hade bättre tekniskt stöd och bättre systemstöd, så hade vi kunnat vara ännu mer effektiva och då kanske möjligen tagit mer vapen. Men man ska också komma ihåg att vi har gjort väldigt många bra insatser där vi har delat information med andra länder och där vi har påverkat andra länders lagstiftning, vilket gjort att flödet av till exempel vapendelar mot Sverige har minskat.
1: Reporter Simon Andrén. Kanadas premiärminister Mark Carney höll tal i EU-parlamentet idag och beskrev hur han ser på det så att nu Kanada ska bli associerad EU-medlem.
14: An alliance for the future is a unique positive approach that we will define together. Canada and Europe should secure our strategic autonomy through deep cooperation.
1: Och med oss nu USA-korrespondent Gina Lindberg. Vad var budskapet från Kanadas Carney här?
15: Ja, Mark Carney är ju verkligen på charmoffensiv i Europa just nu och togs emot med varma applåder i Europaparlamentet. Och hans budskap är att han vill ha närmare samarbete mellan EU och Kanada på flera områden. Han nämnde AI, forskning, utbildning, försvar till exempel. Hur det här samarbetet konkret ska se ut, det är ju fortfarande rätt oklart. Men det som är klart, det är att Kanada och EU just nu symboliskt har krokat arm och att det ses som en markering mot USA. Även om Mark Carney säger att det inte ska tolkas så.
1: Ja, den här markeringen mot USA, hur skulle det här kunna påverka den redan frostiga relationen som råder mellan Kanada och USA?
15: Ja, det gör relationen till USA ännu frostigare, och president Donald Trump har gjort klart att han gillar inte den här utvecklingen. Han kommenterar så här.
16: No, I think it's laughable. Look, the whole thing with Canada. Canada's been a terrible trade partner. No, I don't see that. And if they do that, if I think it's at all a hostile act, I will put very serious tariffs or stop trading with Europe.
15: Ja, det här är skrattretande, sa Donald Trump, och så kom han samtidigt med nya vaga hot. Om det här kan betraktas som en fientlig handling från Kanadas sida, ja, då kommer USA införa nya tullar på kanadensiska varor, säger Trump. Och han hotar också med att USA kan sluta handla med Europa. Så han viftar med tullvapnet igen mot både Kanada och EU. Och det kommer kritik även från andra håll mot Mark Carneys strategi här. Washington Post till exempel skriver på ledarplats idag: Kanada riskerar att styras av Brysselbyråkrater i framtiden. Och på hemmaplan i Kanada så varnar oppositionen, de konservativa, för det här EU-närmandet. Kanada ska definitivt inte bli någon lydstat till USA, säger oppositionsledaren. Men Kanada ska samtidigt också akta sig för att bli EUs 28:e medlemsland.
1: Gina Lindberg, vår korrespondent i USA. Nu byter vi ämne. Idag blev det nämligen klart vilka städer Melodifestivalen arrangeras i nästa år. Men fans i norra Sverige är missnöjda av valet, då ingen stad i Norrland får besök.
3: Jag tycker det är superdumt.
17: 9-åriga Walter Pietikäinen i Luleå var på genrepet när tävlingen var i stan 2025 och menar att turnéplanen för nästa år med stopp i Karlstad, Göteborg, Malmö, Halmstad, Norrköping och så final i Stockholm är orättvis.
3: Mellos typ signatur är ju typ hela Sveriges fest. Det är typ som hela södra Sveriges fest nu. Jag tycker att man borde vara 3 deltävlingar uppe och 3 deltävlingar nere. Mm. Så typ Luleå, Kiruna, Piteå.
17: I ett mejl till Expressen skriver SVTs projektledare Anders Wistbacka att Melodifestivalen prioriterar regelbundna deltävlingar i norra Sverige, men att man inför 2027 inte fått till det, bland annat på grund av beläggningen av arenorna. Men Robin Söderlund i Boden är inte imponerad.
18: Nej, men katastrof. Nej, ingenting norr om Gävle i alla fall. Det här tycker vi inte om.
17: Han har sett tävlingen i Luleå de 2 senaste gångerna, men också finalen i Stockholm 2 gånger. Och behållningen med att vara på plats är stor, säger han.
18: Hela mellomaskineriet gett vad som händer bakom kamerorna, lite sånt där. Det tycker jag är kul att se. Sen är det ju en helt annan stämning att sitta i arenan och se det än att vara hemma i tv-soffan.
1: Reporter Kulturnytts Anton Bennebrandt. Imorgon får stora delar av landet sol varvat med moln. En del skurar i Götaland och Svealand. I norra Norrland ökar molnigheten under dagen med någon skur. 7-18 grader. Producent

0: 6:an in mot Göteborg och så nära Åbromotet 66. En älg väldigt nära vägen där. Sen är det inställda avgångar och förseningar i tågtrafiken. Det berör Vänersborg, Karlstad, Oslo-tågen. Tidigare ett godståg som började ryka mellan Trollhättan och Öxnered. Nu har räddningstjänst lämnat där, men än så länge är det fortfarande förseningar och inställda avgångar Vänersborg, Karlstad och Oslo-tågen. Tipsa oss gärna 020 999 444.
1: Dagens väder har vi nästan redan använt hela dagen. Vi ser vad vi har, men ikväll övervägande mulet med passerande regn under främst kvällen. Så imorgon då, molnigt väder som varvas med regnskurar och tidvis solglimtar. Temperatur omkring 15 grader och sydvästlig vind med friska eller ut med kusten hårda vindbyar. Kan du välja att lägga fram kläder som passar vädret redan ikväll? Tackar dig själv i morgon bitti.

0: Tänk om Victor Lexell och Molly Sandén. Elias, det ska handla om fallfrukt.
1: Jag var hemma hos Kungälvsbon Jessica Ekstedt som behövde ta bort en häck i sin trädgård. Och då började okända personer kliva rakt in där och palla äpplen. Kilovis med frukt försvann utan att någon hade frågat om lov.
2: Jag upptäckte folk som var inne och tog. Och de bar ut kassvis med frukt. Och när jag upptäckte detta så berättade min son för mig att han hade upptäckt detta en eller två dagar tidigare. Och då hade de nog tagit fyra, sex kassar med frukt.
1: Du nämnde det att din son var hemma. Vill du berätta lite om det tillfället?
2: Ja, det tillfället som var nu sist, då märkte han att folk var på väg upp och skulle ringa på dörren. Men alla öppnade inte för främmande människor. Så att då gömde han sig och öppnade inte när det ringde på dörren. Men sen så tjuvkikade och såg vart de hade tagit vägen. Och då stod de på gräsmattan och så plockade de frukt från

0: världen.
1: Och när din son berättade den här händelsen, vad tänkte du då?
0: Alltså, det kändes ju som ett inbrott, eller vad man säger. Det steget ju inte så långt för att gå och gräva upp potatisen och plocka hallonen eller vad man nu vill ta i någon annans trädgård.
1: Men och vad gjorde han då? Kunde inte han sagt till de här personerna att gå härifrån, det här är inte er frukt?
0: Han ringde till sin storebror som tog slag i saken och gick ut och pratade med dem. Han bad dem gå och frågade vad de gjorde där. Och då tog han en full kassa med frukt och så gick de. Och några dagar senare så är samma personer och plockar i grannens trädgård. Och när de blir tillsagna där, då går de över till mig och fortsätter plocka. Fast de har fått tillsägelse om att inte gå hit. Som sagt, jag har ju ganska mycket frukt och jag är väldigt generös med att dela med mig. Men jag vill själv välja vem jag vill dela med mig till. Och jag ställer ut korgar med frukt utanför tomtgränsen. Varsågod att ta. Och de tar nästan alltid slut. Så att jag är inte snål, men jag vill inte att någon går in och plockar själv i min trädgård.
1: Du la ju ut ett Facebook-inlägg om det här, ett inlägg på sociala medier där du också skrev att nu har du inte lust att ha frukten kvar. Du kan lika gärna klippa ner allting och slänga. Hur menar du då?
0: Alltså min känsla var ju att jag plockar ner det här och så struntar vi att ha frukt. Alltså, jag får klippa dem så hårt så jag inte får någon frukt. Det är ju min känsla över att någon har gått in i trädgården och tagit något som inte tillhör dem.
1: Det känns inte kul längre då helt enkelt, eller är det så du tänker?
0: Precis.
1: Du beskrev här lite innan, men du kan väl berätta om det. Är det andra grannar i närheten som varit med om liknande saker?
0: Ja, grannen tvärs över gatan har varit med också. Plus en granne längre ner på gatan. De har en väldigt fin tomt som är ganska kuperad. Så de har liksom byggt upp den i etapper. Och lite längre in på tomten så har de ett jättefint plommonträd. Och där har folk plockat av också. De blev påkomna och då sa de, men vi har plockat här i 4 år. Och det är kanske ännu mer intrång än här, för att det är så pass långt in på tomten.
1: Ja, era träd står ju precis vid väggränsen, inte för att det försvarar någonting, men det är inte långt in på tomten man måste gå.
0: Nej.
1: Men som sagt, inte för att försvara någonting, mer att beskriva. Men vad tänker du om det här då? Vad tänker du om att det går till på det här viset, att man går in och plockar frukt?
0: Ja, man undrar vad de ska göra med all frukt. För det är liksom inte 2-3 äpplen och päron, det är liksom flera kilo. Så att min känsla är, säljer de frukten eller vad gör de?
1: Ja, det är ju inte så. Det är ganska vanligt sak att göra, att palla lite frukt. Är inte det ganska oskyldigt brott? Eller hur känner du över det?
0: Absolut, så ett äpple eller päron eller två. Men liksom när man plockar ut, vad kan en påse väga? 5-7 kilo. Och så plockar man 4-5 sådana kassar. Det är ju lite mer än ett husbehov, så att säga.
1: Och framöver här då? Det hänger ju frukt fortfarande på grenarna. Vad känner du över framtiden och dina fruktträd?
0: Ja, sluta gå in och plocka. Jag delar med mig. Sen hänger en del äpplen kvar för att de ska eftermogna. Alla är inte mogna samtidigt. Och då kanske jag ska ha dem själv eller ge bort dem till någon annan. Så att jag vill inte att folk går in och plockar.
1: Nej. Avslutande fråga. Bara helt enkelt, du har väldigt mycket frukt här. Vad brukar du göra med den? Äter du så många äpplen varje dag?
0: Nej, utan det är väl någon äpplepaj här och där, lite äpplemos här och där. Men jag skänker bort väldigt, väldigt mycket, det gör jag. Men jag väljer dem själv. Jag har skänkt bort till en skola här i Kungälv. Känner en bekant som jobbar som lärare. Så hon fick med sig 250 mellanmål till barnen.
1: Det är ett bra mellanmål. Det säger Jessica Ekstedt i Kungälv. Tack så mycket.
2: Det var ju du som var och träffade henne här för en stund sedan, Elias Olander. Men vad säger reglerna om fallfrukt?
1: Ja, men i ett skriftligt svar skriver Naturvårdsverket till P4 Göteborg att man inte får plocka fallfrukt i någon annans trädgård. Inte heller ger allemansrätten någon generell rätt att ta fallfrukt från marken i parker eller på annan mark där frukten inte tillhör en själv, där den tillhör någon annan. Fallfrukt betraktas normalt som ägarens egendom även efter att den fallit till marken.

0: Lisa Doolittle, Pack Up och Lloyd Wade är det som också hörs i den.
1: T4 Göteborg.
2: Sveriges Radio.
0: Och det finns inte en chans i världen att Nordkorea ska ge upp sina kärnvapen, hävdar diktatorn Kim Jong-uns mäktiga syster Kim Jo-jong, skriver TT. FNs atomenergiorgan IAEA varnar samtidigt för att Nordkorea utökar aktiviteten inom landets kärnenergiprogram. Landets status som kärnvapenmakt är, säger hon då, definitiv och oåterkallelig. Det säger Kim Jo-jong i ett uttalande som återges av den statsstyrda nyhetsbyrån som de har. Hon säger att de som hoppas och tror på en kärnvapennedrustning är idioter. Sydkoreas återföreningsdepartement, de ser uttalandet som anmärkningsvärt. Och TT skriver att Nordkorea tros ha mellan 60 och 120 kärnvapen.
3: Nyligen kom en hel bok om Sveriges kontorshistoria och i den kan man läsa om allt från 1600-talets kontorsproblem, att värjorna krockade mellan skrivborden, till dotcom-erans ideal om att ha en cykel på arbetsrummet. För stil och mode har präglat kontorshistorien mer än man kan tro. Lyssna på Stil med mig, Samanda Ekman, och författaren bakom nya boken Kontoret, Carl Cederström. När du vill i vår app Sveriges Radio.

0: you get what you give. Och vi har något så ovanligt inne i studion som en utomhusreporter, man Hermes.
1: Ja.
0: Här är du ibland. I liksom inne.
1: Så är det. Ibland får man bara komma in hit och uppleva den här mysiga känslan. Lite så. Ingen blåst i ansiktet.
0: Nej, precis. Är det märkligt när det inte bullrar runt lastbilar runt öronen på dig?
1: Känns lite ovant just nu.
0: Du är en personlig och djupt filosofisk fråga du inte är förberedd på.
1: Nej, du ser hur mycket jag
0: är
1: höjer.
0: Är du intresserad av rymden?
1: Ja.
0: Är du det? Skrämmer den dig eller vad, eller blir du,
1: Ja, men lite både och. Skulle nog ändå säga. Jag tycker mest den är intressant, fascinerande. Berätta, är det någonting som du
0: har... Är du en sån som hade vågat åka iväg och vara en sån här testperson som ska försöka börja bo på Mars?
1: Och inte komma tillbaka typ, eller?
0: Jag tror det är så illa, ja.
1: Ja, nej. Jag håller mig stadigt här.
0: Ja, det gör jag också. Men man kan ju liksom i bara alldeles tryggt läsa nyheter om rymden i alla fall. Vetenskapsradion har en sån. Mm. Men det är bara månen. Stor krater upptäckt på månen. Det är forskare på NASA som nyligen upptäckte en stor krater som troligen blev till efter ett nedslag av en asteroid eller en komet under 2024. Och den här kratern har en diameter på 200 meter. Enligt NASA så händer ett nedslag som detta kanske motsvarande en gång varje århundrade.
1: Mm-hmm.
0: Sådana här rymdnyheter droppar ju in ibland Vetenskapsradion. Jag tipsar, gå in och kika där ibland.
1: Gör det.
0: Och här kommer ett lyssningstips. Jag tycker konsulterna brukar vara kul.
2: Konsulterna, en ny satirpodd.
3: Det är ju i så fall någonting som skulle vara helt nytt.
2: Med Felix Österpersonne.
4: Det hade fallit på mig att hitta honom. Marcus Allard.
2: Hanna Lublin Niklasson.
5: Det var ett jävla liv på Twitter.
2: Och Moa Wallin.
6: Jag är väldigt nyfiken på att se honom i debatt mot Ulf Kristersson.
2: Finns i appen Sveriges Radio.
5: Se katastrofen komma.
6: Ja.
5: Och sen vägra acceptera det.
7: Hej, Mattias Hansson från P4 Country här. På lördag är det dags igen klockan 22.05 så har jag ett purfärskt program färdigt för dig med de bästa av alla de nya och lite äldre countrylåtarna. Och med mig har jag Little Big Town, en av de stora countrygrupperna i USA. Lyssna på lördag 22.05, P4 Country. Vi hörs då.

0: Vi har här i P4 Göteborg, klockan är, hur säger man det, 17:24:55. Det betyder att vi får kort från Ekot.
1: Avgående statsminister, moderaten Ulf Kristersson, kommenterar nu sin avskedsansökan till TV4. Så säger han:
2: det här är ett komplicerat läge, men eftersom det inte finns en majoritet för min regering, i varje fall inte just nu, så då gör jag helt enkelt som man ska göra.
1: En pojke i tonåren häktades idag vid Gävle tingsrätt, misstänkt för förberedelse till mord och grovt vapenbrott. Och enligt åklagaren så ska de här brotten ha skett i januari och februari i år. Pojken anhölls i början av veckan, där rapporterar P4 Gävleborg. I Tyskland så har ytterligare en person avlidit i malaria i Frankfurt, och ännu ett smittfall har bekräftats i det malariautbrott som kopplas till stadens internationella flygplats och en mygga som kommit ombord på ett flygplan. Totalt 8 smittfall bekräftats i Frankfurt-området. Det var Ekots korta uppdatering.
0: Fy vad läskigt. Elias Olander i studion.
3: Mm. Det har skett en explosion på Kråks skjutfält i Karlsborg, det rapporterar P4 Skaraborg. Polis, ambulans och räddningstjänst är på plats, men ingen talesperson vill uttala sig om någon person är allvarligt skadad eller inte, utan man hänvisar till Försvarsmakten. Och där säger man att jag kan bekräfta att det har inträffat en incident och att sjukvårdspersonal är på plats. Vi har ganska få detaljer att ge eftersom vi inte vet särskilt mycket, det säger Mikael Ågren, vakthavande kommunikatör på Försvarsmakten.

0: Kate, Katy Perry.
1: Nu är riksdagsvalet färdigräknat i Göteborg.
2: Ja, men nu går vi vidare och räknar först valet till kommunfullmäktige och sen valet till regionfullmäktige.
1: Det säger valchefen Frida Novotny till P4 Göteborg. Det innebär att alla riksdagsröster är inrapporterade och att ett preliminärt valresultat är klart. Göteborgs uppsamlingsdistrikt blev det sista distriktet som blev färdigräknat under torsdagen. En anledning till att räkningen tog lång tid var att antalet sena förtidsröster var fler än förväntat. Jonas Westerlund, P4 Göteborg.
3: Åklagarna vill att mamman till den 5-åriga flickan som dog i en lägenhetsbrand i Biskopsgården döms till 8 års fängelse. Det är 2 år mer än det straff hon fick i tingsrätten. Under den avslutande hovrättsförhandlingen har 2 nya vittnen hörts. Åklagarna menar att deras uppgifter ger stöd för att flickan lämnades ensam redan när hon var omkring 2 år gammal. I tingsrätten låg fokus på flickans sista halvår i livet då hon var 5 år. Där framkom att hon lämnades ensam under långa perioder, från eftermiddagen, över natten och fram till nästa förmiddag. När branden bröt ut i februari hade flickan enligt åtalet varit ensam i lägenheten i omkring 19 timmar. I juli dömdes mamman till 6 års fängelse för 42 fall av olaga frihetsberövande och grovt vållande till annans död.
4: Domen har överklagats av åklagarsidan och mamman. Mammans försvarare Sofia Hansson yrkar på 4 års fängelse.
5: I första hand har ju vi yrkat på att åtalet ska ogillas. Får vi se om det blir på det viset. Men vi hoppas i vart fall att om man dömer henne så hoppas jag att det blir lite mer nyanserat. Och förhoppningsvis att man faktiskt också sänker straffet.
4: Mamman har varken erkänt eller förnekat anklagelserna. Elias Olander och Anna Hasselberg, P4 Göteborg.
6: Och vi går tillbaka till tågtrafiken. Det är ju förseningar mellan Göteborg, Vänersborg, Karlstad, Oslo och även Uddevalla. Det var ju tidigare ett godståg med problem mellan Trollhättan och Öxnered som påverkar. Så att tågtrafiken ska ju vara igång igen efter tidigare stopp, men att det är förseningar så det påverkar Oslo-tågen, Vänersborg, Karlstad och även i viss mån Uddevalla, Göteborg därför det blir sena tågvändningar. Så håll ett öga på om du ska ut och åka tåg eller vänta någon som är på gång. Annars E6-an Mölndal vid Åbromotet där för en stund sen så fick vi många samtal om en älg nära vägen. E6-an norrgående riktning på väg mot Göteborg alltså vid Åbromotet 66 där i kring. Finns ju en del träd och så där ifall det är så att älgen håller sig lite i skymundan. Annars så ser det lugnt och fint ut. Det är när du närmar dig Kungälv och kör förbi Röbomotet på E6-an som det bromsar in lite grann i norrgående riktning, men ingenting som verkar ställa till det allt för mycket. Tips oss 020 999 444.

0: Hej, god kväll och varmt välkommen till kvällspasset. Jag heter Sarit Monastirski. De sista rösterna i valet, de har nu räknats. Statsministern har lämnat in sin avskedsansökan och nu väntar då arbetet med att bilda en ny regering, en massa förhandlingar, och ingen verkar ha gett upp än. Och det har ju faktiskt inte du heller, tänker jag. Ikväll vill jag höra om det där du fortfarande håller fast vid. Projektet, drömmen eller den där envisa lilla idén som vägrar lämna dig. Vad är det för något? 020 22 10 20 är vårt telefonnummer. Jag tänker mig att det kan handla om båtmotorn som du ärvde för flera år sedan. Och du tänker att den ska banne mig igång en dag. Gitarren, den ska du lära dig att spela på. Boken som du börjat läsa så många gånger att du tappat räkningen, den ska läsas ut vid något tillfälle. Hunden som en vacker dag ska förstå ordet sitt. Eller så har du bestämt dig för att lära dig att dansa, kanske få liv i surdegen, avsluta stickningen som legat i en påse sedan 1998. Vårt nummer är 020 22 10 20. Vad är det som du inte har gett upp än? Det vill jag höra. 020 22 10 20.
1: E45 norrgående mot Trollhättan när du kör passerar 83 Stora Vikanmotet, mellan Stora Vikanmotet och Nödinge. Där är det en personbil som har fått punktering i vänster körfält, så det blir inbromsningar, bildas köer här nu. E45 efter Klärkällaren i norrgående riktning.

0: Agnes med Ego först ut här i kvällspasset, där ämnet för kvällen är jag har inte gett upp än. Och här kommer väl lite av ett erkännande då. Jag kan inte sjunga. Det är väl kanske i och för sig ingen hemlighet för någon som har hört mig försöka, men jag har faktiskt inte gett upp hoppet om att faktiskt lära mig. Jag har gjort flera försök genom åren utan resultat. Jag kommer också tänka på, ja, vad är det, 9-10 år sedan någonting, så hade jag Lotta Engberg här i studion hos mig. Och vi pratade om hennes liv och om att hon har absolut gehör. Hon ville visa och så sa hon så här: Sarit, ta en ton så lägger jag en stämma. Och då skrattade jag och sa nej, det ska vi nog inte göra här i radion. Men Lotta insisterade, så i direktsänd radio, högröd i ansiktet var jag, svettig på ryggen, så tog jag någon sorts ton. Gud vet vilken ton det där var. Lotta såg lite lätt förvånad ut, men lyckades på något fullständigt obegripligt sätt lägga en stämma till det där ljudet som jag gav ifrån mig. Det lät nog inte speciellt bra, men någonstans, trots allt det här, så finns fortfarande tanken att jag en dag ska kunna sjunga en hel sång utan att få märkliga blickar. Jag har inte gett upp än. Där har du ämnet för kvällen. Du som lyssnar, vad fortsätter du att kämpa med? Trots att det tar tid, det går trögt eller ligger halvfärdigt i något förråd. Har du lust att ringa och berätta, så gör det 020 22 10 20. Jag fick precis höra att Belinda är med oss nu. Hallå Belinda.
1: Ja, hej.
0: Hej, hur har du det?
1: Jo, men det är bara bra.
0: Skönt.
1: Jag är ute och kör lite bil. Ska till sonens träning, men det är toppen.
0: Ja, du ska till sonens träning. Precis som ganska många, tänker jag, vid den här tiden. Men hinner vi prata lite, du och jag, nu då?
1: Ja, skönt. Det gör vi.
0: Vad har du inte gett upp?
1: Men jag har inte gett upp om att hitta vilket yrke som är rätt för mig i livet. Vad jag ska bli när jag blir stor.
0: Ja, vad har du testat så här långt?
1: Jo, men det började väl på gymnasiet. Jag visste inte riktigt vad jag skulle bli och sådär. Så jag tänkte att jag tar ett ganska förnuftigt val och studerar till civilingenjör.
0: Ja.
1: Och efter det så började jag jobba som trainee på ett konsultbolag som IT-konsult.
0: Mm.
1: Så där började jag. Och sen så kände jag efter lite tag att det kändes inte helt 100.
0: Nej.
1: Så att jag bestämde mig för att istället läsa till personlig tränare.
0: Ja.
1: Och sen jobbade jag med det ett par år. Vilket var jätteroligt. Till skillnad från det jobbet jag hade haft innan. Det var väl ganska roligt. Men
0: ja. Men det var ju personlig något, helt annat, tänker jag. Alltså från civilingenjör och IT-konsult till personlig tränare. Ja. Har du hunnit med något mer?
1: Jo, men sen då tyvärr så det var lite svårt att få ihop liksom ekonomi och tider och sådär i det yrket då, tyvärr. Så att jag gick tillbaka ett tag till IT-konsult. Men nu är jag inne på tredje valet då, eller vad man ska säga. Och jag håller på att utbilda mig till lärare.
0: Mm-hmm. Hur långt har du kvar? Och vad är det för lärare du ska bli?
1: Jag har valt att bli slöjdlärare i textil. Så nu har jag då läst själva slöjddelen lite på distans och lite så här parallellt med att jag har fortsatt jobba och varit föräldraledig och sådär. Och nu så kommer jag till våren och påbörja det som kallas kompletterande pedagogisk utbildning, som är då själva liksom den pedagogiska delen av lärarprogrammet. Men jag kommer kunna fortsätta på distans och så här. Och man kan då göra det i det ämnet som man har läst tidigare, till exempel. Kommer jag få behörighet också i matte då, eftersom jag har läst till ingenjör?
0: Ja. Men du, jag vågar knappt fråga här nu, men känns det här bra nu?
1: Ja, alltså det känns jättebra. Jag är väldigt nöjd med valet hittills. Jag är ju medveten om att det kommer finnas utmaningar och sådär att jobba i skola. Men jag tror att det kommer kännas väldigt, väldigt givande. Och jag har ju varit ute på praktik och det har varit otroligt roligt. Så det känns rätt.
0: Slöjdlärare i textil, på min tid som man syfröken, det gör man säkert inte längre, eller?
1: Det är lite mer än att bara sy, så därav säger man ju oftast textil.
0: Ja, jag ska ändra mig och säga.
1: Röken kan jag inte uttala mig om.
0: Slöjdlärare i textil. Men Belinda, du har inte gett upp än och kanske är du på väg till drömyrket nu då?
1: Jag hoppas det.
0: Och för att prata om något väldigt aktuellt så är du just nu också på väg till sonens träning här. Hur långt har ni kvar?
1: Precis. Ja, det är nog 5 minuter kvar här.
0: Ja, perfekt då ju.
1: Du är snart framme.
0: Ja, kör försiktigt, ha det så bra. Hälsa sonen och jag håller tummarna för att du blir den slöjdlärare i textil som du önskar.
1: Ja, tusen tack. Ha det bra du med.
0: Ja, tack. Kul att du var med oss.
1: Tack.
0: Hej då. Hej. Underbart, vi är igång. Jag vill jättegärna höra vad du inte har gett upp än. Vad handlar det om då? Det där som du tänker på ganska ofta och tänker, nej, jag kommer inte att ge upp. Vad är det för något? Ring mig 020 22 10 20.

Det är köbildning på E45 norrgående från Stora viken 83. En personbil i vänster körfält med punktering. Däckbyte pågår där. Vägassistans är på väg upp. Bromsar in alltså E45 mot Trollhättan norrgående efter Stora viken mot ett nummer 83.

0: Watermelon Sugar. Så heter den, Watermelon Sugar med Harry Styles.
1: Kvällspasset i P4.
2: Med Sarit Manastirski.
0: Ikväll pratar vi om det där som du inte har gett upp än. Vad är det för någonting? Det där som fortfarande ska bli klart, det ska fungera, eller så ska det faktiskt bli av. Du får jättegärna ringa på 020 22 10 20. Stefan, hallå där.
3: Ja, men hejsan.
0: Hej, välkommen.
3: Tack.
0: Vad har du inte gett upp?
3: Jag har inte gett upp att lära mig den där induktionshällen. Med alla dessa knappar och duttar och blinkande lampor. Och...
0: ja, hur har det gått så här långt?
3: Nej, det har väl inte gått jättebra.
0: Nej, är det här den första induktionshällen som du ger i kast
3: men det är så. Det är min första upplevelse av de här knapparna och touchgrejerna. Och det kokar över och det stängs av och det blir ojämn värme. Och man ska flytta någon panna och det... Jag började med att det var inte ett kokkäll eller stekkäll som fungerade.
0: Nej, det är ju där man börjar, ja. Ja.
3: Ja.
0: Vad gick du ifrån, så att säga? Gick du från de traditionella plattorna, eller vad?
3: Ja, det senaste var ju traditionell vanlig elspis, som är vanliga plattor. Ja.
0: Just det.
3: Innan det så var det ju vedspis.
0: Ja, så det är ändå, du har gått från vedspis, traditionella plattor, och så till den här glashällskeramikshistorien nu då?
3: Ja. Mm. Och här har jag ju stött på patrull.
0: Ja, jag känner igen mig i det här, för jag råkade nämligen låsa min bara för ett par dagar sedan. Någon slags barnlås, och jag har hållit på att hålla inne olika knappar och det piper och blinkar som du beskriver. Och jag lyckades igår låsa upp den. Jag är väldigt nöjd med det. Men hur har det gått för dig?
3: Nej, det är ju så här att det går inte jättebra. Jag blir nog mest irriterad när jag står där faktiskt. Ja. Men koka upp vatten, det går ju jättebra.
0: Ja, för det går ju fort.
3: Det går ju jättefort. Mm. Men tittar man bort en liten halvsekund där så är det ju vatten över hela den där hällen.
0: Och då stänger den av sig också.
3: Ja, visst.
0: Ja.
3: Det tar det jättelång tid innan man kan dutta med de där fingrarna igen. Och så torka rent och ta bort och få dit och få igång den.
0: Tänker du, kommer du gå tillbaka eller är det så att du inte har gett upp med
3: själva
0: hällen?
3: Jag har inte gett upp än.
0: Nej.
3: Utan det här får ju som ta en inlärningsperiod här nu då.
0: Ja.
3: Flyttade in i den här bostaden i maj månad. Och jag jobbar borta väldigt mycket, så jag klarar ju undan den här under veckorna oftast. Men sen vill man gärna ha hemlagad mat när man kommer hem.
0: Ja, och då står den där och skiner så fint och blinkar.
3: Visst. Ja, visst.
0: Har du någon taktik, hur du ska göra någon strategi?
3: Ja, men jag tänker så här att jag får försöka ha lite tålamod och så får jag lugna ner mig lite. Och så får jag dutta på de där knapparna lite försiktigt.
0: Mm. Kommer det duttas på några knappar ikväll?
3: Ja.
0: Ja. Om några
3: jag tänker ju, ja, men jag tänker ju längre vi pratar desto mer slipper jag dutta på de där knapparna.
0: Ja. Du, Stefan, jag är så tacksam att du hörde av dig och berättade. Lycka till. Du kommer klara det här, det tror jag.
3: Tack.
0: Ha det bra.
3: Tack, ha det bra du. Tack, hej.
0: Hej. Jag tror att Martina också är med oss. Hallå Martina.
4: Hallå, hallå.
0: Hej du, hur har du det?
4: Jo då, det är bra.
0: Stefans induktionshäll, den har han inte gett upp på än riktigt i alla fall. Hur går det för dig? Vad är det du inte ger upp med?
4: Jo då, det är så här att jag brukade bo i USA. Och när jag bodde där så plockade jag upp en ny hobby. Eller återupptog en ny hobby som är virkning.
0: Ja.
4: Du vet, sånt där som mormor lärde mig när jag var liten. Och så har man inte gjort det på ett tag, tänkte jag, men det vore kul att börja virka igen. Så.
0: Ja, ja.
4: Så jag började virka och då berättade det för mamma. Hon bara, ja men jättefint, vet du, jag har önskat att jag hade en sån här fin, en liten väst som jag kunde på mig hemma liksom, bara så här när det blir kyligt och sådär.
0: Mm.
4: Så sa jag, men jättefint, det fixar jag åt dig. Så hon skickade ett mönster till mig på så här mormorsrutor heter det, va? Så man liksom gör flera stycken med olika färger och så virkar man ihop dem. Och så började jag på det och sen fortsatte inte på det. Och nu har jag flyttat tillbaka till Sverige för ungefär ett år sedan. Och den fick följa med hit tillbaka till Sverige.
0: Mm.
4: Den fick följa mig upp till Sälen när jag gjorde en vintersäsong uppe på hotell i Sälen.
0: Ja.
4: Och nu är den tillbaka i Degerfors. Och den är väl ungefär halvfärdig så här, 3 år senare.
0: Ja, alltså du har gjort några rutor som ligger där och väntar då, eller?
4: Ja, precis. Och så är jag inte helt säker på om jag är nöjd med färgvalet och kombinationen. Och så gjorde jag för många av en typ och inte riktigt många av de andra. Och så nu, ja...
0: Men tror du, när var det senaste som du gjorde en ruta? Minns du det ens?
4: Ja, det var ju minst ett år sedan, för det var i USA.
0: Det var ett år sedan, ja. Är kvällen ikväll när du bara plockar fram det, eller?
4: Vet du, jag hoppas ju det efter det här samtalet. Jag tänker att nu när jag har berättat för andra att den här skammen, så kanske jag liksom måste få tag i det. Så här, nu är det alldeles många som vet att det sitter här med ett halvfärdigt virkprojekt från 3 år sedan.
0: Ja, det är klart att du ska bara göra klart det nu. Eller i alla fall, så här tänker jag. Plocka bara fram det och låt det ligga liksom i soffan bredvid dig eller så där.
4: Ja, precis. Man hela tiden blir påminn om det.
0: Ja, eller så är det så där att man inte riktigt kan låta bli. Du vet.
4: Ja, precis.
0: För man blir lite sugen.
4: Ja, men jag får prova det faktiskt. För jag ska ju säga också, jag plockade upp virkning som hobby och jag har ju virkat väldigt många projekt under tiden. Andra projekt, bara inte just den här.
0: Nej. Så det är den som har fått ligga i någon slags malpåse och bara vänta här nu då?
4: Ja, och som blir så här, efter jag är klar med det här pannbandet så fortsätter jag på den och sen, ja.
0: Alltså Martina, plocka fram det ikväll och se vad som händer.
4: Tack, jag behövde någon som säger det.
0: Vad kul att prata med dig. Tack snälla för att du hörde av dig.
4: Detsamma. Ha det så bra. En trevlig kväll.
0: Detsamma till dig. Hej. Ja, det går såklart fint att skriva på vår Facebook-sida om du har inte gett upp en rapporter. Men kul om du ringer 020 22 10 20.

0: Alison Moyet, Is This Love, då den här i kvällspasset där vi ikväll pratar om det som man inte har gett upp på än. Vad är det för något? Är det kaklet som ska upp? Romanen som ska skrivas klart? Har du en historia som passar? Då tycker jag att du ska ringa 020 22 10 20. Vad är det du inte har gett upp än? Det är jag nyfiken på ikväll. Nu dags för Radiosporten. Här är Selma Jennervall.
1: I kvällens Sportextra så blir det fullt fokus på det här. Ja, för på lördag så drar SHL-hockeyn igång. Radiosportens expert Johan Garpenlöv tror så här om hur botten av tabellen kommer se ut framåt vårkanten.
2: Där har du mitt tips. Timrå har tappat alldeles för mycket offensiv kraft. Man har ett för svagt lag. Bredden är inte så bra som den behöver vara för ett bottenlag. Och jag tror att de kommer åka ur.
1: Hör hur vår expert tippar hela SHL-tabellen i Sportextra med start klockan 19. Dessutom har vi bjudit in 14 lokaljournalister, en för varje lag som till vardags följer SHL-klubbarna på nära håll för att höra de senaste rubrikerna och vilka förhoppningar som känns rimliga inför säsongen. Hockey för hela slanten med Magnus Wahlman, expert Johan Garpenlöv och en hel drös lokaljournalister i Sportextra här i P4.
3: Och här är Ekot. Det har skett en explosion på Kråks militära skjutfält i Karlsborg, det här rapporterar P4 Skaraborg. Polis, ambulans och räddningstjänst är på plats och enligt

Det här är kvällspasset som du lyssnar på. Jag heter Sarit Monastyrski. Och det är alltså allt det där som du inte gett upp med än som står i fokus ikväll. Hittills har jag hunnit prata med Belinda. Hon har inte gett upp vilket som ska bli hennes drömyrke. Det gick från civilingenjör, IT-konsult där till personlig tränare. Och nu utbildar hon sig till lärare, slöjdlärare, textil inom textil och lite matte där också. Vi får väl se hur det går. Än så länge är hon väldigt nöjd med det här. Jag hoppas att det blir hennes drömyrke. Stefan är jag lite orolig för just nu. Han har inte gett upp på sin induktionshäll än. Han är inte riktigt kompis med den, för den piper och håller på. Och det är ett fasligt duttande. Och det där ska han ge sig in i här om några minuter när han ska fixa lite middag. Jag håller alla tummarna, Stefan, att det ska gå bra och att han ska bli kompis med induktionshällen. Martina har hållit på med ett virkprojekt. Någon slags väst till sin mamma. Det har hållit på i 3 år nu. Och det där virkprojektet, det har flyttat från USA och så har det flyttat till olika ställen i Sverige och nu är det i Degerfors. Och förhoppningsvis så kommer det fram ikväll. Vi får väl se. Det kanske ska virkas en ruta eller två. Jag läser också på vår Facebook-sida. Hans-Erik skriver, jag har inte gett upp på att bli Sveriges trevligaste busschaufför. Underbart ju. Saed skriver, jag har inte gett upp att lära mig att laga mat för tusan. Går alltid åt skogen när jag står och lagar någonting. Jag älskar lasagne och pizza, men varje gång jag står i köket så blir min flickvän orolig och förbereder brandsläckaren redo. Så jävla pinsam, skriver Saed. Och Elisabeth skriver, jag har inte gett upp på drömmen om att skriva en teaterpjäs. Vi får ju såklart plats med fler rapporter om planer och idéer som ni inte har gett upp på än. Du är varmt välkommen att ringa och berätta för mig 020 22 10 20.

0: nobody else. Kygo, Khalid och Griffin, Save My Love, hör du i kvällspasset. Där ämnet för kvällen är, jag har inte gett upp än. Med vad då är jag nyfiken på? Det du kommer att tänka på som ligger kanske i något förråd eller en låda eller en idé du har som du inte har gett upp på än. Vad är det för något? Du får jättegärna ringa 020 22 10 20. Annika, hallå!
1: Ja men hallå, hallå!
0: Välkommen hit!
1: Ja, tack!
0: Vad har du inte gett upp med än?
1: Jo, jag har en grej som kommer bli så fin när den blir klar. Så jag påbörjade den någon gång hösten 97.
0: Ja.
1: På en utbildning som jag gick då.
0: Ja.
1: Och det är en stor papier-maché-mask som är byggd av hönsnät.
0: Ja.
1: Den är så fin, det är ett ansikte och en glad mun och näsa och allting, men den är inte målad än.
0: Nej, ska vi bara, för den som inte vet, papier-maché, är det lim och så är det väl pappersremsor, eller hur är det med det?
1: Ja, det är tidningspapper, alltså grått, sånt här vanligt dagstidningspapper kan man använda.
0: Ja, och så doppar man det i lim och sen så sätter man det på någonting, i det här fallet då, ja. Hönsnät. Hur stor är den här så vi får någon slags bild av det här ansiktet?
1: Ja, så den är säkert en meter i diameter, närmare en meter, inte fullt, men den är otymplig och står i vägen, och, men har hängt med i tre flyttar.
0: Den är en med, alltså det, vi pratar en stor grej här nu.
1: Ja.
0: Ja. Okej. Och den har hängt med i flyttar. Har den klarat det? Har den liksom?
1: Ja. Lite skamfilad har den ju blivit, och det har ju stått på en vind så den är lite dammig och det har spruckit lite i kanterna och sådär, men den blir nog fin en vacker dag.
0: Ja. Vad är det, något speciellt ansikte eller är det, eller hur? Va?
1: Ja, det ska ju alltså vara en skinande sol.
0: Mm-hmm.
1: Och det är ju minst vad den är nu. Alltså nu är den grå, lite gulnat tidningspapper då och lite dammigt och sådär. Men den ser ju jätteglad ut.
0: Ja, vad härligt det låter. Var är den nu någonstans?
1: Ja, nu står den nere i garaget.
0: Ja, trivs den och där eller känner den att den behöver bli klar nu? Ja. Eller vad känner du själv?
1: Nu håller jag på och renoverar i garaget och målar om, så allting som är där ska stå i vägen.
0: Mm.
1: Så att nu står den verkligen i vägen, så jag trivs inte att den står där. Så
0: nej.
1: Nu kanske jag får en liten sporre nu när man har ringt och erkänt det här.
0: Har du färg hemma? För det där är ju också, det ska man ju, du vet, fixa med färg och.
1: Ja, det har jag ju faktiskt. Men den kanske också har blivit lite torr, för att det är såna här tubfärger då som de håller väl inte hur länge som helst.
0: Ja, eller så gör de det. Du kan kolla det där lite grann. Men 1997 då började projektet. Kanske blir den klar 2027 som senast då.
1: Ja, vi får väl hoppas det.
0: Ja. Kommer den upp på väggen sen? Eller var ska den liksom hän någonstans?
1: Ja, det är ju nästa fråga då.
0: Ja.
1: Jo, men det måste jag ju ordna med någon liten upphängningsanordning och sådär. Den skulle ju passa alldeles utmärkt på någon kräftskiva, kan jag tänka. För att det påminner ju lite grann om en sån där.
0: Ja,
1: ja.
0: Kul.
1: Sån där.
0: Du, när du är klar sen så får du skicka in en bild.
1: Ja, men du fick en sporre.
0: Ja.
1: Det är bra.
0: Gör det. Lycka till du.
1: Tack ska du ha.
0: Ha en fin kväll.
1: Detsamma.
0: Tack. Hej då.
1: Tack.

Särleden 158 norrgående norr om Lindåsmotet, där är det en bil som har fått stopp i höger körfält och kommer väldigt hastigt på, står dum till 158 Särleden norr om Lindåsmotet efter Lindåsmotet i riktning in mot stan. Där står en bil. Just nu är det stopp i tågtrafiken mellan Göteborg, Alingsås, Skövde, Stockholm. Det är ett stopp i Norsesund som gör att man inte kan passera där. Påverkar Stockholmstågen men också Göteborg, Alingsås. Just nu stopp i tågtrafiken och ingen prognos i nuläget.

0: kvällspasset med Prince Raspberry Beret är det som du hör. Ämnet för kvällen, ja det är jag har inte gett upp än. Hittills så har vi haft drömyrket, induktionshällen, virkprojektet, papier-maché-masken och frågan är vad det ska bli nu. Hallå Katarina.
1: Hallå där.
0: Hej, vad har du inte gett upp än?
1: Ja, jag har ju många projekt som kanske ligger, som är liggande. Men jag tänkte mer på min bror,
0: ja,
1: som han kanske inte har gett upp än. Han, mamma skulle sy en, eller hon skulle brodera en kudde till honom när han var, jag vet inte, 5-6 år eller något sånt.
0: Mm.
1: Och den har inte blivit färdig än.
0: Nej.
1: Och han brukar ju påminna om den där kudden som inte är klar. Och han hade väl en tanke att han kanske skulle få den som 50-årspresent. Men nu blir han ju 57 här om ett par veckor. Den har inte kommit än. Så att, det var väl honom jag tänkte på när du pratade i början där om något man liksom aldrig har gett upp, eller inte gett upp drömmen om. Så då kom jag att tänka på honom och den där kudden.
0: Men det finns kudden liksom kvar?
1: Ja, den finns ju någonstans. Mamma säger ju att den finns ju där på någon av skrubbarna.
0: Ja.
1: Så hon har väl lite dåligt samvete tror jag. Nu kanske jag hänger ut henne lite här, men jag vet ju att hon har ju lite dåligt samvete för den där kudden. Och den var lite en fin broderad med bilar har jag för mig, att det ska vara på den lite. Ja, men ska...
0: okay.
1: Och ett tag var väl brorsan inne på kanske man kunde få den som någon typ av vepa, att man bara gör brodera klart och sätter den, du vet, så det blir som en vepa på väggen istället.
0: Ja.
1: Kanske blir enklare, jag vet inte riktigt.
0: Men, nej, just det. Men är själva broder, alltså hur långt, vet du ungefär hur långt den är klar? Alltså är brodyren nej, klar? Eller
1: nej, det... jag tror det är där det har fastnat lite grann, tror jag.
0: Ja.
1: Ja, så... Som sagt, nu kanske jag hänger ut mamma lite taskigt här.
0: Nej,
1: men, jag tycker,
0: alltså,
1: men vi brukar skratta åt det där när vi sitter tillsammans. Så jag tror att hon har inte, hon tar inte illa upp. Det tror jag inte.
0: Nej, och Katarina, jag tänker att hon inte är ensam. Jag tror att det är ganska många som känner igen sig i det. Men i 50 år ungefär då, kan man säga.
1: Så, ja, det, ja, där i kring någonstans.
0: Så
1: ja,
0: har den liksom legat där.
1: Och kommer väl fram lite ibland och läggs undan och så. Men ja, vi får väl se.
0: Det är ingen utav dig eller din bror som känner att ni vill?
1: Nej, men vet du vad? Jag är ju lika dålig själv. Jag har gjort något broderiprojekt som har faktiskt blivit klart. Men jag har ju ett dåligt samvete. En sån här, på 80-talet tror jag det var så modernt med såna här svarta silhuetter.
0: Ja, just det.
1: Med, så här, med krinoliner och grejer.
0: Ja. Det vet
1: och
0: jag
1: någon
0: precis.
1: Och sån köpte jag, eller beställde, och jag började sy. Och det var så enbarmligt tråkigt att sy i svarta stygn. Och det var så tråkigt.
0: Ja.
1: Så den blev ju liggande. Sen hade jag en god vän, så hon har gått bort nu tyvärr. Men hon var en sån här, vet, hon höll på med handarbete och hon sticka och hon broderar och allt möjligt.
0: Ja.
1: Så hon sa, men jag kanske kan göra klart. Men du vet, till och med hon tröttnar på den där.
0: Nej, så den är inte så, klar alltså?
1: Nej, så den vet jag inte vad jag har någonstans.
0: Nej.
1: Och den tror jag inte någonsin blir klar. Den var så tråkig att hålla på med.
0: Ja. Men du, är något litet symöte kanske? Du och din mamma och din brorsa och så får ni ta fram.
1: Ja, vi kunde ha lite en pysselkväll kanske. Jag ska föreslå det.
0: Ja, men gör det.
1: Jag ska föreslå för att se vad som händer. Ja.
0: Kul att prata med dig Katarina.
1: Ja, tack.
0: Du, hör av dig om den blir klar, kudden alltså.
1: Ja.
0: Det vill jag gärna veta i så fall. Hälsa från mig.
1: Ja, det ska jag göra. Vad roligt. Tack ska du ha.
0: Hej då.
1: Okej. Hej. Hej då. Hej, hej.
0: Jag tror att Ove är med oss också. Hallå Ove.
2: Hej, jag är med.
0: Ja, härligt att höra. Vad har du inte gett upp med?
2: Att bli busschaufför.
0: Och bli busschaufför? Berätta.
2: Ja, det är så här att jag är ju till åldern kommen då och jag alltid vill ha kört buss.
0: Mm.
2: Jag har körkort men jag har inte den där YKB:n.
0: Nej, vad är det för något? Yrkes, vad är det?
2: Det är den där yrkesförarkompetensbevis.
0: Ja, just det. Ja.
2: Som man måste ha.
0: Ja.
2: Och i bussbranschen då, det tar de det där en gång om året. 5 stycken kurser då.
0: Mm.
2: Det finns ingen hel utbildning som jag behöver ha.
0: Nej.
2: Så nu håller jag bara leta av ljus och lykta någon som kan utbilda.
0: Ja, men det måste väl gå att lösa. Det är väl jättebrist på busschaufförer har jag hört.
2: Ja, men det sitter långt inne.
0: Ja, gör det?
2: Jag har ju kontakt med ett bussbolag också nu som jag tänkte köra åt. Och de har svårt att få till kurser för en, genom att alla går i de där månadskurserna då.
0: Ja.
2: Eller årskurserna.
0: Ja.
2: Så då har de inga färdiga kurser.
0: Nähe.
2: Till lastbil har de färdiga kurser, men inte till buss.
0: Nej, men hur okej, vad är din plan nu då?
2: Ja, din plan är att fortsätta och tjata och greja på och ringa till alla kan.
0: Men drömmen är att få sitta och ratta en lång buss.
2: Ja.
0: Ja. Jag hoppas att det blir verklighet, Ove.
2: Ja, jag kämpar på det.
0: Ja.
2: Det är synd att ha ett jobb så får du inte gå till Arbetsförmedlingen och få hjälp där heller.
0: Nej, för du har ett annat jobb.
2: Ja, jag har ett annat jobb då. Men ja. Då blir det ju någon som får det jobbet istället, så det är ju ingenting som försvinner.
0: Nej, just det. Men du, jag håller mina tummar att det löser sig för dig, Ove. Kul att prata med dig, du.
2: Jajamän, tack mycket.
0: Ha det så gott.
2: Ja, hej.
0: Hej.

0: Mauro Scocco, allt just nu.
1: Kvällspasset i P4.
2: Med Sarit Manastirski.
0: Jag berättade ju alldeles i början av programmet att jag inte kan sjunga. Jag älskar att sjunga. Jag sjunger jätteofta när jag sitter i bilen, högt också. Jag sjunger mig låtar och kan de flesta texter och sådär. Men jag sjunger aldrig när någon hör. För jag kan ju inte sjunga. Men ganska ofta så hör man ju folk säga så här: alla kan lära sig att sjunga. Jag blir väldigt osäker när folk säger så. Men enligt resten av redaktionen här på Kvällspasset så har jag kanske fel. För de påminner mig om att Christer pratade med sångpedagogen Lotta Brorsson Trell för inte alls så länge sedan här i programmet. Lyssna här.
3: Det känns ju som att vi människor föds med olika talang för att sjunga. Vissa låter ju helt fantastiska, naturligt sådär, ja, utan minsta träning. Men tror du att alla kan lära sig sjunga, även de av oss som tror att vi absolut inte kan?
4: Ja, jag är ju övertygad om det och jag har fått det bevisat för mig jättemånga gånger. Det här är verkligen min mission. Det är så många människor, alltså jag tänk så här, om du tidigt i livet får höra att du inte kan sjunga, då slutar du sjunga. Barn sjunger för glatta livet utan att tänka så mycket och det har man rätt att göra och till slut så faller sången på plats om man fortsätter. Men blir man stoppad i livet så då slutar man ju och försöka sjunga och då kan det gå 40 år innan man sen vågar ta upp sin sång igen och då blir det en stor skillnad. Har en människa sjungit i 45 år jämfört med en människa som har sjungit i 5 år, då är det naturligtvis, då låter det olika. Allt handlar om teknik och övning. Jag är helt övertygad om det, att alla kan lära sig.
3: Om det nu är någon som sitter där hemma och känner precis så där var det för mig. De sa när jag var liten att jag kunde inte sjunga och sen dess jag var tyst. Finns det något litet knep eller någon övning man kan ta till som är enkel om man vill förbättra sin röst hemma innan man vågar sjunga med andra?
4: Det handlar om att komma igång att använda sin röst både högt och lågt. Så att man lär känna sin röst och att man vågar låta, att man blir bekväm först med sig själv. Och sen kanske man vågar gå till en kör där alla får vara med. Så att det är att ljuda på det där sättet som du gör. Ja, precis. Precis.
3: Sådär. Och du är övertygad om att om man ger sig 17 på det så kan alla sjunga okej.
4: Ja.
0: Men vilka goda nyheter. Alltså jag blir så glad när jag hör det här. Jag har alltså inte gett upp än. Jag kanske kommer sjunga så att någon hör en vacker dag. Jag har inte gett upp.

0: Water Under the Bridge med Adele här i kvällspasset. Ämnet för kvällen, ja det är jag har inte gett upp än. Jessica, hej!
1: Hej!
0: Välkommen!
1: Tack så mycket.
0: Vad är det du inte har gett upp än?
1: Jag har inte gett upp floristdrömmen som jag har haft sedan jag var liten.
0: Floristdrömmen som du har haft sedan du var liten. Hur började den drömmen? Hur såg den ut när du var liten?
1: Oj, jag tror att den började typ när jag var kanske 5-6 och gick och plockade massor med blommor till mormor och så skulle vi liksom leka blomsterbutik. Oh. Så jag gick och gav massor med blommor till henne och hur många blommor vill du ha? Vill du ha en sån? Ja, jag vill ha en sån blomma. Och sen så har det bara liksom fortsatt. Oh. Men så har det alltid varit någonting som liksom har kommit i vägen eller så har det inte varit rätt tidpunkt i livet liksom.
0: Hur nära eller långt ifrån är du nu?
1: Nu är jag extremt nära. Jag började nämligen att läsa till florist i augusti.
0: Ha.
1: Ja, så nu är jag en månad in i utbildningen.
0: Hur känns det?
1: Det känns fantastiskt.
0: Vad är det bästa så här långt?
1: Nej, men det är alltihop liksom att få vara på plats och liksom ständigt vara omringad av allt det här vackra. Du vet, alla blommor och alla dofter och liksom få lära sig något helt nytt, få lära sig alla tekniker och liksom verkligen förstå och sätta sig in i hur mycket arbete det är bakom en bukett.
0: Ja, otroligt ju. Men du, var det svårt att fatta beslutet? Att du skulle bestämma dig för att nu blir det liksom?
1: Nej, alltså för att göra en lång historia kort så efter en öronoperation som jag hade förra året så fick jag tinnitus. Mm. Och jag jobbade innan dess i förskola. Och som du kanske förstår så tinnitus och förskola går inte alltid så bra ihop.
0: Nej, det kan vara knepigt, ja. Det kan jag förstå.
1: Ja, och så pratade jag lite med både med pojkvännen och med min tinnituspsykolog. Och tinnituspsykologen säger då att om du skulle få välja helt fritt nu då, vad du skulle vilja jobba med, ifall vi bara ska spåna, det är bara på lek nu. Du kan säga att du vill bli drottningen av England. Kom, släng ut tre idéer, vad vill du bli? Jag bara, men då vill jag bli, och så sa jag någonting, och så sa jag någonting. Och sen så klickade plötsligt att, men gud, det som jag ville säga jag var liten, ja, det är det jag vill göra. Jag vill ju bli florist. Oh. Och han bara, jaha, ja, nej, men det kunde ju vara passande, för de kommer ju definitivt inte att vara så livliga av sig.
0: Nej, och nu har du börjat den resan.
1: Ja, alltså, nu är jag en månad in.
0: En månad in. När tror du att du är klar om du nu inte ger upp?
1: Jag kommer inte ge upp, så jag kommer vara färdig i december 2027.
0: December 2027, då är Jessica färdig florist. Vad roligt att höra. Det var kul att ha dig med i programmet. Lycka till med alltihopa, Jessica.
1: Tack så mycket.
0: Ha det gott.
1: Detsamma.
0: Tack. Hej.
1: Hej.

Ozzy Osbourne här i Kvällspasset, där ämnet för kvällen är Jag har inte gett upp än. Jag sitter och läser era kommentarer på vår Facebook-sida. Thomas har inte gett upp om städningen hemma, och Kiki skriver så här: jag har inte gett upp hoppet om att jag ska packa upp den sista flyttlådan från maj 1985. Den har fått följa med i ytterligare två flyttar men är fortfarande opackad. Lycka till med det där, Kiki.

0: Helene Sjöholm tillsammans med Benny Anderssons orkester. En dag i sänder, det får man göra om man inte ska ge upp. Kvällspasset är slut för ikväll. Ett jättestort tack till alla som har varit med oss med och gör det här programmet. Det är ett gott gäng, ska du veta. I Slussen satt Ellen Lindqvist Karsberg, digitalredaktör Hugo Götberg, Maria Ensel var den som valde musiken, ljudtekniker Henke Henriksson och producent det var Hanna Andersson. Själv heter jag Sarit Monastyrski. P4 fortsätter alldeles strax med Nyhetsklubben. Och i den här studion fortsätter vi med att spela in extra material till Kvällspasset podden. Den hittar du i appen Sveriges Radio om en liten stund. Imorgon, då är han här, Rasmus Persson. Har det så gott. Hej!
1: Hej, jag heter Bodil. Och jag undrar vad som händer när en kung dör.
2: Ja, kung Harald i Norge har ju nyligen dött. Men vad händer nu?
3: Ja, men det som händer precis när kungen dör är att hans son blir Norges nya kung.
2: Du lyssnar på en kortare version av Nyhetsklubben. Idag pratar vi om monarkier och vad som händer när en kung dör.
4: Gäst i studion är David Rasmusson, Sveriges Radios Nordenkorre.
2: Norges kung Harald har ju nyligen dött. Varför blir det här en så stor nyhet även här i Sverige?
3: Ja, men Norge är ju vårt grannland och liknar Sverige. Vi har en ganska lång gemensam historia med Norge. Så är det många som känner till Norge och det norska kungahuset. Och vårt kungahus, alltså vår kung, är ju faktiskt släkt med den norska kungen dessutom.
2: Måste man bestämma liksom på förhand vem som blir kung när kungen dör? Eller hur bestämmer man vem det är som tar över tronen?
3: Ja, men det är bestämt i lagen. Och i Norge, liksom i Sverige och i de flesta länder, så är det kungen och drottningens äldsta barn som tar över.
2: Och Norge nu då, har de fått en ny kung eller en ny drottning?
3: De har fått en ny kung och det är den gamla kungens son och han heter Håkon den åttonde.
2: Även Arvid har ringt in med en fråga.
5: Hej, jag heter Arvid och jag undrar vad en monarki är.
2: Är det detta som är en monarki, att man har kungar och drottningar?
3: Ja, det är det. Men i Sverige och även i Norge och i de flesta länder som har kungar och drottningar så är det någonting som kallas konstitutionell monarki. De har ingen egentlig makt som man hade förr i tiden.
2: Men om de inte bestämmer, vad gör de då?
3: Man brukar säga att en kung eller en drottning, ett kungahus, ska vara någon slags samlande kraft i ett land.
2: Till sist undrar jag då, efter att Norges kung Harald dog så fick ju landet en ny kung väldigt snabbt. Vet man vad det är som händer här i Sverige när vår kung Carl den 16 Gustav dör? Vem tar över tronen efter honom?
3: Det gör hans äldsta barn och det är ju en flicka, kronprinsessan Victoria. Och precis som i Norge så blir hon då drottning i samma ögonblick som hennes far kungen dör. Och efter Victoria, ja, då kommer hennes äldsta barn, prinsessan Estelle.
2: Så det verkar som att vi har drottningar på gång här i Sverige?
3: Det har vi verkligen.
2: Du har lyssnat på en kortare version av Nyhetsklubben. Hela avsnittet hör du i appen Sveriges Radio.
6: Du lyssnar på Barnradion.

0: Mest av allt i hela världen vill Gordon ha en hund. Som viftar på svansen när han kommer hem. Som har en mjuk päls där han kan gosa i näsan. Som bara är hans. Men det går inte. För Gordons pappa är allergisk, säger han. Till och med mot kaniner. Till och med mot grisar. Till och med mot... ja, ni fattar. Djur. Gordons bästa kompis Aina känner jättemånga hundar. Gordon och Aina brukar ringa på olika dörrar och fråga. Kan vi få gå ut med Sigge? Labbe? Boss? Och tusen namn till. Idag är det Luffes tur. Han blir alltid glad och studsig när de kommer. Matten brukar ge Gordon och Aina kakor för att de är så snälla mot hennes gulliplutt. Luffe gillar lekparken. Gräver i sandlådan. Rullar under gungorna. Nosar runt. Han verkar lite rädd för ruskanan. Men han åker ju i alla fall. Kanske för att de puttar honom lite. Roligast är hinderbana. Det ser så gulligt ut när Luffes småben hoppar och hoppar och tungan slirvrar sig runt munnen.
1: Heja Luffe! Heja Luffe!
0: Kurragömma gillar Luffe också. Fast han är ganska dålig. Ser ju inte så bra med de där ögonbrynen. När Luffe bajsar ser Gordon och Aina också väldigt dåligt. Luffe gojsar sig när han blir kliad och pälsen känns mjuk mellan fingrarna.
2: Jag tror inte han får så här mycket gos hemma,
0: säger Aina. Det tror inte Gordon heller.
2: Han vill nog hellre vara med oss,
0: fortsätter hon.
2: Ska vi, vad heter det, behålla honom?
0: Gordons hand fastnar. Det har blivit en knut vid Luffes haka. Man kan väl inte sno någons hund? Även om man längtat efter en i 105 år. Eller?
2: Vi gör det!
0: Ropar Aina.
2: Han kan bo i vårt garage!
0: Och så springer de. Det bara blir så.
2: Fint va?
0: Säger Aina.
2: Mm.
0: Svarar Gordon. Aina tar fram en stor kartong och häller ut en massa jox.
2: Jag ska bara in och hämta lite mer grejer åt honom.
3: Här bor du nu,
0: förklarar Gordon och klappar. Det spelar ingen roll att det är lite stökigt. Man kan städa, göra jättefint. Ännu finare än Luffes gamla hem. Det här blir bra. Luffe får en filt, kudde, vattenskål, saker att leka med. På kartongen skriver de: Vi, hjärta, Luffe. Hjärtat blir perfekt, alldeles mjukt i svängarna.
2: Det här är världens bästa dag,
0: säger Aina.
3: Tycker jag också,
0: säger Gordon. Men rösterna ekar lite konstigt i garaget. Och plötsligt släcks ljuset.
2: Det blir så ibland,
0: säger Aina lugnt.
2: Men jag har ficklampa.
0: Hon lyser Luffe i ansiktet. Mm. Vad ledsen han ser ut. Mm. Gordon trycker en kaka mot munnen, men Luffe vill inte ha.
3: Han brukar ju alltid vara hungrig,
0: säger Gordon.
2: Han kanske bara måste vänja sig lite,
0: svarar Aina. Men Luffe verkar inte alls vilja vänja sig. Gordon visste inte att hundar kunde yla så högt.
2: Kan du vara lite tyst, Rory?
0: Säger Aina. Men det kan han visst inte alls. Luffe är verkligen jätteledsen. På grund av dem. Allt känns fel. Väldigt fel. och hjärtat på kartongen ser bara vasst ut. Luffe är ju såklart inte alls deras hund. De har snott honom. Blivit hundtjuvar.
3: Men han hörs ju typ till Kina.
0: Piper Gordon.
1: Det här går kanske inte.
0: Mumlar Aina. Hur ska de göra? Kanske är poliserna ute och letar efter dem just nu.
1: Barn hamnar i alla fall inte i fängelse,
0: säger Aina. Men hon låter inte helt säker.
1: Hittar du hem själv, Luffe?
0: Undrar Aina.
1: Så säger vi bara att du sprang bort.
3: Han kan bli påkörd,
0: svarar Gordon.
3: Vill du att vi ska bli hundmördare, eller?
0: Nej, det vore faktiskt ännu värre. När Luffe fattar att han ska hem igen blir han flåsig. Svansen viftar rasar snabbt. Så himla glad behöver han väl inte vara. De har ju haft kul också. Så. Sitt. Aina ringer på och Gordon känner sig bajsnödig.
1: Nu springer vi,
0: skriker Aina. Men de hinner inte ens två steg. Nu kommer de att få skäll. Gordon hatar sånt. Men matten är glad. Väldigt glad till och med. De får en hel påse kakor den här gången. Vad snällt att ni gav Gulliplutten en lång promenad. Det orkar jag inte längre. Tur att han hör er. Gordon och Aina sneglar på varandra. Verkligen. Aina springer med lätta steg.
1: Vi klarar det,
0: tjoar hon.
1: Vi slipper fängelse.
3: Du sa att barn inte hamnar i fängelse,
0: muttrar Gordon. Men Aina lyssnar inte. Hon har fått syn på en hund som glatt springer fram och tillbaka längs staketet. Boss.
4: Vill ni ta ut bossen sväng? Han har längtat efter er.
0: Aina blir glad. Men Gordon, han vill hem nu. Till sin säng, sina spel, sitt... ja, allt. Dessutom känns kroppen kall efter garaget. Kanske är han sjuk.
3: En annan gång,
0: svarar Gordon och går.
1: Nej, men vi letar på något annat då,
0: undrar Aina.
1: Min syrra är inte hemma. Vi kanske kan leka med hennes kaniner.
3: Tror inte det,
0: svarar Gordon.
1: Okej, men vi behöver ju inte sno dem.
0: Gordon vänder sig om. Aina försöker visst likna en kanin, men ser bara knäpp ut. Han börjar skratta. Aina också, exakt samtidigt.
3: Okej då,
0: säger han till slut.
3: Vi kan i alla fall försöka.
0: Tillsammans går de mot mjuka kaninöron, roliga pälsrumpor och söta små nosar. Mot nya, lite mindre tjuviga äventyr.
5: Du har hört Hundtjuvarna av Johanna Tydell. Läste gjorde Hasse Alatalo. Skådespelare var Henning Bernstav och June Utzi. Producent Dina Ahl. Hej då!

0: Du har lyssnat på Barnradion.
1: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Nu är det klart att oppositionen och de rödgröna partierna vann riksdagsvalet. Och Ulf Kristersson har sagt att han slutar jobbet som statsminister idag. Vår reporter berättar mer.
2: Riksdagsvalet blev väldigt jämnt, men nu är det klart att Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet tillsammans fick mer än hälften av rösterna. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson väntas bli den som får i uppdrag att försöka bilda en ny regering. Idag torsdag höll hon ett segertal.
3: Hej Sverige! Nu har era röster räknats. Och svenska folket har röstat fram en ny riktning för vårt land.
2: Så inledde Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson sitt tal. Nu när valet är klart ska riksdagens talman Andreas Norlén börja sitt arbete med att utse en statsministerkandidat. Han kommer att prata med alla partiledarna. Magdalena Andersson berättade mer om det i sitt tal.
3: Jag förstår att många undrar över vad som kommer hända den närmaste tiden. Och nu ska ett parlamentariskt arbete ta vid, precis som det är reglerat i vår grundlag. Ett förhandlingsarbete för att en ny regering ska komma på plats. Och precis som jag har sagt så vill jag leda Sverige i en ny samarbetsanda. Och jag vill se en ny era av samarbete mellan de politiska partierna.
1: Det sa Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson. Reporter var Malin Haag. Och nu är det bestämt vilka städer som Melodifestivalen kommer till nästa år 2027. Melodifestivalen börjar i Karlstad den 6 februari och sen fortsätter deltävlingarna i Göteborg, Malmö, Halmstad och Norrköping. Finalen kommer att vara den 13 mars i Stockholm. Och programledarna för Melodifestivalen blir Björn Kjellman och Oscar Sia. Sedan ett halvår tillbaka jobbar personer från daglig verksamhet på en brandstation i Uppsala. Där hjälper de brandmännen att tvätta bilarna och städa. Och en av dem är Joel. Han trivs jättebra.
4: Jättebra.
2: Joel berättar att han och hans jobbarkompisar jobbar på brandstationen 2 dagar i veckan.
4: Ja, vi är här i veckan.
2: Elin Öberg jobbar på brandförsvaret i Uppsala. Och det var hon som kom på idén att samarbeta med daglig verksamhet. Och just nu får 2 brandstationer hjälp. Men Elin hoppas att andra dagliga verksamheter kan hjälpa fler brandstationer.
5: För våran del så ser vi ju gärna att det kanske går att utveckla till våra andra brandstationer. Så att vi har ju fler brandstationer här i Uppsala. Och vem vet, på sikt kanske vi kan få med våra andra kommuner också. Så att, men där är vi inte riktigt. Men det är ju våran önskan och förhoppning. Sen får vi ju se vad som är görbart för alla delar så att säga.
2: Johan Svedbrandt är brandman. Han tycker att hans nya arbetskamrater gör brandstationen till en bättre arbetsplats.
6: De är glädjespridare här hos oss och hjälper oss med viktiga arbetsuppgifter som gör att vi kan lägga fokus på lite andra saker istället. För alla de här sakerna hade ju personalen hos oss behövt göra annars. Så det är väldigt uppskattat.
2: Susanne ser fram emot de dagar hon jobbar på brandstationen. Det är särskilt en arbetsuppgift hon gillar lite extra mycket.
7: Tvätta bilar.
8: Är det roligaste?
7: Yes.
8: Vad mer får ni göra här på brandstationen då?
7: Städa.
8: Hur tycker du det är med kollegorna då?
7: De är snälla.
8: Har du fått prata någonting med brandmännen?
7: Lite grann.
8: Lite grann.
7: Det är lite blyga av mig.
8: Hur roligt är det att få hjälpa till på en brandstation?
7: Högsta poäng.
1: Det var Lovisa Gustafsson på P4 Uppland som gjorde intervjuerna. Klartexts reporter var Malin Haag. Jag heter Laila Karlsson och önskar en trevlig kväll.

0: ishockeyn landar i Västerbotten. Grattis Skellefteå!
1: Ja, det var i våras. På lördag så är det dags på nytt. Den 52:a säsongen av Svenska Hockeyligan.
2: Och Radiosporten kommer förstås ge er full bevakning ända fram till nästa SM-guld ska delas ut senare i vår.
1: Ikväll så laddar vi upp med en resa genom Hockeysverige med hjälp av lokala hockeymurvlar runt om i landet.
2: Vi ska få full koll på de

0: Bruno Mars, Locked Out of Heaven, här i Sportextra.
1: Där vi ikväll ägnar i princip hela sändningen åt uppsnack inför Svenska Hockeyligan som drar igång på lördag. Häng med oss på en resa genom Hockeysverige tillsammans med lokala hockeyreportrar som har full koll på varenda skär och varenda passning. Men det blir om en stund här i Sportextra.
0: Idag så stod det klart att de rödgröna partierna gått vinnande ur valet. Så här påverkas idrottens värld.
2: När de sista rösterna nu räknats ser det ut att bli maktskifte. Men vilken idrottspolitik väntar då om S-ledaren Magdalena Andersson lyckas få ihop en regering med Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet?
3: Just nu så är det ledarsatsningen.
2: Socialdemokraternas Björn Wiechel, vars viktigaste idrottslöfte är en satsning på 100 miljoner kronor för att anställa och utbilda fler idrottsledare.
3: Fler barn ska kunna komma in i en trygg verksamhet så att sommaren inte blir en rekryteringsfest för gängen.
2: Vänsterpartiet gick till val på en riktad satsning mot parasporten, här Vasili Kitsoplaki.
4: På allt ifrån utrustning till färdtjänst till riktade medel just för parasporten.
2: Centerpartiet och Miljöpartiet vill också säkra en riktad satsning på elitidrotten, Amanda Lind och Anneli Sjöholm.
5: Gläds med dem, vi hyllar dem och sen lämnar vi dem till en vardag ofta under existensminimum. Det är klart det inte är acceptabelt.
6: Alltså om Sverige ska fortsätta vara en stark idrottsnation så behöver vi både bredd och elit. Och då behöver vi rimliga förutsättningar.
2: Och hur blir det då med tidigregeringens fritidskort? En rejält kritiserad satsning från oppositionshåll.
3: Vi har sagt att vi ska utvärdera det så att vi måste ha

0: liksom ett öppet sinne här, men vi kommer inte rycka bort pengar från folk.
1: Reporter Malin Rimfors, vi blickar framåt, väldigt långt framåt.
2: Krokodilflod godkänd för OS, nu rasar den svenska storstjärnan.
3: Det jag hört hittills har inte varit något positivt alls.
2: OS i Brisbane 2032 kan kännas väldigt långt bort, men nu står det klart att Fitzroy-floden har fått grönt ljus för att vara officiell tävlingsplats för kanottävlingarna vid de olympiska spelen. Och floden får vass kritik, dels för att den ofta är översvämmad och strömmande, men också för att det finns saltvattenkrokodiler i den samma. Melina Andersson, som har flera VM-medaljer på sitt CV, tycker att det känns helt fel.
3: Det låter inte bra alls. Liksom. Det är ju verkligen inte en bana man hade valt för sprintkanot vanligtvis. Alltså, vi har ju varit i Florida och så här förut och paddlat där det finns alligatorer och sådär. Men det känns ju så där liksom.
2: Du var ju med i OS i Paris eller 2024, och då var det ett stort snack om floden Seine som triatleterna och simmarna skulle nyttja och använda. Tror du det här kan bli något liknande grej 2032 i Brisbane?
3: Ja, alltså med tanke på det vi har hört och sådär så kommer det nog vara ett problem. Alltså vi har inte varit tillfrågade överhuvudtaget. Alltså inte ens de australiensiska kanotisterna, för de verkar inte alls förstå varför den här platsen har blivit vald och så.
2: Vad gör man nu då?
3: Jag vet faktiskt inte. Vårt förbund fokuserar ju på OS 2028 just nu. Sen kanske de jobbar med någonting i bakgrunden att försöka få det här ändrat, men jag vet faktiskt inte.
1: Reporter här Pontus Lind. Glädjande svensk besked idag från motorvärlden.
4: 17-åriga Alexia Lexi Danielsson blir den första svenska kvinnliga föraren på 37 år att tävla under en Formel 1-helg. Det handlar om F1 Academy, en internationell racingserie för kvinnor på Formel 4-nivå.
5: Alltså ska jag vara ärlig så trodde jag nästan att det var ett prank först.
4: Bara dagar efter succén vid F1 Akademins största rookie-test kom beskedet. Danielsson får chansen som wildcard-förare på Circuit of the Americas i Austin, Texas under USAs Formel 1 Grand Prix i oktober. Nyheten kom som en total överraskning för 17-åringen, framförallt för att...
5: De flesta som kör är liksom så här miljonärer och tränar varenda dag typ. Jag är inte miljonär tyvärr, så jag kan inte träna varje dag, men... Om man kollar på liksom förutsättningen så skulle jag säga att det går ganska bra för mig.
1: Det får man säga. Wildcard redan den här säsongen alltså för Lexi Danielsson, reporter Martin Hedberg. Vi stannar i motorvärlden. Den oroliga politiska situationen i regionen gör att novembers VM-rally i Saudiarabien ställs in. Därmed går svenska stjärnan Oliver Solberg miste om en chans att plocka poäng för att bli världsmästare. Solberg är med i kampen om VM-titeln. Han ligger på en tredje plats i sammandraget just nu. 21 poäng bakom walesaren Elfyn Evans och 4 poäng bakom finländaren Sami Pajari.
6: Och här är Ekot med Johan Westerberg.
7: Och då börjar jag med att berätta att flera personer intensivvårdas efter en explosion på Kråks militära skjutfält i Karlsborg. P4 Skaraborgs reporter Emma Tobiasson berättade så här för bara en liten stund sedan om vad som hänt.
8: Det var vid 4-tiden tidigare idag som det inkom larm om explosion här på Kråks skjutfält utanför Karlsborg. Polis, ambulans och räddningstjänst var på plats och vi har fått bekräftat att det rör sig om 7 personer som är skadade. 5 vårdas på intensivvårdsavdelningen och 2 är lindrigt skadade. Det ska röra sig om anställd personal, men ingen ska ha varit värnpliktig enligt Mikael Ågren som är vakthavande kommunikatör på Skaraborgs regemente.
9: Vet man vad det var som orsakade den här explosionen?
8: Nej, vi vet ännu inte vad som har orsakat explosionen. Vi har inte fått de uppgifterna bekräftade.
7: Det sa P4 Skaraborgs reporter Emma Tobiasson till min kollega med det gångbara namnet Johan Hellström för bara några minuter sedan. Ulf Kristersson meddelar idag att han avgår som statsminister efter att stå klart att Tidöpartierna inte får majoritet i riksdagen. Och till TV4 så sa han så här om sin avskedsansökan idag.
10: Det här är ett komplicerat läge, men eftersom det inte finns en majoritet för min regering, i varje fall inte just nu, så då gör jag helt enkelt som man ska göra. Då skriver man till talmannen att man vill bli entledigad som statsminister.
7: Ulf Kristersson där. Vi går utrikes till slut, för i tyska Frankfurt så har ytterligare en person faktiskt avlidit i malaria och ännu ett smittfall har bekräftats. Det här är ett utbrott som kan kopplas till stadens internationella flygplats och en mygga som kommit dit med ett flygplan. Totalt så har 8 fall av malaria bekräftats i Frankfurtområdet de senaste veckorna, däribland 3 dödsfall. Tillbaka till hockeybonansan.
1: Det här är Sportextra i P4 och det är bara 2 dagar kvar till SHL-premiären. Det är hockeyfokus idag och hockey spelas faktiskt i detta nu i SDHL-damernas högsta serie. Det är spel redan i den andra perioden i 2 av matcherna idag. SDE leder borta mot HV71 med 2-1 och Färjestad har dragit ifrån i den andra perioden mot Linköping på bortaplan, leder med 3-1. En match drog igång för 10 minuter sedan, matchen mellan Modo och Luleå. Där är det hemmalaget Modo som tidigt tagit ledningen med 1-0.
6: Och på lördag sparkar igång alltså i Svenska Hockeyligan. Den här sportextrasändningen ska ni få full koll på lagen. Vi gör en resa genom Hockey-Sverige. Full premiäromgång alltså på lördag till helgen. Ni följer förstås hockeyn med Radiosporten. 52:a säsongen. Radiosporten fortsätter att gå hand i hand. 3:15, 4 matcher. 6:00 på lördag är det ytterligare 3. Vi sparkar igång om en liten stund.

På E6 mellan Mölndal och Kållered så rör sig flera älgar på fel sida viltstängslet. Alltså E6 mellan Mölndal och Kållered, det rör sig flera älgar på fel sida viltstängslet. Så ta det, se upp och om du kör där.

0: Oskar Lindros, Bara mellan oss.
1: Nu släpper vi pucken.
2: Alsing, kaptenen Alsing, och pucken är friboll. HV71 vinner, Leksand lämnar SHL.
3: Hur stabilt det är utan Paul ska spegla av sig på hur det blir på isen också, absolut. Det är mycket om och men och kanske, och vem är chef och vem bestämmer och sådär.
4: Ett avslut kommer där från Andreas Jonsson, den går i mål. Den glider sakta över den röda mållinjen och 3-0 är ett faktum.
5: Vi slår väl lite ur underläge som vanligt. Det är ingen som tror på oss riktigt och det gillar vi.
2: Kommer 3-0. Wikmans tavla gör 3-0 för Rögle. Och det är en jättechock i Karlstad. Denna långfredag är på väg mot en mardröm i Värmland och Karlstad.
6: Vi har ett nytt mindset. Vi är vargar.
2: Kommer ner mot Bygge, kan avgöra. Här kan det avgöras. Pokémon! Och det är avgjort, final i socken 2026, nu definitivt klart att det går till Västerbotten, Skellefteå.
1: Ja, så låter det när ni följer hockeyn i med Radiosporten i Sportextra. Och nu är det dags för en ny säsong. Det är väldigt mycket förväntningar, förhoppningar och tankar och idéer och experttips.
0: Och kanske som... magont.
1: Magont. Och en av de som levererar experttips, det är Johan Garpenlöf för Radiosportens räkning. Hur är känslan när det bara är några dagar kvar?
7: Ja, men det är en jättebra känsla. Jag tycker att den här säsongen ser väldigt jämn ut. Man har fått hem väldigt fina nyförvärv. Stjärnor för ligan skulle jag vilja säga, med Marcus Johansson i spetsen. Och sen har vi ju alltid det här, vem kommer hamna i botten? Det är lite det som hockeyns grundserie går ut på. Undvika de två sista platserna.
1: Hur mycket har du funderat och fnulat där hemma på kammaren, Johan?
7: Ganska så mycket. Man försöker ju läsa in lite grann på de här träningsmatcherna som har spelats, men med erfarenheten själv då av att spela och träna lag så brukar jag att se dem med en öppna ögon, inte ta allt för stora slutsatser kring dem, utan de får vara som grund till mina beslut som jag tar när jag tittar på laguppställningarna.
0: Magnus Wahlman, du ler stort där borta. Det var inte så länge sen, känns det som, den där finalen som Skellefteå gick segrande ur. Vad har du för känslor nu när det är snart
8: dags? Jag sitter och njuter av Garpenlöfs analys. Jag är så nyfiken på den här hockeykvällen. Tänk vad roligt att vi håller på fram till 21.40. Man vill ju inte missa ett enda ord i det som är en presentation av lagen den här säsongen. Nej, men du har rätt i det. Det har gått några månader, sen kommer ett hockey-VM och så slutar ishockey några veckor före midsommar och så har vi semester och så kommer man tillbaka till jobbet. Så är det upptaktsträffen som det var i tisdags och så är vi igång med hockeyn. Och så har man, precis som Johan, funderat lite hemma på kammaren. Och jag har en klubb som jag tror kommer att bli ett jätteutropstecken. Förmodligen inte tippade.
1: Ska du säga det nu eller ska du säga det strax innan 21.40?
8: 21.39. Så häng gärna med.
1: Då spar vi den delen till dig, Magnus.
8: Det blir bra, va?
1: Men du, Radiosporten fortsätter ju att gå hand i hand med hockeyn också.
8: Ja, men det är det som är så underbart. Det förknippas, det börjar ju med elitserien redan 1975. Sveriges Radio, inte samma kommentatorer på den tiden, men sen har det liksom varit lite som julafton. När hockeyn börjar, då finns Radiosporten. Visserligen hela året, men hockeyn tillsammans med oss är något utöver det vanliga.
1: Och vi ska prata hockey den här kvällen. Om man inte får nog och tycker att det här är tillräckligt långt, så är det ju bara att gå in i appen Sveriges Radio. Johan Garpenlöf, ni hade ett långt hockeytugg på upptaktsträffen som var här om dagen. Hur var det att träffa alla?
7: Det var en rivstart skulle jag vilja säga. Jag har legat och solat hela sommaren här. Och så
1: torr i mun
7: torr i mun. Kom hem lite småhes, men det var väldigt kul. Alla var där. Alla de som betyder något för svensk ishockey var där. Och vi fick möjligheten att prata med i stort sett alla. 2,5 timme vart det så, tror jag, till slut. Och vi summerade en hel del kring den dagen. Man fick lite mer inblick i hur lagen tänker och vad spelarna säger.
1: Vi ska, med all respekt Johan Garpenlöf, vår expert, vi ska den här kvällen ha en resa genom hela hockeysverige och prata med ännu fler experter, lokala reportrar på varje SHL-klubbs ort. Hur ska det bli?
7: Ja, det kommer bli jättekul. De ser ju sina lag varje dag. Det gör ju inte vi som åker runt och tar ett lag här och där. Utan vi får ju bara följa så gott vi kan via media då. Men de här är ju experter på sina lag.
1: Ska vi börja, Magnus, längst ner om en liten stund nere i Skåne och så letar vi oss hela vägen upp i Norrland.
8: Det låter utmärkt. Det heta där nere mellan Rögle och Malmö då.
1: Ja, det är Sportextra ni lyssnar på. Våran stora uppsnackskväll inför Svenska Hockeyligan som ju drar igång på lördag. Det är full omgång, den är delad. 4 matcher först och sen 3 matcher. Hur ni får dem och följer dem, ja, det gör ni förstås i Sportextra på lördag. Men först ska vi snacka upp allt.

0: Manic Monday här i Sportextra där vi nu laddar upp inför hockeysäsongen.
1: Ja, för på lördag så drar Svenska Hockeyligan igång full omgång och nu ska vi börja resan genom landet. Vi börjar längst ner. Det handlar om Malmö som ju tog stora kliv i fjol och var ett tag uppe och nosade på toppplaceringarna men fick nöja sig med en åttonde plats och sen åkte ut i kvartsfinal mot mästarna Skellefteå. Vi börjar med att ropa på Kent Leon Jönsson, reporter på Sydsvenska Dagbladet med full koll på Malmö. Välkommen till Sportextras uppsnackskväll.
2: Tusen tack.
1: Vad har du för rubriker att leverera när det gäller Malmö inför säsongen?
2: Ja, men det finns väl två stora snackisar kan man väl säga. Dels hur ska Malmö fylla luckan efter Robin Sall som den spelande backen som försvann till Örebro. Han gjorde ändå 40 poäng för Malmö och ett tomrum har ju uppstått. Och sen en sak till som i alla fall jag funderar på är vilka förväntningar ska man ha på Oskar Eklind som kom tillbaka till Skåne efter att ha varit två säsonger i Nordamerika. Är han en power forward producerare eller är han bara en brunkare som håller till längs sargen? Det är väl de två funderingar jag har kring säsongen. Mycket annat också naturligtvis, men där kan vi börja.
3: Ja, om jag ska svara lite fort på de tankarna som du har enligt mig så Salo kommer ju bli väldigt svår att ersätta naturligtvis och där får man ju förhoppningsvis dela ut den poängskörden som man gjorde offensivt på de här nyförvärven som man har gjort och där ligger ju mycket på Oliver Kaski som kommer in som en powerplayback. Och sen vad det gäller Oskar Eklind så är han en stor, stark, offensiv vad ska man säga, power forward som ska stå framför mål i powerplay. Så han kan säkert styra in en del puckar men jag har svårt att se att han kommer vara en stor faktor för Malmö den här säsongen. Om man nu förväntar sig det så tror man ska sänka förväntningarna.
1: Vi ska också säga där nere i Skåneland, hej till konkurrenten och Helsingborg Dagblads Daniel Roth med full koll på Rögle. Stabil säsong som slutade med fjärde plats i grundserien och klubbens tredje SM-final. Daniel Roth, vad har du för rubriker när det gäller Rögle den här säsongen?
4: Den första är väl vem ska göra målen och den andra är ett ord som är svårt att säga på skånska men, och som inte är så roligt men det heter driftsäkert.
3: Ja, vem ska göra målen? Jag tycker nog att man får förlita sig på bredden i anfallsspelet här. Jag tycker man har fyra väldigt bra kedjor som alla kan producera. Och sen så är jag väldigt nyfiken på vad Koblar kan göra i Rögle den här säsongen. Jag tycker att han hade ett jättefint VM och jag tror att han kommer utvecklas om han nu kommer hem och inte blir kvar i NHL.
5: Kent Leon Jönsson, Sydsvenska Dagbladet med koll alltså på Malmö som ni hörde. Jag skulle vilja lyfta frågan med kontinuiteten som har varit på viktiga poster i Malmö Redhawks. Framförallt coachen Thomas Kollar, kanske en av Hockeysveriges mest underskattade coacher på den här nivån. Och så lagkaptenen med 11 år, Dalmasen från Björbo från början, Fredrik Händemark med 11 år. När och är det läge för Malmö att ta ett kliv uppåt i hierarkin?
2: Nej, men det har ju varit så att de har ju avancerat under Kollars linje två placeringar i grundserien per säsong. Så jag tror att alltså, man ska nog inte sikta för högt. Jag tror att vad som är bra med Kolla och hans stab är att de sällan hetsar upp sig. Förlorar de 3-4-5 matcher. De är cool unga. De fortsätter, de vet att de är på rätt spår. De vet att de måste vara vältränade. Och de är väl coachade. Jag tror inte man ska förvänta sig att det är något jättestort. Men visst kommer man in i ett slutspel med en het målvakt och allt det där. Så visst, man kan kanske skrälla sig till en semi för dem. Eller ska man ju naturligtvis undvika Skellefteå i en kvartsfinal.
1: Vi kan väl höra med Malmös Fredrik Händemark om att ingen tror på dem.
6: Det känns spännande och vi slår väl lite ur underläge som vanligt. Det är ingen som tror på oss riktigt och det gillar vi.
1: Ja, vad säger du Garpen om att ingen tror på Malmö?
3: Nej, men så har det ju varit de senaste åren och Thomas Kollar har gjort ett alldeles utmärkt jobb där ihop med sina assisterande tränare. Men för mig så handlar det om att om Malmö ska ta nästa kliv så måste man bli jämnare under hela säsongen. Man har haft för stora dippar när man har förlorat matcher, för många matcher i rad, som gör att man har svårt att ta det här steget. Och sen tycker jag att spelet med puck behöver bli bättre om man nu ska ta det här steget.
5: Daniel Roth på Helsingborgs Dagblad med bevakande öga på Rögle sedan många år tillbaka. Nate Klerman, en ny högerfattad amerikansk back i sin bästa ålder, menar hockeyexpertisen, 28 år. Kan det bli en ny stjärna i ligan?
4: Stjärna tror jag inte man ska dra sig till att säga, men han har gett intryck av att vara en puckskicklig, ganska allround högerfattad back. Tycker han adderar till en ganska solid backbesättning, så att jag tror att han kliver in någonstans på nedre halvan av backarna, men ser ut som en stark och funktionell pjäs. Ser ut som att han har anpassat sig till spelet på större rink ganska snabbt.
0: Men nu när det närmar sig SHL-premiär så vill man ju också veta av er som sitter där på träningarna och följer dem på nära håll. Om vi börjar med Malmö och dig, Kent, hur är liksom stämningen på träningarna i Malmö?
2: Ja, men stämningen är väl alldeles utmärkt, tror jag. De är byggt det här som ett kollektiv. De är starkt lagande. Alltså jag i alla fall under de här åren med Kolla har alltid upplevt. Det är hög intensitet och det är öppna spel och högt i tak och många skratt.
0: Och Daniel då, hur är läget i Ängelholm på träningarna?
4: Jo, men de tängnas är väl någon slags garant för en avslappnad stämning. Jag tycker att det ser ganska driftsäkert ut. Jag tycker Arvid Holm och Kalle Klang ser ut, båda två har sett jättestarka ut på försäsongen. Jag tycker de har en bred och stark backbesättning. Problemen är väl den rubriken jag sa först. Vem ska göra målen? Försäsongens bästa målskytt var Felix Nilsson på 14. Han har dragit till NHL nu. Känslan är att någon måste kanske ta något kliv internt eftersom det har inte rasslat in nyförvärv med starka liksom mål-CV.
5: De här båda lagen och de derbymatcherna som utspelar sig i Skåne, hur speciella är de?
4: De är väl väldigt...
2: Ja. Kör du, Daniel.
1: Daniel bör först.
4: Nej, men det är väl, även om Malmö är den stora staden och Rögle har haft försprång, så känslan är ju alltid att hettan är större i Ängelholm på något vis. Det är mycket folk som åker ner på och tittar på de här derbyna, och Rögle har ju resurser som inte riktigt Malmö har, så det har ju varit övervikt till Rögle de senaste åren, men det är ju alltid säsongens roligaste grundseriematch, och finns det väl alla förutsättningar för att det ska bli i år också. Malmö är så pass solida som de är nu för tiden.
1: Vad säger du, Kent?
2: Nej, men jag håller med Daniel att hetan är väl lite, det är lite hetare i Ängelholm, och i Malmö Redhawks har liksom en position där man håller på att, vad ska man säga, etablera sig lite bredare och vinna marknadsandelar gentemot MFF. Men det är ju säsongens roligaste match. Helt klart. Man måste också nämna att intresset har ökat lite i Malmö på publiksnittet, över 8000 i grundserien för säsongen. Så det gillar ju de i klubben naturligtvis.
1: Kent Leon Jönsson, reporter på Sydsvenska Dagbladet. Jag har ju bett er om att tippa Malmö då för din del. Vad hamnar de i tabellen?
2: Oj, men jag tror att de maximerade ganska mycket för säsongen. Fick ut väldigt mycket av sina spelare, så jag tror inte de ska sikta mycket högre än en åttonde plats. Jag säger det. Åttonde plats plus minus två placeringar.
1: Åtta noterat. Och vilka tror du vinner SM-guld?
2: Nej, men även om det är svårt att vinna back-to-back så tror jag ändå att lagmaskinen Skellefteå kan göra det.
1: Daniel Roth, Helsingborgs Dagblad. Var hamnar Rögle i din tabell?
4: Men jag tror att det kommer att puttra på ganska tryggt och stadigt. De kommer inte att förlora många matcher i rad. Jag ser Rögle som ett topp 4-lag. Trea kanske.
1: Trea skriver vi. Och vilka har du som SM-guldfavoriter?
4: Jag hade ju förmånen att se alla SM-finaler mot Rögle på plats, både i Skellefteå och Rögle. Och jag tror aldrig jag har sett ett svensk lag spelar bättre hockey än Skellefteå. De har kvar hela det laget i stort sett, så att jag lägger mina slantar på Skellefteå.
1: Stort tack till er för att ge er bilden från Hockeyskåne inför SHL-premiären. Vi fortsätter väl våran resa om en stund här i våran uppsnackskväll och tar oss till Småland och handlar om HV71 och Växjö. Tack ska ni ha.
2: Tack.
4: Tack.
7: Har jag berättat den där gången när jag...

0: Petra Marklund, Mitt hjärta en rebell här i Sportextra.
1: Där vi har en stor uppsnackskväll inför Svenska Hockeyligan som drar igång på lördag. Vi har en resa genom Sverige. Vi har nyss varit i Skåne. Nu tar vi oss upp till Småland. Vi börjar i Jönköping. HV71 klarade kontraktet efter tredje raka kvalet och skickade ut Leksand ut ur Svenska Hockeyligan i fyra raka matcher. Carl Ljungqvist, reporter på Jönköpingsposten, följer HV71 väldigt nära. Välkommen till denna uppsnackskväll och dra gärna dina två rubriker när det gäller HV71 den här säsongen.
2: Yes, jag har ju satt orimligt många negativa rubriker de senaste åren, så att vi tänker nu när allt är möjligt innan den första matchen är spelad och även HV kan se med tillförsikt fram emot den här säsongen, så har jag två lite positivare rubriker då. Den första är Liv bommar igen HV-kassen. Och den andra är Så höll Erikssons stabilitet HV borta från kvalet. Så det är de två rubrikerna jag ser framför mig här under säsongens gång.
1: Vi tackar för det. Vi tar oss till Växjö. Daniel Enestubbe, reporter på Smålandsposten, följer Växjö väldigt nära. Vad har du att berätta om laget som ju var topplag hela säsongen i fjol, men sen tog det stopp i semifinal?
3: Ja, jag nöjer mig med en positiv rubrik och en lite mer negativ. Den positiva är drömmen om ett nytt 2023 och den lite mer negativa är vem ska göra målen?
1: Johan Garpenlöv, Radiosportens expert i studion. När du hör de här rubrikerna, vad tänker du?
4: Ja, men de ser ju sina lag varje dag. Ja, de har bra koll på dem. Men jag tänker med Herman Liv, där målvakten i HV71, ska man nog inte ha för höga förväntningar på. Det är en ung spelare och stå i ett förväntat bottenlag kan bli väldigt överväldigande. Så att han får komma in och hjälpa Felix Sandström när han behöver vila den här säsongen, tror jag. Jag tror att det kommer bli coachningen från Niklas Eriksson, som jag tycker är ett bra nyförvärv till HV70, att han står för den här lugna, stabila, trygga personen och det lugna, stabila spelet också med defensiven först. Och kan de få lite arbetsro nu HV71, så kan det bli en bra säsong.
1: Och Växjö?
4: Och Växjö är helt rätt. Vem ska göra målen? Man har några stycken som kan producera, men det är inte så de kommer vinna matcherna, utan man kommer vinna matcherna genom sina backar den här säsongen. Både defensivt sett, att man inte släpper in så mycket mål, men att de hjälper till att producera offensivt.
5: En fråga till dig, Carl Ljungqvist, på Jönköpingsposten. Yeah. Det har ju varit många år med mindre lyckade resultat för det som är en stor klubb i svensk ishockey, HV71. Hur märker du av klimatet bland människor som följer laget på nära håll? Börjar det liksom tacka neråt åt ett fel håll, eller är det fortsatt ett oerhört intresse i Jönköping och dess omnejd?
2: Jag skulle vilja säga att intresset är intakt. Däremot så kan man väl se lite att HV-fansen har börjat bli lite vana, upplever jag det som, att HV förlorar många matcher och att det finns en... Jag skulle inte vilja säga att det finns en acceptans för att man ligger i botten, för folk är ju vansinniga på att HV befinner sig i bottenregionen år efter år, men man har blivit vana vid det, som sagt, att skulle HV liksom bara undvika kval på något sätt, så är det ju en framgång. Jag är helt säker på att oavsett förutsättningarna inför säsongen och sådär, så kommer det vara lapp på lucka när HV drar igång matchandet här på lördag mot Malmö, och det kommer vara ett riktigt bra drag i arenan, det är jag helt övertygad om, för att intresset finns definitivt, och det ser vi ju på alla artiklar vi skriver. Siffrorna skjuter iväg så fort vi nämner bokstäverna HV i en artikel, då sticker läsarsiffrorna iväg, så att intresset är stort.
1: Så här säger HVs Olle Alsing om det tuffa fjolåret.
6: Det är klart att det har varit lite svåra år bakom oss, liksom. Kanske framförallt förra året när det var lite stormigt där med sportchefer och sjukskrivningar och allt vad det var. Man påverkar sig tiden, liksom, hur stabilt det är utanpå, liksom speglar av sig på hur det blir på isen också, absolut. Det är mycket om och men, och kanske, och vem är chef och vem bestämmer och sådär.
1: Ja, det var ett tufft fjolår för HV71. Växjö gick bättre.
5: Ja, tufft för de som bevakar HV på alla håll då, vare sig man sitter på läktaren eller via Radiosporten eller televisionen eller alla negativa artiklar som det har varit de senaste åren. Desto mer positivt i Växjö för dig, Daniel Enestubbe på Smålandsposten. Växjö har ju varit en dominant med 4 SM-tecken på ungefär 15 år sedan man tog klivet upp i finrummet i svensk ishockey. Den här uppställningen framåt och målskyttet som du talade om, hur kan man ha kommit så fel om man nu har kommit fel på nya spelare framåt?
3: Det återstår ju lite grann att se om de har hamnat fel på det. Men man kan konstatera att det finns ju ingen naturlig målskytt av liksom Rickard Gynge snitt i det här laget. Och man kan tänka sig att en del tycker att spelare som Felix Aubert, Dylan McLaughlin, Reid Gardiner kanske inte är förluster som svider jättemycket, men faktum är att de har lämnat 42 mål bak efter sig som ska fyllas. Dennis Rasmussen, som egentligen aldrig varit känd som någon direkt målskytt, han satte personbästa med 20 mål i fjol. Kan han upprepa det som 36-åring, eller var det attack i kurvan? Och vem ska i så fall kliva upp och ta ansvar för målskyttet istället? Där finns frågorna kring Växjö, tycker jag.
1: Vad tänker du, Garpen?
4: Nej, men jag tänker väl att som vanligt med Växjö så har man efter fjolåret, så där backsidan inte var som den normalt sett brukar vara, väldigt stabil både defensivt och offensivt. Nu tycker jag att man har rättat till den inför säsongen, med speciellt om i Sebastian Aho, så jag tror kommer göra avtryck i SHL den här säsongen. Offensivt sett så har man kanske tagit det lite lugnt med värvningarna. Jag tror att man kommer värva på under säsongen, och är det någon som gör bra värvningar under säsongen så är det ju Henrik Everson. Han har ju lyckats med det år ut och år in, så jag tror vi kommer få se en helt annan offensiv laguppställning när vi närmar sig slutspel.
1: Men det blir väl hett i Småland, eller vad säger du, Carl? Även om det har gått tungt för HV.
2: Ja, men det är alltid kul när HV och Växjö möts, tycker jag i alla fall. Alltid spännande matcher. Det är ofta ganska jämnt när HV och Växjö möts. När det är vidare eller i Växjö då, så brukar Växjö dra det längre strå till slut. Men ja, HV kan vinna sina hemmamatcher mot Växjö. Jag tycker det är en speciell krydda i de matcherna då. Det hade varit kul att se en slutspelsfight mellan HV och Växjö någon gång i framtiden.
1: Daniel, är det lika kul i Växjö, eller går inte Växjö-fansen igång på när HV kommer?
3: Det gör de absolut, och ingen i Växjö tror jag skulle vilja ha HV utanför SHL. Jag tror att de flesta har suttit och hållit lite tumma här de tre senaste åren när det har varit nedflyttningskval faktiskt. Nej, det är precis som Carl säger, det är en krydda som behövs i Smålandshockeyn, och kanske speciellt för Växjö som inte har någon annan direkt konkurrent på så sätt historiskt. Det skulle vara Rögle då, men HV är ju en nivå upp, tycker jag.
1: Nu ska vi kolla var ni placerar era lag då, så att säga. Daniel Enestubbe på Smålandsposten. Smålandsposten, vad sätter du Växjö någonstans i tabellen?
3: Jag tror att Växjö slutar sexa i år.
1: Carl, vad placerar du HV?
2: 11.
1: Så pass.
2: Ja, det blir inget kval för fjärde året i rad, så att ja, 11, 11:e plats.
1: Carl Ljungqvist på Jönköpingsposten, vilka har du som SM-guldfavoriter?
2: Ja, jätteskräll Skellefteå, som förmodligen alla har sagt, kan jag tänka mig. Men det är de jag har där uppe i toppen.
1: Det kanske blir tjat i radio här om vi fortsätter hela vägen till 21:40. Daniel Enestubbe, du får chansen att säga något annat, eller?
3: Nej, jag tjatar.
1: Stort tack i alla fall. Carl Ljungqvist, Jönköpingsposten, Daniel Enestubbe på Smålandsposten, för att ni gav oss bilden av hockeyn i Småland inför SHL-premiären på lördag. Tack för ikväll.
2: Tack.
1: Vi tar oss snart upp till lite mer mitten av landet. Det blir Linköping och Örebro. Här är Hockeysport Extra, kan vi väl kalla det, med uppsnack inför SHL-premiären.

0: Peter Jöback och Annika Norlin, han är med mig nu här i Sportextra med fokus på hockey. Vi ska strax fortsätta snacka upp den SHL-säsong som stundar, men innan dess så tar vi en koll på de matcher som spelas i detta nu i SDHL, damernas högsta serie. Där är det SDE som fortsatt har en bortaledning mot HV71, spel där i början av den tredje perioden. Så är det även i Linköping där hemmalaget ligger under mot Färjestad men har reducerat. Läget är just nu 2-3. Och Modo, där är de inne i den andra perioden. Modo har en hemmaledning med 1-0 mot Luleå.
1: Det här är Sportextra ni lyssnar på och vi snackar upp rejält den kommande premiäromgången i Svenska Hockeyligan. Ny säsong ska sparka igång på lördag och vi har en hockeyresa genom landet där vi pratar med ett gäng hockeymurvlar som har full koll på så att säga deras lag. Nu har vi tagit oss lite längre upp i landet. Vi hamnar i mittens rike kan vi väl kalla det för. Där vi har Per Bergsten på korren. Det handlar om Linköping som slutade 11 efter en tung säsong med ny tränare Mikael Håkansson som sen fick lämna. Och nu är det ny tränare. Vad har du för rubriker Per på Linköping?
2: Värningen målvakt
1: kommer hem från USA. Vi får kolla om vi får en bättre kontakt. Vänta Per, vi får kolla om vi får en bättre kontakt med dig. Det var lite kall på linan där. Så då går vi till Örebro istället då. David Helsing på Närkes Allehanda. Örebro som slutade 10 grundserien. Och har en ny tränare i Martin Filander. Vad är rubrikerna hos dig? Och i Närkeland?
3: Ja, det är väl en av rubrikerna. Nye tränare Martin Filander och förändringarnas tid i Örebro. Och sedan... Ja, det går in lite. Den andra rubriken går väl in i det lite också. Det framåtlutade Örebro Hockey och ett gäng tunga värvningar.
1: Johan, vad säger du? Galpen Löf, Radiosportens expert om Örebro.
4: Ja, det är precis det som påtalas här med Martin Finlander och den riktningsförändring man vill göra i spelet med Örebro. Man vill bli mer offensiva och man vill ha ett bättre spel med puck. Och sen så tycker jag värvningarna av Henrik Lövdahl har varit kanske... det bästa av alla sportchefer skulle jag vilja säga i SHL här med Filip Larsson på målvaktssidan, Salo på backsidan och Josh Dickinson, Verno, man har stärkt upp sin centersida där så att man har lyckats med sina värvningar.
1: Är de otåliga i Örebro? Ska det bli något lyft någon gång?
3: Ja, men det är väl lite på tiden kan man väl tycka. De har ju stått och stampat här några år. De gick ju till semi där 2023 och då spände man ju vågen. Men det föll lite platt där. Man försökte gå vidare för Niklas och tog Johan Hedberg. Men varken klubb eller spelare var riktigt redo för det. Nu tycker jag man har lärt sig lite av de åren. Niklas Eriksson har gjort väldigt mycket gott för den här klubben. Men det var kanske dags för ett skifte där och Martin Filander kom in med en enorm entusiasm och man märker på träningen det är lite annat, det är lite mer intensivt och som Johan var inne där också på värvningarna, det är ju på förhand väldigt namnkunnigt, Robin Salo på backsidan inte minst, Örebro mönster alltså 240 poängs backar, jag vet inte när det hände senast att ett lag kunde ha en sån massa, två så bra backar och nej, jag tycker det finns all anledning till optimismen. Sen ska man ha respekt för att SHL är så pass jämnt så det är inte lätt att bara tränga sig förbi ett gänglag.
1: Vi provar igen med Per Bergsten på korren. När det gäller Linköping, vad har du för rubriker? Prova dra dem igen.
5: Ja, vem är bästa värvningen? Är det Marcus Hörberg som kommer här från USA eller är det att Oskar Fantenberg, lagkaptenen, nu är tillbaka och med från start? Och som några andra varit inne på också, vem utöver Jakob Vrana ska göra målen i vinter?
4: Ja, du är inne på det Per. Det är ju den bästa värvningen enligt mig är Marcus Högberg. Han kommer ju själv vinna ett antal matcher för LHC. Och vi behöver ju bara titta på vad Magnus Hellberg betydde för Djurgården föregående säsong. Han var ju den enskilda faktorn till att Djurgården klarade nytt kontrakt och tog sig till slutspel. Så där har man gjort den bästa värvningen tycker jag i SHL. Sen att Fantenberg kommer in och det såg vi i slutet av förra säsongen vad han betydde för försvarsspelet i Linköping. Så han är ju som ett nyförvärv den här säsongen. Och sen har man ju då fyllt på med Linus Hultström offensivt, och det var lite det som jag saknade i Linköping förra säsongen, spelet bakifrån, sätta igång spelet så att forwards fick någonting att jobba med, och där har man ju åtgärdat det problemet.
2: David i Närke på Allehanda, du har hyllat Martin Filander, nya coachen. Han kommer med två lite mindre framgångsrika år som coach. Oskarshamn, nu SHL. Och så fick han då sparken i schweiziska Bil. Om Örebro får en tuff start, tror du att det finns en risk också att det börjar svikta lite kring Filander?
3: Nej, jag ser det som ganska obefintligt. Det här är Henrik Lövdals, det är hans gubbe får man säga. Han har väntat på att Filander ska bli ledig, känns det som. Och just de här misslyckanden som du nämner, jag vet inte, ja absolut, två mindre lyckade uppdrag, men i Schweiz det var det också. Oskarshamn tror jag snarare var en effekt av att verkligheten kom i kapp snarare än att Filander gjorde att Filander skulle ha misslyckats. Då kan man ju vända på det och säga att han lyfte dem till oanade höjder och åren innan, och var ju nämnt som en av de hetaste tränarna på marknaden då. Så att jag lägger inte så stor vikt vid hans två senaste jobb så att säga, på det sättet. Så att jag tror att det är klart, det är upp till bevis, det köper jag ju, och det är för säsongen en sak, det har sett fint ut nu på för säsongen, men allvaret är ju något annat, så att upp till bevis är det ju helt klart för honom.
4: Och jag har ju en fråga här till Linköping här då, och min fråga är ju, det var lite spänningar i omklädningsrummet förra året, vi fick ju höra en hel del saker som inte var bra för laget, det var inte den kemin som man vill ha i ett omklädningsrum. Vad är det som säger att det kommer bli bättre den här säsongen?
5: Det känns väl lite som att det var väldigt spretigt i fjol, det var ett spretigt lagbygge, och det var liksom alltså ett lag som på pappret var starkare än vad det var på isen, och det känns nu som att man ändå har liksom haft det i tanke och försökt att bygga ett lag på ett bättre sätt. Sen är det ju liksom rent om man kollar spelare för spelare så var det ju mer spetsigt i fjol än vad det är nu, så att det är väl det, så att, men nu ska man bygga för liksom med ett stabilare försvarsspel, med en bättre målvakt. Man ska kunna vinna matcher, liksom även vinna matcher med 2-1 någon gång ibland och sådär. Så att jag tror att det känns som att det är lite stabilare och lite mer lugn och ro. Och det är väl det som Ante Karlsson då liksom ska bidra med, kanske framförallt lite lugn och ro och mer rejält.
1: Linköping och Örebro. Klubbarna som har supportrar som vill att det ska lyfta, är det inte så, Magnus?
2: Jo, jag tror att det kommer att lyfta rejält för en av nämnda klubbar. Jag tänkte återkomma till det 21:39, så,
1: ja, just det,
2: så lämna inte Radiosporten.
1: Då har vi minskat ner antal klubbar.
2: Det är roligt att kittla på lokala reportrar och den frågeställningen som kommer den här kvällen. För det finns få människor, om ens några, i Hockeysverige som kan sina så kallade lag på ett bättre sätt.
1: Därför ska vi kolla också. Vi börjar med Per Bergsten då på Korren. Vad placerar du Linköping i en tabell i år?
5: Jag ser att de kommer tia. Något bättre än i fjol. Och det är väl det de har sagt, liksom, att vi ska bli bättre. Så jag tänker att nu att man får försöka ta lite lugnt här nu, liksom inte tänka för stort. Utan är man tia så är det bra. Då kan man säga att man är i slutspel, även om det går att diskutera vad som är slutspels plats, om det är 6 eller 10, men ändå då får man ändå spela vidare, så att de blir 10.
1: Vi får hoppas att Linköping spelar bättre än vad linan är till dig, Per. Lite knastrig lina där. Men
5: ja,
1: tia,
5: jag skyller på dålig, ja. Ja. Dålig mottagning.
1: Vi placerar in Linköping i tabellen där. Fortfarande har vi ju ett lag på varje placering. Det kan ju hamna väldigt många lag på samma placering i det här formet av tabelltips. Men David Helsing, när det gäller Örebro, vad har de någonstans?
3: 7:a, det lyfter och de är med och nosar på topp 6, men det är lite för många lag att ta sig förbi, men 7:a och ett betydligt stabilare Örebro än tidigare år, vilket är en framgång för klubben att hamna så högt.
1: Ta då David, vilka du tror vinner SM-guld? Det här börjar bli tjatigt, vi får se om det fortsätter vara det.
3: Nej, jag hörde lite innan här och jag har Brynäs, så att det är mina gubbar. Det blir pappa glad också, han hejar på Brynäs när jag säger så. Så att, nej, men jag har en känsla. Det ser oförskämt bra ut, och jag tror Krona är ett fynd på målsidan.
1: Och vi hoppas att uppkopplingen till Per Bergsten på Korren räcker för ett guldtips. Vilka har du?
5: Ja, men risk för att, liksom, för att, ja, att jag har dålig fantasi så säger jag också Skellefteå och sånt som många andra. Jag tror att de det är det bästa laget.
1: Då hamnar vi på det spåret igen då. Tack ska ni ha för att ni gav bilden från, ska vi kalla dem mittenlagen då? I alla fall ganska centrerat i Sverige.
2: Det är utomordentligt bra uttryck tycker jag.
1: Tack för ikväll!
3: Tack. Tack så mycket!
1: Vi tar oss lite längre ut väster om en stund här i uppsnackskvällen inför Svenska Hockeyligan. Vi ska prata om Frölunda och Färjestad.

0: Patti Smith, Because the Night, här i Hockeysport Extra där vi tar oss vidare i landet.
1: Jag gillar det här tipset där de får placera in sina lag. Och då pratade vi om innan att nu kommer det kanske bli 7 stycken lag på plats nummer 6. Än så länge är det bara ett lag på varje placering. Vi får se om det håller i sig hela vägen. För nu ska vi ta oss vidare och från centrala Sverige så tar vi oss ut till väster. Där det finns ju två antagonistlag. Det handlar om Frölunda och Färjestad. Vi börjar i Göteborg. Johan Rylander, Göteborgs-Posten. Frölunda rivstartade säsongen i fjol och var bäst inledningsvis. Men slutade tvåa till slut. Och så blev det ju en missräkning där i slutspelet när det tog stopp i kvarten. Vad har du för rubriker, Johan, på årets Frölunda?
2: Ja, rubrikerna är ju om de kan behålla ödmjukheten hela vägen den här säsongen. Det är ju en bra rubrik. Och sen en annan rubrik är, ska de hitta den där centern som gör att de blir ett riktigt guldlag? Det är två frågetecken i alla fall. Frågande rubriker.
1: Garpen kanske har svar.
3: Ja, jag vet inte om det var ödmjukheten det handlade om, att de hamnar i den här förlustsviten som de hade efter jul någon gång där det började förloras. Jag tror att det handlade om andra saker. De har tappat självförtroende och så vidare, ska jag väl säga. Men och sen vad det gäller det andra du sa där med, nu glömde jag bort faktiskt vad du sa som andra punkt.
2: Centerbristen,
3: ja, den tror jag att man kommer överleva i början och sen kommer man hitta någon att fylla på med tanke på att det kommer bli en del spelare tillgängliga här efter NHL, vad ska man säga, deras träningsupplägg är klara. Då dyker det upp en hel del spelare.
1: Vi tar till Karlstad, Färjestad, kvartsfinalförbannelsen fortsatte för fjärde året på raken. Solveig Voice, Nya Värmlands Tidning. Vad är dina rubriker och snackisar från Karlstad-gänget?
4: Då kör vi den första. Drömmen blev sann. Allas ögon på Marcus Johansson. Och den andra. Jakten på stjärnbacken. Vem blir Färjestads sista pusselbit?
1: Garpen har alla svar.
3: Marcus Johansson tillbaka i SHL. Det är ju både för alla Färjestads supportrar och laget naturligtvis en höjdpunkt. Och sen för alla oss som tittar på ishockey. För han kommer stå ut och sticka ut i SHL den här säsongen. Och sen så är jag inne på samma sak. Backsidan ser ju intakt ut från förra säsongen. Och var det någonting som Färjestad saknade så var det ju den här offensiva spetsen, spelet bakifrån, få fram pucken till sina skickliga forwards. Och det har man inte hittat under hela sommaren.
5: Dansband, Marcus Johansson och rally, det är mycket det, Solveig, när det gäller Värmland. Beskedet i tidigt i våras.

0: När han bestämde sig då, Johansson, för att ansluta efter 16 år borta i National Hockey League till Färjestad, där han varit tidigare. Hur har det liksom ökat intresse i Karlstad?
1: Nej, men jättemycket. Det här har ju varit den här drömvärvningen som jag tror inte att någon egentligen tänkte att den skulle bli av nu, med tanke på den säsong Marcus Johansson har bakom sig. Han är ju fortfarande på en väldigt, väldigt hög nivå, och jag tror att många tänkte att det blir kanske inte realistiskt att tänka hem honom, utan han kanske kommer om något år, om man har tur. Men att det skulle hända nu när han som sagt är på den här nivån, det togs emot med en glädjechock skulle jag säga.
2: Och så här säger Färjestads Linus Johansson om en ny inställning.
3: De senaste 10 åren så är vi inte liksom topp 3 i ligan. Så att vi har ett nytt mindset. Vi är vargar. Jag tycker det är så kul. Vi har ett kollektiv som sagt. Men det är också roligt när Mackan kommer hem också. Just med den här X-faktorn han har med... När man får någon sån här internationellt erkänt grym spelare. Lugnet de bidrar när det stormar lite ibland. Det finns någonting i auran som gör att de lugnar ner resten av laget.
2: Ja, Solveig. Nytt mindset. Har du sett något sånt?
1: Det har jag. Jag tycker jag har märkt det också i retoriken som var. Om man tittar på i våras efter de här exit-intervjuerna som vi gör efter kvartsfinaluttåget igen då, att det pratades på ett väldigt ödmjukt sätt om just att man måste lära av de här klubbarna som har nått större framgångar de senaste åren, som uppenbarligen är på en plats där Färjestad inte har varit. Så att det var en liten läropeng. Det pratas mycket om det, att man försöker lära nu.
0: Hockey Sveriges bäst klädde hockeyjournalist Johan Rylander har jobbat många år i Göteborg och Frölunda. Jag har upplevt hos storklubben där nere på västsidan att när det har spruckit i det som är plan A och det spelsystemet, så har man ofta i Frölunda saknat en reservplan. Håller du med om det?
4: Ja, det var ju åtminstone så under Roger Rönnberg-tiden. Där fanns det ju inte alltid, inte från 2019 och framåt tills Roger slutade. Där fanns det ingen reservplan, och jag håller inte riktigt med Garpen där när han säger att jag tycker att det saknades ödmjukhet. Och Frölunda gjorde ju en sån här svarta lådan-analys efter säsongen, och då kom de fram till att de tappade fotfästet. Alla tyckte att de var bäst i världen. De taktade mot poängrekord i SHL, och det blev någonting. Någonstans så gör ju det någonting med människor, och de tappade ödmjukheten. Och det var nog största bristen förra säsongen. Inte att de saknade en plan B.
5: Nej, men jag tänker på ödmjukheten. Det finns ju ändå en hel del rutinerade spelare i Frölunda. Och om man tittar på målvaktssidan och framåt, så visst, man kan tappa ödmjukheten i en vecka eller kanske i 2 veckor. Men över så lång tid tappar man inte ödmjukheten, utan då landar man. Och speciellt då när du har den här typen av spelare som har i Färjestad, då kliver de in och vänder det här. Och när man väl börjar förlora, då handlar det ju mer om att man tappar självförtroendet och tron på det som man har för spel. Och det är där man hamnar, tror jag. Det var det som gjorde att längden på nedgången vart för lång, tror jag. Så att där är det enligt mig då, visst, kanske starten, ödmjukheten, men sen handlar det mer om att man tappade självförtroendet i laget och tron på det som man gjorde ute på isen.
2: Frölunda och
4: Färjestad. Ja, det kan stämma.
2: Ja, pratar du, Johan?
4: Ja, men ni nämner ju en drömvärvning. Frölunda har ju faktiskt fått en riktig drömvärvning de också. Att Färjestad och Marcus Johansson, Frölunda har fått hem Samuel Fagemo. Och AHL-värvningen Graham Clark då, som blev spelklar idag för Frölunda. Han anlände i söndags, har tränat 3 dagar med Frölunda. Han sa det här är ett av de bästa skott jag någonsin har sett. Och den killen har ju ändå varit uppe och nosat på de bästa platserna i Nordamerika. Och Fagemo, den ramsan kommer nog publiken i Skandinavien få höra rätt många gånger under säsongen.
5: Och jag håller med dig där. Och jag hade Marcus Högberg som bästa nyförvärv för sitt lag den här säsongen, och Fagemo som nummer 2. Och jag tror precis det är vad Frölunda behöver. En naturlig målskytt som gör mål från ingenstans. Han behöver knappt en chans så kan han göra mål. Och det gör att andra spelare i Frölunda kommer addera målskyttet när de här målen kommer. Och Fagemo kommer göra mål i powerplay och han kommer att göra mål i 5-mot-5-spelet. Och det är en jättevärvning av Frölunda.
2: Frölunda Färjestad, Magnus. Sköna drabbningar, va?
0: Ja, men det är ju, oj, det är ju, ursäkta, det är liksom tungviktsmöten. Det är ju två giganter, två storklubbar och det har någon mystik över sig. Vare sig det handlar om möten i Karlstad eller Göteborg så finns det en tyngd, en pondus och en rivalitet där man hela tiden lyfter fram alfahanen. Vi ska vara vackrast, bäst och störst. Det är häftiga möten.
2: Och båda klubbarna ska alltid vinna guld. Men det var ett tag sedan. Vi frågar Solveig Voist på Nya Värmlands Tidning. Var placerar du in Färjestad i tabellen?
1: Men det är ju svårt med tanke på att det inte är ett komplett lag än. Men jag får säga så här, med det laget som de har på pappret nu inför premiären så placerar jag Färjestad på en femte plats.
2: Helt otroligt. Det var en tom plats. Vi följer det här tipset.
1: Bingo.
2: Med spänning. Ja, verkligen. Ni kanske följer också under kvällen. Ni som ska tippa, så ni ser ju var det är, finns utrymme någonstans. Ja. Johan Rylander på Göteborgsposten. Nyfikna, vad har du för Frölunda?
4: Jag är ju lite mer optimistisk kring det lag som jag bevakar och jag placerar in Frölunda på en andra plats. Jag tror att de kommer att hamna väldigt högt och skulle de få in den där centern kan de till och med vinna SHL. Men jag säger nummer två.
0: Det är bingo för dig också.
2: Det var en lucka där också, men nu börjar det bli ont om platserna snart för kommande tippare. Johan, vilka har du som SM-guldfavoriter då?
4: Ja, det är ju oerhört tråkigt att säga Skellefteå, men jag tycker inte att de har tappat någonting i stort sett och det är ju laget att slå. De har blivit av med Okuljar men har fått in Hudson Fasching där från Nordamerika och jag tror att det är Skellefteå som alla ska jaga.
2: Och Solveig, vad har du för guldtips?
1: Ja, det blir ju en copy-paste. Jag känner det. Där blev det inte bingo utan där rättar jag mig in i leden och tycker som alla andra. Nej, men det är ju Skellefteå ju. De gör ju någonting så oerhört rätt. År efter år är med upp och bråkar och vinner. Så att nej, Skellefteå får mitt tips också.
2: Det är möjligtvis alla Skellefteå-supportrar som tycker att det här är bingo hela den här kvällen. När alla tror på deras lag. Och pressen blir bara tyngre och tyngre för laget där uppe, de regerande mästarna. Johan Rylander, Göteborgsposten, Solveig Voist, Nya Värmlands Tidning. Tack för att ni var med i Radiosportens uppsnackskväll.
1: Tusen tack.
2: Strax ska ni få ekot här också i P4.

0: I knew it, I knew you, Taylor Swift här i Sportextra där vi snackar upp den SHL-säsong som drar igång på lördag. Alldeles strax så ska vi ta oss vidare i landet. Men innan dess så ska vi få senaste nytt från Ekot med Johan Westerberg.
1: Ja, och jag nås precis av uppgifter om att det är 7 män i 20-30 års åldern som har skadats i explosionen på Kråks militära skjutfält utanför Karlsborg. 4 av de här intensivvårdas, men ingen ska vara livshotande skadad. Där uppger Skaraborgs sjukhus för TT. Själva larmet om den här olyckan kom strax efter 16:00 i eftermiddags, och Försvarsmaktens kommunikatör bekräftar för P4 Skaraborg att det är personal som är berörd, alltså inte sådana som gör lumpen. Polisen utreder händelsen som arbetsplatsolycka. Så var det här med vad Ulf Kristersson meddelade idag? Jo, det var nämligen att han avgår som statsminister. Det är efter det stod klart att Tidöpartierna inte får majoritet i riksdagen. Så här sa Kristersson senare till TV4s Nyhetsdagen.
2: Ja, men det är ju helt naturligt att det finns en riksdagsmajoritet som inte vill ha den blågula regeringen vi gick till val på. Det här är ett komplicerat läge, men eftersom det inte finns en majoritet för min regering, i varje fall inte just nu, så då gör jag helt enkelt som man ska göra. Då skriver man till talmannen att man vill bli entledigad som statsminister och därmed så lämnar regeringen.
3: Den avgående statsministern kommer nu att leda en övergångsregering tills en ny finns på plats. Även om Kristersson avgår så är han tydlig med att han inte ser Magdalena Andersson som Sveriges nya statsminister än.
2: Jag kommer självklart gratulera vem som än blir statsminister så småningom. Det kommer jag självklart göra. Det kommer jag göra hjärtligt. Men just nu finns det ju ingen regeringsbildare i sikte om inte ett antal partier ändrar sin uppfattning.
1: Reporter, det var Hugo Bernhard. Själv ser jag väldigt intresserad och nyfiken på den här SHL-resan som pågår i Radiosporten.
0: Som fortsätter alldeles strax, men vi flikar in med SDHL, damernas högsta liga. Det spelas 3 matcher idag. Det är förlängningsläge i Jönköping i matchen mellan HV71 och SDE efter 2-2 efter 3 spelade perioder. Förlängningen pågår just nu. Det är slut i matchen mellan Linköping och Färjestad. Där var det gästande Färjestad som vann med 3-2. Och det är paus inför den tredje perioden i matchen mellan Modo och Luleå. Där är det hemmalaget Modo som har utökat, leder nu med 2-0.
4: Vi fortsätter våran hockeyresa genom landet. Hur tycker du att det funkar så här långt, Magnus?
5: Alldeles utmärkt. Jag säger som Johan Westerberg på Ekot, man ser fram emot varje ny besökare från lokaltidningarna i Sverige som ger den goda bilden för som gillar SHL och dess början på lördag.
4: Garpen, tycker du att de har bra tankar?
6: Jag tycker det, och det vet man ju. När de följer sina lag varje dag och sitter på läktaren och pratar med spelarna så har de ju full koll på sina lag.
4: Ska vi fortsätta?
6: Mm, det tycker jag.
4: Då tar vi oss till de två klubbar vi kan väl benämna som klassikerklubbarna. Det handlar om Djurgården och det handlar om Brynäs, Stockholm och Gävle. Om vi tittar till huvudstadslaget först då. Henrik Sjöberg, reporter på Hockey News, följer Djurgården nära. Det var en bra säsong som nykomling. De slutade 9:a. Men åkte ut i 8:e mot Malmö och sålde ut samtliga hemmamatcher. Och tränas för 3:e säsongen av Robert Kimby. Henrik Sjöberg, vad är det för rubriker på Djurgården inför den här säsongen?
7: Nej, men det man tänker främst på är väl egentligen först och främst kanske vem som ska göra målen. Det är väl den stora snackisen. Och sen är det ju på något sätt ett nytt spelsystem också. Så att det är väl de två sakerna som är rubrikerna, känns det som.
6: Ja, det är din första där fråga vem som ska göra målen, så tycker jag att man har värvat väldigt klokt med tanke på vad man har tappat med de här unga juniorerna som har lämnat för NHL. Och Nils Åhman kommer producera framåt och det senaste nyförvärvet Oliver Wahlström kommer också producera offensivt. Sen har man en spelare som är lite underskattad i det här med Sebastian Hartman som också kommer kunna producera mål offensivt sett. Och sen får vi inte glömma Hydon som ändå hade en bra säsong förra året. Så att där tycker jag nog att de har värvat bra. Det jag är mest orolig för, det är ju backsidan och spelet i egen zon och sätta igång spel med tanke på att man vill bli mer puckförande nu.
4: Mer om Djurgården om en liten stund. Vi tar oss till Gävle. Daniel Sandström på Gävle Dagblad. Brynäs tog ett kliv bakåt kan man väl säga efter succén som nykomling säsongen innan. Vad är rubrikerna i Gävle trakten när det gäller Brynäs?
8: Ja, tjena, tjena. Det är väl så här att Gällstedts besked, vad innebär det för laget och för hela klubben? Och sen så tänker man ju också på den här grejen att en av årets mest spännande värvningar. Ta Garpen den.
4: Ja, Niklas Gällstedt, beskedet är ju det att han ska ju köra den här säsongen och sluta sen, så vi förtydligar det.
6: Ja, och vad säger du om det? Exakt. Nej, men det var det bästa beskedet som kunde komma, inte för att de tappar, för jag tycker att han inte är tillräckligt bra tränare, utan mer att det kommer ut och alla vet om det och då blir det ingen snack under säsongen och ingen energilikage kring det. Sen stod jag och pratade med en del Brynäs-spelare under det här upptaktsmötet och ställde frågan, vad kommer det här innebära? Och de menar på att vi kommer spela för Niklas Gällstedt, så de vill se det positivt från spelarnas håll och göra ett bra avslut för Niklas Gällstedt. Och kan man få in de tankebanorna i laget, då blir det ju en positiv sak med det här beskedet. Och det tror jag vi kommer få se den här säsongen.
9: Om vi backar ett år i tiden, Daniel, då var ju Brynäs väldigt klara och tydliga favoriter till SM-guldet. Bäckström hade återvänt efter många år i Washington. Hade en helt okej säsong, även om man inte stack ut på något vis. Nu får man hem Kalle Järnkrok. Nu lutar alla tipsen mot Skellefteå att försvara guldet. Det är många år sedan någon klubb gjorde det. Det var förresten Skellefteå för drygt 10 år sedan. Är din bild att Brynäs kan gå hela vägen den här gången?
8: Jag skulle säga att de har faktiskt ett lag, åtminstone på pappret, för att göra det. Sen är det ju som alltid, som alla säger, och det stämmer ju, att det ska ju, man ska få ihop det i slutändan och du ska ha din bästa form när det blir slutspel och spela din bästa hockey då. Och tittar man på förra säsongen så fick ju inte alls Brynäs till någon form, utan de var ju på slutet, utan de var ju liksom färdiga när de hade klarat målsättningen som var topp 6, vilket de gjorde i sista omgången tror jag det var. Men du har ju rätt i, det var ju en av mina rubriker där, att den spännande värvningen är ju Kalle Järnkrok. Och jag skulle vilja säga att vi får väl se hur det blir med Niklas Bäckström. Han är ju inte med att träna med laget eller någonting ännu, utan och då är ju Järnkrok en uppgradering som ersättare, åtminstone i nuläget. Det tycker jag verkligen.
6: Det håller ju om, och jag tycker att han kommer bidra med den här offensiva, intensiva hockeyn som han kan, och fylla på den här centerpositionen som han saknade, så att det är en bra värvning.
4: Vi kan väl höra vad Gällstedt, vänta lite Daniel, vi kan höra först vad Niklas Gällstedt säger om Kalle Järnkrok.
10: Jag hade ju Kalle någon gång där i juniorlandslaget. Jag tycker han ser likadan ut när han åker skridskor nu när han har varit med här ett tag, så att det är jätteroligt att se Kalle komma tillbaka, och framförallt med det drivet och tävlingsinstinkt som han har, det smittar ju av sig i en redan avsmittad vinnarkultur i Brynäs IF.
4: Ja, Daniel Sandström på Gävle Dagblad, han verkar vara nöjd att han har fått in Kalle Järnkrok.
8: Ja, verkligen. Jag hörde Frölunda tidigare prata om att de saknade sin center där, och det gjorde ju Brynäs också på sätt och vis, och då fick man ju in, då ganska sent fick man in Kalle, och det hade man nog kanske inte riktigt räknat med. Man hade väl hoppats väldigt mycket från ledningens håll, men det blev ju en väldigt fin förstärkning, och det roliga är ju att nu är de ju samlade här, 3-4 stycken som var med och vann Brynäs senaste guld 2012. Då var ju de här killarna Järnkrok, Silverberg, Bertilsson, Johan Larsson. Jag tror inte jag glömt någon nu. De var ju unga killar då i knappa eller dryga 20, precis passerat 20-årsstrecket va. Nu är de ju rutinerade som få andra och har ju tillsammans flera tusen NHL-matcher i bagaget. Så att det ska man bara spela på pappret så ser det ju väldigt bra ut. Men sen finns det ju naturligtvis orosmoln som i alla klubbar, och det finns ju massa saker att som man kan fundera över inför säsongen också. Men det känns kul och det ser spännande ut, och det är ett väldigt laddat och inspirerat lag som åker upp till Skellefteå här och ska möta regerande mästarna på lördag, och även jag och kollega Magnus Ägerborn sätter oss på flyget tidig lördag morgon för att åka dit va, och för Brynäs startar ju med 2 bortamatcher, så vi bör ju vara med på premiären, så känns det.
9: Okej, vi vänder oss till Henrik Sjöberg på Hockey News med extra ögon då på Djurgården som ni hörde för en stund sedan. Det var utsålt samtliga hemmamatcher den föregående säsongen ut i det som var åttondelen mot Malmö med 2-1 avgörande i antalet matcher. Värvningarna som Garpenlöv har talat om, Wahlström klar häromdagen, Hudon toppspelare, Åman hämtad från Nordamerika. Vad är det som talar emot att Djurgården kan bli ännu bättre placerad i tabellen den här gången?
7: Nej, men jag tror ju definitivt att Djurgården kommer ta ett kliv och vara bättre om man tittar på laget och vad de har för typ av material och som Garpen sa, vad de har ersatt och sådär. Det går inte att peka ut riktigt, tycker jag, vem som kommer hamna vart i topp 6 och så, men att de har nog med bra spelare i truppen för att ha en offensiv och ersätta målförlusten från i fjol. Det är inte ett dugg orolig över faktiskt. Jag tror Djurgården kommer vara bättre i år.
6: Ja, och det tror jag också faktiskt med tanke på de här värvningarna. Och sen backsidan har de också uppgraderat, tycker jag, med tanke på att man vill flytta fram positionerna och få ett eget spel. Och där har vi ju Lukas Karlsson som sticker ut, men nu är han skadad. Hur ser det ut för han? Kommer han vara med från start?
7: Nej, men han kommer ju inte vara med från start och man vet ju inte så mycket där och han är inte i lagträning och så. Så och sett till att man ändå gör den här förändringen med spelsystemet eller vad man ska säga, att man vill hålla i pucken mer och bära upp den i egen zon. Där är ju han en jättenyckel som ska spela 25 minuter och vara, ja, klart viktigast. Och jag vet inte hur man påverkas av det. Så det är ju en liten oro kanske kring Djurgården just nu förstås.
4: Vi hörde dig, Daniel Sandström, på Gävle Dagblad. Du sa också att det finns lite orosmoln också. Jag har varit lite nyfiken. Vad är det? Och vilka är de?
8: Ja, nej, men det är väl den ständiga frågan här i Gävle och bland alla Brynäs-supportrar. Det är ju naturligtvis målvaktssidan som man inte riktigt vet. Man har tagit in. Det var väl någon av kollegorna som lyfte fram Magnus Krona och det hoppas man ju att han ska kunna kliva in och vara en god avlastning och till Erik Källgren då. För det har väl varit lite av bekymret, i alla fall stundtals förra säsongen. Där har du en del. Och sen har man väl ett litet lyxproblem också, att man kanske har alldeles för många bra och jämna backar. Så att det ser väl ut som man ska spela med 7 backar här, för man kan inte riktigt bestämma sig vem som ska sitta på sidan till start.
4: Det är klassikerklubbarna, Brynäs och Djurgården, vi pratar om. Och nu kommer vi till rätt tipset som vi än så länge är imponerade av, men det är mest inte vilka lag som ligger på vilken plats, utan mest att det är
9: bingokollen.
4: Ja, bara ett lag på varje placering så här långt. Men Daniel Sandström, var placerar du Brynäs någonstans i din tabell?
8: Jag har försökt att lyssna hela kvällen här, men jag har
4: ingen fusk.
8: Inte riktigt hört. Nej, men jag har inte hört om någon var på plats 4 där jag har Brynäs.
9: Nej, det är bingo, Sandström.
8: Ja, vi svarar en ledare.
9: Ja, det är bingo. Ja, det är bingo.
8: Ja, det hade jag ju mitt tips. Det kan du dubbelkolla, Valman, där också.
9: Jo, jag såg det med sig på eftermiddagen.
4: Ja, det är bra. Vi placerar in Brynäs på fjärde platsen. Då får vi se om du, Henrik Sjöberg på Hockey News, om du spräcker det här när du ska placera in Djurgården i tabellen.
7: Nej, kanske inte. Men jag säger väl att de blir 7 då. Kanske lite fegt. Men jag tror ändå att de kommer att vara där och slåss om topp 6 på något vis. Men där uppe är det ju tufft såklart. Det är många bra lag. Men nej, men 7.
4: 7 på Djurgården. Där fanns det ett lag, Magnus.
9: Just det, det tog det roliga slut. Ja. Mm. Där hade vi ju Örebro, va? Mm. Om vi lyssnade på Helsing på Allehanda.
4: Men ingen skugga ska falla över Henrik Sjöberg. Men du får berätta också vilket lag du har som guldfavorit.
7: Nej, men det är ju Skellefteå. Helt klart. Även om försvaret guld är ju naturligtvis inte helt enkelt, men det är nästan omöjligt för mig att säga något annat än Skellefteå just nu i alla fall.
4: Daniel Sandström på Gävle Dagblad, vad säger du?
8: Ja, egentligen har jag också Skellefteå, men det är ju så tråkigt att alla säger samma. Så att jag byter här från mitt ursprungliga tips och tar Rögle. Det är dags. De behöver ju vinna snart. De har varit i många finaler.
4: Vi noterar det. Vi har ju också
8: jag tyckte Dan Tangnes hade en räv bakom örat där på mediaträffen i tisdags.
4: Mm. Vi har ju ett tips på Rögle, men vi har ju också David Helsing på Närkes Allehanda. Han tippar ju Brynäs. Tror du inte de vinner guld?
8: Ja, han gjorde det. Ja, de har chansen, men det är väl... Det har ju alltid emot att tippa det lag man följer på det sättet. Men jag trodde de skulle kunna ta det förra året, men jag sticker inte ut hakan i år och gör det. Men Helsings pappa, eller inte pappa utan i vår pappa, han var nöjd. Mm.
4: Daniel Sandström, Gävle Dagblad, Henrik Sjöberg, Hockey News. Tack för att ni var med i Radiosportens uppsnackskväll inför SHL-premiären.
8: Tack så mycket.

0: Benjamin Ingrosso Dance You Off här i Sportextra. Vi tar och kollar till den så viktiga golfen som pågår just nu, nämligen PGA Championship. Det spelas i England på Wentworth, och det har varit en smakstart för ett par av de svenska spelarna, bland annat då Joakim Lagergren som ligger på delad första plats efter den första rundan. Han delar första platsen tillsammans med engelsmannen Aaron Rye på 6 slag under par, men precis där bakom, bara ett slag bakom, ligger också Ludvig Åberg. Det är alltså efter den första rundan på Wentworth i England.
1: Oj vad vi snackar hockey.
0: Jaha, så kul.
1: Och då har ju inte säsongen börjat ens, men det gör det på lördag. Det är därför vi sitter och surrar, för då är det premiäromgång, och ni hör den förstås med Radiosporten i Sportextra på lördag. HV71 mot Malmö, det är Linköping mot Timrå, det är Frölunda mot Växjö, Skellefteå mot Brynäs. Det är de som börjar 15:45, och sen klockan 6 då är det nedsläpp mellan Luleå och Rögle, Färjestad Örebro och Djurgården Björklöven. Radiosporten med ishockey garanti kan
2: och det är utsålt på samtliga arenor i hela Hockeysverige, och dessutom möter på Globen eller Avicii Arena, Globen i folkmun, 14 000 Djurgården mot nykomlingarna Björklöven. Har ni ingen biljett, välkomna till Radiosporten.
1: Även om man har biljett kan man ju ha med sig appen och lyssna.
2: Såklart.
1: För då får man helheten. Vi reser vidare i Hockeysverige. Och nu börjar vi närma oss, eller vi närmar oss inte, vi är i Norrland. Och då är det de två klubbar som är längst söderut i Norrland. Nej, det är det ju inte. Vi har ju haft Brynäs också. Men Timrå och Luleå, det är de vi har knoppat ihop, för vi ska avsluta den här resan med det där superderbyt som har blivit i SHL den här säsongen, Björklöven och Skellefteå. Men nu är det fokus Timrå och Luleå. Vi hör med Albin Sjöberg på Sundsvalls tidning. Timrå slutade 12:a i tabellen, missade slutspel, men blev ju aldrig indragna i något kvalspel. Det var en rörig inledning där på tränarsidan. Och nu är det en ny tränare igen. Kan det vara en av dina rubriker, Albin? Eller var det för snackisar i Timrå-trakten?
3: Det har väl varit en av rubrikerna, men nu när försäsongen är över så är det väl inte riktigt där. Utan mina två snackisar är väl egentligen att, ja, men först och främst då, kanske som hela Hockeysverige har, hur ska man ersätta Jonathan Dahlén och Emil Pettersson? Och sen är det ju, när kommer den där backen som ska ersätta Alfons Frey?
4: Ja, du är inne på det. Hur ersätter man 30 mål från en spelare, Jonathan Dahlén? Det är ju jättesvårt naturligtvis, och här blir det ju en riktig utmaning för nye tränare Mikael Gat. Hur hanterar han sin offensiv och vem ska göra målen? Och den som jag tittar på här i den här nya finländska spelaren Otto Kivenmäki, vad kan han göra i Timrå den här säsongen? Och sen så backsidan så har jag stora frågetecken kring vad det gäller bredden på den. Det är en väldigt ung backsida som de måste få utveckling på, och kan de få det då kan de undvika kvalmatcher.
1: Vad tänker du, Albin, när du hör det Garpen säger?
3: Ja, men om man börjar med Kivenmäki så, ja, det han kommer utnyttja i det här laget eller utföra, det är ju att spela fram, så att han behöver ju en skytte i sig. Och där vill jag ändå lyfta en kille som har stuckit ut rejält på försäsongen i Lukas Forsell, som jag tror kommer bli riktigt intressant den här säsongen faktiskt. Och skulle man få fullträff på honom samtidigt som spelare som Linus Eriksson och andra tar steg och höjer produktionen, då tror jag det kan väga upp en hel del faktiskt. Gällande backsidan så är jag väl överens med Garpen att den just nu ser ju alldeles för svag ut, och jag tycker fortfarande liksom vem ska göra poängen av backarna? För det finns ju liksom inte någon riktig poängback just nu.
1: Vi tar oss lite högre upp där i Norrland. Pelle Johansson på NSD. Vi pratar om Luleå. Svag start i fjol som regerande mästare, slutade i 7:a, men sen tog sig till semifinal och blev utslagna av blivande mästarna Skellefteå. Pelle, hur ser det ut i Luleå?
5: Ja, det är ju rubrikvänligt som vanligt. Den första, som alla gamla pappersredigerare vet, så ska man inte ställa frågor i rubriken. Men som alla gamla pappersredigerare också vet, så får man bryta mot alla regler man känner till. Så min första rubrik är: vart är vi på väg? Lite logiskt med tanke på att det är premiär för På spåret igår, imorgon också.
1: Och där Bengt skötte min andra,
5: exakt, icke att förglömma. Favorit måste han väl vara. Min andra rubrik är helt enkelt Den gamle och kravet. Vi får väl se om Garpen kniper den.
1: Vi testar.
4: Den gamle och kravet.
1: Vad kan det vara?
4: Ja, det undrar jag också faktiskt.
2: Du tänkte inte på Garpen, eller?
4: Nej, det gjorde du inte. Nej, men det är lite det som jag också undrar. Hur ska det nya Luleå se ut? Vad kommer nye tränaren Dennis Hall vilja göra med det här Luleå? Vilket hockey kommer Luleå spela? Och mitt stora frågetecken är ju, hur kommer laget hantera tränarbytet? För har man haft Thomas Bulan Berglund i, är det 12 år han var där? Eller har jag fel då? Var det 12 år eller var det mindre?
5: Jag vill ha det till 13.
4: Ja, 13 år. Då lägger vi på ett år, 13 år. Hur kommer laget hantera det här? För det är ju i stort sett samma lag de två, eller i alla fall senaste året. Och så får du en ny tränare med en ny spelstil. Hur kommer man hantera en ny tränare över tid här? Och det ska bli spännande att följa.
1: Du Pelle, jag vet inte om Garpen kläckte det där, Den gamle och kravet.
5: Nej, men så här är det ju. Brian O'Neill har ju varit en jättebra center och viktig för Luleå de senaste säsongerna. Han har knappt spelat på försäsongen. Han går en kamp mot klockan för att kunna lira på lördag. Och det, han behövs. Utan honom så ser Luleås centeruppställning relativt grund ut.
2: Jag ska återkomma till det om en stund, Pelle. Låt oss vända till Sundsvalls tidning och Albert Sjöberg. Du talade om Forsell, det är ny spelare från Färjestad. Hade ingen större roll i Karlstadklubben, med all respekt för honom. Att det ska vara en kille som bär detta timmer och framåt. Det säger lite om tappen då som har varit på Dahlén och Emil Pettersson. Det vill till att nye coachen, han gjorde succé under sina 3 år som dansk förbundskapten, Mikael Gat, en av många skåningar med rötterna i Ängelholm från början. Det vill till att han gör underverk och bygger den här gruppen till liksom ostoppbara, oslagbara för att rädda de nödvändiga poängen. Annars finns det väl inte mycket, Albin, du som bevakar klubben på nära håll, som talar för att de kan undvika kvalet.
3: Jo, nej, men jag håller helt med dig. Man liksom, måste väl få in det här liksom, som man har fått in i Danmark. Att liksom, ja, men bygga en maskin med egentligen 4 formationer som kan producera. Istället för att liksom luta sig tillbaka på, ja, men 2 fixstjärnor i Dahlén och Pettersson som Timrå kanske gjorde lite väl ofta under fjolåret, skulle jag säga.
2: Och Pelle, när det gäller Luleå, där uppe på norrländska socialdemokraten Bulan, 13 år, Brian O'Neill, tar det lugnt bara, minns du finalserien? Han vaknade sent när Luleå blev mästare efter nästan 30 års väntan. Han var ju formidabel i den serien mot Brynäs för ett par år sedan. Hur har det annars liksom landat, det som har varit avskedet från Bulan och in med en oprövad ny kille i Dennis Hall från Karlskoga?
5: Tycker Dennis Hall har gjort det jättebra hittills, liksom medialt och kommunikativt. Han har skött sig fläckfritt faktiskt. Men det är fortfarande nervöst. Folk vet inte vad de ska förvänta sig. Det kommer inte att bli några stora förändringar gentemot det spel som vi såg Luleå exekutera under Bulan. Men fortfarande så handlar det om att skapa den där grundtryggheten både i laget och framförallt kanske hos väldigt, väldigt krävande fans.
4: Och jag tänker också med tanke på SM-guldet, förra säsongen var ju en miss. Det var ju en ganska lång säsong med ganska, vad ska man säga, medelmåttigt spel. Jag tyckte att man började se lite trötta ut från många spelare och äldre spelare och inte riktigt stod för det som man stod för förut. Om man nu vill bli lite mer offensiv som jag tror, och det jag hörde från Dennis Hall här i sitt sätt att spela och kanske spela lite mer med pucken, då krävs det ju att det funkar från start. Annars så kan den här cirkusen gå igång ganska fort med tron på spelsätt och ny tränare.
5: Ja visst, och liksom Luleå har en ny klubbdirektör, Luleå har en sportchef på väg bort. Det är mycket som är liksom okänt jämfört med, liksom det har varit en konstant här uppe det senaste dryga decenniet och ingen vet liksom vart det barkar. Den här organisationen, det ska bli intressant att se om och när den trycktestas.
1: Mycket som är intressant inför säsongen. Det vi pratar om är just nu Timrå och Luleå och Pelle Johansson på NSD. Nu ska du få chansen, se om du hittar de här tomma luckorna i tabelltipset. Vad har du i Luleå någonstans?
5: Hade de ju som sjua, men den stal ju Sjöberg.
0: Nej,
1: ta vad du vill.
5: Jag tror inte att Luleås säsong kommer att gå liksom felfritt. Jag tror att de kommer att ha problem att nå topp 6. Lyckas de med det, så då har de gjort det bra.
1: Vi skriver sjua. Albin Sjöberg, Sundsvall Tidning, Timrå, vad hamnar de?
3: Timrå kommer inte spela slutspel, tror jag, men jag tror inte heller att de kommer spela kval. Timrå slutar 12.
1: Den var tom. Vi skriver Timrå på 12:e plats. Och Albin, vad har du för guldtips?
3: Ja, det vore väl kriminellt att inte säga Skellefteå, känner jag. Så att jag säger, det blir back to back.
1: Till och med så mycket alltså. Är de så stora guldfavoriter?
2: Har vi någon gång haft en klubb som har varit så stora favoriter som Skellefteå är inför starten på lördag? Vad känner ni?
4: Jag får nog gå tillbaka till i slutet på 80-talet, början på 90-talet, Djurgården.
2: Där kom den.
1: Apropå den gamla och kravet. Pelle, vad har du också Skellefteå där i topp, eller vill du bryta mönstret?
5: Skellefteå ser ju bäst ut, men det är svårt som fasen att vinna 2 år i rad. Jag har Rögle, jag tycker de ser jämna ut, jag tycker de ser tunga ut, jag tycker de ser välcoachade ut. In med dem.
1: Tack för det, Albin Sjöberg, Sundsvalls Tidning, och Pelle Johansson på NSD. Lite nyfiken ändå att höra, vad är det du ska göra imorgon? Det har inte så mycket med hockey att göra, va?
5: Väldigt lite. Imorgon ska jag agera jury på finska mästerskapen i mathantverk. Omväxling för nöje.
1: Inget guldtips? Det får man inte ha som domare, kanske.
5: Korv vinner alltid i min bok.
1: Ja, korv vinner. Noterat, dels era tips och att korv vinner alltid. Tack ska ni ha, vi har 2 lag kvar. Om en stund ska vi prata om det där riktiga superderbyt, som det rubriceras, Björklöven och Skellefteå.
6: Radiosporten dokumentär.
7: We move now to Reagan from Australia.
8: Så tar hon ett par steg in i ringen igen, som en känguru.
9: Och det blir väldigt tydligt att en nybörjare mot ett proffs. Liksom.
6: Radiosporten dokumentär om Reagan finns i appen Sveriges Radio.
10: Oh, and breakdancing made its Olympic debut.
11: I didn't realize that that would also open the door to so much hate.
1: Ja, vi surrar vidare och vi reser vidare här i Hockeysverige. Nu har vi visserligen varit lite spridda skurar här, men vi åker både söderut och norrut. Och då hamnar vi vid det här superderbyt. Det handlar om Umeå, Skellefteå, Björklöven och Skellefteå AIK. Ja, Magnus, det kittlar det här.
2: Man älskar ju Västerbotten. Dels för sitt landskap och dels för den otroligt framgångsrika ishockeyn. Och jag tror att det är många, vare sig man har sympatier i Björklöven eller någon annan klubb i Hockeysverige, som har längtat efter den här återkomsten. 1987, det enda guldet hittills i Björklövens historia, med storheter som Tore Ökvist, Mikael Andersson, Göte Välital och jag, bara stjärnor. Äntligen får vi Björklöven i hockeyns finrum.
1: Det finns nog rubriker när det gäller de här lagen. Vi börjar med Adam Savonen på Norran. Skellefteå vann ju 50 SM-guldet efter finalsegern då mot Rögle. Och nu blir det då en extra krydda med länsderby mot Björklöven. Vad har du, Adam, för rubriker på de regerande mästarna?
12: Ja, vi får väl börja lite grann med lagets stora profil. Så här lyder rubriken: vissa kommer och går, men Oskar Lindberg består år efter år. Vann poängligan i fjol som näst äldste genom tiderna och har 2-3 poängligavinster. 48% tippar honom som poängligavinnare igen. Och han är ju fantastisk. Jag kan bara jämföra honom med Håkan Loob, som vassare har gjort vassare säsonger genom tiderna i SHL.
2: Välkommen till Radiosportens rimstuga om några månader.
1: Hade du en till rubrik?
4: Ja.
12: Kanske lite tråkig. Det var mycket prat om det. Slaget om Västerbotten. Hur snabbt tar biljetterna slut?
1: Garpen, vad säger du om Lindberg?
4: Biljetterna är ju redan slut.
1: Ja.
4: Det finns inga kvar. Och vad det gäller Oskar Lindberg där, så är jag benägen att hålla med dig i vilken säsong Oskar hade. Speciellt tycker jag senaste säsongen där han verkligen dominerade. Och det var inte en månad eller två månader, utan det var hela säsongen. Och hans spel gjorde ju att Skellefteå till slut vann det där SM-guldet, för han bar laget ihop med några andra naturligtvis under hela säsongen. Och han gör ju inte bara poäng, utan han gör ju så mycket annat i det där laget. Han föregår ju med så gott exempel, både vad det gäller träning och matcher och så vidare. Så att, imponerande säsong av Oskar Lindberg.
1: Och så säger vi då välkomna tillbaka till Svenska Hockeyligan efter 25 år. Det är Björklöven som alltså är nykomlingen den här säsongen. Emil Wikström, Västerbottenkuriren, får bevaka ett SHL-lag. Finns det några rubriker?
13: Ja, men det gör det alltid kring Löven. Och den första rubriken, och eller snarare följetongen, är ju att den stora hemvändaren Lukas Wallmark är skadad. Vad är det som händer där egentligen? Och på det temat, den spets som Kente fått till som nykomling imponerar ju faktiskt på pappret. Men det handlar om en 37-åring, en halvskadad och en Robin Kovacs. Kommer de kunna leva upp till förväntningarna?
1: Vad säger du, Garpen?
4: Ja, förväntningarna tror jag är högt ställda på den här offensiva uppställningen. Lukas Wallmark gillar jag som hockeyspelare, haft han i landslaget, och jag vet vad han klarar av att göra. Men att göra det som han normalt sett gör med ännu bättre medspelare, tror jag att det blir jobbigt för Lukas Wallmark den här säsongen, med tanke på vad jag tror att Björklöven kommer husera i tabellen. Och då menar jag kanske mest på backsida och målvaktsspel. Där har man stora problem i sitt lagbygge, tycker jag, så här inför SHL.
1: Ska vi höra vad Lukas Wallmark säger om den här flytten hem?
14: Ja, men för att få med på den här resan nu som nykomlingar kommer att bli tufft, men vi ser ändå fram emot det på ett roligt sätt. Vi har fått ihop ett, tycker jag, spännande lag, och sen gäller det såklart och många nya och hela den biten, men känns som ett spännande lag i alla fall.
2: Kul att höra återvändaren, en av flera stora stjärnor. Det var han som avgjorde den schweiziska finalen till Friburgs fördel i våras i övertidsspelet. Jag skulle ändå vilja inleda med dig, Adam, och tidningen Norran och de regerande mästarna Skellefteå. Oskar Lindberg har vi med all rätt hyllat jättemycket. Men när skådade svensk ishockey en back som har haft den utvecklingen under tiden i Skellefteå som Pontus Johansson? Hur långt borta är han från spel i Nordamerika?
12: Ja, det var väl en liten skräll att han blev kvar. Vi var nog många som trodde att de skulle få chansen redan nu till den här säsongen, men då tar det väl en säsong till. Annars får man väl gå tillbaka. David Rundblad var ju magnifik när han kom fram där kring 2010. Då gjorde han 50 poäng som 21-åring och stack ut väldigt mycket. Pontus Johansson är någonting liknande nu vad Rundblad var då.
2: Emil, På Kuriren, Västerbotten och nykomlingen Björklöven då, med ditt bevakningsområde. Jag har satt rubriken, det kan bli och väntas lite rock'n'roll i Umeå den här vintern. Håller du med om det?
13: Ja, som jag var inne på så har det ju redan börjat här med Wallmark. Han som skulle vara hela Björklövens nav den här säsongen. Stjärncenter och vice sportchef och kalla det vad ni vill. Björklöven söker vd här nu också, så min gissning är att Wallmark är högaktuell för den rollen också. Och nu är han skadad. Rock'n'roll kallade du det, absolut. Vi har en Robin Kovacs in här. Stor stjärna, men inte fri från kontroverser. Och så har vi en Chris DiDomenico då, främst kanske där framme, som har ett rykte om sig att vara minst sagt excentrisk. Så att det är alltid rock'n'roll kring Löven, har varit det i decennier. Och varför sluta nu när vi höll på att säga, när Björklöven är i SHL?
4: måste vara väldigt roligt att vara journalist när man följer Björklöven den här kommande säsongen. För jag tror att, som du är inne på, det kommer hända grejer i det där laget, både på isen och utanför. Men jag tänker, jag var inne på det, backsidan och målvaktssidan. Hur resonerar ni kring det där uppe?
13: Ja, men jag tänkte på det när du sa det här, för att så var nog många känsla när spelarna värvades in och innan det började spelas matcher. Sen ska man inte dra för många växlar kring försäsongen, men min känsla är att det har svängt lite. Jag tycker backsidan har sett ganska bra ut. Det finns frågetecken, absolut, men om vi tar en sån som Lukas Ekestol Jonsson som ska vara en toppback, han har absolut förmågan att vara det, även fast hans avslut i Rögle kanske inte blev det bästa. Så då har vi en Josiah Didier som kom in med ett stort ansvar från Nordamerika. Lite svårt att veta vart han står, men jag tycker han har presterat bra. Det är väl målvaktssidan som förvisso även de har presterat bra för försäsongen som är, ja, men lite av ett frågetecken, absolut, med tanke på Lasse Lehtinens förra säsong i HV71. Vi har en Frans Toema som kanske i mångas bok egentligen en bra hockey-svensk målvakt snarare än en SHL-målvakt, men han är trygg och stabil och erfaren, så att, jag har ändå hyfsat goda förhoppningar defensivt.
1: Och topplaget, Skellefteå alltså, som ju många har som favoriter, och det har ju, de har ju knappt hänt någonting i truppen. Här backen Jonathan Pudas om att de inte bytt ut någonting i princip.
15: Nej, inte så mycket. Ja, det är kanske lite tryggare när man inte har så mycket nytt. Samma tränare, samma system och ganska mycket samma material.
1: Ja, Magnus, du har ju lyft i studion här. Har det någonsin funnits en större guldfavorit inför en säsong? Adam Savonen på Norran. Hur högt uppe på piedestalen sitter hela Skellefteå egentligen?
12: Ja, men nu är förväntningarna att det ska bli någonting bra den här säsongen också. Och det är svårt att hitta några svagheter på laget, och de har kommit långt med tanke på att de inte har bytt ut så mycket spelare. Så de ser ju oerhört starka ut. Det är svårt att inte hålla dem som etta i serien och guldfavorit på nytt. Det är svårt att se vem som skulle kunna i ett tips i nuläget utmana på allvar.
1: Ska vi hålla oss kvar till det här superderbyt också vi har rubricerat och avslutar den här rundresan i Hockeysverige med Adam. Hur hett kommer det bli?
12: Ja, det kommer bli galet hett. Jag upplever, förutom att det är allmänt en hype både här och i Umeå, så är det lite galnare än vad det brukar vara. Här uppe så är det väldigt mycket prat om att Löven är tillbaka och att det äntligen blir tävlingsderby och mötena där. Det är helt klart en rejäl push för den här säsongen som gör att det känns faktiskt hetare både här och även när man är i Umeå.
1: Emil, kan tempen bli varmare i Umeå?
13: Jag tror nästan inte det. Adam ger mig lite vatten på min kvarn där. Att jag tror att Skellefteå är väldigt glad att Björklund har gått upp. Jag tror att den staden, trots de enorma framgångarna, behövde det hockeymässigt. Och vilken vecka vi får i oktober när det är 24 oktober spelas det första derbyt. Och en vecka senare, två lördagar i rad, spelas det andra.
1: Vi längtar. Du Emil, var placerar du Björklöven i ditt tabelltips då?
13: Jag har inte lyssnat hela kvällen, men jag hörde senast det här mot när ni pratade om Timmer. Och då... barn annars. Men, då blev 12 tagen. Men jag har Björklöven på en 12:e plats faktiskt. Jag tror att man kommer klara sig från kval. Men det kommer vara extremt tajt.
2: Ser inte ut att bli några kvallag fram på vårkanten?
1: Det blir ingen
2: att döma av de lokala tidningsjournalisterna.
1: Ja. Vi ska se om Adam Savonen på Norran. Har du Skellefteå på kvalplats?
12: Nej, jag tippar Skellefteå som etta. Jag har funderat ifall man skulle försöka bryta mönstret lite grann. Men det är svårt, alltså. Allting pekar på att de ska bli ett och ett nytt SM-guld, även om man kan säga att det i sin tur har blivit argument till att de inte gör det då. Men nu i förhandstipset så har jag dem etta och SM-guld. Björklöven, jag håller också dem som 12. Jag tror att de är bättre än två lag i serien.
1: Men du fick i alla fall in den passningen att Björklöven ligger bra mycket längre ner än Skellefteå.
12: 100%.
1: Emil, SM-guld, vilka vinner? Eller vill du inte svara på
13: den? Ja, alltså... jag kommer inte svara Skellefteå, jag tycker att det är det bästa laget, men jag väljer ändå att lyfta fram Brynäs, som ni såklart har pratat om här tidigare också. Jag tycker att de har ett riktigt spännande lag och ja, jag har tippat här tidigare i veckan också. Då satt jag Brynäs som SM-guldvinnare. Kanske att de kan gå hela vägen för första gången då sedan 2012.
1: Stort tack för ikväll att ni var med i Radiosportens uppsnackskväll inför SHL-premiären. Emil Wikström på Västerbotten-Kuriren med koll på Björklöven och Adam Savonen från Norran med koll på Skellefteå. Vi säger väl att tack för era åsikter och lycka till med arbetet kring dessa båda lag. Vi ska knyta ihop den här hockeysäcken också. Vi har ju ett tabelltips från de vi har pratat med. Galpen, du ska också komma med ditt tabelltips. Se hur mycket det stämmer överens med de vi har hört under kvällen.
16: I Karlavagnen ikväll med mig, Annika Ilmoni, vill jag höra om hysset du aldrig glömmer. I år är det 18-årsgräns på surströmming efter oönskade upptåg med delikatessen. Har du busat med den illaluktande firran? Eller skrämt grannen med en plaststorm? Tjuvknackat, pallat äpplen hos rektorn eller... Ja, bjud på det där oförglömliga hysset. Ring 020 22 10 30.

0: Spice Girls Wannabe här i Sportextra, där vi nu har alltså en tabell inför den SHL-säsong som stundar, i alla fall den tabellen som hockeykrönikörerna vi har haft med oss under kvällen har tagit fram.
1: Mm. Hur ser det ut då, Selma? Ja, men, vi har ju pratat om det, det verkar inte finnas någon kvallag.
0: Nej, inga kvallag kan vi börja med att konstatera.
1: Klubbarna pustar ut.
0: Ja, men det började ju väldigt bra att de placerade ut sina lag på tomma platser, så att säga. Mm. Men ska vi göra så helt enkelt att vi tar det uppifrån och ner?
1: Det kan vi göra.
0: Ja. Då har vi ju Skellefteå på första platsen.
1: Det var ingen skräll.
0: Nej. Vi har Frölunda på andra platsen.
1: Mm.
0: Rögle går in som trea i tabellen. Brynäs kniper fjärde platsen. Färjestad tar femte platsen. Och så den där viktiga sjätte platsen, den tar Växjö. Där har vi de första sex. Och då är det alltså inga krockar överhuvudtaget.
1: Och det här, ska vi säga då, är enligt de tidningsreportrar, hockeymurmlar, ja, vi har pratat med under kvällen i våran Sverigeresa. Så långt lyckas de placera in lagen på en tom plats.
0: Mm. Men sen kommer vi då till sjunde platsen. Ja, här kommer det första problemet. Det är alltså att både Örebro, Djurgården och Luleå slutar på en sjunde plats. Och då förstår ju alla att då blir det lite tomma platser längre ner. Mm. Och de kommer här om ett litet tag.
1: Vilka har vi som åtta?
0: Ja, där har vi Malmö.
1: Nio?
0: Ingen.
1: Nej, det var tomt.
0: Så nionde platsen är öppen för den som vill slänga in sitt lag där, helt enkelt.
1: Tia blir
0: Linköping och HV71 tar elfte platsen. Och sen har vi då den där väldigt, väldigt sköna tolfte platsen som ju bottenlagen siktar mot att hamna på. Där har vi både Timrå och Björklöven.
1: Och sen är det tomt.
0: Sen är det tomt på plats 13 och 14.
2: Tror många ekonomichefer andas ut.
0: Ja, exakt.
1: Vi har hört på Radiosporten att inget lag behöver lämna SHL.
0: Nej.
2: Så spela framåt i år.
1: Mm. Vi ska jämföra detta med Garpens tips om en stund här i den här uppsnackskvällen. För Garpen har faktiskt placerat in ett lag på varje placering. Det har du gjort, va?
3: Ja, det har jag lyckats med. Mm.
1: Mm. Men först, blev du nog klokare av den här Sverigeresan?
3: Ja, men det tycker jag. Det är ju som vi var inne på innan här, de som följer sina lag dagligen har ju full koll på sina lag, och det tycker jag att de förmedlade i de här svaren som de gav och de här rubrikerna de satte på sina lag, så att jag har varit lite klokare, det måste jag säga.
1: Magnus, hockeyn verkligen hela Sveriges serie med tanke på vad vi har rest oss från
2: Luleå till Malmö.
1: Ja.
2: Det är det som är storheten med just den här sporten. Det liksom, det engagerar hela avlånga landet över nästan 200 mil.
1: När du har hört alla de här åsikterna, tankarna, reflektionerna, hur mycket mer sugen har du blivit på den kommande säsongen som börjar på lördag?
2: Framförallt blir man ju mycket mer klok. Alltså de inspelen som lokala tidningsskribenter har, den är ju ovärderlig. Så att tusen tack alla ni som var med den här kvällen och gjorde det till en minnesvärd inför kväll tillsammans med Radiosporten. Jag har lärt mig så mycket de här timmarna.
1: Ska vi avsluta det här tugget då? Hockeysnacket med Garpenlövs tips?
3: Ja, det tycker vi.
1: Vilka har du som etta?
3: Jag har Skellefteå som i stort sett alla andra.
1: Stämmer ju med deras tips då. Tvåa har du?
3: Rögle. Jag tycker att de har ett lag som borde kunna husera och göra bra över säsongen. Så Rögle som nu två.
1: Trea.
3: Där har jag Frölunda.
1: Göteborg. Fyra.
3: Där har jag Brynäs.
1: Som några, var det två stycken guldtips från reportrarna? Överraskad över det, eller?
3: Lite överraskad tycker jag att jag blir.

0: Jag tycker att man har en del frågetecken på backsidan fortfarande offensivt sett, och målvaktsfrågan är ju ett stort frågetecken.
1: Vi kliver ner till femte platsen.
0: Färjestad.
1: Som inte fick någon guldtips.
0: Nej, jag tror att det kan med den backsidan de har på pappret nu bli en ny kvartsfinalförlust.
1: Aj, det skulle ju ont va?
0: Det skulle göra väldigt ont, men de är ju jagande vargar nu, så jag vet inte riktigt. De måste ju lära sig mycket under den här säsongen.
1: Sista direktplatsen till kvartsfinal, nummer 6 är...
0: Växjö har jag satt där.
1: Sen drar vi ett streck då, 7 blir...
0: Luleå.
1: 8.
0: Örebro.
1: 9.
0: Djurgården. Men där skulle jag vilja säga att de tre lagen... kan byta plats under säsongen. Jag tycker att både Örebro och Djurgården ser ganska bra ut så här på förhand och kan äta upp Luleå här, så att Luleå kan falla. Men just nu har jag dem på de platserna.
2: Får jag bara flika in att det var just de här tre lagen som våra kära hockeyskribenter placerade allihopa på 7:e platsen. Så att ni tänker lite lika där.
1: 10 då? Då är det sista, en gång till, ursäkta, men jag skulle bara säga sista laget i slutspel.
0: Det är Malmö. Jag tror att de kommer ta den platsen till slut.
1: Då undrar jag, Garpen, de här 4 lagen som då inte går direkt till kvartsfinal, det brukar alltid vara något lag som lyfter sig i slutspel. Kan det finnas något av dem bland de här 4 som till och med kan gå lite längre?
0: Jag tror både Djurgården och Örebro har möjlighet under säsongen att göra en resa. Sen om man går hela vägen och spelar både semifinal och final, det har jag svårt att se. Men man kommer bli bättre än förra året.
1: Och så det där tråkiga ingenmanslandet där det inte händer någonting. Visserligen kanske de tycker det är skönt att slippa de där 2 sista platserna, men vilka har du som 11?
0: Jag har Linköping.
1: Inget lyft i år heller då?
0: Nej, men mer stabilitet och lugn skulle jag vilja säga.
1: Och så ett lag... på 12:e plats som är...
0: HV71 slipper kvalspel den här säsongen.
1: Överlycklig över att sluta 12:a.
0: Jag tror att de står och jublar i Jönköping om de kommer på 12:e plats.
1: Och då börjar folk ana vilka lag som ska spela den här kvalmatchen. För trots allt, även om vi hade ett tips nyss där ingen hamnar i kval, så tror du att 2 lag hamnar där. Vilka är näst sist?
0: Det är Björklöven som kommer hamna näst sist, med tanke på att de är nykomlingar. Det är tufft att vara nykomling i SHL. Och tiden tar ut sin rätt för de här nykomlingarna. Jag tror att de kommer hamna där på 13:e plats.
1: Och då har jag listat ut att du tror att Timrå slutar sist. Varför då?
0: Jag tippade ju även Timrå förra säsongen att de skulle komma sist och åka ur. Och då gör Jonathan Dahlén sin bästa säsong någonsin, 30 mål. Och man har ett målvaktsspel i början som var superbra. Nu är man där igen med mitt tips om sista lag att åka ur. Och nu har man inte Jonathan Dahlén och man har inte samma målvaktssida skulle jag vilja säga. Och en ännu tunnare backsida.
1: Magnus Wahlman, med alla dessa matcher, hockeymatcher du har refererat och sett genom åren, hur fel ute är Johan Garpen nu?
3: Nej, men mamma, jag skulle aldrig ifrågasätta en sån kompetent expert som Johan. Jag tycker det låter klockrent.
1: Är det någon placering du känner att där kanske
3: jag har bara det stora utropstecknet och vilka som blir svenska mästare?
1: Just ja, det är 21 och 39. Eller ska vi ta det redan nu?
3: Jag bestämde.
1: Vi kör det.
3: Skellefteå, jag plockar bort dem, medveten om att det såklart kan funka. Men har man fått hem efter många år i Nordamerika hockeyvärldens elegantaste och bildskönaste skridskoåkare i Marcus Johansson, så kan inte jag bortse från Karlstad, Värmland och Färjestad. Dessutom Studenic, Slovaken. Vilken magnifik spelare i sina bästa stunder. Skadad stora delar av fjolåret. Samma sak Joakim Nygård, den vindsnabbe anfallaren, också problematik med skador, sägs vara bättre enligt uppgifter. Så att jag lyfter Färjestad faktiskt som svenska mästare den kommande säsongen. Och sen mitt stora utropstecken, en passionerad ledare med lidelse och hängivenhet som har en revanschlusta i Martin Filander, med Örebro och nyförvärvet Robin Salo, backen Malmö. Jag tror att Örebro blir topp 6.
1: Där fick vi det då. Tack ska ni ha för den här kvällen. Det har varit Radiosportens uppsnackskväll inför Svenska Hockeyligan som drar igång på lördag. Det är full omgång, uppdelat i 4 matcher först, 15:45 och ytterligare 3 klockan 18:00 på lördag. Ni hör dem i Sportextra förstås.
2: Det är ju också hockey som pågår. Då handlar det om damernas högsta serie som redan haft premiär in i andra omgången. Tre matcher har spelats under kvällen. SDE var laget som tog den extra poängen borta mot HV71 efter 3-2. Färjestad vann borta mot Linköping också med 3-2. Men då efter full tid får med sig alla tre poängen. Och Modo, stor seger hemma mot Luleå med 4-0. Det är kvällens matcher i SDHL.
1: Sportextra fram till 21.40. Vi har snackat väldigt mycket hockey. Vi ska hinna med lite annat också. Så häng med oss hela vägen.

0: Luke Holmes, Be By You, här i Sportextra.
1: Här är Ekot, Johan Westerberg.
2: Inga sociala medier för barn under 13 år och ytterligare en lång rad begränsningar. Ja, det här föreslår EU-kommissionen idag för att skydda våra barn och unga från nätet.
3: No social media under the age of 13. No personal account under the age of 15.
4: Europeiska kommissionens ordförande Ursula von der Leyen presenterade idag ett lagpaket kallat EU Kids Act som ska sätta nya regler för hur techjättar får agera gentemot barn och unga. Inga sociala medier för barn under 13 år och inga egna sociala medierkonton under 15 år är några av delarna. Techjättarna tjänar pengar på att barnen stannar kvar online. I förslaget ingår därför också vad som kallas safety by design, förbud mot beroendeframkallande funktioner som får användare att fortsätta scrolla. Barn ska inte kunna livestreama och pushnotiser ska inte tillåtas nattetid.
2: Sara Heyman var som rapporterade där. USA planerar att sälja stridsflyg av typen F-35 till Saudiarabien. Det här är en affär som kan vara värd motsvarande omkring 238 miljarder kronor. USAs utrikesdepartement har meddelat kongressen att det rör sig om upp till 48 stridsflygplan. Men jag avslutar med en helt annan försvarsanknuten nyhet, men från hemmaplan. För en militär, men ofarlig drönare hittades nämligen vid Ottenby på södra Öland under dagen. Där efter att försvaret tappat bort den under en övning tidigare i veckan. Och Försvarshögskolans professor Hans Livong säger till P4 Kalmar att ibland så hittas borttappade drönare av civila, men oftast så är det ju av försvaret. Och Johan Bengts, jag ska tillägga, om du råkar hitta en av försvarets borttappade drönare, då vet du väl att du ska rapportera det till polisen.
1: Jag hoppas att jag reagerar så att jag inte gör något annat.
2: Ja, det hoppas jag.
1: Ja, vi får se om jag... Jag är inte så bra på att hitta grejer i sig.
2: Någon gång kanske du stöter på den.
1: Ja, vi får se. Tack Johan Westerberg som har varit med oss här under Sportextra kvällen. Där vi har snackat väldigt mycket hockey. Det ska handla mer om ishockey också inför SHL-premiären. Vi ska få höra Herman Liv, målvakten som är tillbaka i HV71. 15 år sedan då pappa Stefan omkom i den tragiska flygolyckan. Men först här i Sportextra så ska det nu handla om skidskytte.
5: Samtidigt som fler och fler internationella idrottsförbund börjar öppna upp för Ryssland och Belarus så håller skidskyttet fortsatt dörren helt stängd. Nu till helgen så kommer internationella skidskytteförbundet att välja en ny ordförande efter avgående Olle Dahlin. Slovenen Tim Fartnik är den enda kandidaten till ordförandeposten.
6: Uppfattningen från sidan är att det är en väldigt enad styrelse idag runt den frågan. Och han är en del av styrelsen, så att jag har ingen annan uppfattning än det dagsläget.
5: Rickard Grip, Svenska förbundets generalsekreterare, om han tror att ordförandevalet kan påverka internationella förbundets hållning. Inför helgens kongress så har ryska idrottsprofiler rasat mot att IBU inte har Rysslands frågan som en av punkterna på agendan.
6: Det har väl inte varit så mycket dialog om den, om jag ska liksom så i rörelsen så brett sen, och hur frågan har hanterats av styrelsen. Det är ingenting som utkommunicerat till oss i dagsläget så tydligt.
5: Trots att nu Olle Dahlin slutar efter 8 år som ordförande så ser det ut som att det fortsatt kommer bli svensk representation i skidskyttets högsta styre. Svenska förbundets ordförande Sofia Domeij är ensam kandidat till att bli ny vice ordförande i IBU.
6: Det betyder väldigt, väldigt mycket för Sverige att vi har en person som är med i de liksom beslutande rummen. Det är viktigt, och vi har det väldigt tydligt i vår strategi som då heter strategi 2031. Att vi vill vara en aktör som är med i beslutsrummen, både i styrelsen och andra kommittéer och arbetsgrupper inom det internationella arbetet.
1: Skidskyttereporter där, Isabel Gradin.
0: Vi tar oss in en stund, för de svenska handbollsdamernas förbundskapten Thomas Axner går upp till att jobba 100% i landslaget och lämnar därmed det parallella jobbet som klubbtränare. Vi hör Radiosportens experter Annika Wil-Wamberg och Magnus Wislander om beskedet.
7: Jag tycker att det är ett väldigt bra steg i svensk handboll. Thomas Saxner har ju själv klagat över att han inte har haft ork eller inte haft tid att göra de förberedelserna som han har behövt göra. Och det är klart att en förbundskapten ska vara anställd på heltid av ett förbund. Det tycker jag är självklart.
8: Så här har det ju sett ut nu i några års tid att Axner har haft en liksom delad arbetsbörda gentemot ett klubblag och ett landslag. Det är samma på herrsidan. Det väcktes en debatt ganska intensiv kring senaste mästerskapet på damsidan, framförallt när det gick dåligt. Magnus Wislander, det var många då som hävdade att det hade inte kanske behövt gå så dåligt om man hade haft en heltidsanställd förbundskapten. Är det så betydelsefullt?
9: Inte tror jag för själva landslaget, däremot andra arbetsuppgifter som ingår i ett förbundskaptens roll, det får ju lida istället, och det kanske handlar om att talangverksamhet, åka runt, titta, presentera sig, sina idéer, hur kan vi göra för att svensk handboll ska bli bättre. Sen när det väl kommer till stora mästerskapen eller någonting, så tycker jag att den tiden finns ändå för att förbereda sig. Sen så kan det vara så att man har tankarna på att oj, nu förlorar vi sista ligamatchen, nu ligger vi lite pyrt på det, nu kanske vi gör det, så att man inte är ren i huvudet istället när man kommer till en landslagssamling.
10: Kan man tänka sig att den här lösningen som nu då har träffats på damsidan där Axner blir förbundskapten på heltid, är det på sikt lämpligt att det blir likadant på här sidan?
9: Både ja och nej, för alla förbundskaptener man träffar, och de säger jag tappar kontakten med golvet, jag får inte det här flowet i träningar, jag har inte de här matcherna att träna taktiska upplägg på och så här. Så att svaret är blandat, alltså jag vet inte, det är nog personligt vad som passar bäst och hur man lyckas lösa det. Tittar man på resultat så verkar det som både dam- och herrtränaren borde egentligen vara heltidsanställda då.
8: För det finns en förbättringspotential där kan man säga, inte mot hur det har varit de senaste mästerskapen. Men Annika, du sa ju ändå inledningsvis att du tyckte att det här var ett bra besked. Att han kommer vara, Thomas Axner, helt inriktad på landslaget efter den här pågående säsongen som precis har börjat visserligen. Varför då, om du ska förtydliga det?
7: Nej, men jag håller med Magnus om att det kanske inte är under själva mästerskapet som det gäller som allra mest. Utan det är ju framförallt det som är emellan alla landslagssamlingar. Att man ska se de här talangerna, man ska hinna se sina spelare. Man ska framförallt hela tiden tänka på sitt landslag istället för att tänka på sina andra spelare. Jag menar, Axner har de norska landslagsspelarna i sitt lag, de behöver inte han tänka på nu. Eller sen när han börjar sin heltidsanställning istället. Så jag tycker det är självklart. Sen så absolut, han kommer förmodligen sakna kontakten med golvet och så vidare. Men den kommer han få nog av ändå, tänker jag. Framförallt så kan han ju göra fler nedslag i andra klubbar eller på andra ställen så att han fortfarande har det.
0: Säger Radiosportens handbollsexperter Annika Wilvamberg och Magnus Wislander till handbollsreportrar Susanne Andrén och Per Karl.
1: Vi har snackat mycket hockey den här kvällen. Radiosportens expert Johan Garpenlöv tror att HV71 efter tre raka kval de senaste säsongerna kommer att sluta på en 12:e plats och slippa kvala. Vi ska höra Herman Lid som är tillbaka i Jönköpingsklubben om en stund här i Sportextra.

0: Kimberly Eternity här i Sportextra, där vi har ägnat nästan hela programmet åt att snacka upp den SHL-säsong som stundar. Det är premiär på lördag. För ett par dagar sedan så var det dessutom en mediaträff med alla dessa lag på Radiosportens sociala medier, så kan ni gå in och få massa bakom kulisserna material och lite roliga. Ja, det är spelare som helt enkelt tävlar mot varandra i olika spännande quiz där de ska försöka lista ut bland annat då vilka spelare det är som gömmer sig på bilder. Det är liksom
1: man klistrar både, ihop två stycken.
0: Ja, fler. Det är som tre olika. En mun, en näsa och ett hårfäste.
1: In och kika.
0: In och kika på Radiosportens sociala medier.
1: Och du, Selma?
0: Ja.
1: Apropå den där uppsnacksdagen så finns det, om man vill ha mer, om man lyssnar på hela den här uppsnackskvällen idag, så finns det att höra snacket också med Wahlman och Garpenlöv ifrån den där uppsnackskvällen. Och så finns en nedräkning där också. Man kan se hur lång tid det är kvar tills SHL-säsongen drar igång. Nu tar vi oss till Jönköping.
2: Det har gått 15 år efter dödsolyckan och nu är Herman Liv tillbaka i pappa Stefans HV71.
3: Det är ju någonting pappa men uppnått och blivit väldigt bra liksom här och haft en väldigt bra år här. Men man blir liksom stolt.
2: Ja, Herman var 5 år gammal när pappa och målvaktsikonen Stefan Liv omkom i en flygolycka i Ryssland 2011. Uppe i taket i HV71s hockeyarena så hänger tröj nummer 1, för evigt pensionerad och hyllad. Men till årets SHL-säsong så kommer alltså återigen stå en Liv på isen i Jönköping.
3: Det är någonting jag strävar efter, att men, någon dag själv kunna hänga i det taket. Men jag försöker jobba på att vara mig själv liksom och jag är ganska trygg i att jag är jag, så att jag försöker bara gå ut och spela hockey och göra det jag älskar.
2: Har det varit jobbigt för dig? Du är fortfarande väldigt ung, men att hela tiden bli jämförd med att din pappa var Stefan?
3: Nej, inte alls. Det är svårt att jämföra på det viset. Det var ju så många år sedan liksom och folk ser väl likheter hur vi är personlighetsmässigt, men på isen tycker jag inte vi jämförts jättemycket liksom. Alltså det är väl bara kul att höra, man har egenskaper som sin pappa, det har ju de flesta liksom, så att det är bara kul att höra det.
2: Nu när du återvänder då till HV71 efter flera säsonger i Örebros juniorverksamhet och förra säsongen i Allsvenskan med Almtuna, vad känner du kring att du ändå någonstans nu då går i pappa Stefans fotspår? Var det någonting du reflekterade över när du bestämde dig för att skriva på för HV71?
3: Alltså, nej. Min dröm är att vinna SM-guld med HV, så att då gäller det för mig att spela här och ingen annanstans.
2: Vad har du själv för förväntan på den här säsongen? Om vi tänker lagmässigt liksom i stora drag, vad tänker du om det HV kommer ställa upp med den här SHL-säsongen?
3: Jag tror vi kommer göra bra. Bra gubbar där nere, liksom, pushar varandra hela tiden. Och, ja, men, ny coach, ja, nytt system, lite ovant nu i början, men jag tror det kommer bli asbra.
2: Du har haft Niklas Eriksson tillsammans i Örebro. Hur är Niklas som tränare?
3: Nej, men han är grym. Han är lugn liksom, lugn kille. Kommer in med en jävla trygghet i gruppen och nej, men en bra kille.
2: Hur märker man av att han har den där erfarenheten som han har? Han har ju dels en enorm spelarkarriär men också flera år som tränare på den absoluta nivån. Hur märks det?
3: Det här är nog en fråga jag behöver ställa till en utspelare. Men så man märker väl att han är väldigt noggrann i sitt system och han vill ha det på sitt sätt. Och det tror jag kanske är bra att få lite struktur. Så att jag tror det kommer bli jättebra.
2: Vad du för personliga målsättningar?
3: Nej, men mina personliga förutsättningar är väl att försöka vara i nuet liksom. Se lite vad som händer och försöka göra det bästa av situationen och när jag får chansen bara försöka vinna så mycket som möjligt. Det är det viktigaste för mig.
2: Hur tror du det kommer vara den som, det kommer ju bli någon gång under säsongen, den första gången, det blir en lineup på hemmaplan inför en fullsatt arena och så kommer 80 Herman Liv ropas ut bland publiken. Hur tror du det kommer vara för dig?
3: På något sätt har man ju ändå varit med om väldigt mycket coolt i karriären. Såklart det här är extra speciellt, men samtidigt där och då kanske man inte, då är man nog mer fokuserad på vad som händer när pucken släpps liksom. Men i efterhand tror jag att det kommer att vara jättekult.
2: Det var ett ganska ikoniskt klipp då Niklas Eriksson var tränare i Örebro. Du var reservmålvakt i Örebro. Ni var här i Jönköping och spelade. Och så filmades du in på den stora mediakuben här. Och då var det ett litet leende som sprack upp.
3: Nej, men såklart jättefint. Det var väl lite obekvämt också, liksom bli infilmad och folk som applåderar. Det blir liksom väldigt mycket fokus på en själv och kanske inte så van vid det. Men såklart jättefint nu i efterhand, och det visar väl lite att det kanske är man hör hemma.
1: Säger alltså Herman Liv, tillbaka i Jönköping, och HV71 intervjuad av Pontus Lind.
0: Vi tar oss från svensk till amerikansk hockey och en stor snackis.
4: Den ryska NHL-hockeystjärnan Alexander Ovechkin har länge varit tydlig med sitt stöd för Vladimir Putin. Fredrik Wadström, Sveriges Radios Rysslands korrespondent. Nu har Ovechkin tagit det här stödet till en ny nivå. Berätta.
5: Jo, men det är ju parlamentsval den här veckan till det som kallas Duman, parlamentets underhus i Ryssland. Och i samband med det så har det gjorts kampanjmaterial, och en av de produkterna är en film med Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov, som då kampanjar för det stora maktpartiet Enade Ryssland, som ju har dominerat rysk politik under hela Putin-eran. Och i den här filmen så står Lavrov och pratar inför kameran och har omger sig med ett antal olika profiler i ryskt offentligt liv. Och där i den här ganska lilla gruppen så står Alexander Ovechkin. Han säger ingenting, han gör inget speciellt, men hans närvaro har ju liksom fått eko över hela världen.
4: Om du jämför den här grejen då med tidigare stöd som Ovechkin visat Putin och det ryska styret, vad kan man säga om den nivån liksom?
5: Egentligen är det väl samma sorts stöd som vi har sett. Men det var ju knappt 10 år sedan som han startade den här sociala medieplattformen som han kallade för Putin Team, som skulle då förena människor som vill någonting bra med Ryssland, och då var Putin för Ovechkin liksom symbolen för det. Och han har ju pratat många gånger om sin goda relation till Putin och att de har liksom en speciell kontakt, och han har ju hela tiden sagt också, det är min president. Det som är speciellt är att efter 2022 och Rysslands storkrig i Ukraina som har pågått sedan dess, så har det ju blivit liksom en annat fokus på vad Putin står för, vad Kreml och dagens Ryssland är för någonting. Och att i det skedet ta ett sånt här väldigt tydligt steg och ställa sig i en kampanjfilm för det maktparti som står bakom Putin, det är ju på det sättet annorlunda, för att kontexten har förändrats.
4: Han har kritiserats hårt av andra sportprofiler för det här stödet, bland annat tjeckiske målvaktslegendaren Dominik Hasek. I ganska tydliga ordalag såg hans beteende. Det finns bilder nu på sociala medier där man ser Ovechkin i Washington Capitals dress med ett sönderbombat Ukraina som bakgrund. Den här kritiken, den verkar inte röra honom.
5: Nej, det hade ju i så fall inneburit att han inte skulle ens komma på idén att ställa upp en sån här film. Men det har han ju uppenbarligen inte haft några problem med. Och det intressanta är att han ju har fått frågor om sin relation med Putin och sin inställning till Rysslands politik. Och hela tiden slagit ifrån, som jag säger, att jag är idrottsman, jag är inte politiker, jag håller inte på med politik, jag står helt vid sidan om. Men det här är ju någonting annat. Det här är ju bara politik. Det här är ju liksom den kände idrottsmannen som i ett politiskt sammanhang deltar i en kampanj i ett val.
4: Bland alltså ryska idrottare, om man jämför Ovechkin med andra ryska idrottare, är han den allra största Putin-supporten rent av?
5: Möjligen faktiskt, för att många andra har ju valt en lite mera, så att säga, tvetydig väg. Att man, så att säga, kanske är tydligare i Ryssland och ställer sig gärna i sammanhang där det förväntas av en att man ska ställa upp med makten. Medan när man är utanför Ryssland eller internationella idrottssammanhang så tar man lite mer avstånd eller håller en låg profil. Och Ovechkin verkar inte ha några problem med att vara tydlig hela tiden.
0: Säger Fredrik Wadström, reporter Martin Hedberg. Och nu har också Alexander Ovechkin själv uttalat sig om den här kritiken som har kommit mot honom på en pressträff. Och där säger han enligt SVT då att jag är helt för fred och kärlek och jag hoppas att allt kommer bli bra. Jag är ryss och jag stöttar mitt land, det säger Ovechkin. Det här har varit en kväll när vi har pratat väldigt mycket om hockey. Det har också spelats hockey då i damernas högsta liga. Där vann SDE borta mot HV71 efter förlängning med 3-2. Färjestad besegrade Linköping på bortaplan med 3-2. Och Modo vann hemma mot Luleå med 4-0. Dessutom så ligger Joakim Lagergren väldigt bra till i golfens PGA Championship. Han ligger i delad ledning efter den första rundan. Ludvig Åberg bara ett slag bakom på en delad tredje plats. Det efter en runda.
1: En dag, 17 timmar, 35 minuter och 43, 42, 41 sekunder. Ja, det är det kvar tills pucken släpps på lördag i SHL-premiären. Vill ni ha hela stora SHL-genomgången som Radiosporten har gjort, då hör ni Magnus Wahlman och Johan Garpenlöv i appen Sveriges Radio. Och vill ni höra kvällens snack, ja, då går ni in i appen och så lyssnar ni live nu. Och så spolar ni tillbaka så kan ni lyssna hur det lät. Ni följer ju SHL-premiären i Sportextra på lördag. Gänget som har jobbat ikväll, Maria Stockhaus, Fabian Begnert, Gustav Renkeskog, Andreas Lundin, Magnus Wahlman, Johan Garpenlöv, Selma Jennevall och Johan Bengts. Kul att ni har lyssnat. Hej,
0: tack
1: hej.
0: För ikväll.
6: Nu är det dags för Karlavagnen den här torsdagen med mig, Annika Ilmoni. Och ikväll vill jag höra om hysset du aldrig glömmer. Numret är 020 22 10 30. I Östersund var det ju något ljushuvud som ställde en surströmmingsburk på bastuaggregatet inne i simhallen. Burken sprängdes och nu måste man sanera för uppåt 30 000 spänn. Ett bus som man kan säga ballade ur. Har du som lyssnat skojat till det? Men så blev det lite oanade konsekvenser. Eller har du gjort ett hyss som blev riktigt lyckat och som du tänker på ibland? Ring och berätta på 020 22 10 30.

0: Ja, vissa artister verkligen behåller sitt sound. Man får väl säga att Lars Winnerbäck är en av dem. Här är hans låt Hälsningar. God kväll på dig, Anders Eriksson.
1: Ja, hej på dig.
0: Du finns i Bureå, Skellefteå, och i kvällens Karlavagnen så snackar vi bus, hyss, sattyg om man så vill. Vad har du ställt till med eller råkat ut för?
1: Ja, jag såg kvällens ämne, kunde jag faktiskt inte låta bli att höra av mig. Det är så här att vi har haft båt i större delen av vårt liv, och vi var med om en rolig grej på den tiden. Det är cirka 30 år sedan. Mm. Och vad som hände då, det var det att vi var ute på en ö, kan vi säga, där, som var vårt favoritställe tillsammans med många vänner. Och sen på kvällen, då kom jag på ett skämt jag skulle göra med en båtkompis. Så att jag hade en gummibåt som släpjolle, och jag tog den kanske vid 11-12 tiden på kvällen. Och tillsammans med båten så tog jag med mig ett persiennsnöre på 6-7 meter och en Carlsbergöl. Och jag åkte ut då till ett sjömärke, känt sjömärke, kanske en distansminut utanför där vi låg med båtarna, för de flesta hade ju gått i säng då. Och när jag kom dit ut så knöt jag fast ölen i snöret och hissade ner den i pricken där, alltså sjömärket. Mm. Och tänkte, då är den ju kall och god imorgon. Och i varje fall dagen därpå, vid lunchtid, då frågade jag en kompis om han ville hänga med ut och ta en öl där ute vid sjöpricken. Ja, för tusan, sa han, det vill jag ju naturligtvis. Så vi tog min gummibåt och körde ut. Och när vi kom halvvägs, då sa han, men vad fan, du har ju ingen öl med dig. Mm. Ja, men sa jag, det löser sig. Det löser sig när vi kom dit ut. Och när vi kom ut till pricken, då lyfte jag upp snöret och drog och drog och drog och drog. Och till slut kom det upp en kall Ramlösa.
0: Va?
1: Och ja, jag var ju helt jag har ju inte kommit ihåg det här om det inte har varit det i och för sig. Men så var det, va? Och vad som hade hänt, det vet jag nu så här långt efteråt. Men vi hade en tredje vän, om vi säger nu vän, för det var han ju faktiskt. Han hade sett på mig när jag for ut på kväll med kikaren.
0: Jaha.
1: Och tänkte, vad fan gör han där ute? Så han såg att jag höll på med något. Så han förstod ju vad det var ungefär. Så han tog med sig en Ramlösa och for dit ut och bytte ut ölen mot en Ramlösa. Och ja, det här hade jag nog inte kommit ihåg om inte han hade gjort det här, det kan jag säga.
0: Men alltså, det här, Anders, är ju, det är en oväntad twist på det här.
1: Ja, alltså det var faktiskt, jag hade gjort ett hus och jag fick verkligen tillbaks. Han fick också ett tillbaks strax efter det här.
0: Okej.
1: Okay. För att när vi kom tillbaks då med båten in till, eller gummibåten in till hamnen där vi låg. Då tänkte vi, nu ska han få igen, för jag förstod vem det var.
0: Mm.
1: Så att vi körde bara lite sakta runt hans båt. Vi sa ingenting att vi hade upptäckt det här eller något. Men vi sa, oj vad det luktar diesel här, sa vi. Och så for vi bara till min båt. Och det gick kanske 2-3 minuter. Då hade han lyft upp alla durkar ur båten och var där nere och felsökte efter dieselläckage. Ja, det blev tre hus.
0: Det blev tre. Hoppas han sippade på Carlsbergen då medan, som han så fräckt hade stulit. Men det här är ju väldigt kul.
1: Det här är ju preskriberat.
0: Alltså.
1: Han är 80 plus och jag är 70 plus. Och jag har faktiskt ringt han ikväll och förvarnat att han kanske kan vara med på ett hörn ikväll.
0: Toppen ju!
1: Så att, Han har godkänt det.
0: Så himla bra, Anders. För det här är ju en rolig twist. Att du skulle skoja till det. Inte särskilt, alltså mest på ett snällt vis. Och att han liksom, ja men jävlades med dig i den så här. Nu ska vi ut och dricka kall öl. Ja. Så, ja hopp. Ramlösa det. På det.
1: Ja, men vi löste det där med ölen sen när vi kom i land. Så att,
0: ja, ni gjorde det.
1: Ja, jajamän, jag lovar.
0: Anders Eriksson, Bureå och Skellefteå. Tusen tack för att du var med och berättade om det här buset
1: tack
0: med en twist.
1: Tack för
0: att ni hörde av er. Ha det bra nu. Hej.
1: Tack. Hej, hej.
0: Ja, det var ju liksom ett oväntat utgång på någonting som man verkligen hade tänkt över det där, Anders, att han skulle dra upp den där ölen och överraska polaren. Det är alltså bus och, ja men hyss. Ni vet, när jag skojar till det lite, du som lyssnar, kanske det blev någon oanad konsekvens eller något väldigt lyckat bus. Det är bus och hyss som är temat kort och gott. Och numret, det är 020 22 10 30. 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

Sia med Cheap Thrills i Karlavagnen, där jag vill höra om ditt bästa bus eller hyss. Bästa alltså som i bemärkelsen att du aldrig glömmer det. Det kan ju ha varit ett extra lyckat bus eller ett hyss som fick oanade, rätt så tunga konsekvenser. Lisbeth Dahlström skriver på vår Facebook-sida: jag brukade skrämma min bror med Svarta Madame, så när jag såg att han var på väg kröp jag ner i diket och rusade upp när han var jämsides med mig. Det gör jag aldrig om, för han cyklade ett 20-tal meter och välte. Han låg sedan helt stilla, så jag trodde att han hade fått en hjärtinfarkt, men allt gick bra. Där är det ju några sekunder som man undrar, har jag tagit det för långt, va? Och faktiskt till och med skadat någon. Sonja, hon berättar: vi låste in grannkärringen på utedasset, väntade och såg henne komma ut genom hålet och ut genom dörren på baksidan. Okej, man försöker göra ett bra bus och sen kommer hon undan, men jag undrar lite om det var genom alltså själva skithålet hon kröp ut. Ja, det var, får vi gräva mer i, höll jag på att säga. Du som lyssnar, bästa buset eller då bästa hysset, djävulskapet, sattyget. Ja, du fattar vad jag menar. Ring och berätta. 020 22 10 30. 020 22 10 30.

0: Det här är ju Niklas Strömstedt med Inga änglar gråter. Och i Karlavagnen den här torsdagskvällen vill jag höra om hysset, eller buset då, som du aldrig glömmer. Kanske för att det var extra lyckat eller för att det gick åt skogen. 020 22 10 30. Men nu är det dags för Ekot klockan 22 med Johan Hellström som börjar i politiken.
1: Här är Ekot. Efter att rösträkningen blev klar idag och det stod klart att de rödgröna partierna har vunnit valet med sina 176 mandat mot Tidöpartiernas 173, meddelade Ulf Kristersson sin avgång som statsminister.
2: Det var vid lunchtid idag som valmyndigheten bekräftade att den preliminära rösträkningen var färdig i alla valdistrikt. De rödgröna partierna samlar 176 mandat i riksdagen och Tidöpartierna får 173 mandat. Kort därefter publicerade statsminister Ulf Kristersson på sociala medier ett brev riktat till talmannen där han konstaterar att valresultatet har gett komplicerade förutsättningar för nästa regeringsbildning. Han begär att få bli entledigad som statsminister och skriver citat: "Det kommer nu att behövas en konstruktiv öppenhet från riksdagens partier för att en statsminister ska kunna tolereras och för att en ny regering ska kunna få stöd för sin statsbudget." Slutcitat. Ulf Kristersson lyfter också fram att samtal kommer att behöva föras med alla partier för att finna vägar runt dessa låsningar. På Socialdemokraternas högkvarter i Stockholm bars det idag in tårtor för att fira valresultatet. Och partiledaren Magdalena Andersson kommenterade i ett tal på YouTube att svenska folket röstat fram en ny riktning för landet.
3: Och precis som jag har sagt så vill jag leda Sverige en ny samarbetsanda. Bort från konflikter för konflikters skull och i en riktning byggd på samling och gemenskap.
2: Men även om de fyra rödgröna partierna samlar en majoritet talar mycket för en snårig process att bilda en regering. Såväl Centerpartiet som Vänsterpartiet har hittills oförenliga krav. Nu är det riksdagens talman som tar arbetet vidare med att försöka ta fram förslag till en ny statsminister som kan tolereras av riksdagen. Imorgon kommer Andreas Norlén att ha ett första samtal med partiledarna.
1: Reporter Karin Runblom. Och tidigare idag så kommenterade Ulf Kristersson sin avgång. Så här sa han till TV4.
4: Ja, men det är ju helt naturligt att det finns en riksdagsmajoritet som inte vill ha den blågula regering vi gick till val på. Och så finns det en riksdagsmajoritet som är tydligt icke-socialistisk också. Så det är ett komplicerat läge. Det är ungefär det jag sa på valnatten ifall någon kanske lyssnade då. Att det här är ett komplicerat läge, men eftersom det inte finns en majoritet för min regering, i varje fall inte just nu, så då gör jag helt enkelt som man ska göra. Då skriver man till talmannen att man vill bli entledigad som statsminister.
1: Sa Ulf Kristersson till TV4. De sju personer som fördes till sjukhus efter en explosion på ett skjutfält i Karlsborg idag vårdas bland annat för splitterskador. Jonas Beltrame Linné är Försvarsmaktens presschef.
5: Ja, jag kan inte gå in på detaljer kring själva olyckan just nu, utan just nu är vårt fokus att ta hand om vår personal och ta hand om det här. Det här är en händelse som precis har skett, så där är vårt fokus just nu. Men det är flertal personer som har förts till sjukhus för vård.
6: Larmet kom in strax efter 4 om en explosion på Kråks skjutfält en bit från Karlsborgs flygplats. 7 män mellan 20 och 30 år fördes till sjukhus. Flera av dem ska vårdas för splitterskador enligt Försvarsmakten. Men ingen av dem är livshotande skadad, säger Camilla Silversjö, kommunikatör vid Skaraborgs sjukhus i Skövde.
7: 4 är allvarligt skadade, dock

0: UAS-centrum, det vill säga drönarverksamhet. Vilken typ av övning som genomfördes när olyckan inträffade, det vill inte Jonas Beltramé Linné gå in på. Men han vill poängtera att ingen av de skadade är värnpliktig.
1: Vi har haft många som har ringt in och varit oroliga och undrat, är det min värnpliktiga son eller dotter och sådär. Men nu är alla anhöriga underrättade, det rör sig om soldater och inga värnpliktiga bland de skadade. Så vi vill verkligen vara tydliga med det.
2: Reporter Mattias Plejel. En svensk har gripits i Förenade Arabemiratet. Enligt polisen så är den gripne ledare för en penningtvättliga och var internationellt efterlyst av Interpol. Även sex personer i Sverige som ska vara medlemmar i samma nätverk har gripits. Och ytterligare en svensk med koppling till Foxtrot-nätverket har gripits i Marocko. Ali Namdar misstänks för flera grova våldsbrott och enligt Theodors Medius vid polisen så är gripandet strategiskt viktigt.
3: Ja, men vi vet av erfarenhet att när vi lyckas gripa och stoppa någon högt upp i nätverkens hierarki så får det ju effekt för deras kapacitet att beställa våldsdåd i Sverige.
4: Ali Namdar greps i Tanger i Marocko. Han har varit häktad i sin utevaro och internationellt efterlyst via Interpol. Namdar misstänks bland annat för stämpling till mord, grov allmänfarlig ödeläggelse och för att ha involverat barn i grov brottslighet. Enligt Theodors Medius på NOA har Ali Namdar haft stor påverkan på våldet i Sverige.
5: Han har varit en central och strategiskt viktig person för Foxtrot-nätverken. Och att han har koordinerat våld främst då i Crime as a Service och Violence as a Service-kädjan i det systemet.
4: Han pekas ut som en så kallad high value target inom Europol-operationen OTF-GRIM. Operationen riktar sig mot personer som misstänks samordna och beställa våld digitalt. Det som brukar beskrivas som Violence as a Service.
2: Reporter Milan Djelovic. En 18-årig man som pekas ut som ledargestalt i den sadistiska nätsekten 764 dömdes idag till fängelse i 10,5 år för flera grova brott. Han döms mot sitt nekande för bland annat mordförsök och våldtäkt. Alla brotten ska ha begåtts över nätet och brottsoffren finns i flera länder. Inga sociala medier för barn under 13 år och ytterligare en lång rad begränsningar för att skydda barn och unga på nätet. Det föreslog idag EU-kommissionen.
6: No social media under the age of 13. No personal account under the age of 15.
7: Europeiska kommissionens ordförande Ursula von der Leyen presenterade idag ett lagpaket kallat EU Kids Act som ska sätta nya regler för hur techjättar får agera gentemot barn och unga. Inga sociala medier för barn under 13 år och inga egna sociala medierkonton under 15 år är några av delarna. Techjättarna tjänar pengar på att barnen stannar kvar online. I förslaget ingår därför också vad som kallas safety by design, förbud mot beroendeframkallande funktioner som får användare att fortsätta scrolla. Barn ska inte kunna livestreama och pushnotiser ska inte tillåtas nattetid. EU-kommissionen vill också ha krav på inställningar i apparna som garanterar att okända personer inte kan ta kontakt med barn. Det sa Henna Virkunen, EU-kommissionär med ansvar för tekniksuveränitet, säkerhet och demokrati.
8: Strangers, they cannot message kids. Kids can't get targeted with personalized ads or algorithms based on past activity. And especially no more addictive features.
7: Förslaget ska nu vidare till EU-parlamentet och till medlemsländernas ansvariga ministrar.
2: Reporter Sara Heyman. Idag blir det klart vilka städer som Melodifestivalen ska arrangeras i nästa år. Men fans i norra Sverige är missnöjda eftersom ingen norrländsk stad får besök.
9: Jag tycker det är superdumt.
10: 9-åriga Walter Pietikäinen i Luleå var på genrepet när tävlingen var i stan 2025 och menar att turnéplanen för nästa år med stopp i Karlstad, Göteborg, Malmö, Halmstad, Norrköping och så final i Stockholm är orättvis.
9: Mellos typ signatur är ju typ hela Sveriges fest. Det är typ som hela södra Sveriges fest nu. Jag tycker att man borde vara 3 deltävlingar upp

0: och tre deltävlingar nere. Mm. Så typ Luleå, Kiruna, Piteå.
1: I ett mejl till Expressen skriver SVTs projektledare Anders Wistbacka att Melodifestivalen prioriterar regelbundna deltävlingar i norra Sverige, men att man inför 2027 inte fått till det, bland annat på grund av beläggningen av arenorna. Men Robin Söderlund i Boden är inte imponerad.
2: Nej, men katastrof. Nej, det är ingenting norr om Gävle, eller? Det här tycker vi inte om.
3: Reporter Kulturnytts Anton Bennebrandt. Så vädret imorgon får Götaland, Svealand och södra Norrland ostadigt med sol som varvas med moln och skurar. Över norra Norrland klart i halvklart, men molnigheten ökar. Från 13 till 17 grader i söder ner till 7 till 12 grader i norr. Producent för den här sändningen Mariana Benjamin Sir, i studion Johan Hellström.
4: Sporten inleder med motor.
5: Det blir inget VM-rally i Saudiarabien. Den oroliga politiska situationen i regionen gör att tävlingen stryks från programmet och därmed går Oliver Solberg miste om en chans att plocka poäng för att bli världsmästare. Solberg säger i ett uttalande att det är det rätta och säkra beslutet, men det är väldigt tråkigt att vi som sport på högsta nivå inte har lyckats hitta en lösning för att kunna avsluta säsongen, säger Solberg. Oliver Solberg är med i kampen om VM-titeln. Han ligger på tredje plats i sammandraget, 21 poäng bakom walesaren Elfyn Evans och 4 poäng bakom finländaren Sami Pajari. Nu blir tävlingen på Sardinien i oktober, säsongens sista för VM-rallyt.
4: Reporter Andreas Lundin som också har koll på senaste alpinnytt.
5: Den alpina Paralympics-stjärnan Ebba Årsjö har nu genomgått sin första operation. I ett meddelande till Svenska Parasportförbundet så skriver hon: "Lite ont och trött, men glad att det är gjort." Slutcitat. 25-åriga Årsjö har en sjukdom som gjort att musklerna i hennes högra ben inte har utvecklats lika mycket som i det vänstra. Nu väntar flera mindre ingrepp för att bli av med smärtan och som förhoppningsvis ska kunna förlänga hennes alpinkarriär.
4: I England spelas den här helgen golfens PGA Championship. På den anrika banan Wentworth har de svenska spelarna inlett starkt under dagens första runda. Joakim Lagergren delar ledningen med britten Rye. Han gick runt på 6 lag under par efter bland annat en eagle på det 12:e hålet. Storstjärnan Ludvig Åberg ligger på en delad tredje plats, 1 slag bakom ledarduon. 26-åringen avslutade dagen med 3 raka birdies. För storstjärnan John Rahm blev dagen betydligt tyngre. Spanjoren gick 6 par, över par och är delad 136, vilket innebär att han är näst sist i tävlingen där vinnaren får drygt 15 miljoner kronor.
6: Och det här, det är Karlavagnen den här torsdagen med mig, Annika Ilmoni. Där jag vill höra om hysset och upptåget du aldrig glömmer. Ring 020 22 10 30. Det är ju säsong för att palla äpplen. Jag minns räderna jag och kusinen gjorde som barn och hur vi titt som tätt blev haffade. Busringde du till rektorn men blev identifierad och uppkallad dagen efter? Eller körde ni något riktigt grovt sattyg på möhippan eller svensexan? Du kanske aldrig åkte fast för stinkbomben i ventilationstrumman på jobbet, men är nu redo att erkänna. Ring och berätta 020 22 10 30.

0: Stay if you wanna dance med Miles Smith. Hallå, Sanna Lindberg i Falun.
1: Nej, men hallå där.
0: Hej, är du en person som brukar busa till det?
1: Ja, kanske. Eller jag gjorde det i alla fall för en gång för länge sedan.
0: Berätta, vad hände?
1: Nej, men det är så hemskt. Jag ångrar lite grann att jag ringde in. Det är så här, det borde egentligen vara bortglömt och preskriberat.
0: Ah, men nu är vi här.
1: Ja, men nu är vi här. Oh, jag får puls av det här. Jag skulle inte vilja bli utsatt för det själv. Så här i alla fall, jag och min bästa kompis Maria. Jag var 12, hon var väl 10 tror jag ungefär. Vi bodde grannar, mm-hmm. lekte jämt. Och i hennes hus, de hade garage och under garaget så hade de en jordkällare. Med en trappa ner till jordkällaren. Och så var det liksom ett räcke ovanför det, så man kunde stå där ovanför.
0: Okej.
1: Okay. Sen, Maria hade en sminkdocka, ett sånt här sminkhuvud som var så populärt då.
0: Mm.
1: Och det fanns ju olika storlekar, men det här var liksom ett riktigt storlek, som ett vanligt huvud. Och sen så en kväll så var det väl, hennes mamma var nere i jordkällaren och höll på och städade. Och jag fick den här galna idén att, ska vi busa med henne? Och Maria var ju med, ja men det gör vi. Så jag tar ett hopprep och sätter runt halsen på den här provdockan, eller sminkdockan. Och så hänger den över staketet ner, så den hängde ju upp i, alltså, ja. Så när Eva skulle ut ur jordkällaren så vi ropade ju på henne att, Eva kom! Då hängde det ett huvud där upp och ner.
2: Åh, herregud.
1: Ja, hon var så arg, Och jag bara, shit, vad hemskt. Ja.
0: För alltså, hur reagerade mamman?
1: Nej, men hon var ju jätterädd. Hon var ju helt galet rädd. Hon var ju så rädd så att hon var ju liksom arg. Och, ja, den ångrar jag.
0: För du, Sanna, en sån omedelbar liksom rädselilska, där kan ju vad som helst hända. Alltså.
1: Ja, precis. Ja.
0: Men vadå, så hon skrek på er eller vad gjorde hon?
1: Nej, men hon skrek väl och bara undrade vad...
0: Ja.
1: Ärligt talat, jag var ju så rädd också för vad jag hade gjort, så jag sprang därifrån.
0: Oh.
1: Jag tyckte det var ju så hemskt. Sen har jag sagt förlåt till Eva hur många år som helst, vi brukar skratta åt det. Men...
0: I år, sa du det? Att du har...
1: Nej, i många år.
0: I många år.
1: Alltså, det handlar ju om jättelänge sedan det här, så att ja. Men hon har faktiskt hämnats på mig en gång.
0: Oh, hur då?
1: Ja, jo, för vi var i djuraffären, det fanns en djuraffär i Leksand där vi bodde. Så skulle vi dit och titta och så var det spindlar i ett sådär terrarium där.
0: Mm.
1: Då sätter hon handen på min rygg och bara, Sanna, spindeln! Ja, så hon fick väl sin hem där.
0: Då får man väl nästan säga att ni är even Steven nu, eller?
1: Ja, det får vi säga.
0: Men också ett hängande
1: huvud. Ja, men det är så hemskt.
0: Det är så himla rörande, Sanna, tycker jag. Alltså, 12-åriga du får en då briljant idé. Och så klipp till att man bara springer hem i världens nästa, alltså, samvete. Ja.
1: Nej, men det är hemskt. Det är så hemskt. Jag skulle någon göra sig mot mig, jag vet inte vad jag hade gjort faktiskt.
0: Ja, men Sanna Lindberg i Falun, som tur är så är du inte ensam om att ställa till med sattyg som kanske spårar ur lite, eftersom det är det som är lite av temat i kvällens Karl Agnan. Du, tack för att du var med.
1: Ja, varsågod.
0: Det blev kanon det där. Ha det så bra nu.
1: Ja, tack.
0: Hej!
1: Hej då.
0: Ja, men det där buset, hysset som du som lyssnar gjorde, kanske nyligen som vuxen eller när du var barn, eller så är det något barn som är uppe så här sent, som har dröjt sig kvar hos dig, alltså som du inte glömmer av en eller annan anledning. Antingen att det var riktigt lyckat, kanske det var ett glatt bus där någon blev liksom överraskad och lycklig, eller då lite grann åt Sannas håll här, att det blev lite för stark reaktion. Ring och berätta. 020-22-10-30. 020-22-10-30.
3: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Ellen Krauss med I natt, inget stoppar oss nu. Hallå Linnea Jönsson.
1: Hallå.
0: Hej, du finns i Dorotea. Hur är läget med dig den här torsdagskvällen?
1: Ja, dagen började med att jag fick jaga mina hästar som stack ur hagen. Och sen så har jag skjutsat en kompis till Östersund och nu är jag på väg hem igen.
0: Oh,
1: så det är väl ungefär så.
0: Det låter stökigt. Hoppas inte buset var mot dig nu att någon släppte ut de där hästarna.
1: Nej, de busade själva mont.
0: Fattar. Men du Linnea, vilket hyss glömmer du aldrig?
1: Alltså jag har ju 4 stycken att bjuda på, så jag ska köra dem lite snabbt. Ja, det började på en sån här liten träff när vi skulle börja ettan, då vi var ute vid någon koja i skogen. Och då hittade jag en sån här Aladdin-chokladask som var tom. Som jag fyllde med både älg och renskit och försökte bjuda.
0: Såklart du gjorde.
1: Ja. Och nästa bus, då var vi i sommarstugan hos min mormor. Och hon var bjuden på middag hos sin bror som bodde i huset ovanför. Och det var väldigt viktigt. Och det var väldigt mycket äldre människor där på middag. Så vi barn, det var jag och mina 3 männingar. Min syster. Vi skulle hålla oss nere vid min mormors stuga och inte störa.
0: Mm.
1: Men det var inte så jäkla kul. Så att, när vi hade ätit upp godiset vi fick, bland annat en påse med Ako, då rullade vi in toapapper i den där Ako-pappren och snörde ihop dem. Och sen så gick vi upp och försökte bjuda de här tanterna och farbröderna på lite godis.
0: Och det uppskattades, gissar jag.
1: Det blev ju en kul överraskning för dem då, men de blev lite besvikna.
0: Ja, godislur, det är ju en riktig klassiker alltså.
1: Eller hur? Nästa grej, då han blev lite äldre, då gick vi i gymnasiet och så hade lärarna studiedag, så att vi fick en dag ledigt då och vi hade lite tråkigt. Så att vi satt uppe hela natten. Och sen så, ja, det var ju din så jävla kul. Så då började vi tjuvringa till diverse kompisar.
0: Mm.
1: Och utgav oss för att vara fröken ur. Men att vi hade tappat bort vår egen klocka. Så vi frågade vad klockan var. Ja, nej, 2:03.
0: 02:03, pip. Och så där väckte ni ju liksom folk.
1: Oh ja, men vi hade jätteroligt. Och just det att de var så himla snäll och hjälpte fröken nu som hade tappat sin klocka.
0: Ja, jag tänker också att det är någonting när man är nyvaken, va?
1: Precis.
0: Ja, så där man är väldigt hjälpsam. Eller då om någon frågar, låg du och sov? Nej, varför säger man alltid nej om klockan?
1: Precis. Alltså, ja. Precis. Och så sista buset som jag tänker bjuda på, då får jag väl be om ursäkt till mina gamla lärare på Hjalmar Strömerskolan i Strömsund. Men då var jag och en kompis som satt i ett rum mellan 2 klassrum och räknade matte. Men så det var väl det lite halvtråkigt. Och det var ju då typ en fredag eftermiddag. Så, och då hade ju alla lärare sina skor under bordet där jag och min kompis satt och räknade.
0: Uh-huh.
1: Så vi kröp ner på golvet och knöt ihop alla deras skosnören.
0: Supermäckigt ju när de sen skulle komma ut.
1: De var inte jätteglada, det hälsade våra lärare på måndagen.
0: Men du Linnea, alltså du verkar, hur gammal är du nu?
1: Jag ska bli 40 snart.
0: Okej, för ja. Det verkar ju som att du verkligen, alltså du njuter ju av att busa till det. Gör du det fortfarande ibland eller?
1: Ja, men det gör jag. Jag får väl säga att det är pappas gen. Nu är pappa inom politiken så att man ska väl inte yttra sig så mycket. men vi har en liten underfundig gen där skulle jag säga. Så att jo, busa till det kan jag absolut göra emellanåt.
0: Alltså man ska inte ta det så himla allvarligt, livet. Man måste kunna skoja till det. Ibland. Och jag menar, precis. Dina bus, Linnea Jönsson i Dorotea, de var rätt så oskyldiga, får man väl säga.
1: Jag tycker att de har varit rätt så harmlösa, tycker jag.
0: Du, tack för att du var med och ha en fortsatt fin kväll nu, Linnea.
1: Ja, men du, tack själv.
0: Hej!
1: Hej, hej!
0: Ja, det här var ju liksom lite klassiska bus. Just det där med chokladen och så ersätta det med lite ren och älgskit. Alltså, så länge ingen typ råkar ta en tugga av det. Eller är det det som är då den fina, fina linjen mellan bus och ren djävulskap om någon då faktiskt äter bajset? Ursäkta om någon nu sitter och tar en nattmacka eller så. Vad går egentligen gränsen? Och du som lyssnar, som vet mer om att du faktiskt har gått över gränsen från oskyldigt bus och så blev det rätt så mycket djävulskap kring det. Du får väldigt gärna ringa 020 22 10 30. Eller så var det ett sånt där glatt hyss. Alltså ett roligt bus, kanske till och med snällt. Ja, du är också välkommen. 020 22 10 30. Don't close your heart.

0: Johnny Logan med Hold Me Now som vann Eurovision 1987. Vad ett tag sedan. Hallå, Karl-Erik Larsson i Gyttorp, Nora.
1: Jajamän, hallå där och god kväll.
0: God kväll på dig. Du låter pigg den här torsdagskvällen.
1: men jag känner mig faktiskt pigg, så det är nog ingen större fara. Det tror jag inte. Det har varit bra hela dagen idag.
0: Ja, men låter bra. Vi kvällsmänniskor, det här är ju vår bästa tid, kan man ju säga.
1: Ja, det vet när det är natt i natt, vet du, så vi håller på om nätter.
0: Exakt. Ja. Du, Karl-Erik, vad är det för hyss du kommer ihåg?
1: Ja, du, det här är långt tillbaka i tiden. Det var ändra var det 1949 eller också var det 1950. Mm-hmm. Jag kan inte säkert säga, men det är riktigt. Det var det i alla fall. Nej, det var nämligen så att min far hade lastbilsåkeri uppe i Jambås. Det ligger ungefär lite drygt en mil härifrån Gyttorp, eller ja, från Nora då, så att säga. Uh-huh. Och vi hade en chaufför, och han lever inte idag, så jag kan säga hans namn heter Per Eriksson. Och han var ägare till en sån där väldigt fin Harley Davidson motorcykel, vet du. Mm. Uh-huh. Och det var nämligen så att jag tyckte mycket om motorer och bilar och allting. För jag fick följa med och åka lastbil, vet du, när jag inte var mer än, ja, jag var nog inte mer än 2-3 år. Så det var ju hur roligt som helst. Och sen fick jag vara med och se vad de gjorde, allt de möjliga grejer på verkstaden och så vidare. Och då stod den där motorcykeln nämligen ute efter väggen. Och du vet att i den där åldern då är en lite påhittig, vet, och tänker att ja, jag måste ju titta vad det här är för någonting.
0: Ja.
1: Och hade sån tur, och det är fantastiskt, vet du, en liten ung i min ålder kunde pilla upp ett tanklock på en motorcykel, vet du, en Harley Davidson, en sån där äldre modell. Det är inte så enkelt igen.
0: Nej, men det lyckades du med.
1: Ja, det lyckas jag med. Och vet du vad jag lyckas med mer då?
0: Nej.
1: Jag gick in i verkstaden och fick ta på i kanna, för jag tyckte att han hade så förfärligt dåligt med bränsle i den där tanken.
0: Okay.
1: Så jag går in i verkstaden och får tag i den där kanna, vet du, och inte så lätt heller. Men jag tänkte, jag ska ju vara snäll och hjälpa. Man kommer ju snart hem med den ena lastbilen, och då ska han åka iväg och, som det var på den tiden, och skulle åka iväg och fria på ren svenska.
0: Jaha.
1: Ja, jo då.
0: Vad skulle han göra?
1: Ja, han skulle åka hälsa på en tjej.
0: Okej.
1: Och då skulle jag ha motorcykel, för det var ju på sommaren.
0: Ja.
1: Jo då, så att, och jag var ju iväg med den där kammen, och jag tänkte, jag måste ju fylla upp, för att han kommer ju inte långt med det där. Och jag sa ingenting, utan jag fyllde upp nästan så att det var, ja, väl halva tank.
0: Okay.
1: Och han startade upp motorcykel, och han kom 25-30 meter och sen stannade. Och, vet du, och han tänkte, ja, nu vet jag vad det är som har hänt. Men sen tänkte han, det kan vara den där äldrans ungen som har varit fart med. Ja, det visste han väl inte direkt då. Va?
0: Nej.
1: Men sen vet du, så kom han ju, han fick ju gå tillbaka. Han fick ställa motorcykel. På den tiden kunde ju ställa en sån där grej efter vägen. Du vet, det går ju inte idag, för du vet, då får du ju sätta den för sista gången.
0: Mm, visst.
1: Men då gick det ju att ställa den efter vägen. Sen kom han ju och gick tillbaka, och då sa han att farsan förbannat, jag fick inte. Motorcykel gick bara en bit och sen stannade han, så han säger, så för, ja men du, så för, sen ta våran personbil ihop med den, du, sa han. Vi får fixa den där imorgon nere i verkstaden. Ja, var jag med och tittade där och stod och tittade när jag var på med motorcykel, och då sa farsan, du har inte varit med en motorcykel, så. Nej, jo, jag har fyllt upp bränsle den där. Nej, sa farsan. Vad fan har du gjort, pojk? Vet du vad jag hade slagit i?
0: Nej.
1: Vattenblandad glykol.
0: I bensintanken.
1: Ja, men du vet. Det var ju precis som... Det var ju tvärstopp.
0: Jo, det är klart det blev.
1: Ja, visst.
0: Men alltså,
1: så då, ja, då var det liksom lite nära att det hade kunnat gått och blivit ett litet kokstryk. Men då sa mamma, nej, vi lät det där vara. Han har i alla fall erkänt att han har gjort det.
0: Och alltså, intentionen var ju inte jävulskap här, utan intentionen var ju att hjälpa till.
1: Ja, jag vill ju hjälpa till, men sen var det ju, det gick det ju över i ren elände för ungen, vet du. För han kom ju ingenstans. Han fick ju gå tillbaka och låna våran bil istället.
0: Ja, det blev ju en lite annorlunda friartur i en person.
1: Ja, det blev det säkert. Du vet, när hon trodde att han skulle komma med motorcykel, då kom han med våran bil istället. Besvikelse. Så det kanske blir riktigt bra. För det var i alla fall i lag över 50 år, Hoa Hamn, så att det måste ha fungerat bra med den bilen.
0: Ja. Så det blev fria på riktigt sen?
1: Ja, det blev så bra alltihop. Jag vet inte om det var tack vare det, men...
0: Eller trots. Karl-Erik Larsson, tack för att du var med i Karlavagnen ikväll.
1: Ja, det är kul att prata med dig. Vi hörs.
0: Ha det gott,
1: ha det
0: nu.
1: Gott. Hej.
0: Ja, ett omedvetet bus får man väl verkligen säga, med lite jobbiga konsekvenser där för Per. Du som lyssnar, var det inte alls meningen? Gud, det var verkligen min paradmening när jag var barn. Det var inte meningen. Eller, det var inte jag. Ställde du till det? När busade du? När gjorde du ett hyss? Hur lyckat blev det eller misslyckat? Ring och berätta 020 22 10 30.

0: Ocean House med Jubel. Vi snackar hyss och bus i kvällens Karlavagnen. Jag hade en väldigt skojfrisk farfar, han lever inte längre. Men han brukade skoja till det. De hade ett fint äppelträd i trädgården och innan de skulle få gäster då av min pappas kusin och hennes man så trocklade han upp apelsiner i det där äppelträdet med ståltrådar och han höll på att pyssla med det där en halv dag. Och sen stack han ner ett rör precis bredvid äppelträdet. Och sen så när de här kom då så säger han till dem att det är helt otroligt för kolla här. Och så hade han en vattenkanna med apelsinkärnor i. Jag har vattnat äppelträdet med det här vattnet med apelsinkärnor i. Och titta, nu är det apelsiner. Han var finlandssvensk. Och de står och tittar förundrat och då kusinens man då säger, är detta möjligt? Varpå då kusinen Karin säger, var nog inte en idiot hör då. Så. Ja, det var ett bus får man väl säga, ett lur kan man ju kalla det för. Du som lyssnar kanske också har lurats eller då hyssat till det rejält. Ring och berätta 020 22 10 30. Nu ska vi till Höllviken i Vellinge. Hallå Henrik Nilsson.
1: Ja, hejsan.
0: Hej, är du mycket för att busa och hyssa till det eller?
1: Ja, det kanske ibland så. Ibland det här buset som jag tänkte prata om nu var kanske inte tänkt som ett bus från början.
0: Okay.
1: Men det blev ju ett ganska bra bus. Det som hände, det hände. Jag låg i lumpen, gjorde militärtjänstgöring på P2 i Hässleholm. Mm-hmm. Och jag låg på, alltså på stridsvagn 103S. Så att jag är en av få som har fått utbildning på den. De tillverkades inte mer än i 258 exemplar.
0: Okay.
1: Men i det här fallet så rörde det sig om att vi hade ett fria krig. Om stridsvagnarna till exempel blev utslagna så skulle vi ju förflytta oss då med packningar och radioapparater och sen slå upp läger och hela det här köret.
0: Mm.
1: Och vi hade ju sånt här fria krig då att vi skulle förflytta oss. Och sen så kom det fram markörer och sa du, ja, du har blivit skadad eller du har blivit och så vidare.
0: Ja, ni fick tilldelade roller liksom.
1: Ja, just det. Mm. Och vi, i den här plutonen då så var vi 24 stycken ungefär och med överförir och hela allt det där. Och sedan skulle man då förflytta sig och första kvällen så förflyttade vi oss och vi sprang ju där mellan träden och det var mörkt och så vidare. Alltså, det var ingen markör. Och vi fick ju sådana superlativer då på när vi hade genomgång i en stor ala där alla hade varit med då. Och Björn Sickerman sa det var en fantastisk förflyttning vi hade gjort då den första natten där på 10-15. Ingen hade sett oss. Men det var inte hela sanningen. Därför att vi marscherade och så kommer det fram en markör och säger du är skadad. Och givetvis så var det Elofsson, kaptenens son. Och när någon då blir skadad då ska vi ju bära honom, fyra man. Och de fyra som fick uppdraget för att lämna över sina packningar. Och Elofsson, jag fick ta hand om hans radioapparat. Och det är tungt när man har annan utrustning också. Så vi börjar ju marschera. Och så plötsligt kommer en bil med lyktor och så vidare, överfräser. Alla man ner i diket! Och alla hoppar ner i diket.
0: Mm.
1: Och Elofsson, han ligger kvar på båren på vägen.
0: Ni glömde den skadade på vägen?
1: Ja, de hoppar ju ner i diken som gick och bar på honom. Och sen så sitter vi där, skit i han, låt han ligga där och så slipper vi gå och bära. Sen var det väl någon som förbarmade sig och fick ner honom i diket.
0: Ja.
1: Och det var ju mörkt då. Och vi satt där och det började bli kallt också. Det var väl i april. Och så plötsligt så säger hon den ena killen där uppe från Hässleholm. Ja, man skulle kanske ringa sin far. Och så säger överföraren då efter Johansson. Tänker han 10-15 sekunder. Varför det då? Ja, han har lastbil så han kunde komma och hämta oss.
0: Och då sa han komma och hämta det här?
1: Ja, och så fick vi ju fram 2 10-öringar. Så, han kunde gå och ringa en sån här grön till de här gröna Televerkets automater.
0: Ja.
1: Och sen efter en stund så kommer då en stor lastbil med släckta lyktor. Och alla upp då, vi var 24 man, packningar och allting. Och sen hukar vi oss. Och sen körde han då 10-15 kilometer. Där vi skulle slå läger. Och vi satte upp lägret och så. Och sen dagen efter så kommer den här Björn Zickerman över till Björn Zickerman. Och det börjar ju bli, solen var uppe och sånt. Så vissa av oss låg ju med bara överkroppar och sånt där. Och så han som hade ringt efter sin far. Man skulle ju ha k-pistarna med sig. Man fick ju inte lämna dem någonstans.
0: Nej, nej.
1: Och så hade han lagt den då på, liksom där borta vid lägret. Och döms k-pista detta.
0: Aj, aj, aj.
1: Är det mig? Vad gör du om fienden kommer? Aj, jag springer bort och hämtar den. Men om de kommer från andra hållet? Ja, och så rädliga kan de inte vara. Det blev ju ganska bra.
0: Det blev ju rätt bra det där ju. Henrik Nilsson i Höllviken, Vellinge. Också imponerande att alla höll tyst om det här. Att det var inte någon som golade ner er.
1: Nej, vi en full ala.
0: Snyggt gjort alltså.
1: Flera hundra stycken rekryter. Det var underbart.
0: Otroligt. Du Henrik, tack för den här historien.
1: Ja,
0: ha
1: tack
0: det bra
1: själv.
0: Nu. Hej.
1: Ha det bra. Hej, hej, hej.
0: Ja, det där är ju liksom att busa till det och luras nästan. Och ta en genväg, det ogillar man ju inte heller. Vi snackar alltså bus, hyss, upptåg, sattyg. Ja, du fattar. Vad hände när du ställde till det lite grann, lurade någon eller kanske busade med någon? Eller råkade ut för dig själv? Numret är 020 22 10 30. 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Det här är ju Pure Shores med All Saints och du lyssnar på Karlavagnen. Vi ska till Klippan, för där finns ju du, Elisabeth Alin, tjenare.
1: Ja, hejsan hejsan.
0: Hej, ikväll snackar vi ju bus, hyss och upptåg. Vad har du haft för dig?
1: Ja, det får väl kallas upptåg kanske.
0: Aha.
1: Det är väl preskriberat nu, så det var nog inte så bra att göra det, jag och min ex-man.
0: Okej, vart var det här någonstans?
1: Det var på Madeira, 1980.
0: Okej.
1: Okay. Och det var första flygresan för det första. Och då på den tiden så var det ju den kortaste, en av de kortaste landningsbanorna i världen.
0: Just det, på Madeira.
1: Ja, och så man blir ju upplyst om att, ja, så man blir ju trött på det här tjatet. Hur vågar ni det och så liksom? Mm. Och då bara slängde jag ur mig. Ja, ner kommer man väl alltid, sa jag.
0: På något sätt, ja.
1: Ja, och sen var man inte ensam på planet heller. Och vi hade ju som tur att så upp. Det var en man då som hette Gösta Ritare. Han lever tyvärr inte nu. Som var väldigt resvan. Så att, jag tänkte inte så mycket på. Och så kunde man ju bjudas på. Så jag köpte lite Jägermeister, som det hette.
0: Ja.
1: Ja, så jag slappnade av och sånt och det gick ju bra och vi kom ju ut. Då gick man inte i gator och sånt där, utan då gick man ju utifrån planet och ner för den här trappan då. Och det var ju vinter här i Sverige, det var januari månad och det var kyligt och kallt och mycket snö och så. Och det var ju som att komma ut när det var vår här, när det regnar på torr jord. Så det doftade ju som att man bara stannade där och kände så här, jag vill inte hem igen, sa jag liksom. Ja, och sen iväg på bussen och i Madeira så är det Funchal. Och det ligger ju djupt ner.
0: Mm.
1: Ja. Och jag vet inte varför, men jag är väldigt förtjust att komma högt upp. Alltså klättra upp, om man säger så.
0: Okay.
1: På berg och sånt där. Mm. Och vi checkade in på ett familjehotell då. Och sen hade vi ju, jag fått syn på det här berget då.
0: Och där skulle du upp och då?
1: Dit skulle jag upp, ja.
0: Okay.
1: Det sa jag till min man då. Och detta skedde väl inte med en gång, för vi var ju väldigt nybörjare och vi vågade knappt gå över gatan och sådana saker. Så det, och så tur var så skulle vi vara där två veckor då ju.
0: Ja.
1: Så det vi blir ju mer vana och så liksom. Så kunde man ju ta taxi också.
0: Men ni gick upp på det där berget alltså?
1: Ja, det gjorde vi. Och då hade vi varit på vinprovning med Madeira vin, det är ju sånt där starkvin. Och så hade vi en picknickskorg och den fyllde vi med kex. Små ostar och vindruvor och lite sånt. Och så hade vi känt oss att vi går upp tidigt på morgonen.
0: Aha.
1: Så klockan var väl 8 på morgonen och vi klättrade upp och det är ju en vulkanö.
0: Mm.
1: Så det är lite problem att ta sig både upp och ner, alltså för man kasar och sånt liksom så.
0: Just det.
1: Ja, men vi kom upp och det var varmt och gott och jag tog av mig då och så jag hade BH på mig. Och så låg vi ner där och sen började vi ta lite av vinet och det här som vi hade med oss. Och sen låg man där och hade det mysigt och gott och helt plötsligt så började spela. Alltså någon slog på trummor och trumpeter och sånt där liksom, så tänkte jag. Ja, du, kryp fram där, sa jag till han. Kryp fram och se vad det är för någonting.
0: Ja.
1: Och så kryper han fram då. Och där nere är det en militäranläggning.
0: Oj!
1: Och där går de och marscherar. Och någon har slått på trummor och det är andra trumpeter och sånt där liksom. Hur sa han? Du, kom hit med kameran, kom hit med kameran. Du är ju inte klok, vi får inte filma här. Du vet, det är militärer där liksom. Det skiter jag i nu. Kom hit med den, sa jag. Så han fick i kameran då, så började han ta då liksom. Och så slutade de ju då och ställa och så. Men han höll på att filma och helt plötsligt så började det skjuta. Aha. Och det var ju, och det var inte lösa skott, utan det kom ett skott och träffa bergväggen bakom honom.
0: Nej, men herregud!
1: Och Jesus, du är inte klok, sa jag. Vad fan har du gjort? Kom tillbaka här, nu måste vi härifrån. Och jag vet inte vad det var som tog i mig. Jag tog faktiskt min vita blus, ställde mig upp på knäna. Fred, vit flagg. Och sen, nej, nu är vi helt galna. Vi måste härifrån och på med kläderna, in med grejerna i korgen och nedför. Och det gick ju på rumpan så många gånger och uppför. Och jag skrattade och jag hade mig alltså. Men ner kom det. Men innan vi kom ner så kom det ett par där från höger, ett par från vänster. Så det var inte bara vi som har varit rätt då. Liksom.
0: Men det här var ett förbjudet område då, uppenbarligen, eller?
1: Men inte när vi gick upp. Nej, men när vi kom ner på plan mark, då fick vi se. Har du sett skylten, sa jag. Se vad det står, förbjudet område. Vad fan är det du har gjort? Och de andra då, kom vi sticken, sa jag allihopa då liksom. För de var svenska de också.
0: Åh, jösses, Elisabeth Alin i Klippan. Det här var ju liksom ett kan man kalla det för ofrivilligt upptåg mot den militära på Madeira då, kan man ju säga.
1: Men jag har ju fotorna kvar som man kan titta på.
0: Så bra, de kanske du kan sälja tillbaka för en dyr penning. Du, tack för att du var med, Elisabeth.
1: Ja, tack ska du ha.
0: Ha det så bra nu, hej hej.
1: Ja, hej hej.
0: Ja, vi snackar liksom bus, upptåg, hyss. Och vi har fått ett mejl från Sören. Det här hände när jag gick i lågstadiet, berättar han. Det låg smala frigolitremsor kvar på golvet i korridoren efter en varutransport. En kompis och jag trodde att det inte pågick några lektioner eftersom det var sent på eftermiddagen. Så vi gned frigoliten mot ett fönster. Och rätt som det var åkte en dörr upp och läraren sprang för fullt. Och efter en kort stunds jakt så kom han i kapp och tog tag i oss och gav oss en utskällning och skakade av ilska. Det var en sak vi inte riktigt hade räknat med, och efter den uppläxningen blev det inga mera hyss av något slag. Ja, du som lyssnar, när busade du till det rejält och vad hände? Ring och berätta 020 22 10 30. Nu blir det Ekot med Johan Hellström.
2: Och här är Ekot. En internationellt efterlyst svensk misstänkt för penningtvättsbrott har gripits i Förenade Arabemiraten. Och enligt polisen så är den gripne ledare för en penningtvättliga. Även sex personer i Sverige som ska vara medlemmar i samma nätverk har gripits. Anders Wiberg är chef för den internationella enheten på NOA.
3: Nej, men det är ju en insats där Förenade Arabemiratisk polis har gripit en efterlyst person för våran räkning. Det är en person som är misstänkt för brott och så vidare som har varit efterlyst.
4: Den gripne svensken har enligt polisen lett ett nätverk som tagit emot kontanter från kriminell verksamhet och sen fört vidare pengarna i kryptovaluta. Spårning av kryptotransaktioner visar enligt polisens utredning att verksamheten varit kopplad till grov organiserad brottslighet. Enligt polisen har nätverket hanterat ungefär 70 miljoner kronor under en 10-månaders period. Anders Wiberg, chef för den internationella enheten på NOA, vill inte gå in i mer detalj om ligan eller om kopplingen till grov organiserad brottslighet gäller gängbrottslighet.
3: Ja, den kan jag egentligen inte gå in på i någon djupare del, liksom. Men det är ju penningtvätt och så vidare. Va? Så det är rätt så, det är en hyfsad omfattning, om man uttrycker mig så. Det är ju en viktig del för svensk polis att också komma åt den ekonomiska delen, det vill säga de som tvättar pengar och flyttar dem över nationsgränser och sådär. Vi har ju utsända i världen också poliser som gör olika uppdrag, och i det här fallet så är det ju också så att vi finns i området på det sättet.
2: Reporter Hugo Bernhard. 7 män i 20-30-årsåldern har skadats efter en explosion på Kråks skjutfält utanför Karlsborg, rapporterar P4 Skaraborg. 5 av dem vårdas på intensiven med allvarliga skador och 2 vårdas för lindriga skador. De har bland annat fått splitterskador, uppger Försvarsmakten. Det rör sig om anställd personal och inte värnpliktiga. Ulf Kristersson avgick idag som statsminister efter att det stod klart att Tidöpartierna inte får majoritet i riksdagen. Så här sa han till TV4s Nyhetsdagen.
5: Ja, men det är ju helt naturligt att det finns en riksdagsmajoritet som inte vill ha den blågula regeringen vi gick till val på. Och så finns det en riksdagsmajoritet som är tydligt icke-socialistisk också. Så det är ett komplicerat läge. Det är ungefär det jag sa på valnatten ifall någon kanske lyssnade då. Att det här är ett komplicerat läge, men eftersom det inte finns en majoritet för min regering, i varje fall inte just nu, så då gör jag helt enkelt som man ska göra. Då skriver man till talmannen att man vill bli entledigad som statsminister och därmed så lämnar regeringen.
4: Den avgående statsministern kommer nu att leda en övergångsregering tills en ny finns på plats. Även om Kristersson avgår så är han tydlig med att han inte ser Magdalena Andersson som Sveriges nya statsminister än.
5: Nej, jag har inte ringt till henne. Jag kommer självklart gratulera vem som än blir statsminister så småningom. Det kommer jag självklart göra. Det kommer jag göra hjärtligt. Men just nu finns det ju ingen regeringsbildare i sikte om inte ett antal partier ändrar sin uppfattning. På den rödgröna sidan var det ju tydligt att Centern och Vänstern inte vill förenas. Och på min sida var det ju tydligt att Sverigedemokraterna bara röstar ja om de sitter i en regering. Så några röda linjer kommer behöva förflytta sig om vi ska få en regering igen.
2: Sa Ulf Kristersson till TV4, och även här så var reporten Hugo Bernhard. Och en svensk med koppling till Foxtrot-nätverket har gripits i Marocko. Ali Namdar misstänks för flera grova våldsbrott. Och enligt Theodor Smedius vid polisen så är gripandet strategiskt viktigt.

0: barn under 13 år och ytterligare en lång rad begränsningar för att skydda barn och unga på nätet. Det föreslog idag EU-kommissionen.
1: No social media under the age of 13. No personal account under the age of 15.
2: Europeiska kommissionens ordförande Ursula von der Leyen presenterade idag ett lagpaket kallat EU Kids Act som ska sätta nya regler för hur techjättar får agera gentemot barn och unga. Inga sociala medier för barn under 13 år och inga egna sociala medierkonton under 15 år är några av delarna. Techjättarna tjänar pengar på att barnen stannar kvar online. I förslaget ingår därför också vad som kallas safety by design, förbud mot beroendeframkallande funktioner som får användare att fortsätta scrolla. Barn ska inte kunna livestreama och pushnotiser ska inte tillåtas nattetid. EU-kommissionen vill också ha krav på inställningar i apparna som garanterar att okända personer inte kan ta kontakt med barn. Det sa Henna Virkkunen, EU-kommissionär med ansvar för tekniksuveränitet, säkerhet och demokrati.
1: No more addictive features.
2: Förslaget ska nu vidare till EU-parlamentet och till medlemsländernas ansvariga ministrar.
0: Reporter Sara Heyman. Så vädret imorgon får Götaland, Svealand och södra Norrland ostadigt med sol som varvas med skurar. I norra Norrland klart till halvklart, men molnigheten ökar under dagen. Från 13 till 17 grader i söder ner till 7 till 12 grader i norr. Ekot, Johan Hellström.
3: Och fram till klockan 12 tutar vi på i Karlavagnen med mig, Annika Ilmoni. Där vi snackar hyss, bus och upptåg du aldrig glömmer. Ring och berätta på 020 22 10 30. Jag pratade med Karl-Erik som råkade hälla vatten blandat med glukol i bensintanken på en annan persons Harley Davidson. Och så Sanna som 12 år gammal hängde ett sminkdockehuvud i kompisens jordkällare där mamma var nere och ja. Mamma var inte glad kan man säga. Sanna hade typ fortfarande dåligt samvete för det där förresten. Så vad för bus minns du bäst och vad hände? 020 22 10 30.

0: Efter stormen med Marie Fredriksson. Hallå och välkommen till Karlavagnen, Sandra Kuopa.
1: Hallå, tack så mycket.
0: Tjenare, du finns i Gällivare. När nu inte Melodifestivalen representerar norra Sverige så gör sannoliken vi det här i Karlavagnen ikväll.
1: Ja, absolut.
0: Det verkar vara ett folk med mycket hyss för er där uppe, Sandra. Vad har du ställt till med?
1: Ja, det kanske är så. Mm. Ja, jag ställer väl till med hyss hela tiden. Men, ja, men bland det värsta är väl när jag gav en födelsedagspresent till min bästa kompis som är jätterädd för spindlar. Mm-hmm. Så då gjorde jag ett paket. Jag hade en leksaksspindel så att ingen ska tro att jag håller på med riktiga husdjur.
0: Jag köpte en tarantella.
1: Precis, men det var ganska likande.
0: Okej.
1: Okay. Så paketerade jag in den i ett paket med lufthål och det stod där restriktioner, fulla restriktioner. Man fick inte vända på paketet, man fick inte skaka ingenting. Och djurvän som hon är så gjorde hon ju inte det, utan hon öppnade den med försiktighet och men ville ju, alltså hon var ju som så här, alltså det kan inte vara, men tills hon öppnade den, alltså hon var ju så jävla rädd när hon öppnade paketet och såg, det är ju en spindel.
0: Men vadå, hade du packat in den bara, alltså hade du packat in den i en bur typ, eller i en, alltså?
1: Nej, men i en låda, i en papplåda. Oh. Så gjorde jag så här lufthål och sen gjorde jag som ett litet båt den där inne. Så det såg ju verkligen ut som att det var en, alltså det var ju, alltså det var ganska läskigt att slå in den själv också när man är spindelrädd, men det var ju ännu roligare att ge den till någon som är det, så när man vet om vad det är för någonting där. Så att...
0: Men hur mottogs det här?
1: Alltså hon var så jävla rädd så att det var ett toabesök efter det.
0: Nej. Var hon pissade ner sig eller?
1: Ja, det var så jävla roligt. Ja, hon kissade ner sig. Så att det var ju som kul, men samtidigt tänkte jag, shit, hur reagerar hon när hon kommer från toan? Men ja, det mottogs ändå. Det blev lite så här stel stämning till den början, men...
0: Är ni bästa kompisar fortfarande? Frågetecken.
1: Ja, vi är ju det.
0: Ja, ni är det. Men alltså, har hon gett igen, eller?
1: Nej, jag tror inte hon hade vågat, utan hon är nog rädd för att det kommer någonting.
0: Ja, okej. Trappa upp stämningen här.
1: Ja. Nej, så att det var kul.
0: Men Sandra, du sa att ja, du busar till det mycket.
1: Mest hela tiden. Och det är väl kanske inte alltid så här, jag vet inte om man ska se det som en positiv sida, men jag tycker det är jättekul. Sen om mina kompisar gör det genom en annan femma.
0: Men var...
1: Och sen är det att man råkar ju inspirera sina vänner också som skrämmer andra, så att det är ju som lite så här.
0: Ja, det kan ju balla, ja, det ur fort det här alltså.
1: Ja, men det kan ju göra det ganska många gånger. Men jag försöker hålla lite långt profil och så här. Sen får man ju känna av lite stämningen också. Och sen, ja, men mina vänner känner mig så de vet att de förväntar sig någonting hela tiden.
0: Men är de på sin vakt liksom, när det kommer till dig?
1: Ja, men ändå lite. Ja. Alltså, det måste jag säga.
0: Men har du alltid varit sån här, Sandra? Var har du fått det här ifrån liksom?
1: Alltså jag vet inte. Jo, alltså jag har ju alltid varit så sprallig och utåt. Men ja, jag har gjort det.
0: Ja.
1: Jag kommer ihåg när vi har fortfarande kvar butiken i byn. Och, ja, men man skrämde, alltså inte alla givetvis, utan de här som man kände att man kunde göra det med. Så det har ju börjat ganska tidigt. Så det spårar lite.
0: Ja, alltså, men precis som du säger, det är ju lätt att det, liksom, man sätter igång en cirkus som sen är svår att stoppa. Alltså.
1: Ja, men det blir ju lite så. Mm.
0: Sandra Kuopa i Gällivare, tusen tack för att du var med i kvällens Karlavagn.
1: Ja, men du, tack själv.
0: Ha det bra,
1: ha det bra.
0: Hej.
1: Tack,
0: hej. Ja, ikväll så pratar vi alltså om bus och upptåg, hyssen du aldrig glömmer. Elaine skriver så här, för många år sedan satt jag i min bil och väntade på min syster. Det var på en parkering utanför en affär. Efter en stund ser jag en bekant som kom ur en skåpbil, eller om det var en lastbil. Jag kände personen väldigt ytligt. Då fick jag en snilleblixt. Jag skrev fort ner några rader på en lapp med något påhitt som jag inte kommer ihåg nu, men det rörde sig nog om att han hade en hemlig beundrerska med mera. Sprang fort fram och satte den på hans ruta under en vindrutetorkare. Han kom ut och såg lappen, läste lappen och såg sig sen undrande omkring. Jag sjönk ner i sätet och skrattade för mig själv. Det här blev aldrig avslöjat. Det är många år sedan nu. tycker typ lite synd om killen i fråga. Tänk om han fortfarande idag tror att han hade en hemlig beundrerska och faktiskt väntar på att hon kanske, eller han ska räcka ut en arm, hand och ta kontakt. Ja, det var ju ett bus det Elin bjöd på, du som lyssnar. Vad har du haft för dig för hyss och hur gick det? Ring och berätta 020 22 10 30.

0: Mr. Know-it-all med Teddy Swims. Hallå, Fredrik Karlsson i Köping.
1: Hejsan, hejsan.
0: Hur är läget?
1: Jo, tack. Det är bra. Det är bra.
0: Själv? Jo, det är bara fint tycker jag. Ja. Här nere i Kalmar där jag sänder ifrån. Ja. Du, Fredrik, har du råkat ut för ett bus eller ett hyss? Eller har du själv liksom gjort det?
1: Det har man väl gjort både och, men... Jag ringde in för att du efterfrågade hyss där det hade ledit till lite konsekvenser.
0: Ja.
1: Och då tänkte jag på ett hyss direkt som jag utsatte min far för.
0: Okej.
1: Saken är den att jag var sånt här sladdbarn och hade lite äldre föräldrar. Så min far, han var 44 år när jag föddes då, på 1976.
0: Mm.
1: Och det här utspelades väl kanske 1980-81. Och det var ju, jag kommer inte ihåg om det var påsk eller nyår. Men man hade såna här påsksmällare som man kallade det för.
0: Mm.
1: Nyårssmällare. Och då fanns det någon sån här ett öresmällare. De var väldigt små. Och min far, han rökte ju och rullade egna cigaretter.
0: Okej. Okay.
1: Och då kan du ju lista ut vad det tog vägen.
0: Ja, liksom.
1: Jag frågade ju min far om jag fick hjälpa till att rulla cigaretter.
0: Mm. Härligt 80-talen då.
1: Ja, precis. Så jag klippte av lite stubintråden på de här påsksmällarna så att de inte var så lång. Och sen rullade jag in dem i cigaretterna längst ner vid filtret.
0: Men herregud.
1: Och sen satt jag där och väntade på att... det skulle explodera. Och det gjorde det ju. Så jag brände upp allt hår i näsan. Och det small ju rätt bra under nästippen där på honom. Då. Så ja, man fick ju springa och gömma sig en stund då, tills farsan hade lugnat ner sig.
0: Men alltså, han skadade sig inte heller så?
1: Ja, det small väl. Det var ju inte sådär jättestor explosion.
0: Nej.
1: Hade han, det var ju bara ett öre, så de kanske var bara 2 millimeter tjocka.
0: Ja.
1: Hade det gått så hade jag ju rullat in en 5 öre. Så hade han ju säkert skadat sig rätt så bra. Men ett öre, det small ju bara till lite grann. Och, ja, det var roligt. Ja.
0: Men förstod han att han förstod att du hade rullat in den här smällaren, eller?
1: Nej, det gjorde han ju inte. Jag fick ju aldrig rulla dem, jag kände dem. Men
0: han fattade inte det?
1: Jo, alltså när det small.
0: Ja, när han förstod ju det. Alltså att ja, så här, det här är det Fredrik som har liksom rullat in.
1: Då, ja, precis. Och då var det ungefär som när Emils pappa skriker efter Emil.
0: Ja. Fredrik!
1: Ja, så man fick ju springa och gömma sig en stund tills han hade lugnat ner sig lite. Det var ett sånt där hyss. Man hade ju inte direkt något konsekvenstänk i den där åldern.
0: Nej, och den där... Just
1: jag gjorde ju lite andra hyss också. Det var ju ett hyss som jag verkligen kommer ihåg. Det var att jag tänkte att jag skulle skjuta slangbälla med en sten. Och det skulle studsa jättefint på hans bakruta på bilen.
0: Mm, det skulle det va?
1: Ja, men det studsade ju aldrig. Utan den gick ju rakt igenom. Och det var ju också så där. Hur tänkte man egentligen som barn? Alltså, man hade ju ingen liksom, konsekvenstänk alls.
0: Nej. Så, alltså de där snilleblixtarna. Alltså det är så roligt ögonblick tycker jag. Av så här,
1: ja.
0: Det här ska jag göra.
1: Ja.
0: Det här är en fin idé.
1: Ja. Man sprang ju runt och sköt ett rör. Och... på den tiden då var det mycket äldre damer som gick omkring med lite fina hattar och grejer.
0: Mm.
1: 80-talet då. Sköt man ju ärtor på dem så att det landade ärtor i, liksom, i den här lilla böjen på hatten. Så gick omkring med ärtor i hatten. Och, ja, det var massa sådana där rackartyg man hittade på.
0: Oh, det förgyllde ju ändå. Men,
1: alltså jag säger ju så här. Jag är ju tur att jag inte fick egna barn som var som mig. För det vet jag 17.
0: Ja, då är det inte lika roligt längre.
1: Nej, det är inte lika roligt att bli utsatt för kanske. Men, men det var ju på det glada 80-tal.
0: Ja, visst. Fredrik Karlsson i Köping, tusen tack för att du bjöd på den här smällarhistorien. Den näshåren på far din rök.
1: Ja, det vinner.
0: Ja, fortsätt fin kväll nu.
1: Ja, detsamma. Hej. Tack så mycket. Hej då.
0: Ja, det är ju speciellt det här hysset eller buset som, precis som Fredrik beskrev det så bra, man får en riktigt bra idé. Och sen visar det sig att det absolut inte var någon särskilt god idé alls. Du som lyssnar kommer säkert att tänka på det där hysset du själv minns som kanske inte landade helt väl. Ring och berätta 020 22 10 30. 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Damiano David, Tile och Nile Rodgers med Talk to Me. Det har kommit ett mejl till karlavagnen@sverigesradio.se. Hej! För en massa år sedan fick jag en kompis för oss att prova klassiken Gladpack på toaletten för vår vän och granne. Vi var alla ute tillsammans, men vi busare kom hem före den drabbade grannen som hade olåst dörr. Och jo då, det funkade över förväntan. Han gjorde inte nummer ett eller nummer två, han gjorde nummer tre, och det sprutade åt alla håll. Lite oklart vad det var som var nummer tre. Tänker att vi kanske inte gräver så mycket i det, utan går raskt vidare. Och sladdar in hos Christian Svan i Landskrona. Tjenare.
1: Tjenare.
0: Nu busar vi till dig. Är det du själv som har ställt till med hyss eller råkat ut för det?
1: Nej, det är jag själv och en kollega.
0: Okej, vad gjorde ni då? Ja.
1: Vi gömde 200 små ankor runt om i Sverige på en turné.
0: Vadå för små ankor?
1: Alltså, det finns sådana, tänk dig en gummianka. Mm. Och så förminskar du den så att den blir jätteliten. typ en centimeter stor typ.
0: Aha.
1: Och så, jag var ute på en liten turné då med, är det där du kallar kärlek?
0: Okej. Okay.
1: Och jag och min kollega kom på den briljanta idén att undra vad som händer om man gömmer såna här ankor och numrerar dem. Så vi började i Örebro och sen så gömde vi våra första ankor. Och sen fortsatte vi gömma dem. Och det blev ju ganska intressanta diskussioner om vem tusan är det som går runt och gömmer ankor.
0: Gömde ni dem då på ställen där de som var med på turnén kunde hitta dem, eller?
1: Ja, precis. Så vi, i veckorna så satt jag och förberedde, skrev nummer på varenda en. Med flit så missade jag vissa nummer. Men så vi gick runt på de här konserthusen. Och typ så, när vi bara hängde upp lampor och högtalare så hade man ankor i fickan och så gick man förbi någon ledskärm eller något sånt och så la man en liten anka där bak.
0: Vad fick ni för reaktioner på det här då?
1: Det blev det stora samtalsämnet. För vi var ju folk... började anklaga varandra. Liksom. Det var god stämning hela vägen in i kaklet.
0: Mm.
1: Och det blev liksom heta diskussioner. Och det var någon på en liten AV vi hade efter en kväll. Så var det en kollega som gick väldigt hårt mot en annan kollega. Och så satt man där och bara att... Ja.
0: Och bara njöt.
1: Ja, precis. Och samma. Och vi var ju lite... Och sen så gick ju misstankarna och man fick ju själv vara med i diskussionerna och så. Så bara, ja men det är han eller hon där. Det är en riktig buse. Så det blev heta diskussioner och så kom vi på den briljanta idén att de som var lite misstänkta så kunde man ju lägga ankor när de kom.
0: Åh, plantera dem för att liksom förstärka misstankarna.
1: Ja. Och där fick jag faktiskt uppleva också att den bästa lögnen är lögnen som du inte behöver. För det var en dag jag var på mitt uppdrag att lägga ut ankor.
0: Mm.
1: Och så kommer en kollega mitt framför och jag tänker, nu är det kört.
0: Nu åker jag fast liksom.
1: Ja, och så bara kommer hon fram till mig och säger... Vad håller du på med? Då svarar jag. Gömmer ankor.
0: Åh.
1: Och hon bara. Ja. Och så gick hon vidare med sitt.
0: Och det var lite som att hon så här. Ja, okej, säkert.
1: Alltså, precis.
0: Smart, Christian.
1: Så det var riktigt. Det var en sån riktig. Ja, jag har sagt det.
0: Ja, för hade du försökt börja svamla fram någon lögn eller så. Då hade det varit kört.
1: Ja, precis. Och så man, det var tiden gick ju slow motion där i den sekunden liksom. Så man han får 1000 tankar så. Men så kommer på att jag säger som det, jag går runt och gör med ankor.
0: Ja. Typ, eller vad tror du? Jag försöker faktiskt sköta mitt jobb.
1: Liksom. Ja, precis. Ja, det var också en taktik jag hade i början med att jag skiter i vem det är som gör mankor, men inte på mina grejer.
0: Den är också jättebra ju. Ja. Bara låter mina grejer vara i fred.
1: Ja, precis. Ja.
0: Alltså sånt här bus tycker jag är väldigt roligt, som bara är lite så här smått konstigt och förvirrande. Var kommer de här plastankorna ifrån?
1: Precis.
0: Och så bara
1: precis.
0: Skapar man en sån snackis. Christian Svan i Landskrona, det här var ju alltså på en turné som hette Är det här du kallar kärlek?
1: Yes, det var det.
0: Blir lite sugen på den låten nu va?
1: Ja, jag får tusan.
0: Ja, då kör vi den. Du Christian, tack för att du var med.
1: Tack själv för att jag fick vara med.
0: Ha det bra, hej!
1: Detsamma, hej!

0: Lasse Holm och Monica Törnell som alltså upptäckte små, små plastankor under en turné med samma namn som låttiteln Är det det här du kallar kärlek som Christian Svahn stod för det lilla buset. Nu ska vi till Älvdalen. Hallå Karl-Erik Degerman.
1: Oh, hejsan.
0: Du, tycker du om att ställa till med hyss, Karl-Erik?
1: Oh ja, tack.
0: Vad är det du ska bjuda på nu då?
1: Jo, jag har gjort repövningar i det militära. Mm-hmm. Och hamnat i den här kokavdelning. Och där brukar man ju turas om och gå skift. Och för att en tar förmiddag, andra eftermiddag så där. Och när man är ledig då så har man ingenting för sig. Så då är det ju ute och stråsa och gå i den här omgivningarna som finns där på fältet då.
0: Ja.
1: Ja, så kom jag en dag och gå förbi kompaniexpeditionen. Och där i dörren så sitter en nyckel i låset.
0: Mm-hmm.
1: Och det ska du ju inte göra.
0: Nej.
1: Så jag fick ju idén att det här ska vi ställa till någonting med. och så att jag knallade upp och hämtade den nyckeln och ner och la den i basen på trappan och under så att det inte skulle synas bara. Gick därifrån väldigt nöjd, väldigt nöjd. Ja. Och det gick några timmar så blev det larm. Då skulle alla ställa upp på koncerngården. Det var säkert 200 man.
0: Ja.
1: Absolut 200 man var det väl. Ja, så att då var det ju, hade de ju upptäckt den här episoden här då.
0: Just det. Och dörren var låst eller? Alltså du hade låst den. Den var öppen.
1: Nej, dörren var stängd men nyckeln satt i dörren.
0: Ja.
1: Ja. Så att de kallade till uppställning på uppställningsplatsen där. Och det är rätt mycket folk, 200 man i alla fall.
0: Mm, verkligen.
1: Plus några befäl och sådär. Ja. Och sen gick det väl tre timmar och tänkte jag att nu måste jag tala om i alla fall vad nyckeln är. För annars blir det panik i lägret där. Ja. Och då hade vi mycket sådana här befäl som sprang och tiggde kaffe utav oss i kökkoket där vi höll till då.
0: Ja.
1: Och då utsåg jag då en som, den här kan jag nog tala om det här för. Så att jag sa då att nu kan du hålla käften om det här nu så ska jag tala om vad den här nyckeln är. Ja. Så att jag gjorde det och tillade sen att man ska aldrig lämna en nyckel i dörren.
0: Nej.
1: Och jag var ju väldigt nöjd med det. Och det var tyst om det här, men det var väldigt ståhej av det här.
0: För här, det här är ju speciellt, Karl-Erik, för precis som du säger, de hade ju slarvat och lämnat nyckeln i dörren.
1: Ja, det var ju någon stackare som hade upptäckt att nu har jag min nyckelknippa här, fastat en nyckel på här. Ja.
0: För jag menar, de kan ju inte straffa dig, alltså för att den som hade gjort misstaget var ju den som hade lämnat nyckeln i dörren.
1: Ja, det var det ju.
0: Ja, så du kom undan med det här, eller?
1: Ja, det här var ju 70-tal. Kanske i början på 80 också var det nog.
0: Ja.
1: Så att det är ett tag sedan då. Preskriberat då. Och en svensk tiger.
0: Ja. Eller hur?
1: Jag tiger.
0: Särskilt av nycklar.
1: Ja. Det var en upplevelse.
0: Karl-Erik Degerman i Älvdalen. Busar du till det fortfarande ibland, eller?
1: Nej, nu är jag mera lugn.
0: Nu är du mera lugn. Okej. Du, tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Ja, tack själv.
0: Ha det fint nu. Hej.
1: Ja, god natt. Tack.
2: Det här är Karlavagnen i P3.

0: David Bowie med Young Americans. Det har kommit ett mejl. Så här står det. Hej! För säkert 30 år sedan bodde äldsta dottern och hennes kille i lillstugan på gården. Vi hade fått vår skorsten provtryckt och hade kvar en sån där grej som orsakade rök. Pojkvännen var typen som var mycket rädd om alla sina ägodelar. Och jag och maken kom då på att vi skulle slänga en sån där rökgrej under hans bil. Det började ryka som bara den. Och vi knackade på hos dottern och ropade: "Jag tror att Tonys bil brinner!" Han ut som en tok, jättestressad, och skämtet uppskattades inte, kan jag säga. Han blev skitförbannad. Det tog bra lång tid innan han förlät oss. Lite dålig stämning där mellan svärsonen och svärföräldrarna. Men dålig stämning, det kan också vara rätt så kul. Hallå, Lasse Storm!
1: Tjena!
0: Tjenare, du finns i Sala och låter väldigt pigg för att klockan är 11:15.
1: Ja, för fan, det är jag. Man är pensionär som har haft lite gubbvila mitt på dagen.
0: Ja, gubbtutan va, och sen kunna kura skymningen långt in på natten, vad gott det är. Du Lasse, är det du själv som har råkat ut för bus, eller vad händer?
1: Ja, jag har själv åkat, inte bara jag, vi var väl ett 10-12 antal barn när jag var i 10-12 års åldern.
0: Aha.
1: Det var så här att jag bodde i en liten ort som heter Tärnsjö.
0: Aha.
1: Och min far var verkmästare på ett garveri, och han hade garvat en kohud med håren på, brun.
0: Mm-hmm.
1: Och det här var på senhösten och det var mörkt ute. Vi var massor med ungar som lekte. Och jag hade en morsa som var väldigt skojfrisk.
0: Okay.
1: Så hon drog ut den där kohuden i trädgården och lägger sig under den och vänta på att vi ska komma. Och när vi kommer, de ungarna, vet du, då reser de sig upp bara. Jag sprang in och grinade, och jag höll på skett på mig, och alla ungarna sprang hem och grinade. De visste ju inte vad det var, va? Och morsan hade ju skitroligt åt det där.
0: Nej,
1: fan, jag menar, de fick ju gå på psykoanalys allihopa, ungarna, varför obsklass hela bunten utav dem där.
0: Traumade liksom en hel by av barn.
1: Ja, och en gång så satt jag och min kusin och lekte med bilar. Då var vi ännu mindre. Och jag visste att min mamma var själv hemma, och vi hade sån här garage ner, som man åkte ner i.
0: Aha.
1: Och han var på sommaren, och vi hör hur det knackar på garagefönstret där. Och då ser jag hur den gardinen sakta, sakta förs åt sidan. Och där står min mamma, va, som är sån här gammal hemsk tomtemask.
0: Nej, men...
1: och vi var ju så panikslagna, han och jag, som vi höll på att dö. Och det här, alltså, jag är 64 år, och det med tomtemasken hände kanske när jag var 6 eller 7 år.
0: Man är inte jättestor då ju.
1: Alltså, men inte mycket, så att jag har väl fått lida hela mitt liv för det där.
0: Men alltså Lasse, har du ärvt den här busgenen av din mor, eller?
1: Absolut.
0: Ja, det har du.
1: Jag jobbade som kock på en restaurang här, och då hade jag köpt ett gäng såna här gummidagmaskar. Och så stod jag och sprätte upp förpackningar med benfri fläskkotlett. Och då säger jag åt tjejen som står och steker: "Men vad är det här?" Och så tog jag ut en sån här gummimask ur det paketet. Hon skrek rakt ut. Nej, men... så stoppade jag den i munnen, och hon höll på att spy.
0: Men du, vad tror du gör, alltså så här lite i slutet på programmet, vad är det som gör att vissa människor bara har den här genen av liksom sattyg och djävulskap?
1: Jag vet inte vad det är, men jag tycker det är så jävla roligt. Ett skämt ska också vara roligt för bägge, tycker jag.
0: Ja, det är ju rätt viktigt, va?
1: Som det där som när mamma skrämde alla de där barnen, det är inte roligt för barnen, va? Jag är 64 år och jag kommer ihåg det med tomtemasken, och kanske jag var 5-6 år, jag menar, det sitter kvar igen.
0: Det var ganska brutalt, alltså, för att
1: ja,
0: vara...
1: Ja, ja. Hon hade mycket hyss för sig, min morsa, vet du.
0: För det som du säger, det roligaste är när det är kul för bägge. Men det har ju också någonting när folk går över gränsen, alltså.
1: Ja, det tycker jag också. Tycker jag. Jag älskar ju sådant som Svullo till exempel. Han var ju
0: en dåre, alltså.
1: Ja.
0: Men också, han sprängde ju vissa humorgränser som inte hade setts innan. Man var så här, alltså, särskilt som barn när man såg honom, var ju så här: "Gud, han är helt galen ju."
1: Jo, jag vet ju, jag tycker om att jävla såna folk. Jag var spelade på ett kalas en gång, och då hade min syster köpt en äkta kilt i Edinburgh.
0: Uh-huh.
1: Och jag hade gjort, och då brukar alltid fråga vad man har, vad skotten har under kilten.
0: Mm.
1: Och då hade jag gjort en riktig mandom av gamla strumpbyxor som jag hade under. Och så var en dam som sa, ja men du får väl titta då. Så drog hon upp och det fick se en, hon skrek rakt ut. Hon var djupt bockad.
0: Men du, det där gladde ju bägge.
1: Ja, ja, det är ju efteråt när hon såg att det inte var äkta så var det ju...
0: Ja, visst. Lasse Storm i Sala, tusen tack för att du bjöd på din mammas bus upp då.
1: Ja, min älskade mamma. Välsignad var det henne.
0: Åh, tack för att du var med, Lasse. Ha det bra
1: tack
0: nu.
1: Tack för ett bra program.
0: Ja, hej då på dig. Annette Sjödin har skickat ett mejl. När vi var små, jag och mina syskon, så bodde vi i Ulvkälla i Sveg. Vi var lite less på att det sprang orienterare i skogen, så vi satt på pappas carport och när de frågade om vägen så sprang de dit vi sa. Och så hörde vi höga rop och oj. Vi hade gjort små hål i stigen och lagt granris över. Det var aldrig någon som skadade sig illa i alla fall. Med vänliga hälsningar, Annette Sjödin. Ska vi vidare till ett samtal? Nej, vi drar en låt nu. Kör på med lite Molly. Och Miriam, de är bästa kompisar och har skrivit den här låten tillsammans. Det är så fint tycker jag.

Molly Sandén och Miriam Bryant, Superlim och Silvertejp. Angående bus och upptåg man minns så skriver Magnus Magge Eriksson. Jag lyssnar på kvällens tema och skrattar gott och tänker på en grej vi grabbar i byn gjorde en gång. En sommarkväll vi hade tråkigt så fick vi höra att det var pensionärsdans på Högbacka i Hybo Ljusdal, typ Folkets hus. Så vi drog dit för att hitta på någon bus. I byggnaden fanns ingen toa utan det var ett hederligt utedass och på baksidan fanns en lucka som gick att öppna. Där inne fanns en papplåda med plast och den plasten gick vidare upp till sittringen. Vi hittade en glasskära som vi skar av plasten med, drog papplådan åt sidan, sen gick vi och hämtade några granruskor och nu var det bara att vänta. Efter ett tag så kom det någon och satte sig, men innan hen hann att göra något körde vi upp 3-4 granruskor i baken. Och det skriket vi hörde går inte att beskriva med ord. Vi skrattade så vi knappt kunde springa därifrån. Det är ett minne för livet. Men tänk vad lite bus och upptåg kan pigga upp, va? Men inte för den som kanske satt på dasset.

0: I'll find my way home med Sara Klang, Karlavagnen. Är slut för ikväll. Producerade gjorde Svante Ekberg, tekniker Kim Johansson, digital redaktör Filippa Kolstrup. Musiken valde Maria Entzell, i slussen satt Renata och Maja. Och jag heter Annika Elmoni. Efter 12 blir det Vaken med P3 och P4 med Peter och Lisa som ska snacka hotell och vad man gör där som man inte riktigt gör hemma. Men nu är klockan 12. Det är dags att få Ekot.
1: Ekonyheter. Senare idag fredag inleder talmannen sina samtal med partierna för att försöka se vem som kan samla tillräckligt med stöd för att bilda en ny regering efter att statsminister Ulf Kristersson avgått under dagen. Men den här processen kan bli långdragen och det är svårt att säga när det kan finnas en ny regering på plats, det säger vår inrikespolitiska kommentator.
2: Till och med talmannen har sagt att det kan ta tid. Vänsterpartiet eller Centern kan behöva backa från det som de har sagt i valet och sånt är inte lätt för partier. Och kanske behöver partierna pressen från att ett extra val kommer nära. Det här är en vanlig spekulation, men det är ju ingen som vet egentligen.
1: Det rapporterade Fredrik Furtenbach. Även Socialdemokraterna har bjudit in till samtal med de andra rödgröna partierna. Men en centerkälla säger till Svenska Dagbladet att partiet inte är intresserat förrän Vänsterpartiet dragit tillbaka kravet på att sitta i en regering. Så länge vi har det kravet finns det inte mycket att prata om, säger den här källan till SvD. Så lämnar vi politiken. En svensk som beskrivs som en ledare för en penningtvättliga har gripits i Förenade Arabemiraten. Enligt polisen har nätverket samlat in kontanter från kriminell verksamhet och fört vidare till andra kriminella genom kryptovaluta. Ytterligare 6 personer har gripits här i Sverige. I Ryssland har nu de första vallokalerna öppnat i parlamentsvalet som kommer pågå de kommande 3 dagarna. Det är det första valet till duman sedan Rysslands storskaliga invasion av Ukraina 2022. Alla partier som tillåtits att ställa upp i valet är för kriget. Ekot vid midnatt med Marcus Landén.
3: Tack så mycket för det, Marcus. Och nu är en direktsändning från Radiohuset i Stockholm, Vaken med Peter och Lisa.

0: Ut i vaken med Peter P4 natten mot fredagen den 18 september. Peter och Lisa i studion.
1: Stämmer. Är du besviken på Melodifestivalen i år? Jag har inte börjat, eller alltså nästa år menar jag.
0: Är det här den geografiska delen?
1: Ja.
0: Jag såg det under dagen. Att de hade gått ut med städerna och så hade någon varit sur över det.
1: Ja.
0: Och då kände jag att jag också ville vara sur.
1: Men du bor ju i Stockholm.
0: Gry Forssell hade uttalat sig i en artikel.
1: Hon bor väl också i Stockholm?
0: Ja.
1: Men ni sura
0: för hon var sur.
1: För det kommer ju tydligen inte... Alltså den nordligaste orten för Mello-turnén 2027 är då... Eller är det 2026? Är det Mello i år?
0: Nej, 2027.
1: Okej, det är så.
0: Ja.
1: Man har ingen aning om när det börjar. Folk börjar pynta i september. Nej, man har ingen aning längre när saker...
0: Mello börjar i...
1: Ja.
0: Månadsskiftet januari februari.
1: Det börjar så tidigt, det är därför man blandar ihop den när det börjar. Okej, men det är i alla fall turnén, det finns inget norr om Karlstad, utan den kommer hålla sig
0: i södra Sverige.
1: Ja, du är inne på vad Walter Pietikäinen i Luleå är inne på. Han var nämligen jättebesviken över det här. Han är 9 år och han var på genrepet när tävlingen var i stan 2025 i Luleå då, och menar att turnéplanen med stopp i Karlstad då, Göteborg, Malmö, Halmstad, Norrköping och final i Stockholm är orättvis.
2: Mellos typ signatur är ju typ hela Sveriges fest. Det är typ som hela södra Sveriges fest nu. Jag tycker att man borde vara 3 deltävlingar uppe och 3 deltävlingar nere. Mm. Så typ Luleå, Kiruna, Piteå.
0: Alltså det här är min vän. Ah, det finns alltså, hopp för framtiden.
1: Jag menar, det är så gulligt. Alltså han har ju rätt.
0: Han
1: alltså,
0: har rent, helt rätt.
1: Alltså det är ju för sant. Alltså vi är ju för. Jag är ju inte stockholmare som många tror när de lyssnar på det här programmet.
0: Nej, men alltså jag som
1: piteåbo
0: tycker ju att du är stockholmare.
1: Men det är jag inte.
0: Alltså du är från Uppsala.
1: Ja.
0: Det är typ.
1: Jag bor inte i Stockholm.
0: Sten, man ska kasta en sten.
1: Jo, men det är fortfarande
0: till,
1: en helt annan stad.
0: Från Stockholm
1: men
0: till
1: så
0: dig.
1: Känner inte vi från Uppsala.
0: Nej.
1: Jag var ju aldrig i Stockholm när jag var liten. Jag hade ju ingen aning om vad Stockholm var typ. På klassresa kanske. Men det är bara, det är ju sjukt hur mycket, alltså man åker på en turné. Alltså, det ska sägas också, försvara Mello då, att ett mejl till Expressen så skriver SVTs projektledare Anders Wistbacka att Melodifestivalen prioriterar regelbundna deltävlingar i norra Sverige, men att man alltså inför 2027, inte fått till det på grund av arenorna. Alltså beläggningen av vart de ligger och så.
0: Mm.
1: Jag vet inte. Tyckte att det var... Ja.
0: Alltså,
1: Robin Söderlund i Boden, han är också sur över, även trots det här svaret.
3: Nej, men katastrof. Nej, det är ingenting norr om Gävle i alla fall. Det här tycker vi inte om.
0: Nej. Alltså, man blir ju sur. Gry Forssell, som ju är en radiokollega till oss, hon är ju...
1: Konkurrent, va?
0: Ja, konkurrent. Hon är ändå kollega, liksom.
1: Jo, så får vi kalla henne.
0: Hon blev intervjuad i Aftonbladet. Det är liksom, det är liksom den enda norrlänning som de känner till. Då ringer vi Gry. Hon är från Luleå, precis som vår kollega Robert.
1: Mm.
0: Och hon tycker det är skittråkigt. Dock är man ju lite van som norrlänning att bli bortprioriterad, säger hon. Och så känner de här också.
1: Ja.
0: Sen säger hon så här: men jag tycker det är tråkigt, men jag utgår från att kommunerna som tar emot Melodifestivalen också betalar ganska mycket för att få det. Så det kanske är bra att till exempel Luleå kommer kunna lägga sina pengar på annat.
1: Ja.
0: Det är lite konstruktivt tänk.
1: Ja,
0: sådär.
1: Det var smart.
0: Och det kan ju vara så att de här norrlandskommunerna liksom hostar upp för lite pengar.
1: Så kan
0: det vet
1: vara.
0: Man ju inte.
1: Nej. Alltså det är därför jag gillar henne så mycket. Hon är från Luleå alltså.
0: Mm.
1: Jag hör ju inte dialekter förrän någon sätt... Alltså jag hör att det är dialekt, men jag kan inte placera dialekter. Men jag gillar ju norrländska dialekter jättemycket.
0: Mm. Det är därför du gillar mig och Robert.
1: Ja,
0: för att vi
1: också.
0: Pratar så fint.
1: Ja, det gör ni faktiskt. Frida gillar jag också.
0: Hon pratar med, från Uppsala.
1: Hon pratar ju mer skånsk.
0: Nej, hon pratar inte skånska.
1: Hon har ju lite skånskt R och så.
0: Nej.
1: Har inte hon dialekt? Har inte Frida dialekt?
0: Nej. Det är Frida Tromvik.
1: Nej, men inte sån. Hon har någon bruten.
0: Nej, Robert.
1: Nej,
0: Frida Tromvik.
1: Nej.
0: Hur får Peter och Peter? Gör det. Det är Frida Tromvik.
1: Nu får du dra ner.
0: Lisa.

0: Vad du säger med Going Back to My Roots i Vaken med Peter och Lisa.
1: Hela den här veckan så har jag velat prata med dig om en sak som faktiskt hände förra veckan och som hände förra veckan.
0: Ja.
1: Det tar sin begynning i att jag hade med ett klipp till sändning om en Claes Göran som hade en 40 plus gammal surströmmingsburk som han köpte på en loppis. Mm. Vi tog upp den här nyheten i sändning. Vi skrattade mycket åt den. Han ville nämligen ha med någon som kunde bevittna när den här öppnades, för att han ville liksom inte göra det själv, men det var ingen som nappade på den idén. Nej. Han var med på P4 Jämtland och det var ingen som ville vara, alltså, vara med honom. Och då tog vi upp det och ska vi ta och lyssna på hur det lät i sändningen då när vi hade fått ett sms om som kunde lösa Claes Görans problem. Vi pratade om det här med surströmmingsburken. Claes Göran behövde hjälp. En 42 år gammal burk. Han ville ha något vittne eller en kompis med när han öppnade den här gamla...
0: För att liksom uppleva händer när man öppnar en så gammal surströmmingsburk.
1: Ja, och nu skriver Eva mig att det vore väl ett perfekt uppdrag för Marcus Noterius i TV4s nyhetsmorgon.
0: Ska vi skicka det till Vivian Svedberg?
1: Ja, hon jobbar ju
0: redaktör då. Där. Liksom. Men jag skickar det till Vivi för att se om det kommer till fyra.
1: Jättekul.
2: Och det gjorde jag ju mitt i natten.
1: Det gjorde du mitt i natten.
2: Sakta. Sen hade hon svarat jättetidigt på morgonen.
1: Och var jätteglad.
2: Ja.
1: Ja. Ska vi säga hej till Eva May?
2: Ja, hej Eva May.
3: Hej Eva May. Ja, hej.
1: Ja, är det Eva May eller Eva May?
3: Ja.
1: Eva May.
3: May. Det är Eva efter min pappa som heter Evan och May efter min mamma som heter Maj-Lis.
1: Ah.
3: Det är
1: kul.
3: Det skrev jag till Peter en gång för länge sedan.
1: Ja, det har han glömt, vet du.
3: Ja,
1: får påminna honom om vi har pratat med honom om igår. Ja. Men du, vet det, vad kul att du skickar det här tipset till oss. Vi skickar ju vidare det till Vivian. Och du, vet inte, kollar du på TV4 och sådär?
3: Ja, det brukar jag. Det är ju sådär på morgonen när man sitter med frukosten, så är det bra.
1: Mm.
3: Och kolla lite på.
1: Mm. Såg du?
3: Och jag såg honom också.
1: Ja, du såg när han var med. Ska vi ta och lyssna på hur det lät när Noterius faktiskt, Marcus Noterius, TV4s reporter, faktiskt åkte ut på det här uppdraget som du då, Inga-Maj, hade skickat honom på?
3: Ja.
4: Och nu får jag vara här och ska prova att få öppna den här. För det var någon, det var ju först med i radion här. Och då var det någon lyssnare som tyckte att, kolla om Marcus Noterius vill komma och öppna burken. Och nu är jag här och jag är redo.
5: Ja, det är
4: du redo?
5: Jag är redo.
4: Och då kör vi väl.
5: Håll in där då.
4: Ja, men vad ska jag hålla i?
5: Så ja.
4: Oj! Åh, ja. Och vilken, det luktar, det gör det. Och det sipprar ut här. Ja, det är rejäl. Eller jag höll på att säga stank, förlåt, men...
5: Ja, men det betyder att det är okej.
4: Okay. Ja,
2: det betyder att det är okej.
1: Okay.
2: Oj, oj, oj, jag såg också det här live.
1: Hur kändes det, Inga-Maj, när du såg det? Att du liksom... Att du hade fått det här, make it happen.
3: Ja, jo, men han är ju så härlig, Marcus, som vågar sig på alla möjliga grejer. Så, ja, det var kul.
1: Ja, jag tror Klass... Claes Göran är nog också jätteglad, för han fick ju som han ville. Det var kul att se honom, för han styrde ju honom lite. Så gör du så här, och så ska du göra så
2: här. Det roliga var ju också att när man såg det här, den här som hade köpt burken, han som ägde burken, han stod ju liksom 4 meter bakom. Ja. Ja, ja. Man var ju fattat att han ville ha någon med sig, för så slapp han göra det där själv.
1: Ja, och jag tyckte han var underbar, för han var så också, han ville verkligen forska på innehållet. Mm. Alltså han var så nyfiken på.
2: Mm. Men man såg ju att han tog upp en gaffel, Marcus Noterius, och smakade på fisken som hade legat där i 42 år.
1: Ska vi lyssna på hur det låter när han äter det?
4: Åh, herregud!
5: Vad säger du för någonting?
4: Ja, jag ser någon sörja här. Oj! Det är som någon gegga också.
5: Det är faktiskt fisk kvar.
4: Ja, det är lite fisk kvar. Alltså, vågar man smaka på det här? Eller? Vad tror du?
5: Jag tror ingenting.
4: Du tror ingenting? Ja. Ja, okej, då allt för vetenskapen.
5: Men potatis, ska du ta en potatis?
4: Åh, fy fan!
2: Han tog ju lite grann, alltså han stoppade ner gaffeln i burken och så lyfte han upp det, så var det liksom, såg man att det fanns faktiskt kvar lite kött och lite så här surströmmingsskum och så, stoppade i munnen och sen tog han ju en potatis för att skölja bort det, alltså för att få bli av med... Det var en intensiv surströmmingssmak, förstår man. Hade du gjort det där, Eva May?
3: Aldrig.
1: Nej, inte jag heller.
3: Det såg ju så slämmigt ut också.
2: Vet ni om att de hade räddningstjänsten med sig?
1: Jag såg det också.
2: De var så rädda att det skulle explodera.
1: Ja, men det trodde ju inte Claes Göran. Han var ju väldigt inne på att nej, det är nog lite tryck. Han verkligen forskade. Han bara, vad tror du? Han bara, jag tror ingenting. Jag bara observerar. Jag står här och tittar.
2: Skrev sig fri ifall någonting skulle hända.
1: Men du, vad ska vi skicka han på nästa gång då?
3: Ja, jag vet inte.
1: Du får skriva in om du har något tips.
3: Ja, precis. Det brukar komma upp någonting ibland som man tänker på. Så får väl...
2: Ja. Du får ta hand om det, Eva-Maj. Och ja, tack så jättemycket för att du hänger med oss om nätterna.
3: Ja, tack själv. Ja, hej.
1: Hej, hej.
2: Jag tror att jag har fått 2 burkar surströmming av Gunilla Hansen-Bering på Ekot.
1: Har det?
2: Jag har dem i en kyl här borta.
1: Hur gamla är de då? Nu var det 20 år sedan när du började.
2: Satt dem i kylen förra veckan. Så gulligt av henne.
1: Jättegulligt.

0: Walter Nilsson med Jag fick andas den tunna luften. Du, alltså det är ju någonting att bara sticka iväg ibland. Och jag kan, alltså jag älskar när man typ hälsar på en vän i en stad och så bor man på hotell.
1: Mm.
0: Så att man får både den här, du vet, vänskapshelgen. Man får umgås med sin, en av sina bästa kompisar. Mm. Och så får man samtidigt bo på hotell.
1: Mm.
0: Det är de, alltså de gångerna så känner jag att det finns... Det är aldrig så skönt att bo på hotell som när man är hälsar på någon och verkligen umgås intensivt en helg med någon annan.
1: Jag händer mig aldrig i mitt liv det där.
0: Nej, men du har ju bott på hotell tidigare.
1: Nej, men typ inte när jag träffar en kompis.
0: Nej. Men när bor
1: då
0: du
1: bor jag
0: på
1: hemma
0: hotell?
1: Hos dem.
0: Mm. Jag det gör ju också, men jag tycker det är så otroligt härligt att bo på hotell. Speciellt när man... För det kan vara så opersonligt att bo på hotell.
1: Men jag gillar också att bo på hotell.
0: När man liksom åker till Malmö och hälsar på någon, då är det så skönt att man har sin lilla lägenhet eller hotellrum och så kan man...
1: Det kanske vi borde gjort, men vi har alltid trängt oss in hos folk. Mm.
0: Det blir, man barn. Blir oftast mer trött då. Det blir oftast mer intensivt.
1: Ja, jag vet. Men jag tror att jag gillar det på ett sätt. Men hotell för mig är typ om man har varit på bröllop. Mm. Eller du vet, man är iväg någonstans där det är stora festfiranden och man måste ta in. Eller utomlands då. Eller weekends, det... romantiska weekends har jag varit på hotell. Liksom.
0: Jag såg faktiskt på, när jag nu tittade på TV4, efter vi just snackade om dem, så såg jag att de hade en grej gällande just hotell.
1: Gud, vi är så här reklampelare.
0: Ja, men nu får det vara så. Ja. Jag tyckte det var intressant i alla fall. De lyfte upp en undersökning som Novus gjort på åt en hotellkedja. Och då kollade de av med svenska folket vad de gör på hotellrum som de absolut inte gör hemma.
1: Kul.
0: Och jag känner mig så träffad. Alltså jag kan ju pricka av hela listan. Jättejobbigt. Mm. Det är sånt jag aldrig skulle göra. Jag skulle aldrig äta i sängen hemma. Alltså skulle inte, jag vet ju att du gör ju det.
1: Ja.
0: Alltså det skulle inte ske.
1: Nej.
0: Och det gäller både mig och min sambo. Alltså det är aldrig någonsin varit in någonting ätbart i mitt sovrum.
1: Men får hunden vara i sängen?
0: Absolut, det har inte med det att göra.
1: Nej, det är inte renlighetsgrej.
0: Nej. Ja,
1: den går ju på ute på Stockholms gator.
0: Ja, men den torkas ju tassan av varje gång den kommer hem. Ja, varje dag den kommer hem. Eller varje gång
1: tvål
0: efter varje
1: schamp, promenad. Tvål och vatten.
0: Nej, men blöt, ren handduk har jag alltid när jag kommer hem med hunden. Så den är inte äcklig när den
1: kommer
0: in.
1: Nej, jag fattar.
0: Ja. Eftersom den är ju en liten chihuahua
1: som
0: springer runt.
1: Det
0: första den gör när den kommer in är att springa till sovrummet och lägga sig i sängen. Den älskar att vara i sängen. Faktiskt. Ja, men mat, vad ska du säga?
1: Men jag tycker att mat inte är lika... Alltså jag har mer svårt för jeans som har varit utanför hemmet i sängen än att liksom man har sin pyjamas och äter en macka i sängen. Det tycker jag bara är mysigt. Jag har en liten bricka, du vet.
0: Ja, men när man ligger ner och äter, alltså man smular ju lite extra då. Kan jag tycka.
1: Det kommer alltid du måste ha kuddar, såna här hotellkuddar
0: jo,
1: som
0: men
1: du
0: det kommer alltid
1: upp.
0: Lite grann på bröstet och så faller det ner och så har man alltså liksom choklad på de vita lakanen. Det är inte så kul att ha det hemma.
1: Choklad till frukost?
0: Jo, men det är frukost. Nej, jag tänker på kvällen också.
1: Aha,
0: innan man har varit ut och tar man lite chokladbit och sätter på tv och så ser man tv och äter något gott i sängen. Mm. Då har jag två saker som jag aldrig skulle göra hemma. Jag skulle aldrig ligga i sängen hemma och se på tv.
1: Nej.
0: Det har jag aldrig heller gjort.
1: Nej, det har
0: hemma.
1: Inte jag heller hemma.
0: Så den kombon är ju så. Och jag kollade på den. 16% av dem som svarade i den omröstningen äter i sängen och de gör det aldrig hemma.
1: Nej, okej. Okay. Intressant.
0: Så det är ganska många som ändå inte... gör det hemma men som gör det på hotell. Och en annan sak man gör det är att man ser på tv och man ser sånt här. Vi ser ju tablå-tv.
1: Mm.
0: Vi ser ju aldrig det hemma. Vi ser ju bara på alltså Play-kanaler eller någon streamingtjänst eller så. Vi har ju inte en vanlig, alltså vi har ju inte den här antennsladd liksom.
1: Och det är tvärtom för mig. Jag har ju inte internet, så att jag har ju bara tablå-tv. Alltså jag har internet på telefonen, men jag har ingen internet i huset. Mm.
0: Men jag kan tycka det som högtidligt, typ när man kommer in, sätter på tvn och så är man på typ CNN.
1: Ja, jag vet. Jag gör också det på hotell faktiskt.
0: Underbart, så får man den här nyhetsbevakningen, internationell. Man känner som att man är ute och reser. Men jag gillar det, jag har den på där i bakgrunden. Underbart. Men en sak som jag känner mig lite orolig över, för det är ju liksom, vinkeln är ju att man gör saker på hotellrummet som man aldrig gör hemma.
1: Mm.
0: 8% har faktiskt svarat att de har sex.
1: Ja, men det tror jag är men det är ju för att folk har barn.
0: Att de inte har tid att göra det hemma.
1: Nej, men barnen ligger ju i sängen. Du har ju inte sex i sängen med barnen bredvid. Det är småbarnsföräldrar som flyr iväg och har romantisk.
0: Nu har jag ett meddelande till allmänheten. Alla ni som har barn, boka ett rum.

0: Scars to Your Beautiful med Alesha Cara. Mm-hmm. I Vaken med Peter, Lisa och nu också Elias Svensson från Ekoredaktionen. Välkommen in, Elias.
1: Ja, tack så mycket.
0: Vi ska till Storbritannien och bland annat prata om King Charles.
1: Jajamän, det stormar lite grann igen kan man säga där för kung Charles. Det här efter att prinsessan Dianas bror Earl Spencer anklagar kungen för att ha varit, citat, berusad av lycka natten då Diana dog i en bilolycka. Det här rapporterar BBC. Den här olyckan skedde ju 1997 i Paris och Spencer ska ha fått samtalet om att hans syster hade dött medan han var i Sydafrika, han bodde där. Och han slogs då den natten eller kvällen av att av de många som ringde och beklagade sorgen, men när Charles som då var kronprins ringde så verkade han inte alls vara ledsen. Och när han tänker tillbaka på det här så misstänker han att prinsens reaktion berodde på att händelsen kunde leda till att han kanske kunde gifta sig med Camilla, kvinnan han egentligen älskade då. Mm. De hade ju separerat och skilt sig, Diana och Charles, vid det här laget. Och det här skriver alltså den här brorsan då om i en ny bok som släpps nästa vecka och som har fått mycket uppmärksamhet och kallas för väldigt kontroversiell i brittisk press. Och de här anklagelserna i boken, så de bygger på brorsans egna minnen om händelsen då, som är, det är ju nästan 30 år sedan. Mm. Han hävdar också att Charles ska ha sagt: "Var lugn, vi kommer nog snart att glömma henne." Och det är då för att han ska ha varit upprörd över att världen var så tagen av hennes död. Den här tv-sändningen av Dianas begravningståg sågs av 2,5 miljarder människor världen över. Så man kan ju lugnt säga att hon gjorde avtryck för många. Mm. Och Buckingham Palace har ju kommenterat de här uppgifterna men avvisar anklagelserna bestämt. En talesperson för hovet säger: "Hans majestät är medveten om smärtan i en brors sorg, kan grumla förnuftet och påverka omdömet och färga minnet på ett sätt som andra inte känner igen, även många år efter en sån här förlust."
0: Mm. Mm. Ja, de reagerar väldigt starkt på uppgifterna i boken och Buckingham Palace brukar ju inte gå ut och kommentera sådana här saker. Alltså, de har väl en princip att de inte kommenterar olika böcker som skrivs om familjen. Men nu har man gjort ett något slags undantag kan man säga.
2: Gud vad intressant. Alltså, jag tänker bara rent spekulativt. Låt säga han att det här, vi antar att det skulle stämma då, att han har blivit glad. Skulle man verkligen då visa det för någons bror? Alltså jag tänker att det är så himla... Då kan man inte heller, alltså, då, man förstår ju att det inte mottas väl av någons syster, alltså någons bror, om ens, alltså förstår när jag tänker att även om han skulle det mot alla odds, skulle man våga visa det för anhöriga till den?
0: Nej, det går här, det är liksom,
2: det går inte att förstå det här överhuvudtaget,
0: men det är svårt att typ ge sig in i det här överhuvudtaget och liksom förstå hur, ja, vem som har rätt och vem som...
2: Såklart, det här är hans minnen i boken och sen är det Charles försvar då. Mm. Och jag som kom in där. Mm. Och ena sidan och andra sidan.
1: Men om det är någonting man kan säga så är ju att det här verkar aldrig riktigt sluta liksom komma saker kring det här.
2: Nej. Det lever ju också vidare med Harry och Meghan typ. Hela den här. Alltså det, om man sätter Crown så förstår man ju också att det här finns en lång...
0: Harry har ju gjort flera intervjuer, gjort flera paralleller. Alltså vad han har förklarat sitt beteende, varför han lämnade landet och slutade jobba som aktiv kunglighet har ju att göra med att han såg paralleller till hur Meghan behandlades, till hur hans mamma Diana behandlades och vad som då hände med henne, och han ville liksom försvara och skydda sin familj. Det är så han har förklarat det.
2: Ja, och sen går man ännu längre bak om man har... I alla fall om man ska tro i The Crown så är det ju Elisabeths, vad är det, pappas bror och hans fru. Hände ju samma sak. Han skulle ju tagit över men flyttade
1: kung
2: med
1: Edvard.
2: Just det,
1: eller?
2: Exakt. Nej, vad heter han, heter något annat. Ja, jag kommer inte ihåg. Men ni vet, alltså, vad heter
0: du menar
2: kungen?
0: Drottning Elisabeths farbror?
2: Ja.
0: Ja, han som var kung. Han abdikerade ju för att han ville gifta sig med den här kvinnan från USA som var en frånskild kvinna, och det gick ju absolut inte an. Nej. Och då för att få vara med henne så abdikerade han.
2: Ja.
0: Och då blev ju Elisabeths pappa kronprins och kung
2: liksom,
0: istället.
2: Det är liksom en röd tråd hela tiden som nu även lever vidare med Harry och Meghan.
0: Elias Svensson från Ekot, tack för att du kom in.
2: Inte sista gången vi pratar om det här.
0: Nej. Nästa gång hoppas jag det är ett trevligt sammanhang.
2: Ja, det är kul att prata om kungafamiljen när det är trevligt också.
0: Och kul när du kom in, Elias. Välkommen tillbaka om 2 timmar.
1: Ja.

0: Brandon Flowers med Plans här i Vaken med Peter Lisen och också Jonas Karlsson från vår trafikredaktion. Välkommen in, Jonas.
1: Tackar, tackar.
0: Vi ska prata trafik.
1: Ja, det är ju passande eftersom jag är från trafiken. Vi börjar i Stockholm då på E18 mellan Kapellskär och Norrtälje. Då är det en tillfällig avstängning mellan avfarten till Södervik och avfarten till Spillersboda i riktning mot Norrtälje. Där beror på reparation av räcke. Man hoppas kunna öppna upp igen klockan 01.00. Det var en liten spontan avstängning där. Och sen ska vi upp till upp lite norrut också på E4 mellan Härnösand och Örnsköldsvik, norr om Erlandsbro. Där är en person som hållit på och lifta och gått längs vägen i typ en timme nu ungefär i riktning norrut mot Örnsköldsvik, så det kan vara bra att se upp där om man kommer körande söderifrån och åker norrut alltså.
0: Farligt läge. De där vägarna är ju inte speciellt liftningsvänliga längre, kan man väl säga.
1: Nej.
0: I alla fall inte om man känner att man inte får lift och behöver börja gå.
1: Nej, och han har funnits där ett tag till, så det kan ju vara bra att ha det i åtanke om man ska köra ut senare också, att man kanske ser upp så att det inte, ja, så det inte händer något olyckligt.
0: Om någonting mer sker i natt så kan man tipsa trafikens tipstelefon 020 999 444.

0: Radiosporten dokumentär.
1: We move now to Reagan from Australia.
2: Så tar hon ett par steg in i ringen igen som en känguru.
3: Det blir väldigt tydligt att en nybörjare mot ett proffs. Liksom.
4: Radiosporten dokumentär om Reagan finns i appen Sveriges Radio.
5: Oh, and breakdancing made its Olympic debut.
6: I didn't realize that that would also open the door to so much hate.
7: Vaken.
8: Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

0: Augustins Ventura, Hang Me Out to Dry.
1: Det finns en viral katt som heter Doris. Hon blev viral för att hon snodde massa saker förut. Jag har inte riktigt tänkt mig i det.
0: Ja, är hon som bar hem massa grejer?
1: Jag tror det.
0: Alltså typ skitkonstiga saker.
1: Ja. Hon har i alla fall fått ett nytt uppdrag nu som hon klarade med bravur. Hon har nämligen blivit orakel.
0: Och då siar hon.
1: Där är Helena Gustafsson på P4 Blekinge som har varit hälsa på katten nu. Men det är Matte Jessica Nilsson som hon placerade ut två påsar i häck på sin tomt i onsdags förra veckan då. Mm. Där hon skrev, hon la massa rödgröna lappar, post-it-lappar i en påse. Och sen la hon blågula i den andra påsen. Så skulle hon se om Doris kunde pricka rätt vinnare i valet. Och på natten mellan lördag och söndag så dök en påse upp hemma.
2: Ja, det slummar till lite i soffan som man kan göra när man har jobbat. Och när jag vaknar upp så ligger jag, ja, då ligger en plastpåse precis nedanför fönstret där hon brukar hoppa in och ut.
3: Och vad kände du när du såg den påsen där efter denna väntan?
2: Ja, jag blev överlycklig. Nej, så jag gick fram och tittade för jag hade stoppat post-it-lappar i plastpåsarna. Då stod det att det var grönrött. Om det nu faktiskt går, alltså om det nu stämmer att de kommer att vinna valet, så är det ju faktiskt rätt otroligt. Jag får testa fler saker.
1: Inte helt otroligt. Alltså, 50-50 till att börja med.
0: Ja, men så, vad liksom, ja, men man kanske använder det på flera grejer och så kan hon se om, men hon verkligen, ja, är ett orakel.
1: Kanske är hon det.
0: Det är så gulligt.
1: Jag vet inte, jag tyckte det faktiskt, det piggade upp mig ändå. Att...
0: Hör du det? Va? Frida Tranviks kompis!
1: Nej, men sluta, det här var ju Blekinge, det är inte skånska.

0: bättre.
1: Mm.
0: Gör inte det.
1: Lite Eva Dahlgren med Kom och håll om mig här i vaken med Peter och Lisa. Du, alltså jag hade faktiskt preppat för att vi skulle prata om James Bond.
0: Vi gör det.
1: Nej, men jag vill bara säga, för att du vet ju att man har ju, det är ju 5 år sedan Daniel Craig tog farväl av James Bond, och sen hade det liksom inte kommit någonting mer sedan No Time to Die. Men det börjar ju röra på sig igen. Man har utannonserat att den här Dan-regissören Dennis Villeneuve ska göra nästa Bond-film efter ett manus av Steven Knight, som håller på och skriver manuset nu. Han har gjort det här Peaky Blinders, som ju jag älskar. Jag har sett hela Peaky Blinders, alla 200 säsonger. Det enda man inte har är James Bond. Vem ska bli det?
0: Mm.
1: Och då är det 5 stycken killar som man har liksom, som ligger högst upp på bettingen eller vad man ska säga.
0: Typ.
1: Och en av dina favoriter är med.
0: Va?
1: Ja.
0: Vem då?
1: Jacob Elordi.
0: Va? Ja. Men han är australienare.
1: Han kan väl ändra sin
0: dialekt. Ingen hade blivit gladare än jag.
1: Det enda som hade fått dig att se en James Bond-film är
0: Jacob Elordi. Nej, jag älskar James Bond.
1: Ja, du gör det.
0: Alltså, jag har köpt alla DVD:er av James Bond, och vi håller på att kolla alla från början till slut.
1: Så
0: alltså, vi har ett maraton, det går väldigt långsamt.
1: Ja, men tänk då, liksom, innan ni är klara, då har de släppt den här. Då kan din kille gå på bio och se Jacob Elordi på vita duken.
0: Alltså, jag vet inte hur glad han
1: skulle
0: inte vara.
1: Högst upp, men han är en av 5 som experterna pratar om.
0: Måste det inte vara en britt? Förlåt.
1: I don't know. Men Jack Lowden, 36 år, känd från tv-serierna Slow Horses och The Gold, är en av dem som många pratar om.
0: Mm.
1: Callum Turner.
0: Oh, han älskar jag.
1: Han är också 36 år, känd från filmer som Eternity och One Night Only.
0: Nej.
1: Gift med Dua Lipa.
0: Ja, jo, men det är han. Ja, men han är en bra skådespelare.
1: Kan ju hon göra låten, tänker jag. Det är alltid någon känd artist som är up and running som kan göra låten. Mm. Jack Barton, känd från tv-serien Heartstopper och något annat.
0: Mm.
1: Jack O'Connell, Back to Black, SAS, Rough Heroes.
0: Mm.
1: Och så Jacob Elordi, som ju många har sett i Saltburn.
0: Mm.
1: Så bra i den
0: och filmen. Och Wuthering Heights och Euphoria.
1: Precis, och Frankenstein.
0: Ja, och många.
1: Ja, många andra. Av de här, vad känner du? Förutom att du vill att det ska vara Jacob Elordi.
0: Nej, men jag vet inte om jag hade velat det för att det hade varit fint att titta på, men jag vet inte om han tycker att han passar som Bond. Förstår du hur jag tänker? Alltså, jag vet inte.
1: Men det är för att du lägger så mycket i honom.
0: Jag tror att jag är traditionell i att man inte jag tycker till exempel inte andra länder än europeiska länder ska vara med i Eurovision. Men varför har vi en tävling som heter Eurovision om det är andra länder som får vara med? Vad håller vi på med då?
1: Mm. Nu försöker du ändra, alltså byta ämne.
0: Nej, men jag menar, James Bond ska ju vara en brittisk... han ska väl vara britt? Jag förstår ingenting om det blir en australienare. Men, nej, men jag vet inte vem jag tycker om den där. Jag kan dem för lite. Vilken tycker du då?
1: Men jag skulle tycka det var kul med någon typ Jacob Elordi. Bara för att man ska vilja gå och se en bio.
0: Ja, det är ju inte fel.
1: Nej.
0: Och titta på.
1: Nej, men jag kan ge rollen till alla. Jag tyckte det var kul med Dua Lipas kille så hon kan göra låten. Så blir en familjeangelägenhet.

0: First Aid Kit nu med My Silver Lining. Nu är Marcus här, nyheter.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: I Nigeria har ett 30-tal människor hittats döda i ett förvar efter att de gripits misstänkta för att ha jobbat i illegala gruvor. Myndigheterna säger att dödsfallen kan ha berott på någon typ av sjukdom. Men en som överlevt händelsen säger till nyhetsbyrån AP att de var många i en dåligt ventilerad cell och att de som dött kan ha kvävts ihjäl. Riksbanken kan behöva höja räntan 5 gånger fram till slutet av nästa år. Det här visar marknadens förväntningar just nu enligt banken SCB. För den som har ett rörligt bolån på 3 miljoner skulle det kunna innebära att kostnaderna ökar med flera tusen i månaden. Amanda Sundström är Sverigeekonom på banken SCB.
4: Framförallt så handlar det om att förväntningarna på centralbankerna runt om i världen har svängt om väldigt mycket sedan kriget i Iran startades. Och man är orolig för att inflationen ska sticka iväg och då behöver centralbankerna strama åt.
5: Det här handlar alltså om vad räntemarknaden just nu räknar med. De flesta bedömare på exempelvis banker tror inte på så många räntehöjningar.
4: Vi tror inte att det behövs så mycket som marknaden prissätter just i dagsläget. Vi tror att det kommer 1 eller 2 räntehöjningar, kanske till och med 3 inom det kommande året. Men att det ska vara så akut att det behöver komma redan här de närmaste mötena, det tycker vi verkar lite väl aggressivt kanske.
3: Reporter här Olof Winblad. Det kan ha varit kondensvatten som droppade från en godsvagn som låg bakom att en Stena Line-färja evakuerades i flera timmar i onsdags. Det här är räddningstjänstens teori enligt Göteborgs-Posten. Den här färjan skulle åka mellan Rostock och Trelleborg men evakuerades i över 10 timmar efter misstankar om en läcka av ett farligt ämne. Ekots nyheter klockan 1 med Marcus Landén.
6: Tack så mycket, Marcus. Här i Studio 27 i Radiohuset ska vi strax tävla i nattens tävling, nattjakten Deluxe. Men först Klara Hammarström.

0: Klara Hammarström alltså med Gravity i Vaken med Peter och Lisa.
1: Inte för att börja som en sur vinnarskalle, som en dålig förlorare, för vi ska ju ha Nattjakten Deluxe nu. Men Frida och Robert, de börjar ju alltid öppna uppdraget innan Ekot och sen öppnar de igen efter. Ja. Så jag känner att vi har redan förlorat 5 minuter.
0: Jag vet, det är lite dumt. Men vi hade så mycket, jag ville ju prata om James Bond
1: jag
0: också.
1: Jag vet, det var bra att du fick göra det.
0: För det känns som att, jag tror att de kommer komma ut med det där.

0: åker, vi åker nästan aldrig förbi åt det hållet. Men jag har varit en gång i, på grund av Sveriges Radio, gjort en, spelat in en grej där. Och sen har jag varit på Liseberg en gång med tjejkompisar. Så Liseberg kan jag. Jag vet att Alicia Vikander kommer därifrån.
1: Ja. Och henne gillar du ju.
0: Älskar henne.
1: Kanske hon kommer vara med.
0: Jag vet att han andra... Det finns en,
1: Håkan Hellström, veckans artist.
0: Håkan Hellström, är han, just det, han är därifrån. Ja. Ja,
1: han är ju veckans artist. För mig, vi, Göteborg, ja, vi har en omröstning på Vakens Instagram. På händelserna så kan man rösta på vilken Håkan-låt man
0: men det
1: vill
0: finns en
1: avrunda
0: annan stor,
1: veckan med honom. Om 2 timmar.
0: Det finns en stor kändis som är därifrån. Någon till. Så de har någon,
1: Claes Malmberg.
0: Jag tänkte mer Hollywood. Han är ju en jättestor kändis i Sverige. Men ja, jag tänker mer...
1: Det finns
0: jo,
1: många
0: men vänta,
1: som kommer från Göteborg.
0: Vem, Stellan Skarsgård, är inte han född i Göteborg? Nej, kanske inte.
1: Jag tror, alltså han känns ju som en
0: nej, men det kanske
1: stockholmare.
0: Inte. Ja,
1: jag ska inte säga svära på det. Hans barn
0: ja, men
1: är född i Stockholm.
0: Det är det här jag kan. Vad kan du då?
1: Ja, jag har ju bott där.
0: Spårvagn.
1: Så att jag vet att man har spårvagn.
0: Har du bott där? Men gud, 10 av 10.
1: Det första jag gjorde efter jag gick upp gymnasiet var att flytta till Göteborg.
0: Jag lutar mig mot dig i den här.
1: Bodde där i 2 år.
0: Det är mycket vita. Nej men gud, jag har varit på Petri Guld i Göteborg
1: jättemånga
0: gånger.
1: Jag har bott i 3-4 olika lägenheter där. Jag hade förstahandskontrakt innanför vallgraven.
0: Vi är verkligen som ett gammalt giftpar.
1: Säg upp.
0: Som pratar om två. Jag sitter och pratar om en sak och du pratar om en annan sak. Mm. Ingen hör men varandra.
1: Annars hinner vi ju inte
0: stackars
1: komma någonstans.
0: Lyssnarna.
1: Jag vet.
0: Men vi kör nu då.
1: Nu kör vi. Här är de 10 Göteborgsljuden.
2: Nummer 2.
3: Men surfplattan ska ju inte bara prestera bra, för i många fall är det ju viktigt att den också ser bra ut och att det ska vara en väldigt behaglig upplevelse när man klickar runt sig.
2: Nummer 3. När vi kastar våra tomma glas finns det alltid någon med hjärtat kvar.
4: Nummer 4. Nummer 5.
5: Vad säger du?
6: Jag söker Ingegerd Ragnarsson.
5: Ja, vem fan är du då?
4: Nummer 6. Nummer 7. Nummer 8.

0: Nummer 9. Nummer 10.
1: Okej.
2: Det var kul.
1: Jag kunde 2 i alla fall förutom Håkan.
2: Håkan Hellström var 10:an. Ja. Så den stryk, den har vi fetmarkerat nu.
1: Mm.
2: Vad kunde du då?
1: Bare bare la bamba. Bamba, matsal. Bambas. Säger man inte bamba och matsal i Göteborg?
2: Då är inte man det i Skåne.
1: Nej. Nej. Jag äter upp min hatt.
2: Bamba säger man väl i Skåne?
1: Nej. Bamba är Götlaborg.
2: Vilken, vad är 6:an?
1: 6:an. Heter det bambas eller bamba? Jag tror det är bambas. Bamba.
2: Jag trodde man gjorde det i Skåne.
1: Jag är 1375% säker.
2: Vänta, jag ska ringa vår kompis Frida Tranvik från Skåne.
1: Du, sen var det ju, ska vi säga dem vi kan eller ska vi, jo.
2: Ja, alltså jag...
1: Spårvagn på 8:an, va?
2: Mm. Det tror jag också. 1:an tror jag är Kurt Olsson.
1: Va? Var det det?
2: Han... Ja, han hade ju ett, en sång.
1: Mm-hmm.
2: Jag tror det är hans sång, faktiskt.
1: Vi kommer verkligen inte kunna
2: de andra. 3:an är en artist. Det är inte Håkan Hellström, det är någon annan sån där Göteborgsartist, okay. Tänker jag. 4:an är Rebus. Mm. Oklart vad det egentligen ska ge oss...
1: Låten på slutet vet jag vad det är.
2: Vad är det då?
1: Jag vet inte vad det är.
2: Nej, men du alltså, har det på tungan, det på tungspetsen. Okay. Mm. 5:an tror jag på att det är Leif Loket Olsson och Bingo Lotto.
1: Ja, men det är det ju.
2: 6:an...
1: Är Leif Loket Olsson, han är från Göteborg.
2: Ja, han är från Göteborg. Alltså Bingo Lotto började ju i Göteborg.

0: på lokal-tvn där innan det blev stor grej i TV4.
1: Är det Bingolotto då han vill ha eller är det Leif Loket Olsson?
0: Ja, det kan ju vara både också. Jag skriver Leif Loket Olsson i Bingolotto. Okay. Då är båda rätt.
1: Okej, okay, då gör det.
0: Ja, sjuan så undrar jag om det är det här bandet.
1: Ska vi, sätter vi alla nu eller?
0: Nej, jag vet inte vad det är för band, men jag har det på tungan. Som spelade på Ullevi.
1: Jag kan säga att det spelar ingen roll om vi kan många, för det är många här som vi inte kommer kunna någonsin. Nian, det här ljudet.
0: Ja, det är något metalband som lär ju vara ett Göteborgsband. Vad finns det för... Ghost är ju från Linköping eller något sånt där.
1: Vet du vad, jag litar inte alls på dina geografikunskaper längre.
0: Men vad då? Vad ska du mobba mig för nu när vi som ett team försöker lösa en tävling? Så jag tror inte att det är Ghost. Då tänker jag att det är något annat sånt där. Alltså, vad heter de här... Ja, vi behöver hjälp. vakensnabela@sverigesradio.se är vår mejladress. Telefonnumret är 020-99-5500. Och så kan man smsa också, Lisa.
1: 72250. Inled med att skriva vaken. Och sen så skriver du då att Bamba är Göteborg. Eller vad du nu vill skriva.
0: Förklara jättegärna. Har ni Bambas även i Skåne? Eller
1: nej,
0: heter
1: det har de
0: där?
1: Inte. Nej.
0: Alltså den som
1: man
0: först,
1: rullebör
0: den
1: i Skåne.
0: Den som först sa Bambas till mig var en skåning.
1: Bamba heter det.
0: Men hon var skåning, hon som sa det till mig. Och jag fattade det, så vad menar du? Var det Frida? Ja, men skolmatsal. Frida Tramvik!

0: Om det här hade varit vanliga nattjakten och det här hade varit en ledtråd, då hade jag avat det här med unga amerikaner med David Bowie.
1: Mm.
0: Det gör jag inte nu. För jag säger David Bowie och Young Americans. Du lyssnar på Vaken. Vi tävlar i nattens tävling Nattjakten Deluxe. Vi ska hitta 10 ljud på temat Göteborg.
1: Mm. Jag vill säga tack till bland annat Lotta, Angela och Adis som säger att nian då, det här metalbandet, är In Flames. De är från Göteborg.
0: Tack! Jag såg dem en gång. Riktigt jävla bra liveband. Ursäkta. Men du vet, vissa metalband, även om jag inte lyssnar på metal till vardags, är så bra och så liksom melodiska och musikaliska och ja, så bra band. Rörande. Men då skriver jag in Flames där på nio. Mm. Tack så jättemycket, Angela och gänget. Vi ska vända oss nu till Janne som har ringt till oss. Hallå på dig, Janne.
2: Ja, men tjena, tjena.
0: Du ville börja...
2: Nej, det är ju tre stycken som jag... Tre stycken. Håkan Hellström hade ni på slutet. Ja. Kom till en tian.
0: Ja.
2: Den är ju bommad. Och sen hade du som sagt var tvåan när de snackade om surfplatser och grejer.
1: Mm.
2: Och det kallar man ju allmänt för padda.
1: Vad kallar man dem för?
0: Paddor. Alltså surfplattor kallas för paddor.
2: Ja, paddor eller så vidare. Ja. Ja. Paddan är de där låga båtarna som går i vallgraven under de här låga viadukterna. Mm.
0: Det är som
2: de,
0: de här turistbåtarna som åker runt i kanalerna i Göteborg kallas för paddan.
1: För det är många som skriver att det är Alice Stenlöf som är influencer som hörs i ljudet. Hon är inte från Göteborg. Nej.
0: Jag vet inte var hon kommer. Hon är inte från Stockholm. Hon är inflyttad i Stockholm. Hon kommer typ från västkusten, tror jag.
1: Men padda låter ju...
2: Men paddbåtar eller paddor eller vad man vill kalla dem, det är ju väldigt genuint i Göteborg.
0: Ja, jag tror på dig faktiskt. Jag hade skrivit in Alice Stenlöf på den här raden för att det hade kommit så mycket mejl där.
1: Ja, det kom mycket mejl om Alice.
2: Ja, ingen
1: jag tror inte... Vet du vad? Jag tror så här. Robert, han vet ju inte... Alltså, han tänker ju inte på sånt.
0: Du tänker att han inte vet.
1: Men han har ju
0: Alice
1: spelat
0: Stenlöf,
1: in...
0: en av Sveriges mest kända influencers.
2: Paddanbåtarna är väl en av de mest kända sakerna i Göteborg, så jag vill påstå. Jag har bott där i alla fall 30
0: jo.
2: År.
0: Jo. Och alltså, jag fattar ju om nu Alice, för jag vet att hon kommer från västkusten, om hon nu är född i Göteborg, just Göteborg, varför skulle hon prata på det här sättet? Alltså, tror vi att det är verkligen hon? Alltså, ni som tror att det är Alice, varför tror ni att det är hon?
2: Ja.
1: För att hon har en podd med Klara, skriver folk.
2: 100% kan man ju aldrig vara. Men det är som sagt, hon nämnde just de här surfplattorna i två omgångar.
0: Ja, precis. Ja, det var en luring.
2: Men jag i alla fall.
0: Tusen tack.
1: Han hade en till.
0: Ja, du ville hjälpa oss med den här skolmatsalen också. På sexan.
2: Ja, just det. Bamba. Ja, men det heter Bamba. Inte Bambas. Bamba.
0: Ja. Då har vi skrivit in det. Men du, tusen tack Janne för att du ringde.
1: Jättetack.
0: Och vi är så tacksamma. Vi får se vars detta ska sluta. Men oavsett vem du är och vilken erfarenhet du har av Göteborg, får du jättegärna lyssna riktigt, riktigt noga nu. Jag tänker att vi ska lyssna på ljuden. Är du med?
3: Nummer två.
4: Men surfplattan ska ju inte bara prestera bra, för i många fall är det ju viktigt att den också ser bra ut och att det ska vara en väldigt behaglig upplevelse när man klickar runt sig.
3: Nummer tre. När vi kastar våra tomma glas finns det alltid någon med hjärtat kvar.
5: Nummer fyra. Nummer fem.
6: Vad säger du?
7: Jag söker Ingegerd Ragnarsson.
6: Ja, vem fan är du då?
5: Nummer sex. Nummer sju. Nummer åtta.

0: Nummer 10.
1: Där var de 10 ljuden.
2: Ja, jag tror vi vet en till.
1: Jaså?
2: Ja, IFK Göteborg på trean. Många som skriver om det. Det är något med Poseidon. Det är Joel Alme, snart skiner Poseidon. Thomas är en av de som har skrivit om det, men det är fler. Jag ser er alla, jag kan bara inte rappa.
1: Var det Joel Alme som sjöng?
2: Ja.
1: Men kan inte det vara rätt då?
2: Men om det är IFK Göteborgs låt, aha, så trumfar ju det.
1: Ja, ja, ja. Men är det det?
2: Ja.
1: Ja. Det är, är det många som har skrivit det?
2: Ja, ja, jättemånga.
1: Du sa det som att det var du själv som hade kommit på det. Så därför blev jag lite osäker. Jag tänker, du är inte direkt sportintresserad.
2: Det här är radio som man kan spola tillbaka och lyssna på vad folk har sagt.
1: Ja, ja, vad bra. Det är ju så himla bra.
2: Det är så himla bra.
1: Det blir ett tryckt stämning här. Så IFK Göteborg skriver på trean.
2: Ja.
1: Ja, okej. Okay. Alltså det viktigaste är med vissa kollegor, det är bara lägg dig platt, gör som de säger. Prata, alltså liksom...
2: Men speciellt om man har fel bara.
1: Ja, hela tiden.
2: Men jobbigt att ha
1: jag vill
2: fel
1: gå
2: tiden.
1: Till sjuan.
2: Jag skojar. Ja.
1: Jag tänker att det är Foo Fighters.
2: Ja, det är det många som har skrivit också. Ja. Eller du kom på det?
1: Jag kom på det själv, för att jag tänker jag har haft med Foo Fighters 2 gånger i 2 olika deluxer som jag har gjort.
2: Så, det var, så nu var det du som kom på någonting själv?
1: Ja.
2: Wow.
1: Peter Sundberg.
2: Coolt.
1: Och jag tänker att Robert, det här var liksom tillbaka kaka.
2: Mm. Men vet du varför Foo Fighters är med då? Är de svenska, tänker du?
1: Nej, men han bröt ju benet på Ullevi.
2: Och det kom du också på själv?
1: Ja, jag har ju haft det i...
2: Ja, du har haft det en egen.
1: Jag har ju haft det i 2 olika deluxer. Har jag haft med när han bröt benet.
2: Aha.
1: Det svaret var olika.
2: Det är därför han har med det nu.
1: Mm.
2: Smart. Så Ullevi?
1: Jag tänker att det är Ullevi. Ja. Det sa ju jag redan när vi spår tillbaka.
2: Ja, men det
1: var
2: bra. Det kan vi, vet du vad? Vi träffas imorgon, så kom till lyssna.
1: Alltså det första jag sa efter du hade sagt Håkan Hellström var att det typ var sjuan och Ullevi.
2: Men du, då är det bara ettan och fyran kvar, va? Om, nej,
1: men
2: tvåan
1: Kurt
2: Olsson
1: sa jag på ettan.
2: Jag vet, men jag...
1: Lita inte på mig.
2: Det är andra som har skrivit annat.
1: För att jag sa det efter första lyssningen, då tänker du att det kan omöjligt... Peter,
2: nej,
1: kan omöjligt på egen hand komma på någonting, nej, överhuvudtaget,
2: det kan
1: tänkte du.
2: Absolut.
1: För Peter är den trögaste kollegan jag har.
2: Nej, men det är bara det att... det var någon, jag litar ju på dig och jag litar också på våra
1: vi
2: lyssnare.
1: Vi pausar ettan då, men vad är det någon mer du vill pausa då? Fyran, vad vet vi vad det är då? Det är rebusen där. Har vi skrivit någonting
2: nej,
1: där?
2: Nej, det är ingenting där.
1: Nej.
2: Så vet du, jag kollar lite vad folk har skrivit.
1: Ja.
2: Vi luftar lite med en låt. Och så, det är ettan då. Håller ni med om att det är Kurt Olsson? Eller ni som tyckte att det var något annat? Skriv igen, för jag tappar bort era sms. Ja.
1: Tvåan så har vi fått in paddan från Janne. Och sen har...
2: Fler skriver att Alice Stenlöf är från Göteborg. Men frågan är om det är hon i klippet då?
1: Jag tror att hon kommer därifrån, men jag tror inte det är hon.
2: Nej.
1: Alltså
2: jag har svårt att tro att Robert...
1: vet vem Alice
2: nej,
1: är.
2: Nej, förlåt.
1: Förlåt, Robert.
2: Förlåt att jag är fördomsfull nu, men jag tror inte han sitter och klipper ut podden mellan Alice och Klara. Jag kan inte se det framför mig.
1: Jag ser det liksom, jag känner inte igen hennes röst. Jag tycker inte att det är Alice Stenlöf. Och jag tänker,
2: du har ju bra koll på influencers i Sverige.
1: Ja, jag har
2: hört
1: och sett flera YouTube-videos med Alice Stenlöf. Jag tycker inte riktigt att det är hennes röst, faktiskt.
2: Nej. Spännande. Ja, vi
1: hon var med i Halv åtta hos en YouTuber. Det var så första gången jag hörde henne. Det var något år sedan.
2: Mm. Vi tar en låt och så lyssnar vi på ljudet igen.
1: Mm.

0: Eller till Tjelle med Vad är det med? Jag och Lisa satt precis och tänkte, eller sa högt här i studion, att våra lyssnare är bara smartare än någon annan.
1: Ja, de är bäst.
0: Det
1: faktiskt
0: kan inte finnas ett radioprogram i Sverige, kanske världen, som har smartare lyssnare.
1: Nej.
0: Än vi.
1: Nej.
0: Så det är vi väldigt glada för. Annars skulle det gå åt skogen för oss. Lena skriver, nummer ett är låten Lipstick on my collar med, alltså,
1: Connie Francis.
0: Nu pratar hon väl inte. Ja, precis. Och det finns en byggnad som heter Läppstiftet.
1: Mm. Det är ju inte Kurt Olsson då.
0: Nej. Så jag stryker mitt enda förslag. Eller mitt bästa förslag. Jag ger mig. Bara sådär. Tvåan är 200% paddan, för det är bland det kändaste Göteborg har.
1: Mm.
0: Och trean är Änglarna, IFK Göteborgs egen låt. Lena, jag ändrar till Läppstiftet istället.
1: Ja.
0: Härligt. Mats har hört av sig från Peter. Kan jag få ta honom också?
1: Ja, absolut.
0: Det är inte Alice Stenlev som pratar. Jag är 100% säker på, eftersom jag följer henne och lyssnar på hennes podd.
1: Mm.
0: Så att då är vi två från Peter som vet precis hur Alice Stenlev inte låter.
1: Nej.
0: Så att det är paddan. Jag kommer inte ge mig på den.
1: Nej, jag håller med.
0: Jag stryker Alice.
1: Bra. Då var det det.
0: Hur går det då med rebusen på fyran?
1: Alltså, jag vill bara säga en sak. Får jag säga en annan sak?
0: Ja.
1: För att det är där IFK Göteborg. Vissa säger att att det är du sa att det var Änglarna, deras låt. Nu sa du någonting.
0: Ja, Änglarna IFK Göteborgs ingångsmarsch.
1: Okej, okay, ingångsmarsch. Och då säger folk att den heter Snart skiner Poseidon.
0: Ja.
1: Och då är det vissa lyssnare som skriver att det är Poseidon. För det finns en statyn
0: uppe på
1: den avenyn. Har jag faktiskt sett.
0: Mm.
1: Och så där har vi liksom, om det är låten Snart skiner Poseidon och det är IFK Göteborgs ingångsmarsch. Mars.
0: Ja.
1: Med den låten. Då kan ju svaret vara både på Poseidon och IFK Göteborg. Så då hamnar vi i ett 50-50-val.
0: Ja, men vi skriver IFK Göteborg på snedstreck Poseidon.
1: Får man göra så?
0: Absolut, det får man. 100%. Ja. Robert är ju väldigt sportintresserad, men det är ju hockey han är intresserad av.
1: Så han
0: det kan ju
1: inte
0: vara
1: vet.
0: Så att han är också kanske lite... Han kanske gillar... Jag tror att han är mer intresserad av statyer i sten och brons än vad han är av fotbollslag.
1: Jag vet inte.
0: Du
1: tror att han har bara slafsat ihop den här utan att tänka.
0: Nej, men han tänker att Poseidon är den finaste statyn som finns. Det är Carl Mille som har gjort den.
1: Okay.
0: Så det är en fantastisk bedrift.
1: Och ni får ju vara med och resonera här hur vi ska tänka också, om ni vill tycka till.
0: Men fyran... Har men vi vänta. Någonting där? Förlåt, kan någon
1: folk förvirrar. Nu blir det bara svårare och svårare. Nu skriver de att Siw Malmkvist gjorde en cover på Lipstick on my collar. Det är Simon Malmkvist med dam. Det är Siw Malmkvist med damorkestern och Kurt Olsson.
0: Ja, det är därför jag skrev in den på ettan. För att de var med i Kurt Olssons tv-serie.
1: Jaha.
0: Ja, den här låten var med där.
1: Ja, du menar så. Då trumfar Lipstick Kurt Olsson. Förvirrande att det kan vara Kurt Olsson fortfarande då.
0: Jo.
1: Har han två svar på varje? Ska vi får vi dubbla poäng om vi är med Kurt
0: Nej,
1: Olsson
0: men jag
1: då?
0: Tror att han...
1: Läppstick
0: men
1: Kurt
0: han
1: Olsson.
0: Kanske bara har slängt ihop den här.
1: Vi skriver så här, läppstick...
0: Han har googlat lipstick.
1: Vi skriver läppstick Kurt Olsson, så får vi två poäng. Och så IFK Göteborg på Poseidon.
0: Ja.
1: Och så skriver vi Padda Alice Stenlöf.
0: Ja.
1: Jag skojar.
0: Ja, där skojar vi. Det var skönt.
1: Där.
0: Vi garderar på alla.
1: Där gick vi för långt. Bingolottet, Leif Lukut Olsson.
0: Jo,
1: men... berätta, vilka två ska vara på fyran? Ring in. Kör ljudet nu.
2: Nummer två.
3: Men surfplattan ska ju inte bara prestera bra, för i många fall är det ju viktigt att den också ser bra ut och att det ska vara en väldigt behaglig upplevelse när man klickar runt sig.
2: Nummer tre.
4: När vi kastar våra tomma glas finns det alltid någon med hjärtat kvar.
2: Nummer fyra. Nummer fem.
5: Vad säger du?
6: Jag söker Ingegerd Ragnarsson.
5: Ja, vem fan är du då?
2: Nummer 6. Nummer 7. Nummer 8.

0: Nummer 9. Nummer 10.
1: Håkan Hellström avrundade denna deluxe med den låt som jag inledde veckans artist med i måndags. Känningen sorg för mig i Göteborg.
2: Gud vad cirkeln är sluten om vi bara får till 10 av 10 nu också då.
1: Det ser inte ut så.
2: Nej, men folk skriver på fyran att det är en rebus här.
1: Ja.
2: Och att det skulle kunna vara Ghost Town med The Specials. Och den första är folk inne på att det är hela och halvan, eller så skriver de Albert och Herbert. Alltså det är hela Albert och Herbert är ju de här göteborgarna.
1: Ja.
2: Vet de?
1: Hebbe lille. Jo, men så sa han ju.
2: Okej.
1: Okay. Hebbe lille.
2: Men
1: spelas in i Haga i Göteborg.
2: Men vad har det med Ghost Town och The Specials då? Ja, fyran behöver vi verkligen hjälp med.
1: Men vad är, alltså jag fattar ändå inte vad det där först är.
2: Albert och Herbert.
1: Ghost Town
2: med The Specials. Så jag tror svaret är halvspecial. Skriver Thomas. Det är det de äter.
1: Halvspecial?
2: Ja, det är den här korven.
1: Kommer den från Göteborg?
2: Ja, men det är det de äter i Göteborg. Det är någon sån här korv med mos, någonting som är halvspecial.
1: Kommer halvspecial?
2: Kan någon bekräfta vad halvspecial är, så har vi den. För då är det hela halvan och special. Då har vi den. Halvspecial är den här korven.
1: Helrör.
2: Vad menar du?
1: De dricker helrör i Göteborg. Nej, men jag försökte skoja till det. Nej, men okej. Okay. Vi behöver hjälp med det. Fyran. Kommer det från Göteborg?
2: Ja, halvspecial. Det är någonting man äter där, tror jag. Som är specifikt.
1: Precis.
2: Mm. Jag tror det är en korv.
1: Någonting med
2: mos,
1: hel eller halv.
2: Mm.
1: Hör av er, vakensnabelasverigesradio.se. Rappt.

0: A Little Less Conversation med Elvis vs. JXL. Jag tycker nu ska vi snacka lite mindre och släppa in Peter Dahlin. Hallå på dig, Peter.
1: Hallihallå.
0: Du vill hjälpa oss med den här rätten, rebusen på fyran. Berätta, hur tänker du?
1: Ja, det är ju hela och halvan som är början och så är det då den special. Mm. Och halv special är ju en väldigt stor Göteborgs specialitet. Den är uppfunnen här. Och en halv special är ju en korv med bröd och så är det mos uppe på korven.
2: Just det.
1: Och en hel special är två korvar i bröd och mos. Mm.
0: Så när... hel och halv special är det som vi ska skriva in där helt enkelt?
1: Ja, halv special är ju mest känt. Ja.
2: Alltså halv special är det vi ska skriva, tror jag också. Ja, för det är det folk skriver om också.
1: Ja. Ja. För det är hel och halv special, en eller två korvar då.
2: Ja. Men man kan, vi kan ju... Ja.
0: Men, ja,
2: vi, jag tror det. Vi får rätt om vi skriver... Jag ska skriva hel och halv special där också.
0: Ja.
2: Vi har nämligen två svar på allting i den här natten.
1: Det kan ju bli ännu värre på Joel Alme. För det kan vara Joel Alme, det kan vara Göteborg.
2: Ja, ska vi skriva tre?
0: Ja,
2: alla
0: trippel.
2: Tre. För att ge en idé att gör man en deluxe där tre svar kan vara rätt, då får vi också poäng för de tre svaren.
0: Ja.
2: Om de är från Göteborg, allting.
0: Du, Lisa, vi kommer bli rika. Vi kommer ju få 15 poäng.
2: Rika i prestige.
0: I poäng.
2: Ja. Men inga vänner.
0: Nej, på redaktionen. Ja, det är ingen som vill bjuda oss på nästa fest.
1: När jag hörde den, Joel Alme, det är ju som slamkrypare då, liksom, om han har valt Poseidon.
2: Ja.
1: Och så svarar man i Göteborg eller Joel Alme.
0: Ja.
1: Så...
2: Men du, annars,
1: annars ser det ju bra ut med paddanbåtarna och allting.
0: Ja,
2: du får ju bli vår Göteborgs korrespondent nu, hör jag.
0: Ja.
2: Nu kopplar jag dialekten på dig, att du är från Göteborg ju.
1: Ja, renrasig homo sapiens, som jag brukar säga här.
2: Det trillade ner nu. Förstår du hur svårt jag har för dig att höra dialekter, Peter?
0: Ja. Det är en hel Göteborgs special där.
2: Mm. Ingen halv.
0: Ingen halva där.
1: Bara
0: goa grubbar på Avenyn.
2: Mm. Men du heter inte Glenn?
1: Ja.
2: Du heter Glenn?
1: Alla heter Glenn.
0: Vet ni om att
2: Glenn inte är med i deluxen också? Det är ju lite läskigt, för den finns säkert här. Ska vi skriva Glenn på någon?
0: Vet du att jag har faktiskt en ny granne.
2: Som heter Glenn?
0: Som är från Göteborg. Jag tycker det är så gulligt. Faktiskt.
2: Mm. Sätt upp en lapp på hans dörr, Glenn.
0: Nej. Han har en egen lapp.
2: Ja.
0: Du,
1: ja,
0: men du, Peter, tack så jättemycket för din ring. Vi ska ta och se hur det här går nu. Vi tänker släppa iväg ljuden och sätta vårt svar. Så håll tummarna nu, Peter.
1: Ja, jag sitter och lyssnar.
0: Okej, Lisa, du är redo?
2: Jag skriver spårvagn/Glenn, ska jag. Men okej, du vill inte gå igenom med mig, utan vi bara kör.
0: Vi kör, vi vet ju. Läppstiftet på ettan, Kurt Olsson.
2: Men då kör vi ju, du kan inte köra två gånger. Ja.
0: Ettan, läppstiftet Kurt Olsson.
2: Men, satt du två där nu?
0: Ja.
3: Nummer två.
4: Men surfplattan ska inte bara prestera bra, för i många fall är det
2: säg
4: viktigt
2: inte
4: att
2: det.
4: Den också
2: här är
4: ser
2: padda.
4: Bra
2: här är
4: bara
2: padda.
4: Ut och att det ska vara en väldigt behaglig upplevelse.
2: Heter de paddon eller padda bara?
0: Paddan.
2: Okej, paddan. Paddan, skriver jag.
0: Här tror vi IFK Göteborg, Poseidon och Joel Alme. Alla tre från Göteborg.
2: Oh, gud vad kul.
3: Nummer fyra.
2: Här tror vi på hel eller halv special. För det finns både hel och halv special.
0: Ja. Och båda ska ju då vara för Göteborg.
3: Nummer fem.
5: Vad säger du?
6: Jag söker Inge Ragnarsson.
0: Här tror vi på Leif Loket Olsson i Bingolotto.
2: Bingolotto och Leif Loket Olsson. Här tror vi på Bamba och inget annat.
0: Och matsal.
2: Nej.
0: Det ska jag vara. Bamba.
3: Nummer sju.
0: Här tror vi på Ullevi.
3: Nummer åtta.
2: Här tror vi på spårvagn. Långt.
0: Sövande ljud.
2: Ja. Men bra. För det blir tydligt att det är det han vill.
3: Nummer nio.
0: Här tror vi på In Flames.
3: Nummer tio.
2: Här tror vi på Håkan Hellström.
0: Veckans artist.
2: Men snälla.
0: Omröstning finns på Håkans händelse. Ja.
2: Nu öppnar jag kuvertet här.
0: Ja, det är spännande.
2: Får vi se om det blir känningen sorg för mig i Göteborg.
0: Okej, ettan och, trodde vi är läppstiftet och Kurt Olsson.
2: Jag fnular med det här. Det är som en sån Oscarsgalan-grej. Okej, inte
0: för... ettan trodde vi är läppstiftet
2: yes,
0: och Kurt Olsson.
2: Yes, det stämmer. Va?
0: Vad var det då?
2: Läppstiftet.
0: Okej. Ja. Mm. Tvåan, paddan.
2: Ja, just det var Connie Francis med Lipstick on Your Collar. Det var ja. Ingen annan nej. Grej. Ja. Så där borde vi ha fått kanske lite minus på
0: nej.
2: Att ni började
0: nej.
2: Hålla på med.
0: Nu får du sluta.
2: Okej. Paddan ja. Är tvåan.
0: Mm. Vi har två rätt, går vidare till trean där vi tror på IFK Göteborg, Poseidon och Joel Alme.
2: Och där har han bara skrivit Poseidon.
0: Aha.
2: Men han har skrivit, vi har Joel Alme med Snart skiner Poseidon.
0: Ja, tur då att vi kan, att vi har så allmänbildade...
2: Men det står också, IFK Göteborgs nuvarande ja. Och mest kända inmarschlåt är Snart skiner Poseidon av Joel Alme. Så han har skrivit IFK Göteborg ja. Så kan ni få rätt för det också.
0: Och
2: men Joel Alme är ju från Göteborg.
0: Ja.
2: Så då blir det tre poäng.
0: Så nu har vi alltså 3, 4, 5 poäng. Och vi går vidare till nummer 4.
2: Och där står det faktiskt hel och halv special.
0: Ja.
2: Så att vi hade rätt för det.
0: På den också. Då har vi 6 poäng, går vidare till femman där vi trodde på Leif Loket Olsson och Bingolotto.
2: Det står faktiskt Bingolotto och Leif Loket Olsson.
0: Yay!
2: Så vi får rätt på båda.
0: Ja, kul. 7 poäng har vi nu, går vidare till sexan där vi trodde på Bamba.
2: Ja.
0: Det var rätt.
2: Yes.
0: Vi går vidare till 7:an där vi trodde på Ullevi.
2: Ja.
0: Åh, tur. Det var den svettigaste. Jag tänkte att det skulle varit något annat.
2: Nej.
0: Att det var en liten luring. Tack. Vad står det med? Står det någonting där?
2: Va?
0: Står det någon förklaring på 7:an?
2: Nej.
0: Nej. Bara Ullevi. Okej, vi har 8 rätt. Går vidare till 8:an där vi tror på spårvagnar.
2: Yes.
0: Rätt. Vi har 9 rätt. Går vidare till 9:an där vi tror på In Flames.
2: Ja, men där står det någonting annat.
0: Nej.
2: Göteborgssoundet, The Gothenburg Sound. Melodisk dödsmetall som satte staden på den internationella musikkartan under 1990-talet med band som In Flames at the Gates, som vi precis hörde. Men alltså, ja. Om vi hörde In Flames med at the Gates och de är från Göteborg,
0: då får vi ju
2: hur ska
0: det.
2: Vi förstå att det finns något som heter Göteborgssoundet? Det är lite för...
0: Vi fick rätt på den också.
2: Men vänta, förlåt. Är inte det lite för invecklat att vi ska...
0: Tur vi skrev In Flames.
2: Det är ju för att han kan allt om metal. Så
0: han kan ju allt.
2: Alltså om vi hörde In Flames, får vi rätt för det? Förlåt.
0: Ja,
2: jag tycker lyssnarna får vara domare här.
0: Ja, de kommer att ge oss rätt.
2: Sen är det Håkan Hellström.
0: Det fick vi också rätt på.
2: Men om In Flames, är inte In Flames från Göteborg?
0: Ja.
2: Okej.
0: Okay. Hur kan de vara en del av The Gothenburg Sound om de okay, inte kommer därifrån? Det känns ju väldigt ologiskt. I så fall vill jag revidera soundet.
2: Okej, okej. Okay. Men du, bra. Jag tycker dock att vi borde fått minus att vi började prata om Kurt Olsson på 1:an. Men då är ju som tur så har vi ju...
0: För att den låten var med i hans tv-serie.
2: Var den det?
0: Ja, det var den. Jag kan, eller, om jag hade haft en hatt hade jag tittat upp
2: det var ju väldigt... Alltså, vilken, men det kanske var, den kanske var med på grund av att det finns en byggnad som heter Läppstiftet. Alltså att han också gjorde den, de också gjorde den Göteborgsskämtet. Handlade det om, var de i den byggnaden kanske då?
0: Alltså pass på den.
2: Nej, okej, men ändå snyggt.
0: Ja. 11 poäng fick vi.
2: 27 av 10.
0: Vi fick 11 poäng av 10. Men eventuellt ett minus då för
2: men
0: den
2: vänta,
0: rena.
2: Men vänta, vadå? När vi har ju fler 2 poängs i sådana fall. Om vi ska räkna ordentligt så är det 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nej, vänta. Nu räknar du fel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Minus då Göteborg och Göteborg bara. Så att då blir det 10.
0: Ja, 10 av 10. Bra jobbat.

0: Casey Musgraves med Mexico Honey. Vaken med Peter och Lisa som har fått 10 av 10 i nattens tävling Nattjakten Deluxe.
1: Ja, men lyssnarna är inte helt på vår sida.
0: Vad säger de nu då?
1: Christian tycker att vi borde bli diskade för att vi velade så mycket och hade dubbel- och trippelsvar. Men då ska sägas...
0: Det var ju dubbel- och trippelmöjliga svar. Om Robert var i den här studion nu skulle han vara på vår sida. Det vet jag.
1: Andas. Det var så att det var dubbelsvar av oss- och även på en trippelsvar. Men även på Roberts svar så är det dubbelsvar.
0: Just
1: så att Christian, det var ju dubbelsvar av oss för att svaren var dubbelsvar.
0: Ja, och Robert på har skrivit det i sitt facit också.
1: De vi har, precis, han har skrivit i facit. Sen har Thomas faktiskt rätt däremot.
0: Är det In Flames?
1: Ja, för att han och någon annan skrev flera gånger...
0: Göteborgs soundet.
1: Ja, att det var det. Men då var det så här... att när vi hade lockat den, kommer du ihåg, du var så här, det är In Flames, och jag sa det, lyssnare skrev det är In Flames, så lockade vi den, och då är det så här, som vi får över 100 sms, så när det står nummer 9, om nummer 9, och vi har kort tid på oss att gå igenom, då när vi har lockat 9, då är det inte så att jag läser alla om 9. Nej. För det har inte vi tid med, eftersom vi får så mycket sms. Så då läste jag nog inte dem.
0: Nej.
1: För att vi redan hade, och det
0: jag
1: var dumt.
0: Jag gjorde ju det.
1: Gjorde du det?
0: Ja. Men alltså, den som pratade om In Flames var så övertygande att jag bara, nej men det är klart att om det är In Flames där så blir det ju det som det är.
1: Ja, men det var flera låtar.
0: Ja, men
1: det var två band.
0: Ja, men det missade jag.
1: Ja, men de skriver ju det. Det var det jag menade var fel av oss.
0: Att vi missade ju jag.
1: Vi skulle läst, jag tror att jag inte ens läste för att jag var så säker på, eftersom jag inte kan metal alls, så var jag så här, om du till och med har sett dem, så var jag så här, fine, det är In Flames.
0: Och jag tänker, Robert är ju väldigt metal-intresserad.
1: Och det var ju metal.
0: Han har ju spelat i typ ett sånt band.
1: Men också, vi borde förstått att det inte bara var ett band som inte är så känt, utan att det finns något som större som faktiskt har med Göteborg att göra. Och där har Thomas rätt.
0: Så då ska vi dra bort ett poäng då?
1: Men det har vi redan gjort.
0: Ja. Är det därför vi bara fick 10?
1: Ja, för vi skulle fått 11 annars, eftersom att vi satte 3 på en där det skulle bara vara 2.
0: Ja.
1: Och vi hade rätt med den. Han hade missat att Joel Alme var från Göteborg och kunde vara 3 på en som var dubbelpoäng. Och då tycker jag, där får vi 3.
0: Precis. Så då liksom ett given och ett tagande.
1: Ja, och det tror jag, där tror jag Robert är på vår sida.
0: Jag tror han är på vår
1: sida. Och även Christian tror jag har ändrat sig nu.
0: Ja.
1: För han hör hur viktigt det är för oss.
0: Jag tycker det var kul med göteborgarna också som ringde in och gav oss en lektion i det här med hel och halv special. Jag visste inte att den kom från Göteborg, för det där kan man ju köpa...
1: Du har ju bott i Göteborg.
0: Jo, men jag visste väl inte att en hel och halv special, att det var uppfunnet i Göteborg, eftersom att jag har ju varit ihop med en korvätande person.
1: Jo, tack, vi vet. Skoja. Lisa, förlåt. Förlåt.
0: Det där, Lisa.
1: Förlåt, men det var upplägg. Du passade bollen till mig.
0: Nej, det var det inte. Som nu är vegetarian.
1: Ja.
0: Och innan...
1: Så han äter inte korv längre?
0: Nej.
1: Okej, jobbigt. Jag får inte betalt för det här. Nu måste jag ta en rast. Det här går på mina rastminuter nu. Sätt på en låt. Du kollade på korv och så blev du hungrig.
0: Jag trodde du skulle säga att han har gått över till vegobiff.
1: Nej.

Kerstin Ljungström med Saltvatten. Tusen tack alla som var med och hjälpte oss få 10 av 10. I'm gonna make

0: Carly Rae Jepsen med Motivation här i Vaken, som ni ger Marcus Landén och Ekot.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: EU kommer betala ut motsvarande över 37 miljarder kronor till Ukraina under dagen, som ska gå till att upphandla robotar och drönare. Det här skriver EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen på X. Ukrainas president Zelensky har inte kommenterat beskedet, men säger att han har haft ett väldigt produktivt samtal med von der Leyen. En internationellt efterlyst svensk som beskrivs som ledare för en penningtvättliga har gripits i Förenade Arabemiraten, och ytterligare 6 personer har gripits här i Sverige. Anders Wiberg är chef för den internationella enheten på NOA.
4: Det är ju en insats där man, där Förenade Arabemiratisk polis har gripit en efterlyst person för våran räkning.
5: Den gripne svensken har enligt polisen lett ett nätverk som tagit emot kontanter från kriminell verksamhet och sen fört vidare pengarna i kryptovaluta. Spårning av kryptotransaktioner visar enligt polisens utredning att verksamheten varit kopplad till grov organiserad brottslighet. Enligt polisen har nätverket hanterat ungefär 70 miljoner kronor under en 10-månaders period. Anders Wiberg, chef för den internationella enheten på NOA, vill inte gå in i mer detalj om ligan eller om kopplingen till grov organiserad brottslighet gäller gängbrottslighet.
4: Ja, den kan jag egentligen inte gå in på i någon djupare del, liksom. Men det är penningtvätt och så vidare. Så det är rätt så, det är en hyfsad omfattning, om man uttrycker mig så.
3: Sa Anders Wiberg på NOA. Reporter här var Hugo Bernhard. I Norrköping är det många som just nu är utan ström. Ungefär 11 500 av Eons kunder är drabbade, skriver bolaget på sin sajt. Orsaken till det här avbrottet är oklar, och det finns ännu ingen